0: Sigma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy. 90.5 FM. Something for everyone.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapendeni adui zenu. Waombeeni wanaowaudhi.
2: This is the word of God. Love your enemies and pray for those who persecute you.
3: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
4: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
5: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
4: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
5: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
4: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
5: Yule wa miezi 4.
4: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
5: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
4: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
5: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
4: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
6: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
10: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
9: Hizo zinakuaje?
10: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
9: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
10: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunafat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunafat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stand ya mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Start times leo kuna raha tunajiamulia.
12: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: In God we trust. And you'll love this radio station because of it. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma. Something for everyone.
1: Naitwa mchungaji Lackson Frank Royemamu. Karibu kwenye kipindi hiki kizuri, kipindi cha maombi kwa ajili ya kuombea viongozi wetu. Neno la Mungu linatufundisha kabisa kutii viongozi na kuheshimu mamlaka ya viongozi na kuendelea kuwaombea hawa viongozi. Paulo anasema kabisa kabla ya mambo yote dua na sala viweze kufanyika kwa ajili ya watu wote. Kwa hiyo naomba niombe kwa ajili ya viongozi wetu katika mkoa wetu na katika wilaya zetu pia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo Mungu uliye mkuu, ninakushukuru kwa ajili ya mamlaka yako kwa sababu ndiyo iliyo kuu na ndiyo iliyotukuka ulimwenguni kote. Wewe ni Mungu unayetawala juu mbinguni na hata duniani. Mungu zaidi yako hakuna Mungu mwingine, kabla yako hapakuwa na Mungu mwingine. Wewe ndiye unayeishi na kutawala siku zote. Hekima na maarifa vimehifadhika kwako Bwana. Ndipo saa mfalme wa amani tunapokuja mbele zako kwa ajili ya viongozi mbalimbali Bwana, katika ofisi mbalimbali Mungu wa uzima katika mkoa wetu huu wa Kigoma, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu, ninaomba kwa ajili ya ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na mkuu wa mkoa mwenyewe, katika jina la Yesu Kristo tunawaombea amani, tunawaombea Bwana hekima, tunawaombea busara kutoka kwako. Hawa ni binadamu kama binadamu wengine, wanahitaji uongozi wako, wanahitaji nguvu kutoka kwako. Waepushe na mambo mbalimbali, waepushe na magonjwa, waepushe na vitu vya aina mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo. Ninamwombea mkuu wa mkoa na kazi zake za kila siku, naweka mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo Mungu uliye wa haki. Asante kwa ajili ya katibu tawala, Mungu uzima, namweka mikononi mwako pia. Bwana, endelea kumwezesha mtu huyu, endelea kuonekana katika jina la Yesu Kristo. Tunawaombea amani, tunawaombea utekelezaji wenye bidii, Mungu wa uzima, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Na zaidi ya yote Bwana, naomba nimtaje kwenye madhabahu yako, nimtaje kwenye mbingu zako mkuu wa wilaya yetu ya Kigoma, katika jina la Yesu Kristo, pamoja na katibu tawala wa Kigoma kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na waweka mikononi mwako Bwana, tunawahitaji watu hawa mfalme, uwatie nguvu, maana Bwana, maendeleo katika ofisi zao ni maendeleo yetu, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba uwazungushie wigo wa ulinzi kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Mwenyekiti wa wilaya ya Kigoma tunamweka mikononi mwako, mkurugenzi wa manispaa ya Kigoma Ujiji, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Huyu Mungu ndiye anayeongoza manispaa yetu Bwana, mahali ambako mipango mbalimbali ya maendeleo inaanzia pale Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba shughuli zao ziende sawasawa, na ndio maana tunamwombea huyu mkurugenzi kama kiongozi mkuu Bwana katika manispaa ya Kigoma Ujiji. Mungu, mtie nguvu, mpe busara, muinue mfano mamani, ponya vitu vya aina mbalimbali, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Waepushe na mambo mbalimbali. Mungu, tunamwombea meya wa manispaa ya Kigoma Ujiji, katika jina la Yesu Kristo Mungu li hai. Huyu naye ni kiongozi, tunamhitaji Bwana kwa utukufu wa jina lako. Tunaomba amani, tunaomba ulinzi, tunaomba hekima, tunaomba busara, tunaomba Mungu wa uzima uwatangulie watu hawa, wasiongozwe tu na mawazo yao na fikra zao, lakini wewe Mungu pia uwepo katikati yao. Mungu, jambo lolote ambalo mkono wako upo katikati, Mungu, linakuwa ni jambo la baraka, inakuwa ni jambo la amani, inakuwa ni jambo jema, katika jina la Yesu Kristo Mungu aliye hai. Tunaomba kwa ajili yao Bwana, nimewataja mahali hapa. Mungu, naomba mkono wako na baraka zako ziwe pamoja nao, katika jina la Yesu Kristo. Amen.
2: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
3: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
2: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
3: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
2: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
3: Yule wa miezi 4.
2: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
3: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
2: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
3: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
2: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
4: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5 habari za asubuhi. Karibu katika kipindi cha Amka na Neno asubuhi ya leo. Jina langu ni Sofia Cosmas. Niko naye mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Daniel kutoka kanisa la Adventista wa Sabato Matengenezo, linalopatikana pale maeneo ya Mji Mwema. Msikilizaji, amka tuanze na Bwana siku ya leo. Kwa kwanza tupate wimbo kutoka kwake mtumishi, lakini kabla tujapata wimbo, mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za baraka.
1: Amina, ni njema kabisa.
0: Karibu sana kwa ajili ya kutuletea wimbo ili tunisikie neno la Mungu.
1: Amina. Anakuja upesi Yesu Bwana wetu.

0: tapumzika, Yesu aporudi tena.
1: Amen. Yuwaja wasafiri wanapopumzika, hakika Yesu yuwaja tena. Ni mtumishi wa Mungu, mwinjilisti Daniel wa kanisa la Sabato Matengenezo linalopatikana pale Mji Mwema. Msikilizaji, kabla tujalisikia neno, unaweza ukamtafuta kwa nambari yake ya 0685956572, 0685956572. Mtumishi wa Mungu, karibu kwa ajili ya neno.
2: Amina. Asante sana ndugu yangu mtangazaji, nawe pia tunaendelea kukuombea maombi na dua kwa Mwenyezi Mungu, ili Mungu azidi kukubariki na kukuwezesha unapoendelea katika kazi yako hii ya utangazaji. Amina. Ndugu yangu msikilizaji, nina imani tumekuwa pamoja tangu mwanzo wa kipindi hiki na umeendelea kusikiliza na kufuatilia vipindi vyetu ambavyo vilianza tangu jana. Ikiwa Mungu atakusaidia ili uweze kutambua kwamba vipindi hivi vinapatikana kwa mida gani, ni vizuri uwe unajitahidi kuamka na kufuatilia. Tangu jana nilisema kwamba tuna vipindi 10, kwa maana ya kwamba ni masomo 10. Tunahitaji kujifunza juu ya amri za Mungu 10, tukifasiri kila moja baada ya nyingine kwa undani kidogo ndani ya Biblia. Japokuwa dakika zetu ni chache, lakini ni vizuri yale ya muhimu tuwe tunayagusa, utakayoweza kuanzia kwayo ili kuendelea kujifunza zaidi. Jana tulijifunza amri ya kwanza, leo tunaingia sasa kujifunza amri ya pili. Amri ya pili hii ni somo la kichwa cha habari kinachosema kujifunza na kuzitii amri za Mungu ndiye hukamilisha wokovu wetu. Sasa amri ya pili katika amri 10 ni ile amri inayokataza utengenezaji wa sanamu. Inapatikana kitabu cha Kutoka sura ya 20 fungu lake la 4 mpaka fungu la 6. Biblia inasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilichoko juu mbinguni wala kilichoko chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia, usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa maana mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, nawapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao, nami nawarehema elfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Ndugu yangu msikilizaji, tunapaswa kujifunza mambo makubwa matatu katika kujifunza amri hii ya pili. Jambo la kwanza ni kwamba amri imekataza kuchonga sanamu kwa aina yoyote na kujihusisha na mambo ya dini, mambo ya ibada. Jambo la pili, amri ya pili imekataza kuisujudia sanamu ya aina yoyote unapokuwa ukifanya mambo yako ya ibada ya muhusio Mwenyezi Mungu. Jambo la tatu, imekataza kuitumikia sanamu kwa namna yoyote. Ndugu yangu msikilizaji, tunajifunza kabisa kwamba ufanyaji wa jambo lolote kati ya mambo haya matatu lazima tutambue kwamba ni dhambi mbele za Mungu wetu. Kitu cha kusikitisha ndugu yangu msikilizaji ni kwamba duniani hapa, kama tulivyoanza tangu jana kwenye amri ya kwanza, Shetani ametumia viongozi wa dini.

Mnyama yeyote aliye duniani na mfano wa ndege yeyote arukaye mbinguni, na mfano wa kitu chochote kitambacho juu ya nchi, au mfano wa samaki yeyote aliye katika maji chini ya nchi. Tena usije ukainua macho yako hata mbinguni, na ulionapo jua na mwezi na nyota na jeshi lote la mbinguni na lolote, pia ukashawishwa kuviabudu na kuvitumikia, ambavyo Bwana Mungu wako amegawanyia watu wote chini ya mbingu zote. Ndugu yangu msikilizaji, ni jambo la kusikitisha kwamba watu wengi hata katika maeneo ya ibada wameweza kuweka sanamu za jua, sanamu za mwezi, sanamu za nyota, au sanamu za mwanamume, sanamu za mwanamke. Mambo haya, ndugu yangu msikilizaji, tunapaswa kutambua kwamba Mungu aliyakataa, hayahusiki kabisa kuhusishwa na mambo ya ibada. Haijalishi sanamu unayotengeneza labda ni ya mtu mkubwa au mtu maarufu katika Biblia. Wengi wameweka sanamu za Maria, sanamu za Ibrahimu na hata sanamu za Yesu. Ndugu yangu msikilizaji, lazima tutambue kwamba jambo hili Mungu alilikataa kabisa, na ni uvunjaji wa amri ya Mungu ya pili. Kitabu cha Habakuki, ndugu yangu msikilizaji, sura ile ya pili, fungu lake la 18, kulingana na muda wetu unavyoendelea, niombe aya nyingine niwe nataja, wewe mwenyewe utapata muda wa kusoma. Kitabu hiki cha Habakuki sura ya pili, fungu lake la 18, Mungu alikataa kabisa, akieleza kwamba utengenezaji wa sanamu, iwe kwa njia ya kuichora au kwa njia ya kuyeyusha kama kitu kinachoyeyushwa, au kwa njia ya kuchonga mti au kutengeneza kwa simenti, kwa namna yoyote, utengenezaji wa sanamu yoyote na kuihusisha na mambo ya dini, ndugu yangu msikilizaji, lazima tutambue kwamba ni dhambi kubwa mbele za Mungu na ni uvunjaji wa amri ya Mungu. Nina kitabu hapa kilichoandikwa na mwandishi mashuhuri sana, ambaye tumekuwa tukisoma vitabu vyake mara nyingi. Aliishi mwishoni mwa karne ya 18 na mwanzoni mwa karne ya 19. Kitabu kiitwacho Wazee na Manabii, sura yake ya 27, ukurasa wa 311. Katika kitabu hiki mwandishi amesema, tudondoe mambo machache. Anasema, usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano kitu chochote kilicho juu mbinguni au chini duniani. Asema amri ya pili hukataza ibada ya Mungu wa kweli kwa kutumia sanamu au mifano. Mataifa mengi ya kipagani zamani yalidai kwamba sanamu zao zilikuwa ni mfano au alama tu, ambazo kupitia hizo Mungu aliabudiwa kwa usahihi. Lakini Mungu amesema kuwa ibada kama hiyo ni dhambi mbele yake. Kujaribu kumuwakilisha yeye asiyeonekana na aliye wa milele kwa vitu vinavyoonekana hushusha dhana ya binadamu kwa Mungu. Akili hutolewa mbali na ukamilifu wa Yehova, yani husogezwa mbali ya ukamilifu wa Yehova. Akili ya mwanadamu itavutwa kuelekea kwa viumbe badala ya kumwelekea Mungu aliye muumbaji. Kadiri dhana ya kumuhusisha Mungu inavyoshushwa, ndivyo mwanadamu pia anavyodhoofika katika ufahamu wake. Oh, ndugu yangu msikilizaji, Biblia takatifu pamoja na vitabu vya waandishi vimetahadharisha kabisa kwamba utengenezaji wa sanamu mwanadamu anapofanya na kuhusisha na mambo ya ibada, hufanya mwanadamu huyu adhoofike ufahamu, adhoofike ubongo, kwa kumfananisha Mungu na vitu vinavyoonekana. Katika Zaburi, mtumishi wa Mungu Daudi alisema katika Zaburi sura 115 fungu lake la 4 mpaka fungu lake la 8. Ndugu yangu msikilizaji, mtumishi wa Mungu Zaburi Daudi alisema maneno mazito sana ya kusikitisha. Akasema, tusome kidogo Zaburi 115 fungu lake la 4, anasema, sanamu zao ni fedha na dhahabu, kazi ya mikono ya wanadamu. Zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, zina masikio lakini hazisikii, zina pua lakini hazinusi harufu, zina mikono lakini hazishiki, zina miguu lakini haziendi, wala hazitoe sauti kwa koo zao. Fungu la 8, ndugu yangu msikilizaji, ni fungu zito sana. Anasema wazitengenezao watafanana nazo,
sawa sawa na wote wanaozitumainia.

0: Kwa ndugu yangu msikilizaji, ni maneno mazito na ya huzuni kabisa. Tunapaswa sote kujifunza kwa umakini na tuweze kunyenyekea, tuachane na utengenezaji wowote wa sanamu na kuihusisha na mambo ya ibada, ni chukizo mbele za Mungu wetu. Tunaposoma fungu letu la mwisho, ndugu yangu msikilizaji, ambalo tunakwenda kupata wito kutoka kwa Mungu kupitia fungu hilo, tunalipata kwenye kitabu cha Yeremia sura yake ya 10 fungu la 14. Ndugu yangu msikilizaji, naomba tunapohitimisha kwa fungu hilo uendelee kutafakari, ikiwa uko katika dini au imani au dhehebu lolote ambalo hutumia masanamu kwa michoro ya rangi, kwa kutengeneza kwa mbao, kwa kutengeneza kwa simenti, sanamu ya aina yoyote na kuihusisha na mambo ya ibada, na kuomba uweze kutafakari kuanzia sasa na kufanya mpango wa kuhama katika imani hiyo, kwa sababu hiyo ni hatari kwa usalama wako. Ndugu yangu msikilizaji, haidhalishi dini uliyomo au dhehebu uliromo lina watu wengi kiasi gani, lina ukubwa kiasi gani, lina sifa hapa duniani kiasi gani, Mungu hataangalia vitu hivyo. Ndugu yangu msikilizaji, cha msingi cha kuangalia hapa tu ni kwamba ikiwa sanamu zimehusishwa na mambo ya ibada, tambua kwamba unapaswa kuhama katika imani hiyo ili uweze kuwa salama. Mungu atakubariki. Fungu letu la mwisho, ndugu yangu msikilizaji, kitabu cha Yeremia sura 10 fungu la 14, anaposema kila mtu amekuwa kama mnyama, hana maarifa, kila mfua dhahabu amefedheheshwa na sanamu yake ya kuchonga, maana sanamu yake ya kuyeyusha ni uongo, wala hamuna pumzi ndani yake, ni ubatili tu na ni kazi za wanadamu, wakati wa kujiliwa kwao watapotea. Ndugu yangu msikilizaji, naomba fungu letu hili liwe fungu la mwisho. Unapoendelea kutafakari, Mungu atakubariki. Endelea kuanzia hapo, kuendelea kujifunza zaidi, na Mungu atakuongezea ujuzi, hatimaye siku ya mwisho tuweze kuokolewa. Karibu katika kanisa na imani ambayo imejifunza vizuri amri za Mungu na kujifunza kuziishia na kuzitenda kama vile zilivyoandikwa. Mungu atakubariki. Mungu atubariki na katika jina la Kristo Yesu. Amina.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu, asante kwa neno zuri. Msikilizaji, ni maneno yake mtumishi wa Mungu mwinjilisti Daniel wa kanisa la Sabato Matengenezo linalopatikana pale maeneo ya Mji Mwema. Tuendelee kubaki na Mungu. Unaweza kumpata mtumishi kwa namba yake ya 0685956572. Nimkaribishe mtumishi wa Mungu kwa ajili ya wimbo pamoja na maombi. Mtumishi, karibu sana.
0: Amina. Kazi yangu ikisha nami nikiokoka, na kuondoka huru kaburini, nitamjua Mwokozi nifikapo ng'amboni, atakuwa wa kwanza kuni

0: Ndugu yangu msikilizaji, nimeona ni vema beti nyingine za wimbo huu tuzipunguze ili tuweze kuingia katika kipindi chetu cha maombi na maombezi. Ndugu yangu msikilizaji, tutaendelea tu na wimbo huu kwa sababu tuko hapa sasa kwa muda wa kutosha, bado vipindi vinane kwenye masomo haya. Nikualike ndugu yangu msikilizaji, tuungane kwa pamoja katika maombi katika alfajiri ya leo. Unajua maombi ndiyo silaha yetu kama wasafiri wa kwenda mbinguni. Ni maombi yaliyomfanya Kristo mwana wa Mungu akamshinda adui yake. Ni maombi yaliyofanya manabii na mitume wakashinda katika vita yao ya kushindana na dhambi na kushindana na ibilisi. Kadhalika na sisi tutaweza kushinda ikiwa tutayajali na kuyaheshimu maombi kila siku Mungu anapotubariki. Karibu sana tushiriki pamoja. Mungu wetu, Baba mtakatifu, mora mwenye kweli, mkuu wa uzima, tunakushukuru sana Bwana kwa somo zuri ambalo limepita mbele yetu katika alfajiri ya leo. Tunayo imani kubwa Baba kwamba kwa huruma zako na msaada wako, kwa msaada wa Roho Mtakatifu Baba, utaendelea kutusaidia tuendelee kujifunza na hatimaye tuelewe, hatimaye tuweze kuokolewa, e Bwana. Baba, pamoja na kushukuru, tunayo mahitaji sisi kama binadamu. Tunakuomba utuhurumie, e Bwana. Tazama, tunayo shida ya kujifunza juu ya ukweli wa neno lako Baba, kulingana na mgandamizo wa uelewa mbaya na mafundisho mabaya yaliyokwisha zagaa katika ulimwengu huu Bwana, kupitia wakuu mbalimbali. Tusaidie Mungu wetu, kila anayeonyesha juhudi hata kama ni ndogo ya kujifunza kwako Baba, tunaomba msaada wa Roho Mtakatifu, tujalie kuelewa na hatimaye tuokolewe katika jina la Kristo Yesu. Baba Mungu mtakatifu, tuna mahitaji pia ya kimwili, e Bwana. Tazama, wengi wetu ni wadhaifu, ni wagonjwa. Dunia hii sasa hewa zimeharibika, maji yanaharibika. Mungu wetu, afya zetu zinadhoofika kutoka katika njia na mazingira mbalimbali. Mungu Baba, mengine yakichapuliwa na mavita yanayozagaa katika dunia hii. Mungu Baba, hatuna namna na hatuna pa kukimbilia. Tunakukimbilia wewe Jehova Mungu uliyetuumba. Tunakusihi utubariki Bwana. Utusamehe Bwana. Ututunze Bwana. Wale ndugu zetu waliokwisha kuumizwa na magonjwa mbalimbali, tunaomba kwa huruma zako Mungu Baba, ukaguse Bwana miili yao, ukaguse mfarume afya zao, siku moja wakapate nafuu, siku moja wakapone na kusimama na kukushangilia Bwana, katika jina la Kristo Yesu. Kuna wengine wako masafarini wakienda maeneo ya ibada, kuna wengine tayari wako katika hospitali Bwana, katika maeneo ya matibabu. O Mungu Baba, tuhurumie kwa pamoja, turehemu Bwana. Tupatie kukuona Kristo kiwa msaada kwetu, badala ya kuona maumivu na kuona shida tu, tukuone Kristo kwa imani, ukiwa ulikufa msalabani kwa ajili yetu, ukiwa unatuhurumia Bwana. Baba, tunashukuru kwa kumesikia, na nimetumaini yetu kwamba utatubariki, maana tumeomba tukiamini katika jina la Kristo Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen.
1: Amina sana mtumishi wa Mungu, na karibu wakati mwingine. Msikilizaji, ni mtumishi wa Mungu Daniel tulikuwa naye asubuhi ya leo. Msikilizaji, ni matumaini yangu kama mfuatana nasi kuanzia mwanzo kuna kitu umepata hapo. Jina langu ni Sofia Cosmas, bila kumsahau msimamizi wa matangazo Daniel Amando. Nikutakia asubuhi njema na kupatana na uamsho kwa, nakwambia kelele za chura.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake.
1: This is the word of God. But seek first his kingdom and his righteousness.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: be.
1: Joy FM, tunakupa unachotaka. Joy FM namba moja kupitia 90.5 Kigoma Tanzania, chaguo la wote.
2: Hatunaka mchezo.
3: Hey, wataweza kweli?
1: Chaguo la wote.
4: Hope Juice. Inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti. Ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali. Inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
5: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umeng'enyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu unaotoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C hutibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
5: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
4: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: Msikilizaji wa kipindi cha Juu ya Afya, nikukaribisha tena katika siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema tukutane nawe moja kwa moja kwenye kipindi chetu cha siku ya leo. Nikukaribisha sana kwenye kipindi hiki, tutakuwa na daktari mwenzangu ambaye tutamkaribisha kwenye kipindi hiki. Tuombe kabla tujaanza kipindi chetu cha siku ya leo. Baba mbinguni, wewe mwenye rehema, tujalie tuamshe salama, tulinde, tuokoe na kila jambo. Tunapoanza siku hii ya leo, tutaanze chini ya mikono yako. Wabariki wanaoenda makazini, walinde walioko hospitalini, wabariki matabibu na madaktari, waokoe, wape nguvu na ushindi, na wape utatuzi wa kila changamoto kila mja wako aliyefika katika mikono yao. Naomba neema yako itawale katika nchi yetu hii, na uangazie siku hii ya leo iwe ni siku yenye baraka. Linda wanaosafiri katika vyombo vya anga, wanaosafiri na vyombo vya majini, wanaosafiri na vyombo vya nchi kavu. Wewe ukawe dereva na msimamizi na madereva walioko katika vyombo hivi, wewe ukawe msimamizi wao, ukiwapa akili njema katika barabara, wape neema na ushindi zidi ya kila changamoto. Amani yako izidi kutawala, uangazie kazi zetu za mikono, ukabariki na ukatufanye kuwa washindi kwa kila hatua. Tunaomba tunapoanza kipindi chetu cha siku ya leo Bwana, tuanze pamoja na wewe, ukitupa nguvu na ushindi kwa kila hatua, katika jina lako Yesu, amina. Msikilizaji, mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Kumbuka kipindi chetu kinadhaminiwa na Waberoya Matabibu kwa njia tiba za mimea kwa 100%. Dawa zetu zipo kwenye vituo vyetu, ndiko zinakopatikana. Kwa Kasuru tuko pale maeneo ya Nyasha, na hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya stesheni. Kwa hiyo ukifika pale Nyasha barabarani, unaweza kumwambia bodaboda yoyote nipeleke Waberoya kliniki, utapata huduma bora makini ya kinifu. Na kwa wakazi wa kanda ya Kigoma mjini, unaweza kufika hapa ofisini kwetu maeneo ya stesheni. Ukifika stesheni tu hapa, vuka kibarabara hiki kama unaelekea hapa posta, mkono wa kushoto utaona kuna kibarabara kinakuja ofisini kwetu hapa cha vumbi, utatukuta hapo tukuhudumie. Msikilizaji wangu, hakikisha unaanza pamoja nasi, na kwa leo nimkaribishe tena daktari mwenzangu azungumzie matatizo ya uzazi. Karibu sana daktari.
1: Karibuni katika somo moja ambalo napenda kulitoa mbele yako leo. Kwa sababu ya kazi yangu ya kushughulikia afya, leo nina safari ndefu mpaka kwenye ndoa za wanandoa wapya na wa zamani. Somo ni matatizo ya uzazi kwa wanandoa. Wakati matatizo ya uzazi ni miongoni mwa chanzo kikubwa cha ndoa nyingi kuvunjika, utabibu wa kitaalamu unaonyesha kuna kila sababu za kusuluhika, na hakuna haja ya wengi sasa baada ya kunisikia kuingia wakati mgumu eti kwa kuwa mmekosa mtoto. Majibu ni ya uhakika kimaabara. Baba anaweza kawa na tatizo la uzazi, mama anaweza kawa na tatizo la uzazi. Hao wote majibu ya kiafya yapo, wanatibika, wanapona. Mama hupona kabisa akarudi katika uwezo wa kubeba ujauzito. Baba pia akarudi kuwa baba mwenye uwezo wa kuzalisha katika uzazi wake unapotoka katika saa ile ya kukutana. Matatizo ya uzazi kama yalivyo kwa wengi, familia nyingi wanapooana wanatarajia kuwa na mtoto kwa muda mfupi. Nina malengo mazuri kwa ndoa yako, ndio maana nataka unisikilize vizuri sasa hivi, utege masikio. Somo hili litakufaidia jambo moja la msingi. Wakati wako ukifika utanitafuta. Katika somo la magonjwa mbalimbali yanayotesa wanadamu, ambalo ni kubwa sana na ni pana sana, ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanamke asipate mtoto. Ndani yake kuna matatizo yanayoweza kumfungia mwanaume asiitwe baba. Lakini wakiachana, mama anakwenda kuzaa ng'ambo ya pili kula takakoolewa. Hivyo mwanamke anahusika, mwanaume anahusika. Sababu kubwa ya kukosa uzazi karibia mwaka mmoja wa mahusiano. Kwa upande wa wanaume, kitaalamu au kitabibu kimaabala, ni tatizo kitaalamu tunaliita low sperm count, idadi chache ya uwezo wa uzazi au mbegu. Hiki kimekuwa kigezo kikubwa kwa wanamama, wakina baba wengi, mabwana wengi wanajiuliza, wamechezewa na wachawi, wamefanywa nini, mbona matunda hakuna? Ijapokuwa maeneo mengine yasiyoelimika ama kuelevuka, Kuyajua matatizo haya, mama anatwishwa mzigo mzito kwamba yeye ndiye chanzo cha mambo yote haya. Na ukifuatilia mpaka wapime wagundue kuwa wanahitaji kusaidiana ni baadaye, ndoa zingine tayari zimesha bomoka, mama amesha kwenda zake, matusi ya mawifi, wakwe, pale hapavumiliki. Mwanaume ni ngumu mara nyingi kumletea tabu kwa sababu hatujui, tunajua anayeleta mtoto duniani mwanamke. Kwa hivyo kwamba mwanaume naye hazai ni elimu iliyokuja sasa baada ya watu kuelevuka kutambua maumbile ya binadamu yanavyofanya kazi kuhusiana na uzazi. Wanandoa wote si wakati wa kurumbana, kutukanana, kudharauliana ama kushushana hadhi. Baada ya kupima ukagundua, chukua hatua, mimea ipo ya kukusaidia. Mimi nina kazi moja, kutibu kwa njia ya mimea. Kuelekeza watu miti gani, maua gani, matunda gani, kila ndani yake kuna dawa. Kuna miti dawa ya kukusaidia, kuna majani dawa, kuna mimea dawa, na maua mbalimbali na matunda dawa. Wakati huo kuna vyakula vingi katika miti hiyo na majani na maua hayo hayo. Mwili wa binadamu ama mwili wako unayenisikiliza hufanyizwa na udongo na chakula tunachokula kutoka katika udongo. Hivyo kwa kutumia ile mimea, wengi sana leo tunalia matatizo mbalimbali ya uzazi kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyetu. Sasa hebu nisikilize kidogo katika mlolongo ninao kwenda nao huu. Utafiti unaonyesha kwamba wanaume wanaokwenda muda mrefu bila kufanikiwa uzazi ni kesi ya low sperm count. Wakati wanawake, tatizo hili kwa wanawake la infertility, kukosa uzao, linatokea kama sehemu ya udhaifu katika mfumo wa uzazi na mzunguko wake. Tunasema ovulation dysfunction, ovulation problem. Mzunguko wake unaingiwa na kasoro. Ile kasoro inamfanya mama achelewe kupata ujauzito, atadumu muda mrefu. Na wakati fulani kasoro ile ya ovulation ya mzunguko wake inapoweza kuharibika, kuparaganyika, kuumbwa ovyo ovyo, ipo imekauka, mara mwezi, miezi miwili mitatu haipo, mara naishi kama mwanaume miezi sita alafu naanza tena, pengine anaruka mwezi huu, atatumbukia mwezi ule ule, nao anarudi nyuma, anarudi mpaka tarehe moja, alafu siku nyingine ni tarehe 17. Hii kitu kinavurugika, hata anashindwa kupata mpangilio. Hii tunaita ovulation problem, menstruation problem, au abnormal menstruation period, kutopata kwa usahihi mzunguko wake wa mwezi. Ama moja kwa moja na kauka, inaingiza ugonjwa wa amenorrhea. Pengine haiingizi amenorrhea, inageuka, inavuja mfululizo mwezi mzima, inaleta ugonjwa unaoitwa menorrhagia. Wanawake hawa wengi wao wanalia kilio na magonjwa mazito ndani ya kiuno chao yanayoitwa dysmenorrhea. Maumivu mpaka wengine wanazimia dakika mbili tatu saa ya hedhi ikianza kutoka. Yote haya yamo kwenye kesi ya udhaifu wa mzunguko wa hedhi, ovulation problem, ovulation dysfunction. Haya ni matatizo ya wakina mama. Mabingwa duniani wanasema kwamba kwa 60% ya wanandoa wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Wanandoa 60% wanapata mtoto ndani ya miezi sita. Na wanandoa wasipopata mtoto ndani ya miezi sita, wanaondoka kwenye kundi la 60%, wanapelekwa kwenye kundi la 90%, ambalo linapata mtoto ndani ya mwaka mmoja. Hilo ni kundi la wanandoa 90%, within a year wanapaswa kupata mtoto. Na kama watangoja mwaka, hakuna. Wametoka nje ya 100% za kisayansi zilizofanyiwa utafiti. Hawa wana haki ya kuhoji, wana haki ya kutafuta, kubisha na kufunguliwa wapate dawa. Ili wapate dawa ya kuwasaidia, kwa sababu hali iliyopo sasa kwao ni kinyume na ratiba ya mwili kungoja. Miezi 12 mwili utakuwa umengoja vya kutosha katika mgawanyo, haizuru kuwe tofauti gani, ni mwezi, ni mwaka wa kupata mtoto. Kando ya hapo, ruksa kuanza matibabu, ruksa kuanza vipimo, ruksa kufuatilia yote yanayotakiwa sasa hivi. Kwa maana imeeleweka kuna mapungufu. 60% wanapaswa kupata mtoto ndani ya miezi 6 na 90% wanatakiwa kupata mtoto ndani ya miezi 12 mwaka mzima. Matatizo yanayowafanya hawa wasipate watoto ni mengi. Na yanaumiza, mengine tunayaokota mitaani, yamejaa majumbani, mengine yanatokea bafuni, mengine yamo sokoni. Kuna matatizo ya kila namna kwa wote, wanaume kwa wanawake. Mara nyingi kesi fulani zinazojulikana kwa wote zinaitwa fungus sugu. Mama anajikuna via vya uzazi, anajiparacha sana, ukurutu na koga vinatokea, miwasho si ya kawaida, kutokwa na rangi ya aina fulani ya uji uji, ute, maziwa, mgando mgando, mtindi mtindi, rangi ya yellow yellow, kijani kijani, pengine blue blue, ama rangi ya unjano. Haya yote ni matatizo yanayotokana na fungus. Wakati fulani, UTI pia huleta shida iyo hiyo, kutoka uchafu aina hiyo. Fungus inayoambukizwa kutoka bafuni, fungus inaambukizwa kutoka chooni, fungus choo za mchanganyiko zimeleta madhara makubwa. Wengine wanashare nguo, huyu anavaa na mwingine atavaa. Wengine wana shida kwa kuwa wanaishi karibu na dampo la takataka na upepo unakwenda mlangoni kwao na dirishani. Wao ni kuvuta carbon dioxide, carbon monoxide, na mwili unatengeneza madhara makubwa sana pale ambapo mwili unachuja na kuzikusanya sumu pembeni, maana zinaingia kwa kasi. Haya ni matatizo kati ya vitu vingi vinavyosababisha matatizo ya kukosa mtoto. Yaani ni magonjwa yanayosababisha ugumba baadaye. Kuna tatizo la magonjwa ya kuambukiza, sexual transmitted disease. Ugonjwa wa kumrushia mtu kutoka kwako unampelekea kwa njia ya kujamiana au vitendo vya ngono, kuingiliana kimwili. Ukweli ni kwamba magonjwa haya yanaweza yasijitokeze, yasionekane, yasijulikane. Lakini kama ukigundua ulishakuwa na tatizo hili kabla ya hapo, unahitaji kuwa makini sana na kuwa mwangalifu katika matibabu na kuhakikisha kwamba swala limeshughulikiwa na kuhakikisha kwamba swala limeondoka. Kwa mujibu wa vipimo uwe na uhakika, ndipo amani kurudie. Kamwe usikae na ugonjwa wa zinaa uliouokota huko mbali siku nyingi. Wengine wanaishi maisha ya ajabu, walishajichokea, walishaamua liwaro na liwe, wamekusanya matatizo. Wengine ni bahati mbaya, wengine ni wazazi, wengine ni familia nzuri zimeletewa tu nyumbani kutoka kwa mzazi mmoja mbaya alikosa uaminifu kaenda mbali. Hayo yote yameleta magonjwa ya kuambukiza. Yalipofika mmoja alianza matibabu na mwingine hataki. Hawa wawili mmoja taumia. Wa kike ana uwezo wa kukosa uzazi, wa kiume ana uwezo wa kukosa uzazi. Yanaharibu. Matatizo haya ya kukosa mtoto yana matawi. Yana matawi, mikondo, mifereji mingi. Moja wapo ya mfereji ni fungus, moja wapo ya mfereji magonjwa ya zina, moja wapo ya mfereji pia UTI. Magonjwa ya UTI sugu ya siku nyingi yasiyoisha. Yapo tu unapimwa mkojo mchafu, unapimwa mkojo mchafu. Wewe imekuwa ngoma ya kutajiwa mkojo mchafu popote utakapokwenda. Hili ni tatizo kubwa, limeleta shida kwa wengi. Kama wengine ni tatizo la hormonal imbalance. Tatizo la hormone mnaonisikiliza katika redio yenu hii mnaoipenda, au popote mnaponisikiliza mbali, na wale watakaonisikiliza popote watakapokuwa huko mbali katika mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nchi jirani. Tatizo la homoni kuparaganyika, homoni kukaa vibaya, haziwi sawa sawa, tunaloliita kitaalamu hormonal imbalance, limeleta shida, limechangia madhara makubwa ya wakina mama na wakina baba kukosa mtoto. Upande wa mama, kama maziwa, kama unatoa maziwa kwenye chuchu, ukiikamua inatoa maji na maziwa, ama una nywele katika maziwa hayo, ama una masharubu kama mwanaume, ama una ndevu, basi una tatizo la hormone. Haya ni matatizo ya hormone, yana uwezo moja kwa moja kukuzuia kupata mtoto. Utakosa mtoto kwa sababu hiyo ya kuwa na hormone tofauti, zilizo tofautiana, zikapandana, kati ya prolactin, kati ya progesterone, kati ya female hormone zinahitilafiana. Maana kitaalamu kuna viwango vilivyopimwa kwa anayezaa vizuri na aliyetengamaa, ambaye hisia zake ziko zote sawa sawa, kuna viwango vya vipimo. Vilipowekwa aliyekosa faida ya vilivyotajwa hapa, pengine hisia kwa mwenzake zimekwisha kabisa. Alipopimwa alikutwa homoni zimeshuka, ama zimetofautiana, zingine zimepanda zaidi, zingine zimeshuka zaidi. Vipo vyanzo vingi: magonjwa ya ghafla, mishituko, kuingiliwa na mawazo mazito baada ya matukio makubwa kijamii, kupata misongo kwa kifupi, vinavuruga homoni, vinabadili mstakabali mzima wa huyu mtu, na hivyo uzazi unaahirishwa. Ndio maana wakati wa njaa kali uzazi unapungua. Wakati wa vyakula vingi sana watu wanazaa kweli, hata kwenye visugu watoto wanatokea vichakani wapo, kwa sababu lishe ni kubwa. Lakini nje ya lishe watu hawazai watoto, ni kwa kuwa homoni huwa zinakuwa zimebadilika, zimevurugika kabisa. Hizo zinaitwa homoni za uzazi, nazo zinachangia kuharibika, zinachangia kuharibika. Wengi wanazaa, hili ninalifurahia kwa sababu nimekaa na waliokata tamaa kwamba watazaa kabisa. Nilipowapa msaada wa huduma ya tiba wakapata mimea, wana watoto wakubwa, wengine wananyonyesha, wengine wajawazito, na wengine wako barabarani ni wajawazito watarajiwa, wamo ndani ya dozi mbalimbali wakitumia. Tunapoendelea na matatizo ya homoni, kuota chuchu, kuota nywele kwenye chuchu, maziwa, masharubu, ndevu, na wakati fulani kutoka maziwa. Kutoka maziwa pia kwaweza kukasababishwa na uvimbe kwenye kizazi. Kwa hivyo mtu akipima akakuta ana uvimbe na maziwa yanatoka, anaweza kawa hana tatizo la homoni, ila ni uvimbe ulioashiria dalili za mtoto, maziwa yakaanza kutoka. Akitibiwa uvimbe, shida kwenye maziwa inaondoka. Kuna matatizo mengi zaidi pia yanaitwa ovarian cyst. Ovarian cyst ni matatizo yanayowakuta wakina mama, nayo yapo katika mifuko ya mayai. Ovari zinaingiliwa na tatizo la uvimbe, vinakuweko vitu fulani vijiuvimbe vidogo vidogo, vipo kule vinaleta shida, mama anasikia kichomi, si kichomi, kitofuni kushuka chini kushoto ama kulia. Upande ule ule usawa wa kitofu kushoto ama kulia ndiko kuna ovari, na upande huu ovari, maumivu ya yote ya aina ile, kuziba kwa mirija, kuvimba kwa mifuko ya mayai, vimekuwa tabu kubwa kwa wanawake wengi. Wengi katika wanawake 10, nusu wana matatizo ya uvimbe. Kwa utafiti unaoendelea ninaouangalia ofisini kwangu, wakina mama nusu wana uvimbe katika idadi waliokusanyika. Vyanzo ni vingi. Vyakula tunavyokula, hasa vya baharini, mazao yote tunaita seafood au sea product vinavyozalishwa baharini, bahari yenye chumvi, vina allergy, vinaleta mzio na vinazalisha sana estrogen zinazoongeza uvimbe kwenye tumbo la wakina mama wazazi, na hivyo kuvuruga ratiba ya uzazi au kumkosesha kabisa kuzaa kama kitakaa eneo la njia kikaziba mawasiliano kutoka upande wa pili. Ovarian cyst. Pia kuna kesi nyingine inaitwa maambukizo ya njia ya mkojo na kadhalika, na tatizo la figo huvuruga uzazi. Maambukizo ya njia ya mkojo nimeshataja kitu kinachoitwa UTI, urinary tract infection. Urinary tract infection hiyo inachangia kuleta shida katika mfumo wa uzazi. Ikikomaa, ikaachwa UTI, kila saa unapima mkojo mchafu, angalia kwa makini isije ikaingilia sekta ya ndoa, sekta ya uzazi, sekta ya kukamata ujauzito. Tibu makosa hayo haraka, tena mapema yaondoke mwilini, mwili ubaki huru. Usiache fungus hata iwe ndogo. Na fungus inachukua muda mrefu kupona kwa baadhi ya watu. Wanapaswa kurudia dawa na kurudia dawa hata wao wamepona kabisa. UTI ikishaondoka, imeondoka, ije mpya tu baadaye. Na isipokuja ile mpya, hali ya yule mtu itakuwa ni salama tu, haina shida. Hivyo mnaonisikiliza katika radio hii, tatizo la UTI linapomkuta mtu ni la kawaida, lakini likichimba likafika kwa kina, maana wadudu wa UTI wanaingia hadi kwenye figo, wanatoboa figo, wanakuondolea uhuru wa kuweza kuwa na hali ambayo ni ya kujitawala. Haja ndogo haitoki itakiwavyo, una wakati mgumu kwenye haja ndogo. Maisha yako yamebadilika. Una msimamo ambao ukifikiria ni nini kimekukuta huko ndani, unawaza kwamba nimeingiliwa. Wengi wamesema wachawi. Kila mtu ameshambulia alivyoona yeye mwenyewe. Ni kwa nini kilichotokea katika mfumo wa mkojo hakieleweki? Wengine ameenda kupima mahospitali mbalimbali, hakuna. Zamani walisema mkojo mchafu, sasa hawaoni kitu mpaka atakapootesha mkojo wake akafanya kaocha, ndipo majibu yanashuka kuonyesha kwamba huyu ni mgonjwa ambaye anahitaji msaada, UTI imemlemea ama imemuumiza. Hayo yanafuata baadaye, mtu amekwisha kuumia tayari. Maji ya kunywa. Tumia sana maji. Kutokunywa maji ni chanzo cha matatizo mengi. Jitahidi kunywa maji kwa wakati wako, lita 2 mpaka 3, lita 2 kwenda juu. Kunywa maji kadri unavyoweza, usingoje kiu, ili kuepusha UTI. Madawa ya mimea yapo ya kukufanya kawa huru. Maana hata fungus, wengi wametumbukiza madawa, wametumbukiza mpaka kuelekea kuhatarisha matatizo ya saratani za shingo ya kizazi. Unahitaji kuwa na nafasi ya pekee ya kujua mimea itakayokuwa msaada kwako kukuokoa katika hatari hii. Mimea ipo ya kukusaidia. Wakina baba pia wanayo mimea ya kuwasaidia katika matatizo yao haya niliyoyataja, kwamba ni tatizo la low sperm count. Na wao joto kali katika via vya uzazi kama testes korodani, ama sumu nyingi ndani ya mwili kwa baba ama kwa mama, ama matumizi ya alcohol, pombe ikaingia katika vyumba vya semeni kwenye prostate, kule mbegu zinakozaliwa, ikavuruga ile alcohol itokanayo na kunywa vilevi, ikapenya kule, na matatizo ya koo, goita, na matatizo ya virusi yanachangia mtu akose uwezo wa kupata mtoto. Hivi vyote vimekuwa vyanzo vikubwa vya kuvuruga uwezo wa uzazi. Ni magonjwa mbalimbali yanayotesa wakina baba. Yapo yanayochangia wakina baba wasipate uzazi kama nilivyogusia. Kwa wakina baba nikiendelea kugusia pia, wakati UTI ni kote, wanaume na wanawake, fungus ni kote, wanaume na wanawake, lakini pia kuna kesi kama BPH, sio BP ya pressure, ni BPH Benign Prostatic Hypertrophy, yani kuvimba kwa tezi la wakina baba. Kuvimba kwa tezi la wababa. Wakina baba wanajia tezi. Linaanza pole pole. Tena wenye miaka kwenye 50 kwenda juu. Linaanza anakwenda haja ndogo, haiishi. Inatoka pole pole, inakatika katika. Mara inatamani tena aende. Tena natamani aende. Ili tatizo UTI inalo. Kwa vijana wengi wanaoteseka na UTI, nayo inabana haja ndogo kuubana mkojo na kumletea wakati mgumu kwenda kuutoa. Anaweza kautoa na bado akahitaji kukamua tena. Hiyo ni UTI. Tezi la wakina baba linafanya akojoe mfululizo kidogo kidogo kwa muda mrefu, na baadaye utaanza kuchuruzika hata kitandani. Baadaye utatoka hata mfukoni akiwa anatembea. Hii inaitwa benign prostatic hypertrophy, kuvimba kwa tezi la wakina baba. Limetesa wakina baba wengi wa umri mkubwa, hadi wamefanyiwa operation ya kutobolewa, kuwekewa mpira unaoitwa catheter, unakaa mfukoni ili mkojo unapotiririka polepole huu unakaa mfukoni, usimsumbue kwenye nguo mbele za watu safarini, kwenye gari au popote alipoketi salama nyumbani. Hili tatizo la BPH, licha ya kwamba mimea ipo ya kusaidia, lakini bado kwa maelezo ya somo la leo inachangia kuvuruga uwezo wa uzazi, hata nguvu za kiume pamoja. Kwa wakina baba, mimea ipo ya kusaidia jahazi hili. Huwa linatibiwa. Ipo mimea, wahi kupima. Umri wako ukifika miaka 50, kipimo chochote 48, 47, uwe huru kupima pima tezi mara kwa mara. Usingoje tabu itokee ndipo shtuke. Wakati fulani unakuwa umechelewa au la itakuwa gharimu zaidi, muda na dawa nyingi, na wengi kuingia katika gharama kubwa. Ni vizuri ukawa na nafasi ya kuchunguza mwili wako mara kwa mara. Matatizo yote ya uzazi yanatibika. Hakuna kisichowezekana. Wengi wanapona, wengi wamepona. Iwe ni magonjwa gani niliyoyataja, chochote nilichokwisha kukitaja, mimea ipo. Na dawa nyingi ninazitengeneza mwenyewe katika kituo changu cha tiba. Mungu awe nanyi na watakieni afya njema.
0: Huyo ni daktari mwenzetu Dr. Samson Kibona. Kumbuka kwamba katika Biblia pia Mungu anasema katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 26, nami nitawaelekezea uso wangu na kuwapa uzazi mwingi na kuwaongeza, nami nitathibitisha agano langu pamoja nanyi. Mungu alielekeza kwamba ni vizuri tuwe na watoto. Changamoto ya watoto imekuwa ni tatizo kubwa. Nikwambie tu kwamba kama una swali sasa kuhusiana na maswali ya kiafya kuhusiana na tatizo hili la uzazi, unaweza kunipigia simu moja kwa moja kwenye kipindi cha siku ya leo. Lakini zaidi ni kwamba kuna pale Waberoya tuna dawa nzuri sana inaitwa Omega 1. Hii kama una changamoto ya UTI itaiondoa. Kama una changamoto ya low sperm count kwa mwanaume inaondoa. Kama una infection yoyote kwenye mfumo wa uzazi inaondoa. Inasaidia na kutibu. Tuna kilo moja ya hiyo dawa, kilo moja inauza shilingi 100,000. Inatibu vizuri sana uzazi na mwanamke akitumia hiyo, yani kama ulikuwa hujawahi kuzaa, mwakani utakuwa unanyonyesha. Waliotembelewa Beroya Clinic wameona miujiza na maajabu yakitendeka kupitia mimea hiyo ambayo Mungu ametujalia. Nani dawa moja nzuri sana ambayo pia imepata kibali cha Wizara ya Afya na kusajiliwa kabisa kuwa dawa makini ya kinifu ambayo inaweza kuleta mafanikio makubwa kwa afya za watu wetu, kwa sababu inapambana changamoto nyingi. Lakini moja ya changamoto kubwa, inapambana na changamoto za uzazi. Na kama kuna matatizo yoyote ya kiuzazi ndani ya mfumo, homoni zako zimeshindwa kukaa kwenye usawia, inarekebisha homoni zako zinakaa sawa. Binti mmoja alikuwa pale Nzega, Tabora, yule binti akaniambia, tabibu, mimi nimetafuta watoto kwa muda wa miaka 12. Paka tumefika mahali tumeachana na mume wa kwanza, mume wa pili, mume wa tatu. Sasa hivi huyu wa nne tumehama, tumeelekea katika mkoa wa Mara, nilichukua ile omegawanu kilo moja ulio nielekeza, nikalipa ile shilingi 100,000 pale ofisini kwenu, nikaondoka na hiyo dawa. Nimekunywa nikakuta nimepona ule mgongo ulikuwa niuma, nikapona ile tatizo la kiuno, nikapona ile tatizo la miguu kukosa nguvu, nikaanza kupata usingizi vizuri, maumivu ya hedhi yakaondoka, nikaanza kupata hedhi bila shida yoyote. Baadaye nimebeba mimba, saa hii nina mtoto ninanyonyesha. Nimeshafika niko Tabora, nimekuja tu kukushukuru tabibu. Nataka uniambie ni sehemu gani nikukute. Nikamwambia niko ofisini kwangu sehemu fulani. Akaja pale, tukakutana naye, tukafurahi, tukamshukuru Mungu, akarudi kuelekea kuishi nyumbani kwake. Kwa hiyo nataka nikwambie usifike mahali pa kusema kwamba mimi nimeshindikana. No. Wewe hauwezi kushindikana, la sivyo labda usinywe dawa. Kwa hiyo nimekuambia kwa mfano hili tatizo la wanawake wengi nakuta kwamba anatoka maji kwenye matiti. Yaani ukiona kwamba ubebi mimba kwa wakati unaohitaji, kajitahidi kamua matiti yako uangalie. Kama ukiona kuna maji natoka au vimaji vya njano au vimaji vyeupe au vinatoka maziwa kabisa, nitaka nikwambie hiyo ni dalili ya kuonyesha kwamba homoni zako zina shida. Inaweza kuonekana kwamba labda una tatizo la uvimbe kwenye kizazi au una tatizo la kupata period mara mbili kwa mwezi. Hii ni tatizo pia kubwa. Kama unapata period mara mbili, tarehe 28 ulikuwa kwenye siku zako, tarehe 3-4 ulikuwa kwenye siku zako. Kwa hiyo tarehe 28 mwingine mpaka tarehe 15 anarudi tena kupata siku zake. Ni dalili ya kuonyesha kwenye kizazi kuna tatizo. Wakati mwingine unasikia kama mtoto anacheza kwenye

juu ya afya yako kinapatikana kwa shilingi 15,000 chenye maelekezo mbalimbali namna ya kujitibu magonjwa mbalimbali, kama nilivyokuelekeza kwamba kitabu chetu kinazungumzia mambo mengi sana ambayo ukitumia dawa zetu zinaweza kukuletea mafanikio mazuri na kufanya afya yako ikaimarika kama unavyohitaji toka mwanzo. Kwa hiyo nilichokuambia kwamba kwa mfano ndani ya kile kitabu tumeandika dawa za uzazi wa mpango, tumeelezea mle namna ya kuzuia uzazi kama unatamani kusimama kuzaa, lakini pia tukaelezea mimba zinazoporomoka namna ya kujitibu tatizo hilo, mimea kwa ajili ya utasa au ugumba iko ndani ya kitabu hicho tumeelezea, mimea ya kuharakisha uchungu wa uzazi kwa mfano unahitaji mtoto azaliwe haraka haraka na imefika miezi, tatizo lako bado mtoto hajazaliwa, mimea ya kuongeza utokaji wa maziwa ya mama maziwa yake yamengangania hayatoki, umepata mtoto lakini maziwa hayatoki, na tunasema mtoto chini ya miaka miwili miezi sita asile chakula chochote mpaka miezi sita ipite ndipo aanze kula kauji kidogo kidogo, halafu ndipo afundishwe pia kunywa tumaji kidogo kidogo, ndio itasaidia sana. Mimea ya kupunguza utokaji wa maziwa, kwa mfano haya maziwa inayotoka unakuta kwamba mtu kama kana kwamba ananyonyesha, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule, akikamua tu hivi maziwa yanaruka kule. Kwa hiyo hii ni shida kubwa ya homoni kuparanganyika. Ukichukua dawa yetu inayoitwa Shalom inatibu tatizo hilo vizuri sana. Lakini mimea gani mingine naweza kuzuia, kama Rantana Kamara, kama ile mimea inaitwa mnanaa, yote nimeiandika hapa na kuielezea. Na kama mmea huuelewi kwa sababu una simu, weka bando. Ukishaweka bando, ule mmea nikielezea kama mti wa mnanaa. Andika pale mnanaa, halafu kwenye Google pale ukishaandika mnanaa, halafu ikiliki, iambie niletee picha ya hii. Ule mti itakuletea picha yake. Ukiona picha yake utagundua, la, kumbe huu mmea uko hapa hata nje nyumbani kwangu. Kwa hiyo kuna wakati unakuta unakaa na maua fulani umepanda nyumbani, unafikiria ni maua ya kawaida, kumbe ni maua dawa. Uvimbe ndani ya kizazi na nje ya kizazi, nimeelezea kwa mandani zaidi na mapana zaidi na namna ya kuhudumia tatizo hilo liondoke kabisa. Nguvu za kiume zikipungua, nini ufanye kama mwanaume ili ujitibu tatizo la nguvu za kiume zirudi. Mimea ya kuongeza hamu ya hisia ya mapenzi kwa wanaume, nimeandika iko pale ndani. Mimea ya kupunguza hamu ya hisia iko pale, nimeandika. Uvimbe wa haja kubwa bawasiri, namna ambavyo unaweza kujitibu. Arthritis, maumivu ya magoti, tatizo ya rheumatoid arthritis, jongo gauti, kiuno kuuma, yote hayo nimeandika yako pale ndani. Mfumo wa damu, upumuaji, yote yameandikwa yako pale. Upele, namna ya kushughulikia. Magonjwa ya jumla kama vidonda vya kuungua, vidonda vya vinavyovuja damu, tete kuwanga, homa ya matumbo, typhoid, kisukari, namna ya kujitibu, saratani zote, namna ya kujitibu, kichaa cha mbwa, kama umeumwa na mbwa ufanyeje, shinikizo la juu la damu, shinikizo la chini la damu, kutunza na kurudisha kumbukumbu, watu wenye matatizo ya sumu mwilini na namna ya kujitibu sumu hizo, yote hayo yameandikwa ndani ya kitabu chetu. Ni kushauri tu utembelee Waberoya Kliniki upate kitabu hiki, kinauza shilingi 15,000. Lakini kama unatamani pia kutibiwa tatizo la uzazi kwenye familia yako, tembelea Waberoya Kliniki. Kama una tatizo la uzazi unaweza kunipiga, na kama umewahi kutembelea Waberoya Kliniki, mmeshapata tayari mtoto toka mwaka jana, wengine mwaka huu tayari mmeshapata mama na mjauzito, na unatamani mimba isitoke na labda umesahau tiba zetu, ni kushauri njoo uchukue kitabu hiki, kitakusaidia kuelekeza namna ya kuzuia mimba isitoke kwa mama mjamzito. Tumia mambo hayo yatakusaidia sana, lakini zaidi ya hayo chukua namba zangu za simu hizi hapa. Nipigie muda wowote ambapo unatamani kufika Waberoya Kliniki kwa huduma bora, makini, ya kinifu, ili uweze kutibiwa wewe na familia yako. Namba yetu ya simu ni 0618 292 044. Nipigie sasa kama una swali lolote au kama una ushuhuda mwa kufika Waberoya Kliniki, nitolee hapo kwenye simu hii uweze kuongea na mimi moja kwa moja. Namba ni 0618 292 044. Na hakikisha ninapopokea simu yako, zima redio yako, tusikilizane kupitia simu.

0: ya ako. Halo?
1: Halo?
0: Zima radio yako, zima radio yako tafadhali.
1: Ngoja kidogo niziwe.
0: Haya. Msikilizaji, jitahidi napopokea simu yako uzime redio yako ili tusikizane, ili nisipate ta fulani kwenye mitambo huku masikioni. Kwa hiyo hiyo itatusaidia. Tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Naongea na Cedric kutoka Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Asante sana na kushukuru. Mimi nilikuwa na shida ya mtoto wangu ambaye alikuwa na shida ya bawasiri.
0: Ndio.
1: Sasa nimejaribu kuhangaika huku na huku lakini sijafanikiwa.
0: Na hujafika wa Beroya kliniki bado?
1: Sijawahi kufika, na hii namba nilikuwa nategemea kwamba nije nikuulize namna ya kukupata.
0: Nipo Kigoma mjini, na leo nitakuwa nahudumia wakazi wa Kasulu. Nitakuwa Kasulu mjini hapo kuanzia mida ya 2:30 hapo. Kwa hiyo unaweza ukaja kama ni Kasulu, kama ni Kigoma mjini, utakuta matabibu wenzangu wako hapa, wataendelea kukuhudumia bila shida yoyote.
1: Kasulu unapatikana sehemu gani?
0: Kasulu tuko Nyasha. Ukifika Nyasha tu pale shule ya msingi, utakuta mabodaboda hapo, waambie tu nipeleke wa Beroya, wote wanapajua.
1: Basi nakushukuru sana.
0: Karibu sana mkuu wangu.
1: Asante sana.
0: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Endelea kutafuta kwa namba hiyo. Kama una swali lolote la kiafya, una changamoto yoyote ya kiafya, tupigie kwa namba 0618 292 0444. Halo?
2: Halo.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Naongea na Ramadhani Kishuha kutoka Muhinda.
0: Zima redio yako Ramadhani, itatusaidia sana tuweze kuwasiliana kwa ufanisi kwenye simu yako. Uyu nisikilize kupitia simu. Usinisikilize kutokea kwenye redio.
2: Nashukuru nimesha zima.
0: Sawa, karibu kwenye kipindi cha Jua Afya. Kuna swali gani Ramadhani?
2: Mimi matatizo yendi haja kubwa wala nguvu zangu za kiume.
0: Wewe ukija Wabeloya kliniki, kesi zako zitatatuliwa vizuri mpaka utafurahi rafiki yangu.
2: Naam, uko wapi?
0: Tuko Kigoma mjini hapa maeneo ya stesheni, lakini pale Kasulu tuko maeneo ya Nyasha Kirombero. Ukifika hapo Nyasha, hapo Nyasha barabarani, mwambie tu bodaboda yoyote nipeleke wa Beroya kliniki, atakuleta ofisini kwetu. Na hapa ukifika stesheni tu vuka hicho kidaraja kama unaelekea posta, ukitokea stesheni ya treni, alafu kushoto kwako hapo utaona kuna dampo. Kwenye dampo hapo usipitilize. Ingia kushoto kwako hapo, utaona kuna njia inakuja ofisini kwetu hapa, utafika bila shida yoyote.
2: Ni barabara ya kwenda Kibirizi kama umetoka stesheni?
0: Ndio.
2: Ah.
0: Sasa usipandishe ukaenda mpaka kwenye barabara kubwa kule juu, maana nimekwambia kabla hujafika posta, kushoto kwako hapa kuna dampo. Kwenye dampo hapo ingia kushoto kwako uje hapa ofisini kwetu, utatukuta.
2: Ah.
0: Asante sana.
2: Asante na kushukuru.
0: Haya, siku njema ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kututafuta kwa swali lote la kiafya. Nadhani utakuwa umenielewa vizuri sana. Tunapozungumzia juu ya afya, tunazungumzia juu ya mtaji, ambao mtaji wenyewe ni mwili wako kuwa madhubuti. Nimekuambia kama una changamoto ya uzazi, matatizo ya fangasi na matatizo ya kandida na maambukizi ya candidiasis na yeast infection, kwa vyote hivyo vimeandikwa kwenye kitabu chetu cha Ijue Afya Yako. Inaweza kuletea faida kubwa sana kama utachukua vitabu vyetu, lakini hakikisha ninapopokea simu yako unazima redio yako, tusikilizane kupitia kwenye simu, sio kwenye redio. Hello.
3: Hello, habari za asubuhi?
0: Njema, habari za asubuhi mzee wangu, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na mzee Jekonia Kayeto hawa kutoka Kasulu, Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee Jekonia.
3: Asante, mimi shida yangu bwana ni mwili unaniwasha, nikijikuna unaumuka.
0: Hiyo ni areji. Ukija wa Beroya kliniki hapo utapata tiba nzuri sana leo hii katika ofisi zetu mzee Jekonia.
3: Sawa.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Areji.
0: Areji yo ya ngozi.
3: Ya, nikiona tamani kujikuna hata na gonjo la muhindi.
0: Wewe njoo tu utapata tiba nzuri sana itakusaidia. Kuna dawa inaitwa Omega 2 inatibu tatizo la areji za aina zote. Na hopu juisi inasaidia kurekebisha mfumo wa damu yako ikae vizuri. Kama kuna takamwili zozote ndani ya ngozi, zitaondoka ili uweze kukaa vizuri na kuwa salama.
3: Naam, asante sana.
0: Haya, asante, siku njema, barikiwe sana mzee. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Tulikuwa tunazungumzia matatizo ya uzazi na namna ambavyo watu wengi wanapopata changamoto ya uzazi anafikiria kwamba mwanamke ndiye mwenye tatizo la kusababisha mtoto asipatikane. Na wengine wanafika mahali wanafika mbali anapokuta kwamba mwanamke labda anapata watoto wa jinsia moja, anafikiria naye sababisha mtoto azaliwe wa jinsia moja ni mwanamke tu. Hapana. Ni mawasiliano yenu na siku zenu za kujipanga kupata mtoto mnawasilianaje. Nishafundisha hapa kwamba ili upate mtoto wa kiume unatakana ufanyeje. Nitakuja kurudia tena labda kesho nikipata nafasi tena au jioni ninaweza nikarudia kipindi kile cha saa 5 nikaelekeza namna ya kuweza kupata mtoto wa kiume na namna ya kupata mtoto wa kike kwa urahisi bila tashwishi yoyote. Mnaweza mkaamua kwamba atangulie wa kiume au atangulie wa kike. Hizo ni kesi zinazoweza kuelezeka vizuri sana. Na pia kwenye kitabu chetu hiki nimeelezea ukifika kwenye mambo ya uzazi tumeelezea siku za mwanamke kubeba mtoto wa mimba ya mtoto wa kiume na siku ya kubeba mimba ya mtoto wa kike. Tumeelezea kwenye kitabu chetu kile. Kwa hiyo endelea kututafuta kwa namba 0618 292 0444. Kipindi kiko hewani moja kwa moja, nipigie hapo tuweze kuelekezana. Kama una tatizo au tupigie unapokuwa uko kule nyumbani kwako, unatamani kufika wa Beroya Clinic, tupigie kwa namba 0618 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja. Kunaye mnipata kutoka mahali popote. Kini wale mmekuwa mkinipigia simu kwa njia simu yangu nikitoka kwenye kipindi, mnasema ututajie namba ya WhatsApp. Namba ya WhatsApp ni 255. Kama uko nje ya nchi unaanza pale na ongeza 255 754 655 009. Hello. Amina mtumishi wa Mungu, habari ya kuamka?
4: Nzuri tu baba, nakushukuru.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Tunaongea na Filimon Machumu kutoka Nyembigwa.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya kwenye mzee wangu Filimon.
4: Asante baba. Mimi ninasumbuliwa na nyongo ya mguu kwenye palipotea mguu kwenye haja juu.
0: Ndio.
4: Natekesa kweli ndani ya mfupa sio kawaida, mpaka hali nikitembea na kitemea sana.
0: Tembelea Beroya Clinic upate dawa inaitwa Hope Juice na dawa nyingine inaitwa Zamivu. Tatizo lako litatoweka kwa 100%. Utabaki unafurahi na kushangilia baba.
4: Asante baba, barikiwa na Bwana.
0: Amina, Mungu akujalie neema.
4: Asante kazi njema, nashukuru.
0: Kwa pamoja, asante, tuendelee kuombeana. Msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, endelea kutafuta. Namba ni 0618 292 044. Zima redio. Hala. Haya, huyu hataki kuzima redio, naona zinaleta kelele kubwa kweli kweli mpaka masikio yanauma. Haya, msikizaji, kipindi ni juu ya afya yako, endelea kutafuta kwa namba 0618 292 0444 mwisho 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kauliza swali lolote la kiafya na kesi zako zikatatuliwa vizuri sana ukifika pale wa Beroya Clinic ukapata ufumbuzi wa changamoto yako inayokusumbua. Huyo anauliza anasema kwamba dokta, nina mwanangu ana alishapalalize mkono na mguu upande mmoja miaka 5, nauliza atapona? Hawezi kupona kama hajakunywa dawa, lakini akinywa dawa zetu anarudi kukaa vizuri, maana tatizo hilo linaonekana liko kwenye ubongo kwa umri huo ulionitajia. Kwa hiyo tutampa dawa za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, na baada ya muda mchache tutampa pia dawa za kuondoa ganzi, halafu na dawa za kusababisha misuli ifanye kazi kwa ufanisi na mtiririko wa damu kurudisha, na kesi ya kustroke ama kupata kiharusi itoweke kabisa. Kwa hiyo wewe fika naye wa Beroya Clinic, tumuone, tukwambie kwamba huyu mtoto atatumia dozi kwa kiasi gani. Itakuwa ni kesi rahisi sana mpaka utafurahi mwenyewe. Kwa hiyo hiyo usikate tamaa. Usifike mahali pa kumkatia tamaa mtu. Nimekuambia kwamba kuna watu ambao wamekuja pale wa Beroya Clinic hata kula wanashindwa kula vizuri. Wamekaa wame stroke wana miaka miwili, mitatu, minne. Lakini toka mtu ameanza kutumia dawa, Mungu amemjalia neema, amerudi kwenye hali ya kawaida, mpaka anashangilia na shangaa kwamba mbona kumekuwa na muujiza mkubwa namna hii. Kwa nikushauri tu msikilizaji, usikate tamaa ndugu yako anapokuwa anaumwa. Namba yetu ya simu ni 0618 0618 292 044. Hiyo ni namba unaweza kunipigia hapa saa hii tukaongea. Kama una changamoto yoyote ya kiafya, wewe kanitika familia yako, ukanipigia hapo, tukaendelea kuelekezana na kuelimishana. Kumbuka ninapopokea simu yako, zima kabisa redio unisikilize kupitia simu yako. Hello?
5: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
5: Naongea na Ali kutoka Kasulu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Mimi na tatizo la changamoto moja hivi. Changamoto yenyewe mimi nina jipu la muda mrefu
0: mpona. Uje wa Beroya hapo leo asubuhi, tutakutana hapo na mimi nitakuepo hapo nikuhudumie, najua hilo tatizo tutalimalizaje.
5: Sana, nashukuru sana, kazi njema.
0: Karibu sana. Haya, msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikushauri tu popote ulipo, naweza kutembelea wa Beroya Clinic kwa huduma bora, makini, yakinifu. Kituo vyetu viko pale Kasulu, eneo la Nyasha, maeneo ya Kirombero. Na hapa Kigoma mjini, ofisi zetu ziko maeneo ya stesheni, karibu kabisa na eneo la stesheni, hapo ndipo ofisi zetu zilipo na ndipo tunapofanyia kazi kila siku na kutoa muktadha wa changamoto mbalimbali. Mwingine anasema, Dr. Shikamo, mimi ninasumbuliwa na UTI maisha, naishi Kibondo. Nikushauri tu kwamba unaweza ukachukua dawa ile niliyokuambia inaitwa Omega 1. Kuna ile ya 30, kuna ile ya 50, kuna ile ya 100,000. Kama unatamani kuzaa mtoto, ni vizuri unywe ile kubwa, kwa sababu itaondoa shida nyingi ndani ya mwili na kurekebisha mfumo wako wa uzazi na kufanya ujisikie vizuri katika maisha yako yote. Lakini huyu mwingine anasema kwamba mimi nilikuwa ninapiga punyeto, kuna dawa yake, dawa ya kutibu tatizo la punyeto ipo, ila uje na pesa ya kutosha. Haya, mwingine hapa anasema kwamba je, stroke kimkuta mtu wa umri wa miaka 70, je, anaweza kupona? Kwa nini asipone? Ndio bana, huwa mara nyingi nafundisha hapa stroke, kwamba ukipata stroke, kwa mfano leo usiku, na namba yangu unayo, ukanipigia saa hiyo hiyo kabla ya masaa 24 haijafika, nikapigiwa simu dakika hiyo hiyo asubuhi yake, utakuwa mzima, unarudi kufanya kazi kama kawaida. Nitakupigia tu nikuulize uko wapi, na kama uko karibu nikuulize tu kama una hela ya kunijazia mafuta kwenye gari yangu nije mara moja hapo. Nikifika hapo, kuna huduma nitazifanya na kuna dawa nitampatia mgonjwa, ndani ya masaa 4-5 anarudi kama alivyokuwa mwanzoni bila shida yoyote. Lakini kama tatizo limezidi sasa, ana mwaka mzima ndani, au ana miezi 5, au ana miezi 6, au ana miaka 3, tatizo la kurudi kabisa kwenye kawaida chini ya mwaka mmoja, inaweza kuchukua mwezi mmoja mpaka mwezi mmoja na nusu. Lakini kama tatizo lina miaka 5, 4, 3 kuendelea, 2 kuendelea, anaweza kumchukua miezi 2 mpaka 3 kupona kabisa tatizo la stroke na kuondoka kabisa. Maana tuna dawa pale wa Beroya za kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo, tuna dawa za kuondoa ganzi kwenye misuli, na dawa za kurutubisha mzunguko wa damu ukae vizuri, na baada ya hapo stroke inatoweka kabisa kabisa. Kwa hiyo usikae na mgonjwa ukikata tamaa kwamba mimi mgonjwa nimetumia dawa za kizungu imeshindikana. Za kizungu vitu vingi vinashindikana. Hata ugonjwa wa moyo unakunywa dawa mpaka siku ya kufa. Eh? Kama ni tezi dume hii ni operation. Kama ikishindikana unakuta kwamba ndio hilo, unakuta kesi zinazidi kuongezeka za watu ambao wanapata changamoto katika maisha haya. Kwa hiyo dawa hizo za kutibu matatizo mbalimbali zinapatikana pale Oberoi Clinic. Endelea kunipigia kwa namba 0618 0618 292 044. Namba iko hewani moja kwa moja, unaweza kaongea na mimi kama una swali la kiafya. Tumebakiza dakika chache, tunasubiri simu mbili za mwisho au tatu ili tuweze kufunga kipindi chetu. Kwa nipigie, namba iko wazi kabisa. Kama una changamoto yoyote au una swali lolote, nipigie kwa namba hiyo 0618. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo. Halo, halo. Aya, huyo amepiga kama na bipu. Nimesema unaweza kunipigia kwa dakika hizi zilizobaki chache, 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Halo, halo. Da, huyu na yeye hataki kuzima redio yake. Anataka kunisikiliza kupitia redio. Kwa hiyo unakuta kwamba tunashindwa kuelewana. Nimeshatoa maelekezo kwamba ukihitaji kuongea na mimi, zima redio yako, halafu unisikilize kupitia redio, simu yako. Namna tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Tunaongea na mzee Namba kutoka kwa Nimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako mzee wangu.
1: Asante. Mimi na mzee wangu anaumwa.
0: Ndiyo, anaumwa nini?
1: Anaumwa hiki kwa sababu hii.
0: Mshipa wa ngiri.
1: Mshipa kutoka.
0: Hiyo kesi ukifika Oberoi ya kliniki anatibiwa vizuri mpaka unafurahi mzee wangu.
1: Aha, sasa niwapate wapi?
0: Tuko Kigoma mjini maeneo ya station hapa.
1: Tuko Kigoma mjini.
0: Basi
1: leo.
0: Karibu sana.
1: Na shida bwana.
0: Haya. Mshipa wa ngiri unaweza kutibika vizuri sana. Tuna dawa za aina kuu tatu ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi mkubwa sana. Kuna dawa inaitwa Banyambala, tuna dawa nyingine namba mbili inayoitwa Zancha, tuna dawa namba tatu inaitwa Lonzwe. Zinatibu tatizo la mshipa wa ngiri kwa ufanisi wa hali ya juu sana. Na hata kama tatizo hilo ni kubwa kiasi gani, umekaa nalo miaka mingapi, linaweza kuisha kabisa mpaka ukafurahi. Mwingine anauliza Kigoma mnapatikana wapi? Tunapatikana stesheni maeneo karibu na treni kabisa, hapo ndipo ofisi ya Oberoi ilipo. Mwingine sema daktari, mimi nasumbuliwa na moyo. Tatizo la moyo linatibika vizuri sana na dawa moja inaitwa Omega 4 moyo. Iko pale Oberoi Clinic, inatibu kwa ufanisi mkubwa sana. Mwingine hapa anasema mimi Isaya wa Kasuru ninasumbuliwa sijua alivyoandika hapa, maandishi ameunganisha hajatenganisha kutofautisha. Okay, niseme tu kwamba kipindi chetu cha Ijua Afya Yako kinakaribia kufika mwisho kabisa. Endelea kututafuta kwenye namba 0618 292 044. Simu ya mwisho hapa. Halo.
6: Halo.
0: Unaongea na nani kutoka wapi?
6: Unaongea na Ruiz Hilari, niko Mpanga Manyovu.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako mzee wangu.
6: Asante sana. Mimi nina tatizo tumboni, kuna kitu kiko kama jiwe hivi.
0: Kesi hiyo ukifika Oberoi kinaweza kikatibiwa vizuri sana na kesi yako ikaisha mzee wangu.
6: Asante sana, nakushukuru.
0: Karibu sana.
6: Asante, kazi njema.
0: Asante nawe pia. Msikilizaji, hatuna budi kutia nanga kwa kipindi kwa siku ya leo. Tukutane saa 5 usiku kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako. Mimi ni mtabibu wako na mwinjilisti Joseph Kajigiri. Tukutane saa 5 kabili usiku. Asanteni na kwaherini. Mungu awabariki.
7: Hakuna jina jingine.
8: Kaa hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
9: Mimi wewe.
10: Imetimia saa 12 kamili asubuhi.

0: Afrika ya Mashariki imetimia saa 12 kamili asubuhi sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo huko Afrika Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, jeshi la Marekani laanzisha mfululizo mpya wa mashambulizi dhidi ya Iran kama sehemu ya kujibu mashambulizi hivi karibuni ambayo Iran ilijaribu kuyatekeleza. Ikiwa leo ni siku ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, tunaangazia nini kipo nyuma ya ongezeko la biashara hii ambayo sasa inavuka mipaka.
1: Ni wanasafirishwa wakipelekwa kama Malaysia, wanapelekwa Myanmar na wanapelekwa Cambodia na Laos. Mwaka jana Kenya iliwasaidia watu wengi kutoka pale.
0: Na tunauangazia mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, na maana gani kwa vita vya Iran?
2: Licha ya kwamba kumekuwa na kauli nzuri ambazo zimezungumzwa kuhusiana na mkutano wenyewe, lakini wanasema lugha ya picha, lugha ya mwili na jinsi ambavyo maelezo yamefuata baada pale, bado inaonekana kwamba kuna mambo mengi yanahitaji kupigwa pasi katika uhusiano wa hawa wawili.
0: Leo ni Julai 30 siku ya Alhamisi mwaka ni 2026. Kwanza mwenzangu Nasteha Muhammad anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Jeshi la Marekani linasema limeanzisha mfululizo mpya wa mashambulizi dhidi ya Iran, likiyataja kuwa jibu kali kwa mashambulizi ya hivi karibuni ya Iran dhidi ya vituo vyake vya kijeshi katika Mashariki ya Kati. Hatua hiyo inakuja baada ya Rais Trump kuahidi kuongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi dhidi ya Iran, akiahidi kuipa Iran kile alichokiita kipigo kikali. Vyombo vya habari nchini Iran vinaripoti kuwa visiwa vya Hesham na Abadan vimeshambuliwa, maeneo yote mawili yakiwa vituo muhimu vya sekta ya mafuta. Iran ilikuwa imedhibitisha awali kuwa ililenga mali za kijeshi za Marekani nchini Jordan pamoja na meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran haijasema chochote kuhusu moto uliotokea kwenye meli ya kuhifadhi gesi inayomilikiwa na Marekani katika bandari ya Damietta nchini Misri. Jeshi la Ukraine linasema mji wa Kyiv, Dnipro na Kryvyi Rih inashambuliwa na makombora ya masafa marefu ya Urusi. Hii inafuatia onyo kutoka kwa Rais Volodymyr Zelensky kwamba Moscow ilikuwa imeandaa kile ilichokiita shambulizi jingine kubwa. Katika mji mkuu Kyiv, meya amesema moto umezuka katika wilaya mbili na kuwaonya wakazi kubaki kuchukua hifadhi na kujilinda. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetangaza kuwa itatoa mara moja dola milioni 600 za ufadhili kwa muungano wa kimataifa wa chanjo, kwa kifupi Gavi. Florian Kajagi na maelezo zaidi.
4: Fedha hizo zilikuwa zimezuiwa na waziri wa afya Robert F. Kennedy Jr., ambaye anaamini shirika hilo la chanjo Gavi hutumia chanjo ambazo ni za zamani na hatari. Kennedy, ambaye kwa muda mrefu amekuwa na mashaka kuhusu chanjo, alilishutumu shirika hilo kwa kupuuza ushahidi wa kisayansi. Kwa upande wake, Gavi imesema maisha ya watoto milioni moja yako hatarini kutokana na kucheleweshwa kwa fedha hizo. Wakati huo huo, seneta wa chama cha Republican Susan Collins alikuwa akishinikiza wizara ya mambo ya nje kutekeleza ahadi yake ya kutoa ufadhili huo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema mwezi uliopita kwamba Rais Trump alimruhusu kwa njia ya kipekee Kennedy kushiriki katika mchakato wa kufanya uamuzi huo, ingawa fedha zote zinatolewa na wizara ya mambo ya nje na si wizara ya afya.
3: Na maafisa nchini Japan wanasema idadi ya watu wanafahamika kufariki dunia baada ya tetemeko kubwa la ardhi kuikumba kusini mwa nchi hiyo sasa imefikia watu 17. Tetemeko hilo la ardhi lilitokea Jumanne, lilikumba wilaya ya Kumamoto kwenye kisiwa cha Kyushu na kusababisha uharibifu mkubwa, zikiwemo nyumba kuporomoka, moto kuzuka, huku makumi ya maelfu ya wakazi wakikosa umeme na maji. Matetemeko kadhaa madogo ya baada ya tetemeko kuu imeendelea kutikisa eneo hilo. Hii ni BBC.
0: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu Nasteha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC, msikilizaji, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Nchini Tanzania tusikilize kupitia Radio 1 kule Kenya, pamoja FM Uganda, Voice of Muhabura DRC, Lizard Radio, internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Ramba za tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Jeshi la Marekani limesema limeanza mfululizo mpya wa mashambulizi dhidi ya Iran, ikiyataja kuwa ni jibu kali kwa majaribio hivi karibuni ya Iran ya kuishambulia. Hatua hiyo imekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuahidi kuongeza kwa kiwango kikubwa mashambulizi hayo, akiahidi kuipa Iran kile alichokiita kichapo kikali. Na Steha Mohamed huyu hapa tena na taarifa zaidi.
3: Mashambulizi ya hivi karibuni yalitokea siku moja baada ya mzozo huo kutanuka, huku Marekani na Saudi Arabia zikifanya kwa mara ya kwanza mashambulizi ya pamoja yaliyotangazwa hadharani yakilenga makundi yanayounga mkono Iran nchini Iraq. Vyombo vya habari nchini Iran vinaripoti kuwa visiwa vya Hisham na Abadan vimeshambuliwa, maeneo yote mawili yakiwa vituo muhimu vya sekta ya mafuta. Iran ilikuwa imedhibitisha awali kuwa ililenga mali za Marekani nchini Jordan pamoja na meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Hata hivyo, Iran haijasema chochote kuhusu moto uliotokea kwenye meli ya kuhifadhi gesi inayomilikiwa na Marekani katika bandari ya Damietta nchini Misri. Mzozo huo umeibuka tena baada ya siku kadhaa za kushuhudiwa kwa utulivu kiasi wiki hii. Kwa siku kadhaa, pande zote mbili zilisitisha mashambulizi, huku kukiwa na dalili kwamba mazungumzo yameanza tena katika juhudi za kutafuta suluhisho la kidiplomasia. Rais Trump alitaja mazungumzo hayo kuwa ni mazungumzo ya kirafiki sana, ingawa Tehran ilikanusha kuwa kulikuwa na mazungumzo yoyote. Saa chache kabla ya mashambulizi yaliyotangazwa jana Jumanne, Rais Trump aliapa kulipiza kisasi dhidi ya Iran kwa jaribio lake la kuwashambulia wanajeshi wa Marekani siku moja kabla. Rais huyo wa Marekani aliwaambia waandishi wa habari katika ikulu ya White House kuwa Marekani itaishambulia Iran kwa nguvu sana kutokana na mashambulizi ya Iran kwa nchi jirani, ambako Marekani ina kambi zake za kijeshi, na kudai kwamba Iran imeiomba Marekani kutofanya mashambulizi dhidi ya nchi yake. Jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, IRGC, lilisema lililenga kambi ya jeshi la anga ya Marekani na kituo cha uongozi nchini Jordan kama hatua ya kujibu vitendo vya uchokozi vya jeshi la Marekani. Kamandi kuu ya Marekani, CENTCOM, ilisema mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Saudi Arabia yalilenga maeneo kadhaa ya kuhifadhi vifaa vya kijeshi na silaha ya magaidi mashariki mwa Iraq, katika hatua kali ya kujibu mashambulizi zaidi ya 30 ya ndege zisizo na rubani yaliyoelekezwa na IRGC katika kipindi cha saa 72 zilizopita.
0: Ni taarifa yake Nasiha Mohamed. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema limepokea taarifa rasmi kutoka kwa Uganda kutangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini humo, na sasa linachunguza sababu ya msingi iliyotumika kufikia uamuzi huo. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
5: Shirika la Afya Duniani, WHO, linasema linaendelea kushirikiana na mamlaka za afya nchini Uganda kufuatia uamuzi wa nchi hii kutangaza kumalizika kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Hata hivyo, shirika hilo limeongeza kuwa jukumu la kutangaza mwisho wa mlipuko ni la nchi wanachama. Katika mahojiano maalum na BBC, mkuu wa kitengo cha kukabiliana na ugonjwa wa Ebola katika ofisi ya shirika hilo nchini Uganda, Daktari Patrick Otimo, amesema:
6: As WHO, we received the...
7: Kama shirika la WHO tumepokea taarifa rasmi kutoka kwa serikali kuhusu tangazo la kumalizika kwa mlipuko huo. Serikali imewasilisha sababu na msingi pia uliotumia kufikia uamuzi huo, na kwa sasa tunaupitia huku tukiendelea kushirikiana nao ili kuelewa vizuri zaidi msingi waliotumia. Kuhusu kutangaza kuwepo kwa mlipuko au kutangaza kumalizika kwa mlipuko, hilo ni jukumu la nchi wanachama. Sisi kama WHO kwa kawaida utegemea taarifa zinazotolewa na nchi wanachama katika kutoa tathmini na mwongozo wetu.
6: Use the information that comes from member state.
5: Mapema wiki hii, Wizara ya Afya ya Uganda ilitangaza kumalizika kwa ugonjwa huo baada ya siku 42 tangu kuondoka hospitalini kwa mgonjwa wa mwisho raia wa Uganda, na bila nchi hii kuthibitisha visa vingine. Hata hivyo, uamuzi huo umeibua mjadala, kwa kuwa mgonjwa wa mwisho aliyethibitishwa kuwa na ugonjwa wa Ebola nchini Uganda alikuwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeruhusiwa kuondoka hospitalini Julai tarehe 16. Lakini Wizara ya Afya ya Uganda inasisitiza kuwa ilianza kuhesabu usiku tangu raia wa Uganda na mgonjwa wa mwisho alipoondoka hospitalini, na kwamba raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyeondoka hospitalini tarehe 16 alikuwa ni kisa kilichoingizwa kutoka nje ya nchi na hakuwa na mtu yeyote aliyekuwa amekutana naye nchini Uganda.
0: Taarifa yake Shuaib Ibrahim. Siku ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu huadhimishwa duniani kote kila mwaka tarehe 30 Julai. Kauli mbiu ya mwaka huu inaangazia waliokwama kwenye ulanguzi wa biashara ya binadamu, ikielekeza umakini kwenye aina ya usafirishaji haramu wa binadamu inayoongezeka kwa kasi. Isabella Mwagodi amezungumza na Naomi Nzilani, mwanzilishi wa Global Justice uko nchini Kenya, shirika ambalo linatetea waathirika wa ulanguzi wa biashara haramu ya binadamu, na anaanza kueleza ni kwa kiasi gani mtandao na fursa bandia za kazi za nje ya nchi zimekuwa silaha mpya ya wafanyabiashara hawa haramu wa binadamu.
1: Tukiangalia hawa ambao waliopelekwa kule, swali la kwanza ambalo walikuwa naulizwa ni kama wanaweza tumia kompyuta, na kutumia kompyuta ni ile kama wanaweza bonyeza kwa uharaka, wanaelewa like jinsi yoyote ambayo kompyuta inaweza fanya kazi.
8: Shirika la Global Justice for Kenya, wakati huu mnashuhudia kesi aina gani katika sakata hizi za ulanguzi wa binadamu duniani, ya ikihusisha pia eneo la Afrika Mashariki?
1: Sasa kinyo tunachoona sana ni wanasafirishwa wakipelekwa kama Malaysia, wanapelekwa Myanmar, na wanapelekwa Cambodia na Laos.
8: Je, kuna watu ambao mumeweza kuokoa?
1: Tukirudi mwaka jana, Kenya iliwasaidia watu wengi kutoka pale ambao waliokuwa wamelagaiwa kwenda kule kufanya kazi, lakini kufika pale wakapata kazi, zile kazi ambazo walikuwa wameahidiwa sizo tena, ama mwingine alipata hiyo kazi ambayo alikuwa ameahidiwa haiko. Alifika pale katika uwanja wa ndege, ule mtu ambaye alikuwa anafahamu chukue hakuwa. Kwa hivyo sasa ikabidi tutafute njia ambazo tunaweza wasaidia wale vijana wawili kurudi Kenya.
8: Naam, hawa vijana wanawaeleza nini, mateso aina gani au vitisho gani wanapitia kupitia mikono ya hawa watu wanaotapeli?
1: Wanapofika kule walikuwa wameahidiwa kazi Thailand, lakini sasa wamepelekwa nchi nyingine ya Myanmar. Ya kwanza ni kwa wanapofika pale wanapata wanajeshi ambao wamejihami. Kwanza ni tisho, wameogopa. Stakabadhi zao zote zinachukuliwa, simu zao zinachukuliwa, hawawezi ongea na watu nyumbani kuelezea chochote, lakini wanalazimishwa kutia sahihi karatasi ambayo hawaelewi. Kwanza imeandikwa kwa lugha ambayo pia hawaelewi, lakini unaonyeshwa kwamba ukikataa kutia hiyo sahihi unafaa uwalipe pesa fulani ndiposa urudishwe nyumbani. Lakini ukiangalia yule kijana ambaye amefika pale hana hizo pesa, wakianza sasa wanalazimishwa pia kufanya ile kazi. Ukikataa kufanya hiyo kazi unapigwa. Kuna wengine ambao wanakalishwa kwa kile kiti cha stima kwa sababu wamekataa kufanya hiyo kazi. Kuna wengine ambao tulisikia kama uwezi lipa zile pesa unaitishwa viungo vyako vya mwili.
0: Ni Naomi Nzilani, mwakilishi wa Global Justice kule nchini Kenya, kama alivyozungumza na mwenzangu Isabella Mwagodi. Na sasa viwanjani na Florian Kaijage.
4: Asante sana Skola Kisanga. Shirikisho la kimataifa la kandanda FIFA limefungua kesi za kinidhamu dhidi ya Argentina kuhusu tabia yao baada ya kushindwa fainali ya kombe la dunia na Hispania katika michezo na michezo mingine ya fainali hizo. Wiki iliyopita FIFA ilimteua mwendesha mashtaka wa nidhamu na maadili kutathmini kilichotokea baada ya kipenga cha mwisho kwenye uwanja wa New Jersey, huku wachezaji wengi wa Argentina na watu wa jopo la ufundi wakihusika katika ugomvi wa wachezaji wa Hispania kufuatia kichapo cha 1-0. Kwa pendekezo la mwendesha mashtaka, FIFA itawachunguza wachezaji wa Argentina na Angel Molina anayekabiliwa na mashtaka mawili, na Leandro Paredes mashtaka matatu, na kocha msaidizi wa Argentina Robert Ayala anayekabiliwa na mashtaka moja kwa madai ya kushambulia chini ya kifungu cha 14 cha kanuni za nidhamu za FIFA. Bondia wa Uganda Azizi Abdul, ambaye ni mjukuu wa dikteta Idi Amin Dada, aliondolewa kwenye pambano lake katika michezo ya Jumuiya ya Madola baada ya kuonekana kumpiga kichwa mpinzani wake raia wa Uingereza. Bondia huyo mwenye umri wa miaka 25 aliadhibiwa baada ya kumpiga kichwa kwenye kidevu mpinzani wake Damar Thomas wakati wawili hao walipokuwa wakishikana katika raundi ya tatu. Baadaye Abdul alidai kuwa majaji walikuwa dhidi yake kwa sababu yeye ni Mwafrika mweusi. Kwa upande wa medali, Australia bado yuko juu na medali 103. Kwa upande wa Afrika, Nigeria inaongoza na medali 14, na Kenya Afrika Mashariki iko mbele na medali zake 6. Tugeukie sasa finali za mataifa ya Afrika zinazoendelea nchini Morocco. Michezo ya usiku wa kuamkia leo katika kundi D, Ghana imeichapa Cape Verde 2-0 kwa Cameroon wakipata ushindi 2-1 dhidi ya Mali. Leo ni michezo ya kundi A, Senegal wanakipiga na Kenya, wakati wenyeji Morocco watawakabili majirani zao Algeria. Kwa kifupi sana katika tetesi, Real Madrid wana imani ya kumsajili kiungo raia wa Hispania mwenye umri miaka 30, Rodri, ambaye amesalia na mwaka mmoja katika mkataba wake wa Manchester City kwa ada ya euro milioni 40 au 50. Hapo mafedha mengi sana yanazungumzwa.
0: Shukrani sana. Matangazo ya Mkana BBC, hapa ni idhaa Kiswahili ya BBC. Habari kuu asubuhi ya leo ni pamoja na jeshi la Marekani laanzisha mfululizo mpya wa mashambulizi dhidi ya Iran kama sehemu ya kujibu mashambulizi hivi karibuni ambayo Iran ilijaribu kuyatekeleza. Leo ni siku ya kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, na umesikia hapo kile ambacho kiko nyuma ongezeko la biashara hii ambayo sasa inavuka mipaka. Na muda mfupi ujao tunaangazia mkutano kati ya Rais wa Marekani Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, una maana gani kwa vita vya Iran? Hii ni BBC. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, na tayari imetimia saa 12 na dakika 16 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Hebu fikiria, umeenda likizo nje ya nchi yako, lakini vita vinazuka ghafla tu na kukulazimisha kuanza maisha upya kabisa ugenini. Hili ndilo ambalo limemtokea Ala Nikolaeva, raia wa Ukraine. Sasa anaishi visiwani Zanzibar, ambapo ameanzisha mgahawa wa vyakula vya Ukraine unaounganisha tamaduni za Ukraine na Zanzibar kupitia chakula. Mwandishi wa BBC Elizabeth Kazibure amekutana naye eneo la Jambiani na kuandaa taarifa hii.
9: Very like Zanzibar.
10: Napenda jinsi Zanzibar ilivyo tulivu. Ninaikumbuka sana Ukraine, marafiki zetu na mji wetu.
9: My name is Alla Nikolaeva.
10: Jina langu ni Alla Nikolaeva. Mimi ni mmiliki wa mgahawa wa vyakula vya Ukraine hapa Zanzibar unaoitwa Milky Way. Nilikuwa naishi Ukraine na nilikuja Zanzibar mwaka 2022.
9: I come to Zanzibar.
10: Nilikuja Zanzibar kwa ajili ya likizo, lakini tarehe 24 Februari mwaka 2022 vita kubwa kati ya Ukraine na Urusi vilianza. Mji wangu wa Kharkiv ulikuwa miongoni mwa miji ya kwanza kushambuliwa na Urusi. Ulikuwa wakati mgumu sana kwangu. Marafiki na familia yangu wameathirika tangu wakati huo, na tuna matumaini kwamba Ukraine itapata ushindi.
9: I must come back of 2nd of the March.
10: Nilipaswa kurudi nyumbani tarehe 2 mwezi Machi mwaka 2022. Lakini vita vilikuwa vimeanza, na sasa ninaishi Zanzibar hapa Jambiani.
9: This is paradise.
10: Tuliamua kufungua mgahawa wa vyakula unaopika vyakula vya Ukraine kwa sababu tunataka kuunganisha tamaduni za Ukraine na Tanzania. Tunataka watu wanaopenda vyakula vya Ukraine na wanaotaka kujifunza kuhusu utamaduni wetu waweze kuja katika mgahawa wetu. Watalii wanapokuja hapa, jambo la kwanza wanalosema ni Slava Ukraine, yani sifa kwa Ukraine, na hutuambia kwamba wanatumaini kuona ushindi wa haraka kwa nchi yetu.
11: Kwa majina naitwa James Joseph Atimbaulira, na nimeanza kufanya kazi hapa takriban miezi 7 mpaka sasa hivi. Ni watu wazuri, maana wamenikaribisha vizuri, wananilipa vizuri, tunaishi vizuri, kwenye makosa tunakosoana, kwenye usawa tunasaisha, kwenye usawa tunawekana sawa, ya kitu fresh kwa kweli.
12: Kwa majina naitwa Brian Justin Masi, kutoka Arusha, nimekuja Zanzibar kufanya kazi. Nilikuwa sijui chochote, nimefundishwa baadhi ya vyakula vya Ukraine, na mimi pia nafundishwa kwa Kiswahili pia. Kwaona na fry pia kufanya kazi hapa.
9: My very good beautiful students.
10: Mmoja wa wanafunzi wangu wazuri kabisa alikuwa amehitimu tu kabla ya kufariki mwaka 2022.
9: Died in 2022.
13: Jina langu ni Nuru. Mimi ni mtoto kwa Ala, owner kwa resta ya Ukraine in Zanzibar. Mama yangu anapata kama depression. Analia kila siku, ameona news. Amepata habari kwa jirani, kwa ndugu yake, anapata ni muda ngumu sana. Tunafikiri bora tunaanza maisha hapa mpya kabisa, tunajenga restaurant, so sasa ni salama kila kitu.
9: We hope that all.
10: Hatujui kesho itakuwaje. Tunamwomba Mungu tuione kesho. Tuna matumaini kwamba Ukraine itapata ushindi na tunatamani raia wengi wa Ukraine waje kuitembelea Zanzibar na watu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla watembelee Ukraine mpya siku moja.
9: All our friends, all our relatives come on Zanzibar and look for this beautiful country.
0: Na asante sana Elizabeth Kaziburi, huyo amezungumza na Ala Nikolayeva, raia wa Ukraine ambaye anamiliki mgahawa kule visiwani Zanzibar. Msikilizaji, unaweza ukatembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili. Inaweka taarifa mbalimbali kila zinavyotokea kote ulimwenguni, ikiwemo taarifa hii ambayo ni taarifa yetu kuu pia asubuhi ya leo katika matangazo haya ya Amka na BBC. Marekani yashambulia tena Iran. Trump waahidi mashambulizi makali zaidi katika moja kwa moja. Kuna pia na habari picha hapo, kibofya hapo unaweza ukasoma taarifa hii ya Marekani kuishambulia tena Iran pamoja na taarifa nyingine. Unaweza ukasoma pia WAFCON 2026 Kenya na Tanzania kusaka heshima Morocco. Taarifa unaweza kaisoma. Liverpool yanda ofa kwanza kumsajili Bakola kutoka PSG. Taarifa hiyo pia inapatikana hapo katika tovuti yetu, kibofya tu pale kwenye habari za moja kwa moja. Lakini mbali na hapo, kuna taarifa hii nimeiona hapa bwana. Kwa nini mpenzi wa kwanza hawezi kusahaulika? Wacha nimuulize swali hili fundi mitambo wangu pale Esther Luambano. Kwa nini mpenzi wa kwanza hawezi kusahaulika? Na wewe msikilizaji najua utatafakari. Unaweza kaisoma kwa kina taarifa hii katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Lakini magenge ya Mexico yageuza Afrika kitovu cha uzalishaji wa dawa za kulevya. Taarifa hiyo pia soma hapo. Lakini kutoka katika taarifa hiyo tuangazie sasa kuhusiana na mkutano mkubwa kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Unamaanisha nini hasa katika vita vinavyoendelea kule Iran? Awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani Mbelo Bandi akiwa Maryland. Anaanza kwa kueleza mkutano kati ya rais Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu.
2: Huu ni mkutano wa saba wa viongozi wa tangu Donald Trump ameingia madarakani. Ni mkutano watu wa niseme Netanyahu amekuwa hapa kuliko kiongozi mwingine yeyote duniani. Lakini ni mkutano ambao pengine kila mmoja amekuwa akiuhitaji, lakini Netanyahu anauhitaji zaidi kwa sababu alichokuwa kwamba Trump na Netanyahu wote wako katika hali mbaya kisiasa kutokana na vita vinavyoendelea, lakini ni kama vile Trump pia ana ushawishi wa nini kinaweza kumkuta kwa sababu bado amebaki kuwa ndiye taifa pekee linalomuunga mkono zaidi Israel, na Waisraeli watamwamini Netanyahu katika uchaguzi wa Oktoba iwapo ataonekana kwamba anaungwaji mkono wa rais Donald Trump. Kwa hiyo ni mkutano ambao umekuja kwanza umekuwa tofauti sana ukilinganisha na ambavyo imekuwa katika mikutano yote iliyopita, hasa mkutano wa mwisho mwezi Februari. Tangu mapokezi, mazungumzo, namna ambavyo iliendeshwa, zilikuwa ni dakika 90 za siri. Hatukuona amsha baada ya wao kumaliza pale. Na ukweli ni kwamba licha ya kwamba kumekuwa na kauli nzuri ambazo zimezungumzwa kuhusiana na mkutano wenyewe, lakini nasema lugha ya picha, lugha ya mwili na jinsi ambavyo maelezo yamefuata baada pale, bado inaonekana kwamba kuna mambo mengi yanahitaji kupigwa pasi katika uhusiano wa hawa wawili.
0: Naam. Pengine mazungumzo haya ama mkutano huu kati ya Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu yanamaanisha nini katika mikakati dhidi ya vita vinavyoendelea kule Iran?
2: Kikubwa ni amezungumza Bibi ama Netanyahu kwamba ulikuwa ni mkutano mzuri ambao amekutana na viongozi na wasaidizi wote wa Rais Donald Trump katika kuhakikisha kwamba Iran hapati silaha za nyuklia. Lakini kumbuke Donald Trump pia alipata kusema kwamba inaonekana kwa namna yote Benjamin Netanyahu anataka kuhakikisha Donald Trump bana anaendelea kuhusika kama kuwa engage katika mapambano haya. Kwa hiyo ni mkutano ambao inaonekana kwamba zaidi ulitaka kuhakikisha kwamba either mapambano yanaendelea au angalau kuona kama kutakuwa kuna ushawishi wa aina gani ya makubaliano yafikiwe, kwa sababu yale ya awali ya ambayo yalisababisha Donald Trump na Benjamin Netanyahu kukoseana ama kukoseana hasa katika kauli baada ya kuonekana kwamba kuna makubaliano ambayo yalihusisha Israel. Hivi sasa baada ya mapambano kurudi, kitu ambacho Israel ndio ilikuwa inataka, anatamani zaidi ama awe sehemu ya makubaliano au basi mapambano yaendelee kukamilisha kile ambacho ilitangazia mwanzo kwamba wahakishe utawala uliopo unaanguka na utakaoingia ni ule ambao utakuwa na urafiki ama mahusiano mema na mataifa ya magharibi.
0: Naam. Na pengine sasa tukiangazia baada ya mkutano huu, Trump alikuwa akionekana wazi akimshinikiza Netanyahu kuhusu kusitisha mapigano na mashambulizi huko Lebanon. Mkutano huu unaleta matumaini yoyote kwa watu wa kule Lebanon, ama tutaona pengine Israel ikilegeza mashambulizi yake huko Lebanon, hasa wakati ipokuwa ikilenga kundi la Hezbollah.
2: Makubaliano haya chochote kitakachotokea hivi sasa, kuna upande mmoja ambao unaweza kuathirika, hasa kisiasa, kwa sababu kama Israel itashambulia kwa namna yote na ikalazimika kutokushambulia, hiyo ni tiketi ya moja kwa moja ya Benjamin Netanyahu kupoteza katika uchaguzi wa mwezi wa kumi. Lakini wakati huo inasemekana kwamba Rais Donald Trump ana mpango wa kufanya mashambulizi kamili, lakini hataki kufanya hivyo kabla ya Novemba, baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula hapa nchini Marekani. Kwa hiyo sasa makubaliano ya aina yoyote yale hivi sasa yanaweka moja kati yao katika nafasi ambayo inaweza isiwe nzuri zaidi, lakini tutambue kwamba Donald Trump bado ana nafasi ya kufanya vizuri hata kiendelea kufanya sehemu ya mashambulizi. Ni rais ni Benjamin Netanyahu ambaye yuko katika makoleno mabovu zaidi. Kwa hiyo sidhani kama hii inaweza ikasitisha mashambulizi ya Israel, kwa sababu kwa alipofikia sasa hivi pressure ni kubwa, na iwapo Donald Trump hatomuunga mkono, kuna uhakika kabisa kwamba Benjamin Netanyahu atadondoka katika uchaguzi wa mwezi wa kumi.
0: Tumeona Marekani na Saudi Arabia zikishirikiana kushambulia makundi yanaungwa mkono na Iran huko mashariki mwa Iraq, baada ya ndege isiyokuwa na rubani, yani drones, zimerushwa dhidi ya miundombinu ya mafuta ya Saudi Arabia. Ya hii inaonyesha kwamba vita hivi sasa vinasambaa rasmi kikanda, Mubelwa?
2: Kuna namna mbili za kuangalia hili. Kwanza tunagundua kwamba Mashariki ya Kati, mataifa yale hayakuwa yakitaka kushiriki moja kwa moja katika mapigano na Iran, kwa sababu Iran mara zote sema kwamba yenyewe inapiga maslahi ya Marekani katika zile nchi. Hiki tunachokiona ni kwamba ama kuongezeka kwa harakati hizi, ama mkakati wa kuhakikisha kwamba iwapo wale wataingia, basi wanaweza wakamaliza kazi ambayo Marekani ameianza. Kwa hiyo kuna ule wasiwasi mwingine ambao pengine mimi ninakuwa nao kwamba labda Saudi Arabia wamehakikishiwa kitu kwamba sasa tufanye mashambulizi kuweza kukamilisha swala la kuondoa, kwa sababu sasa hivi Rais Donald Trump amebaki na njia mbili tu za kuondoka hapa, ama achukue deal na ama aingie makubaliano na utawala uliopo, jambo ambalo ni baya, au aondoke na kuacha vita vivyo katikati, jambo ambalo ni baya. Kwa hiyo kama atapata ushirikiano kutoka mataifa ya karibu wakaweza kushambulia na kuondoka, hiyo inaweza kuwa jambo zuri zaidi. Na hii swala ni kwamba sidhani kama Saudi Arabia pia angeweza kushambulia kama angejua kwamba Marekani anaweza kumwacha Iran akiwa na nguvu kama alivyo hivi sasa. Kwa hiyo ndipo ambapo bado tumebaki hapa, ni nini ambacho Saudi Arabia wanakijua ama waambiwa kuhusiana na Iran ambacho bado sisi dunia ya nje hatujapata kutambua.
0: Na unadhani mkutano huu wa Rais Donald Trump na Netanyahu unatuma ujumbe wote kwa Iran, na unaona Iran itajibu chochote?
2: Sidhani, kwa sababu sidhani kama Iran, ukumbuke kwamba Iran haipigani na yeyote katika hao kwa moja kwa moja. Kwa hiyo kama haijaweza kudhoofishwa na kama imeweza angalau kushikilia sehemu ya Strait of Hormuz, kufikia walipo hivi sasa, nafikiri Iran wana namna fulani ya unafuu wa kile ambacho kinaendelea, na sidhani kama kuna uoga kwao. Kwa hiyo labda wasiwasi tu ni kwamba kama Saudi Arabia wameanza kuingia katika vita, je, na mataifa mengine yataingia, na je ule umoja unaweza ukaleta nguvu ambayo inaweza ikaiangusha? Lakini kwa vita vya Israel, hasa Marekani tu kwa kile ambacho inakifanya, nafikiri Iran inatafuta namna ya kuweza kuhimili na pengine kama si kumshinda, japo kwa namna fulani. Kwa hiyo sidhani kama mkutano huu unaweza ukawa ni tishio, labda kama matokeo yake yatahusisha pia mashambulizi zaidi kutoka kwa majirani wake, kwa maana ya Qatar na sehemu nyingine na Saudi Arabia. Hilo kidogo linaweza likawaamsha na kufikiri kwamba pengine kuna ambacho wakijui kuhusiana na vita, lakini sidhani kama mkakati ambao ulikuwepo na mashambulizi na yote waliyofanya, kwa sababu hakuna ambacho wanaweza kukifanya sasa hivi Israel na Marekani kwa Iran ambacho wakukifanya katika zile saa takriban 48 za mwanzo wa mashambulizi mwezi Februari.
0: Naam, ni Mobelo Abandio, mchambuzi huyo wa siasa za Marekani, akitamatisha mazungumzo nami kwa pamoja tukiangazia mkutano kati ya rais wa Marekani Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na baada tu ya mkutano huu hapo jana tumesikia tayari Marekani imeanzisha tena mashambulizi makali dhidi ya Iran. Nini hatima vita hivi kwa Mashariki ya Kati? Huenda ni jambo la kusubiri. Na natamatisha matangazo haya, msimamizi wake amekuwa ni Nasteha Mohamed, kwenye mitambo Dar es Salaam Esther Lwambano, Nairobi amekuwa ni Habat Masua. Mimi ni Skola Kisanga, asante na asubuhi njema, kwa heri.
14: Unasikiliza Joy FM. You're not you, usiondoke. Kaa hapa hapa 90.5, usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania. Mimi

0: Times, tumejiamulia kukuparaha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukubusti mpaka mambo. Na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SC Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali baba wawili kuanzia saa 10 kamili jioni pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku na watoto kupitia SC Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
1: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
2: Ukiwa unajiandaa huwa nawaza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
3: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
2: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
4: Toa taka zitenganishe kabisa.
2: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
5: Takataka ni takataka tu mahoro.
2: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
1: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Haleluya. Leo ni siku nyingine tena njema ambayo Bwana Yesu ametubariki nayo. Basi nikukaribishe ndugu yangu msikilizaji, uandae mahali pako pa kuandika na kalamu yako. Tunapoenda kujifunza Rhapsody ya Hakika kutoka kwa mchungaji Kristo ya Kilome, inayoletwa kwako na huduma ya Christ Embassy Fellowship Tanzania na kusoma kwako na mchungaji Johnson. Mchungaji anatupa kichwa kinachosema ukweli wa ukarimu wake. Ukweli wa ukarimu wake. Andiko letu la msingi linatoka kwenye kitabu cha Zaburi 145 mstari wa 9. Nayo inasema, Bwana ni mwema kwa watu wote, na rehema zake zi juu ya kazi zake zote. Mchungaji anaanza kwa kuuliza swali, je, unajua kwamba Mungu yuko tayari zaidi kukutendea mema kuliko vile unavyoweza kuwa tayari kuyapokea? Yuko tayari zaidi kukusaidia katika hali yoyote. Ana shauku zaidi ya kukupa chochote unachohitaji kwa wingi, na zaidi ya maisha ya mahitaji yako hufurahia kukupa unachotaka. Baadhi ya watu husema Mungu hukupa unachohitaji lakini si unachotaka. Hilo si la kweli. Tatizo ni kwamba wengi hawajui jinsi ya kuomba na kisha hawajui jinsi ya kupokea. Lakini Biblia inatufundisha vyote viwili, jinsi ya kuomba na jinsi ya kupokea. Bwana Yesu alisema katika Yohana Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 24, ombeni nanyi mtapokea, ili furaha yenu iwe timilifu. Fanya mazoezi haya na utaishi katika wingi, mafuriko. Huo umekuwa uzoefu wangu maishani. Ninapokea chochote ninachotaka kwa wingi, kiasi kwamba changamoto yangu si kutamani kitu chochote kupita kiasi, kwa sababu nikitaka kitu nakipata. Na unaweza kuwa na uhakika hakitakuja kwa matone bali kwa wingi. Wakati mwingine mambo yanaponijia hivyo, huwa ninasema, Bwana, hii imezidi sasa. Sikumaanisha hivyo, lakini huu

ni kitu cha kinachotendeka. Kifanyie kazi. Tembea katika ufahamu wa wema wa Mungu kwako. Utagundua kwamba hutahitaji kamwe kujitahidi kwa chochote. Mambo yataanza kutokea ghafla kwako. Malaika watakuwa wakiitikia matamanio yako haraka kuliko kasi ya mawazo. Hivi ndivyo Mungu alivyo mkarimu. Wewe ni mwenye neema, upendo na wema. Wema wake kwako haukomi. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, karibu unifuatishe nyuma yangu tunapofanya sala hii. Mpendwa Baba, nakushukuru kwa wema na ukarimu wako kwangu. Ninatembea katika ufahamu wa baraka zako, riziki, ongezeko na wingi. Ninaishi katika wingi na maisha yangu ni ushuhuda wa wema na ukarimu wako. Katika jina la Yesu. Amina. Basi hapo maandiko ya kujifunza zaidi, tunasoma katika kitabu cha Zaburi sura 23 mstari wa 6. Zaburi sura 23 mstari wa 6. Kitabu cha Luka Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 32. Luka Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 32. Kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17. Yakobo sura ya kwanza mstari wa 17. Kitabu cha Zaburi sura ya 68 mstari wa 19. Zaburi sura ya 68 mstari wa 19. Nikutie moyo ndugu yangu msikilizaji kutenga muda kuyatafakari haya maandiko ili kuelewa somo vizuri. Ninaamini ndugu yangu msikilizaji umebarikiwa na tafakari hii ya neno la Mungu, na ningependa nikukaribishe umpokee Yesu Kristo awe Bwana wa maisha yako kama bado hujafanya hivyo, kwa kusema sala hii. Bwana Mungu, ninamwamini kwa moyo wangu wote Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini alikufa kwa ajili yangu na Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Ninaamini yu hai leo. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake, nina uzima wa milele. Nimezaliwa mara ya pili. Asante Bwana kwa kuokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Haleluya. Ndugu yangu msikilizaji uliofanya uamuzi huu wa baraka wa kumpokea Bwana Yesu awe Bwana mwokozi wa maisha yako, nikupongeze, nikupe hongera, kwa maana wewe sasa ni mwana wa Mungu. Nami ningependa niombe pamoja nawe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ndugu yangu msikilizaji ambaye ameyatoa maisha yake kwako. Ninaomba baraka zako, neema yako zisiyapungukie maisha yake. Ukamlinde kinyume na hila zote za yule mwovu adui shetani. Pokea kipawa cha Roho Mtakatifu na ishara ya kunena kwa lugha katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Basi ndugu yangu msikilizaji, kwa msaada zaidi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba ya simu 0759 987 946, 0759 987 946. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
7: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
8: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
5: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaa.
7: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
10: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
9: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
10: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
9: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
10: Kabisa kabisa.
11: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
10: Teketeza chuki, amani itawale.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: mjadala. Nasema na wewe juu ya shukrani. Shukrani ni moja ya kile ambacho Mungu anapendezwa. Shukuru mpendwa unapofanywa jambo, usikae kimya. Jifunze kushukuru. Sema na shukuru.
1: Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
2: We are your friends. We are your neighbors. And we want Radio Joy to be the best radio station in the world. Just for you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
3: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe.
4: This is the word of God. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
5: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
11: Ukiwa unajiandaa huwa naweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
12: Mwakee. Ndugu wako amesha kutenganishia. Utanikuta sokoni.
11: Sawa. Hapa nyumbani, kazi yangu ni rahisi.
13: Tuataka zitenganishe kabisa.
11: We Bwiza, mbona utenganishi takataka?
12: He. Takataka ni takataka tu Mahoro.
11: Sasa, mimi nawezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. We vipi? Tenganishi?
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
14: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
10: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
15: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
16: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
15: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
16: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
15: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
17: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
10: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory, nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi 6 ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
8: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
7: Hizo zinakuaje?
8: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
7: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
8: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
9: Start times leo.
10: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,000 tu tukubusti mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi juu cha uhuru kuja nyota kama vile CBB yenye katuni pendwa ya blue. Kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia ST Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia ST Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times tumejiamulia kukupa raha.

0: Sawa, ni asubuhi nyingine na ni asubuhi nzuri. Tarehe 30 mwezi wa 7 2026. Nimebakiwa siku moja. Tumalize mwezi wa 7 tuingie mwezi wa 8 na siku zinakimbia kweli kweli. Sisi kila tukiamka asubuhi tunakuwaza wewe msikilizaji wetu, wewe mwananchi, wewe rafiki yetu, wewe ndugu yetu wa karibu sana. Tunawaza nini tukupe asubuhi ya leo ili akili, ubongo yote vikae sawa. Sasa sisi tuko hapa asubuhi ya leo na hii ni Good Morning Kigoma. Urida Sayoni, Elisheba, Dijenyene, Timotheo, Leonard na Febert Gabriel, mtu mnene. Yuko hapa mtu mnene. Yuko hapa na mitamboni yupo Edwin Rukolela akihakikisha kabisa huko uliko wewe unatupata kwa uzuri sana sana. Tumekuandalia mengi mengi mengi na mengi zaidi. Na saa 3:15 watokeo kufuata kuwepo hapa kwa ajili ya kuzungumza habari za kimichezo zaidi na kwa undani zaidi. Na miongoni mwa yale ambayo tunayo asubuhi ya leo na tumekuandalia ili uweze kuyasikia, ubongo wako uweze kukaa sawa, ni pamoja na wanaodaiwa kumuua mwalimu wa Sakwa. Ni wapi? Utakuja kujua katika taarifa zetu ambazo tunazo. Lakini pia mikutano ya hadhara sasa ni ruksa. Mikutano ya hadhara sasa ni ruksa. Aliyekutwa anaishi na wanafunzi kama mke akosa majibu na hakuna mtu aliyejuu ya sheria, waliokamatwa ni watuhumiwa. Habari za asubuhi.
1: Salama.
0: Hai, mimi niko salama.
2: Mimi pia niko salama.
0: Uko salama?
2: Kabisa.
0: Naya, Elisheba wewe?
3: Niko salama.
1: Bwana. Basi bwana. Nakumbuka nilipopata mtoto wangu wa kwanza. Miaka hiyo, miaka mingi kidogo. Miaka mingi kidogo.
0: Story time.
1: Nikakaa kama miezi miwili hivi natafuta jina.
0: Nini kinaendelea?
1: Naona bwana. Nikakaa natafuta jina. Hivi baadaye nikawaza. Hivi kama kusingekuwa kuna majina. Yaani kwa mfano ndugu yangu Timo tungekuwa tunamuita nani? Yaani kama kusingekuwa na utamaduni wa majina.
0: Mchekeshaji.
1: Yaani tungekuwa tunamhitaji kama tukitaka kumuita. Yuko mbali.
0: Tungekuwa tunatumia kitendo.
1: Maana kwa baba Timo. Baba leo. Sasa kama kusingekuwa na majina tungekuwa tunamuita. Yaani
0: ingekuwepo namna.
1: Au tungekuwa tunaitana.
0: Ungekuwepo mfumo wa namna ya kuishi pia bila majina.
1: Unadhani upi?
2: Jamani,
0: tumia vitendo.
2: Bila majina. Kila kitu sasa hivi kinapewa jina. Kabisa. Yaani maana yake bila jina huwezi kumuita mtu. Labda tufanye kwa mkono, kwa ishara.
0: Tungekuwa tunatumia ishara.
2: Ingekuwa ishara.
0: Kwani majina yasingekuwepo, sisi tungekuwa tunaongea. Tungekuwa tunaongea. Basi kama tungekuwa tunaongea.
2: Unaongea lakini unakuwa hueleweki. Yaani unaongea lakini utambe hatambuliki, si ndio? Huna jina. Yaani wewe upo, upo. Ni sawa na mtoto azaliwe amalize mwaka hana jina. Malaki kuja tena aanze ku yeye manaka atajua yuko hivyo hivyo tu. Atazoea kama yeye kama mimi ni.
1: Sasa si tunaongea?
2: Ukisema manake unasema ndio jina lake.
0: Anasema hivi kama anasema ndio jina. Singekuwepo tungekuwa tuna.
2: Yeye ukimuuliza jina lako nani atasema anaitwa Hey, hivi vile anavyoitwa. Kwa ishara. Na anasema anaitwa Sasa majina yana umuhimu wake kwa maana ya kutambulika. Wangekuwa wengi.
0: Wote tungekuwa tunaitwa
2: Manake na wewe sasa hivi ungekuwa unaitwa
0: Sikilizaji, huyu ni Timotheo Leonard. Ana vituko vyake. Kuna namna fulani tunamfurahia akiwepo. Na asipokuwepo bwana tunapoa. Kama unavyosikia.
2: Unapoa wewe vipi tunakuambia shingi?
0: Mimi hapana, umuhimu wako bwana. Kila mtu ana umuhimu wake.
2: Wewe mwenyewe una umuhimu wako. Toka uje tumefurahi.
0: Kuna kitu kimeongezeka?
2: Kimeongezeka. Si unaona kulipokaa? Kiti kinazunguka.
0: Sifuri 768 150 190 ndio nambari yetu na ndio namba ya kutuma ujumbe wako na mimi nitakuja kusoma hapo baadaye. Hivyo bata ananionyesha ishara. Sasa sijui ndio ameamua kuanza kufanya hivyo.
1: Sawa, mimi nataka ni kuambie chuo cha Victory kinatangaza intake mpya itakayoanza tarehe moja mwezi wa nane 2026. Ada ni shilingi 150,000 tu kwa wote kwa miezi yote mitatu. Masomo ya ufundi study, sifa ni kwa wale wote waliomaliza elimu ya msingi, walioishia kidato cha pili, walioishia kidato cha tatu na wote waliomaliza kidato cha nne. Kozi ni ya udereva wa magari, kuna kozi ya saluni za kike kusuka mitindo yote, makeup aina zote, kozi ya kompyuta, kuna kozi ya ufundi bomba, kuna kozi ya ufundi wa kujenga nyumba, kuna kozi ya aluminium, kozi ya kuchomelea yani welding, kuna kozi ya ushonaji wa nguo mitindo yote na kudarizi, kuna kozi ya mapishi ya keki aina zote, kozi ya kupamba kumbi za sherehe, kuna kozi ya video shooting and photograph, kuna kozi ya kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani na kozi ya ufundi wa vifaa kama simu, kompyuta, TV na redio, kuna kozi ya kutengeneza furniture na kozi ya ufundi wa magari. Pia chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama vile kozi ya secretary, kozi ya walimu wa malezi ya watoto wadogo, kuna kozi ya hotel management, kozi ya ICT pamoja na kozi ya kufunga CCTV camera. Hosteli zipo kwa wanaotoka mbali, chuo kitakupeleka fieldi na kukutafutia ajira baada ya masomo yako. Wapo Morogoro mjini 77 jengo la CCM mkoa, wasiliana nao kwa simu namba 0715176176 na 0682621020. Chuo cha Victoria, ajira kwetu ni uhakika.
2: Lakini pia tukupe habari kuhusiana na madhara ya chuki. Inawezekana hapa ulipo msikilizaji ukawa hujui kwamba yapi madhara ya chuki. Inawezekana wewe na ndugu yako hapo mmewekeana chuki na kadhalika. Sasa ndugu msikilizaji, chuki ni hisia hatari inayoweza kuharibu maisha ya mtu mmoja mmoja, familia na hata jamii nzima. Chuki huanza kama hisia ndogo moyoni, lakini ikiachwa ikue inaweza kusababisha migogoro, ugomvi, ubaguzi, vurugu na kuvunjika kwa mahusiano muhimu katika jamii. Sasa mtu mwenye chuki mara nyingi hukosa amani ya moyo, huishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hii huathiri afya ya akili, ustawi wa familia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali za maisha hazipaswi kwa sababu ya kuchukiana. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana, kuvumiliana na kusameheana. Jamii yenye upendo na mshikamano hupata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki hujikuta katika mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
0: Sawa, sasa Robert, hapa kuna msikilizaji ametuma ujumbe wake. Mmoja anasema habari za studio, sisi tunasema tuko salama. Anasema kwani kuku wanaitana majina? Mbona wanaitana?
3: Sasa si kuku.
1: Huo ndo mfano labda tujiulize sasa, na sisi tungeitana kama kuku au tungeitana kama ng'ombe?
2: Jamani, kuku
1: au kama
2: mbuzi?
1: Ndikambuana kwanza wanawasiliana. Mbuzi anavyomuita mtoto wake, mtoto anamtambua kwa sauti, sio?
2: Yes,
1: sijui kama anamtambua na kwa rangi, maana tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba mnyama hawezi kujua hii ni nyeupe, hii ni nyeusi, hii ni nyekundu.
2: Ila atakapokuwa amefika karibu, yeah, atajua huyu ni nani.
0: Sawa, Samuel Sanza kutoka Mayange anasema yeye anatusikiliza na kwa pamoja na sisi mpaka tamati. Anasema Mungu atubariki, amina.
2: Amina.
0: Lakini pia huyu anasema hata gari zina majina na plate number. Ni fundi Kabu amesema hivyo.
2: Ndugu yetu huyo.
1: Kabu fundi. Ya magari yale sio yanapewa na watu. Na mwingi yale unakuta ni majina watu, najua. Kina Suzuki wote hao ni watu.
2: Si hata sisi tunawapa majina. Tena ya watu wengine pia. Si ndio?
0: Sawa, Telesfori Kandege kutoka Kirungu anasema tuko pamoja. Shukrani sana, endelea kuwa na sisi. Lakini pia unasema nisome kama mkemia mkuu wa watu. Masalamu wote mkoa wa Kigoma. Hamisi mtoto wa Mwinjiro, napatikana Kigoma katika kijiji cha Kasuko. Unasema unatufuatilia vyema hapa studio. Shukrani sana, endelea kuwa nasi. Sisi tumejiuliza tu asubuhi ya leo, kama tusingekuwa na majina, kama utaratibu wa kupeana majina usingekuwepo, tungekuwa tunaitana kwa njia gani au ungekuaje. Filbert amekuja na hilo jambo asubuhi ya leo. Sasa tuangalie taarifa ambazo tunazo asubuhi ya leo. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, Jeshi la Polisi Tanzania, taarifa kwa umma, uchunguzi kuhusiana na matukio ya mauaji ya watu wawili. Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mtu mmoja aitwaye Fatuma Juma mwenye umri wa miaka 45, mfanyabiashara mkazi wa kata ya Moivo wilayani Arumelu, katika tuhuma za mauaji ya mume wake aitwaye Dominic Pius mwenye umri wa miaka 48, dereva na mkazi wa Moivo, kwa kumchoma shingoni kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Mtuhumiwa huyo alitenda kosa hilo tarehe 29 mwezi wa 7 2026 muda wa saa 8 usiku huko katika maeneo ya kata ya Moivo wilaya ya Rumeru mkoa wa Arusha. Uchunguzi wa tukio hilo unakamilishwa kwa hatua zaidi za kisheria. Katika tukio lingine, Jeshi la Polisi mkoa wa Arusha linafanya uchunguzi kuhusiana na tukio la mauaji la mtu mmoja aitwaye Elizabeth Msangi mwenye umri wa miaka 25 kukutwa akiwa amefariki dunia tarehe 29 mwezi wa 7 2026 muda wa saa 5 asubuhi ndani ya chumba chake huko katika maeneo ya Oltulelei katika kata ya Liboru wilaya ya Meru, huku mwili wake ukiwa na majeraha ya kuchomwa na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali. Uchunguzi huo unaenda sambamba na kuwatafuta watuhumiwa wote waliohusika na katika tukio hilo. Imetolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Arusha. Matukio mawili ya mauaji ya watu wawili yanaendelea kufanywa uchunguzi.
2: Okay.
0: Na tukiachia taarifa hiyo, Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linawasaka watu wanaodaiwa kuwa wafugaji waliosababisha kifo cha mwalimu wa shule ya sekondari Galula iliyopo wilaya ya Songwe. Kamanda wa polisi mkoa wa Songwe SACP Augustine Senga ameeleza kuwa tukio hilo lilitokea Julai 26, 2026 majira ya saa 6 mchana baada ya kundi la vijana wa jamii ya kifugaji kuvamia shuleni hapo wakiwa na silaha za jadi ili kuchukua kwa nguvu mifugo yao iliyokamatwa kwa kusababisha uharibifu. SACP Augustine Senga.
3: Tukio hili awali lilitokea Julai 26 majira ya saa 6 mchana katika eneo la shule hiyo ya sekondari Galula, ambapo ni Setas mwalimu niliyemtaja hapo Dimoso alijeruhiwa kwa kupigwa kichwani na sehemu zingine za mwili na fimbo na watu wanaodaiwa kufika katika shule hiyo kwa lengo la kuchukua mifugo kwa nguvu, baada ya mifugo hiyo kuzuiwa na walinzi wa shule hiyo pamoja na scout. Kutokana na mifugo hiyo kuingia katika eneo la shule kipindi cha kiangazi, na mfahamu kwamba katika shule zetu hizi tumekuwa tukituza mazingira, kwa hiyo kuna ukijani. Mwalimu huyu pamoja na kwamba alikuwa kwenye vipindi, baada ya watu kuja na yeye alitoka ili kuweza kuwasaidia wanafunzi wake, alikuwa akifundisha vipindi, lakini ilipotokea hawa wabiliki wa mifugo naye alitaka kusaidia kuwazuia, lakini ikatokea fujo na ndipo alipopigwa fimbo na hao vijana ambao baadaye walikimbia. Baada ya tukio hilo, ni Setas Dimoso baada ya kushambuliwa alipelekwa na kupatiwa matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Mbeya, ambapo akiendelea na matibabu katika hospitali hiyo, ilipofika tarehe 28 yani jana 2026 majira ya saa 4 asubuhi, akiwa bado anaendelea kupatiwa matibabu, basi aliweza kufariki dunia. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo sambamba na msako mkali wa kuwabaini na kuwakamata watuhumiwa wote waliohusika na tukio hilo ili waweze kufikishwa mahakamani. Jeshi la Polisi mkoa wa Songwe linaendelea kutoa wito kwa wananchi kuacha kabisa tabia za kujikulia sheria mkononi na badala yake kufuata taratibu za kisheria katika kutatua migogoro. Pia litaendelea kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu yeyote atakayebainika kujihusisha na vitendo vya uvunjifu wa amani na uvunjifu wa sheria katika mkoa wetu wa Songwe, ikiwa ni pamoja na migogoro hii ya wakulima na wafugaji.
0: Sasa ni mgogoro wa wakulima na wafugaji, ni mgogoro wa wafugaji na shule. Sasa kama wafugaji wamefikia hatua ya kwenda kupeleka mifugo yao maeneo ya taasisi tena shule. Shule imetunza kabustani, imetunza shamba lake vizuri, na nikiangazi sasa hivi sasa sijajua kwa Songwe hali ipoje, na kwa sababu wewe ni mfugaji unapeleka shambani, shamba la shule. Mwalimu kataka ku labda haki itendeke, vijana wamejiamlia. Wamejiamlia kufanya
2: kitendo ambacho si kizuri.
1: Si kizuri, lakini jana jioni tulikuwa tunazungumzia hilo. Mimi nikaa naambia, mimi kabla ya chochote mimi ninailaumu serikali.
0: Kwa nini?
1: Mimi ninailaumu serikali.
0: Serikali imefanya nini?
1: Ninailaumu serikali kwa sababu haijawajibika ipasavyo kwa wananchi wake. Unajua? Yaani mimi huwa nawaza kwamba unaona namna ambavyo inashughulika na siasa. Yaani ingeshughulika jinsi inavyoshughulika na siasa. Hii migogoro ya wakulima ingeshughulika hata kwa 25%. Wala tusingefika huko, kwa sababu ninaamini wakulima na wafugaji ni waoga kuliko wanasiasa. Kwa sababu wanasiasa si wanajua sheria, na wanasiasa si wanafahamiana wao kwa wao. Kwa hiyo ingeshughulikia wala hata kwa 25%. Yaani kwa mtulia mfano, issue ya kule Matendo. Tuwahi kutokea changamoto kama hii. Ndi. Wakavamia msitu wa fugaji, wakataka kuvamia na maeneo mengine. Alienda mheshimiwa marehemu Hawe. Mgogoro ambao serikali ya kijiji ilikuwa imeshindwa kwa muda mrefu, yeye ndani ya masaa mawili alitatua ule mgogoro. Mpaka leo hatusikii. Labda siwe Madaudi atuambie kama bado upo. Mkuu wa wilaya ya Kigoma alitatua kwa muda mfupi. Katolea mfano, kuna kisanga kilitokea ilikuwa vijiji vya Kitanga na kama sio Kitanga Kigadi huko kwenye mashamba wakulima na wafugaji wao. Wafugaji wao wakawa wameshatengeneza chain yao ya nini? Ya kupenyeza chochote. Kutoka kule kwenye kile kijiji mpaka wilayani.
2: Walikuwa wameshapenyeza
1: chain yao.
2: Wana ufalme wao.
1: Sawa? Kutoka kule mpaka wilayani. Maana yake tunasema kuanzia kwa mtendaji wa kijiji mpaka wilayani. Wananchi wakasema sasa hawa watu wanakuja na fimbo. Sisi tunakusanya mawe. Wao wakakusanya mawe. Kwa walipokuja akatuma tu mmoja, nenda kawaambia wasirudi ila uwe na tahadhari. Kaambia jamani msisogee. Kaambia wewe subiri tu kuonyeshe. Yule mtu bwana anasema nina silaha ya miguu, akakimbia. Alivyokimbia kumbe wale watu wamewazingira. Sema sasa bwana hatuwapigi mawe ila sisi tunawatisha kwa mawe. Piga jiwe linapita karibu na utosi. Piga jiwe linapita karibu. Sema sasa hapo leo haya bwana tulieni hapa. Aweka fimbo hapa, nenda kaweke kalite ndugu zako. Ndugu zake wakaja. Walipokuja, mbona hatuoni watu? Mbona tunaona watu wachache? Ah, watu watandike. Wakaanza kusikia mawe yanapita juu ya vichwa vyao. Sema, wekeni fimbo zenu hapo. Haya, sogeni pale bila fimbo zenu. Haya, mnasemaje? Mifugo yenu wekeni kule. Mnasemaje? Mkuu wa wilaya alikuwa hajui chochote. Alipopata taarifa kuja kufika pale, ndani ya saa moja ule mgogoro ulisha. Ndani ya saa moja mkuu wa wilaya Kasuru alipofika pale, ule mgogoro ulisha. Mpaka leo, labda kama kuna mtu atusikiliza kutoka Kitanga na Kigadi huko anaweza akatuambia 0768150190.
0: Sasa
1: kwa nini inafikia mahali wewe unafikiri mpaka mwalimu kuwazuia kwamba ilikuwa ni tukio la siku moja?
0: Hapana, sina uhakika. Kwamba
1: haikuwa tukio la siku moja.
2: Na ambacho nimekipenda hapo kwamba uchunguzi, kwa hiki unachokiongea inawezekana ikawa haikuwa tukio la siku moja mpaka mwalimu akafikia hatua hiyo kwamba hapana, hii sio. Maana yake inawezekana kama ulivyosema halikuwa tukio la siku moja,
1: yani
2: labda ni mazoea yao.
1: Yani mimi leo ukiniambia migogoro hii kwamba ndio, kwa hiyo wakati mwingine ndio maana mimi ninashesha kwa mimi kwamba tunafika kwenye matokeo haya ya kuuawa. Ni uzembe. Mimi najua ni uzembe wa mama.
0: Sawa.
1: Lakini pia naomba nimalizie kidogo. Lakini pia kuna namna ambavyo mimi nasikitika wa Tanzania namna ambavyo wamelichukulia hili jambo. Sisemi wazue taharuki au kuwe na nini, lakini nadhani tunapaswa kuwatetea sasa walimu wetu. Kwa sababu naamini mwalimu yule angemchubua mtoto, tungewasikia wanaharakati, tungewasikia wazazi, tungesikia maafisa elimu, tungewasikia wabunge, tungewasikia, yani kila mtu katika nchi hii
0: mtetezi wa haki za watoto,
1: tungewasikia watu wengi. Lakini leo hakuna anayezungumza juu ya kifo cha nani?
0: Cha mwalimu.
1: Cha mwalimu huyu. Lakini ukiangalia mwalimu aliyokuwa anatetea, haikuwa mali yake, ilikuwa ni mali ya umma, ya watu wote.
2: Mali ya umma.
1: Kiasi kwamba yeye angeacha katulia, angeokuwa maisha yake, lakini kapoteza maisha kwa ajili ya. Kwa hiyo kwangu mimi ninaamini ni lazima tupaze sauti juu ya hili swali. Haikubaliki.
2: Na so hilo hilo tu la huyo mwalimu, migogoro baina ya wakulima na wafugaji haikubaliki. Kwa jumla.
1: Wewe unahisi kwamba wakiweka utaratibu sheria, yani kwa mfano mkuu wa wilaya na mkurugenzi wake tu waamue, afisa mtendaji kwenye eneo lako ikitokea kuna migogoro ya wafugaji na wakulima, kazi huna.
2: Ah, wewe.
1: Migogoro haitaishi.
2: Mwezi mmoja yote.
1: Diwani wa eneo husika ikitokea, chama kiseme tu, ikitokea kuna mgogoro kwenye eneo lako, diwani tunakutengua udiwani. Unafikiri migogoro itakuwepo hiyo?
2: Utakuwa sasa
0: mimi na kuna kitu natamani Ephrobat labda useme wewe. Kwa mfano umesema kwamba unailaumu serikali. Serikali iweke mpango mkakati gani sasa kuhakikisha hawa watu wanakaa wanaelewana, itenge maeneo ya malisho na wakulima, ifanyeje?
1: Maeneo ya malisho.
2: Kuna maeneo yapo.
1: Mpango wa siku nyingi.
2: Kuna yapo.
1: Lakini eneo la malisho, yani kwa mfano tuchukulie tu kwa vijiji.

0: kiburi chao na nguvu zao. Lakini natamani mimi, kwa sababu wanakaribishwa na watendaji, hasa watendaji wenye viti zaki wanaumu sana, hasa watendaji wa vijiji ndo ugonjwa hili. Mimi natamani kwanza kulisovu hili, natamani wakurugenzi na wakuu wa wilaya waamue mtendaji, diwani na vyama vya siasa vyenye madiwani, eneo lako lenye migogoro tunatengua udiwani, tunatengua utendaji. Itakuwa suluhisho, kwa sababu rushwa zitakoma, watu hatapokea tena rushwa.
1: Filibeti, hapa napo jielekeza Urida ni kwenye swala zima la uzalendo. Watu kwamba sasa bwana kila mmoja ale kulingana na urefu wa kamba yake.
2: Lakini kwa nini wafugaji wasihamasishwe kufuga kisasa, tukawa na mashamba ya kuzalisha chakula cha mifugo na mifugo ikatulia sehemu moja badala ya kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, sehemu moja kwenda sehemu nyingine, watu wakavuna wakaenda kulisha, na itapunguza kelele ambazo zimekuepo kwa muda mrefu, kwamba wao wanaweza wakafanya movement kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wakahama na mambo kama hayo. Nadhani pia serikali iangalie hilo, kwamba wafugaji watulie sehemu moja, waelimishwe, watafutiwe mashamba, walime malisho ili waweze kutunza ng'ombe zao.
3: Huyo anasema shida uongozi wa kijiji ndio anawapa kiburi wafugaji. Samuel Sanza kutoka Mayange amesema hivyo. Lakini anasema kwamba vita ya wakulima na wafugaji itaisha lini? Tumechoka. Ni Baraka Ntabwa kutoka Kasulu Mwilamvya, yeye amezungumza hivyo. Anasema hivi, wafugaji wanajivunia nini? Maana wamekuwa kero pande zote za nchi, au wako juu ya sheria? Ni Mustafa Ibrahim Tagata anasema yuko Majengo Ujiji, ameuliza swali na yeye pia anajiuliza. Lakini anasema, anaitwa Nuhu Bichira toka Kamigunga Ilagena, anapata bie, anasema hawawaji hawajakamatwa hata mmoja. Ameuliza. Wanasema okay. Tukiachana taarifa hiyo, sasa tuangalie taarifa nyingine, ambapo jeshi la polisi Tanzania limesema hali ya usalama nchini ni shwari na kwamba litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao mbalimbali kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine, huku likiwataka wanaokusudia kufanya mikutano hiyo kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kwa mujibu wa sheria. Msemaji wa jeshi la polisi Tanzania DCP David Misime amesema uamuzi huo umechukuliwa baada ya hali ya usalama nchini kuendelea kuwa tulivu kufuatia hatua zilizochukuliwa na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti mipango ya baadhi ya watu waliokuwa wakihamasisha vitendo vya kihalifu.
4: Jeshi la polisi Tanzania lingependa kuwajulisha wananchi na wadau wengine kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Utakumbuka kwa nyakati tofauti jeshi la polisi limekuwa likitoa taarifa za kiusalama, ikiwepo za baadhi ya watu kupanga na kuhamasisha kufanya vitendo vya kihalifu kwa kutumia maandamano yasiyofuata sheria, kanuni na taratibu za nchi. Katika kupanga na kuhamasisha huko, walikuwa wakielekezana mbinu watakazotumia kufanikisha malengo yao, ni pamoja na kuua watu, kuchoma moto shule ili kuleta hofu na taharuki kwa wazazi na walezi, kulipua transformer za TANESCO, kufunga barabara na kuwapora askari silaha. Hayo walikuwa wakiyapanga kupitia vikao vya ana kwa ana na kurubuni baadhi ya vijana. Pia walikuwa wakitumia mitandao ya kijamii kusambaza jumbe mbalimbali na kufanya mikutano kupitia klabu za mitandaoni. Kutokana na hali hiyo, jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama walifanikiwa kuwafuatilia kwa karibu sana na kufanikiwa kukamata baadhi yao, na idadi yao tuliitangaza Julai 9, 2026, na kati yao wameshafikishwa mahakamani kama tulivyotoa taarifa tarehe 26 mwezi wa 7.

0: 2026 na wengine bado wanaendelea kutafutwa. Tunawashukuru sana wananchi kwa ushirikiano waliouonyesha, kwa namna walivyozingatia maelekezo na kutokufuata au kushiriki katika vitendo vya kihalifu vilivyokuwa vinapangwa na kuhamasishwa. Kitendo cha wananchi kuvikataa vitendo hivyo, ndiyo maana tunaweza kusema leo nchi yetu ipo shwari. Kipindi ambacho tulikuwa tunapitia wakati huo wa baadhi ya watu waliokuwa wanapanga na kuhamasisha vitendo hivi vya kihalifu, jeshi la polisi tulikuwa tukipokea taarifa kutoka vyama mbalimbali vya siasa na baadhi ya waheshimiwa wabunge wakitoa taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao kwenye majimbo. Jeshi la polisi ambalo ndilo lenye mamlaka ya kusimamia usalama katika mikutano ya aina waliokuwa wakitoa taarifa, tulikuwa tukiwaita na kufanya nao vikao na kuwashauri kuahirisha kutokana na hali iliyokuwepo. Kutokana na hali ya nchi kuendelea kuwa shwari, jeshi la polisi litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano. Hivyo wenye nia hiyo waendelee kuwasilisha taarifa kwa wakuu wa polisi wa wilaya kama sheria inavyoelekeza. Aidha, jeshi la polisi linaendelea kutoa wito kwa kila mmoja wetu kuendelea kuvikataa na kutoa taarifa za viashiria vyovyote vile vya kupanga kutenda uhalifu au kuhamasisha vitendo vya kihalifu, ili hatua za haraka zichukuliwe kuvidhibiti kabla ya kukua na kuwa uhalifu, kwani amani na usalama ndio mtaji wetu wa kwanza katika shughuli zetu zote za kiuchumi na kijamii.
1: Tumemsikiliza David Misime ambaye ni msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, DCP.
2: Hali ni shwari kabisa.
1: Hali ni shwari na tumepitia kipindi cha kidogo
2: cha viashiria
1: vya watu ambao walikuwa wanataka kuvuruga amani ya Tanzania, na ndio maana na mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa ilikuwa
2: imezuiwa.
1: Lakini kuanzia sasa ni ruksa.
2: Hivi imetolewa jana Kwa kuanzia leo wakihitaji mikutano, ruksa kujimwaga. Okay. Kuna wale walioshikwa kwa tuhuma za ugaidi. Bila shaka ndio walikuwa wanahatarisha. Walikuwa na viashiria, si ndio? Kunawezekana jeshi la polisi limeangalia, limeona kwamba sasa mambo ni mazuri kwa sababu tunawategemea kwenye ulinzi na usalama.
3: Sisi mikutano iendelee tu. Sisi iendelee, tunahitaji kuendelea kusikiliza sera, kuelewa wanasiasa wanatuambia nini. Lakini kwa mfano issue ya ugaidi sijajua. Kwa mfano nilikuwa naangalia tabia za ugaidi. ambayo imekuwa ikizungumzwa sana. Tabia ya ugaidi bwana, tabia kwanza ni matumizi ya vurugu na hali ya kutisha. Kutumia mabomu, mauaji na uharibifu mkubwa ili kuleta hofu kwa jamii au serikali.
2: Uharibifu mkubwa.
3: Hii ni kwa mujibu, hii nimetoa Google mimi. Sijatoa kwingine, nimetoa Google, nimegoogle tu.
2: Okay.
3: Lakini tabia ya pili ni kulenga raia na wasiohusika, kama vile kushambulia maeneo yenye mkusanyiko wa watu, masoko, shule au nyumba za ibada ili kuleta mshtuko mkubwa. Tabia ya tatu ya ugaidi ni msimamo mkali wa kiitikadi, ambao hii ni kuongozwa na imani kali za kisiasa au ushabiki wa kidini ambao hauruhusu maelewano. Lakini tabia ya nne na mwisho ni kufanya siri na kupanga kwa kina, kama vile kutenda kazi kwa siri kupitia mitandao au seli zilizojificha ili kuepuka kukamatwa kabla ya kutenda uhalifu. Kwa hizo ndo nini?
2: Tabia za ugaidi.
3: Ndo tabia za ugaidi.
1: Okay.
2: gaidi.
1: Sawa, tuachane na taarifa hiyo na tunaamini kwamba nje tulipo salama na mipaka
2: kabisa kabisa mikutano iendelee.
1: Salama na mikutano inaendelea.
2: Na mikutano kama ipo Uride pia wananchi walipata fursa kwa kusikiliza viongozi wao.
3: Na kwa sababu ya amani tulionayo ndio maana Mtetema Shop and Electronics wanakupa ujumbe huu.
1: Okay.
3: Kwa sababu ya amani
2: tulionayo.
3: Mtetema Shop and Electronics hawa ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya umeme na magodoro kwa wateja wa jumla na rejareja, kwa kuzingatia ubora wa hali ya juu sana na bei rafiki kwa wateja wote. Ukifika Mtetema Shop utajipatia fridge, freezer, majiko ya umeme na gesi, radio, TV, fan, majagi ya kuchemshia maji, microwave, oven pamoja na vingine vingi. Hujachelewa. Mtetema Shop bwana, wamekuletea magodoro kabambe kabisa. Njoo ujipatie magodoro halisi na yenye ubora, yani family foam. Magodoro ya family foam yanapatikana katika size zote na ni mazuri kwa afya ya mgongo, lakini pia ni mazuri kwa matumizi ya majumbani, shuleni, hotelini, na yanapatikana kwa bei za jumla na rejareja. Hatujasahau msimu huu Mtetema Shop wa 88 huu wanakupatia ofa ya punguzo la bei pamoja na usafiri wa bure kwa wateja wa jumla na wale hasa kwa wale wateja wa jumla. Mtetema Shop bwana wanapatikana Zuru jirani na stendi. Kwa mawasiliano zaidi ya kupata bidhaa zao piga simu namba 0753 418841, 0753 418841.
1: Sasa nikwambie pia, tukiendelea kuhamasisha amani kuendelea kuwepo nchini kwetu Tanzania, msichana ni anasema okay, msamaha ni moja ya tunu muhimu zinazochangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali zinazoweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe hutusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi hubeba hasira na majeraha ya kihisia kwa muda mrefu baada ya kuumizwa na wengine. Hali hii inaweza kuathiri afya ya akili, furaha na hata mahusiano na watu wengine. Kusamehe kunaweza kumwezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha hauonyeshi udhaifu, bali unaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe huchagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano yaliyovunjika. Hata hatua hii husaidia kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu za kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka, nguvu ya msamaha inaweza kubadilisha maisha ya mtu mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii nzima. Ujumbe huu umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini Tadio. Tuendelee kuhimiza amani. Jeshi la polisi mkoani Kagera linawashikilia watu watatu wakiwemo afisa mmoja na walinzi wawili wa mizani ya Kiamyorwa wilayani Muleba kwa tuhuma za kumshambulia dereva wa lori la mizigo kwa kumpiga viboko sehemu mbalimbali za mwili. Kwa mujibu wa taarifa ya polisi, dereva huyo alikuwa safarini kuelekea mpaka wa Mtukula wakati tukio hilo lilipotokea. Jeshi la polisi limesema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea na kwamba ukikamilika watuhumiwa watafikishwa mahakamani kujibu tuhuma zinazowakabili.
4: Mnamo tarehe 27 katika mzani ulioko maeneo ya Kiamyora, kata ya Kasharunga, wilaya ya Kimwani, wilaya ya Muleba na mkoa wa Kagera, dereva wa gari namba T167 CVV aliyefahamika kwa jina la Trabi Ayubu, miaka 48, mkazi wa Rushoto mkoani Tanga, alihitilafiana na watumishi wa mizani hiyo waliomwambia kwamba gari lake limezidi uzito na hivyo akitakiwa kulipa faini. Kauli ile hakuridhika nayo kwa sababu aliamini gari lake alikuzidi uzito, kwa sababu alikuwa ameshapima maeneo mengi kabla hajafika pale, na hivyo akaamua kuliacha gari pale pale kwenye mizani mpaka atakapopata pata ujibu wa wake kwamba gari lake halijazidi uzito. Kufuatia hatua ile, wale watumishi wa mizani walilazimisha kwalianza kumlazimisha atoe gari kwa nguvu. Na pale ambapo hawakuelewani, basi walianza kumpiga kwa fimbo wakishirikiana na walinzi waliokuwepo pale kumtaka atoe gari. Kwa bahati nzuri, waungwana waliokuwa eneo lile walisogea na wakasaidia kuondoa tafaruku ule, na hatimaye dereva husika akasafirisha, kwa sababu alikuwa anapeleka mzigo mpakani na Uganda kule Mtukula. Kufuatia tukio hilo, wale watumishi waliochukulia sheria mkononi wapatao watatu wamekamatwa, ambapo wa kwanza ni Lazaro Thomas, ni mlinzi wa kampuni ya Nyamiaga anayefanya kazi pale mzani ya Kiamyola. Wa pili ni Mohamed Ismaili, miaka 40, Mwaya, naye huyu pia ni mlinzi wa kampuni ya Nyamiaga Security Group. Na watatu ni Kasimu Ismaili, miaka 48, huyu ni afisa kutoka kwenye kile kituo cha mizani kilichoko pale Kiamyola. Hao wote wamekamatwa. Taratibu za kisheria kwa maana ya kuhamisha uchunguzi zinaendelea, na pindi uchunguzi utakapokamilika watafikishwa mahakamani.
1: Sawa. Kachapwa viboko. Sehemu mbalimbali za mwili na watu watatu.
3: Na zile mboko wana zile sikuwa zi kama zile mboko wa sukuma wanazotumia kuwachapia wakulima zile.
1: Kwani afisa hajui sheria?
2: Anajua.
1: Kwa hali alijiamlia.
2: Alijiamlia tu. Alijiamlia yeye na walinzi wake ambao wanalinda eneo hilo la mzani, si ndio? Walijiamlia tu.
3: Ule mzani bwana ule. Ungekuwa ushawahi kwenda Bukoba kwa ajili ya mazao mbalimbali ya ziwa, ule mzani ungekuwa unajua ugumu wake.
2: Mimi nilishia Ngara tu. Huko sijafika yeye.
3: Basi ukifika pa ule mzani ule ni moja ya mizani ambayo wakati wa utawala wa serikali ya awamu ya tano ulikuwa unakamata magendo sana, ulikuwa kwa active sana, unakamata magendo sana, lakini pia ulikuwa unafanya kazi kwa weledi sana. Ilikuwa ni moja ya maeneo ambayo yalikuwa yanaogopwa sana hata kupitisha mali zisizoruhusiwa.
1: Okay.
3: Kwa mfano, niliwahi kufanya biashara ya kuuza dagaa kutoka kule Bukoba. Nakumbuka nimepita pale safari kadhaa. Kulikuwa kuna ukaguzi mkali sana na wenye weledi mno. Sinajiuliza sijui wamekuaje mpaka wameamua kufanya hivi. Kwa kuna ukaguzi mkubwa mpaka kuna wakati ulikuwa kibali cha kusafirisha dagaa ilikuwa ni tofauti na kibali cha kusafirisha samaki. Kuna wahuni wachache walikuwa unakuta wanaweka katikati ya magunia ya dagaa wanaweka samaki. Pale walikuwa nakwama. Kulikuwa kuna uweledi mkubwa, kulikuwa kuna kazi nzuri inafanyika pale kwenye home kwenye mzani na geti hilo. Lakini sijui kwa nini sasa hivi, sijui kwa nini. Sijui wamekutwa na nini.
1: Sawa, naendelea kupata ujumbe kuhusu taarifa ile ya wafugaji na wakulima. Uya sema Feba tuliuliza kwa wilaya ya Kigoma eneo ambalo linaweza likawa ni eneo la wanaweza kuwa eneo la ufugaji. Uya anasema ukitoka sijaelewa kama ni Matiazo kama ni Machazo kuelekea Makona Saba mpaka kule kituo cha kupozea umeme wa gridi ya taifa hapafai kwa mifugo, amezungumza hilo.
3: Anauliza.
1: Yeye amesema tu kwamba hapafai kwa mifugo.
3: Pale siku ndo kuna mashamba ya watu wanani wakidahwe.
1: Okay.
2: Utalisha kwenye mashamba.
3: Utalisha kwenye mashamba.
1: Okay. Uya anasema.
3: Sabu ukiangalia eneo hilo analolitaja. Sindio? Ukiangalia eneo hilo analolitaja. Ukiangalia kwa uzuri. Unagundua kwamba kuna vijiji pia vimezunguka eneo kwa ukaribu sana.
1: Uya anasema Fulbert kwetu katika ya Muhanga.
3: Kata ya Muhanga.
1: Kata ya Muhanga. na kijiji cha Kitema. Kuna sehemu tulikuwa tunalima maarufu kama Nyakachacha. Wasukuma wamepavamia na ng'ombe zao wakulima tulishakosa msaada. Ofisi zote.
3: Binafsi napafahamu.
1: Sawa. Afu anasema kwamba sawa, okay. Kuna msikilizaji alikuwa anasema anazungumzia kuhusu Kibondo. Ni Jaja Jafet. Jaja Jafet amesema kwamba wa Kagezi Kibondo, anasema habari hapo studio, anasema kwa Kagezi Kibondo wafugaji wa walitengewa maeneo ya kufugia, lakini wanachungia kwenye mashamba yao ya mihogo.
2: Maana yake ni kwamba hawaendi. Kwa ni kiburi tu.
1: Kwa hiyo wafugaji hawasikii.
2: Yeah. Na tukwambie tu kwamba habari njema kwako msikilizaji, Lupimo Sanitarium Clinic wapo na wamekuleta dawa inayoitwa JC Herbs ambayo husaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume. Sio hivyo tu, bali wamekuletea dawa aina ya Femur Herbs ambayo ni kwa ajili ya kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Dawa hizi zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya kwa inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wetu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wilaya ya Kasulu kule wanapatikana mtaa wa GTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo Sanitarium Clinic zipo wazi Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni, na siku ya Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0693-664-848 au 0715-944-941. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
1: Okay, msichana mwenye umri wa miaka 16 kutoka kijiji cha Liamidati, halmashauri ya wilaya Shinyanga, mkoani Shinyanga, ameokolewa dhidi ya ndoa ya utotoni baada ya operesheni maalumu iliyofanywa na serikali kubaini akiwa katika mazingira ya kutaka kuolewa. Operesheni hiyo imeongozwa na mkuu wa wilaya ya Shinyanga, Julius Mtatiro, ambaye amesema msichana huyo alikuwa ameacha mpango wa kuendelea na masomo licha ya kufaulu kujiunga na kidato cha 5 katika shule ya sekondari Kili iliyopo wilaya ya Nzega mkoani Tabora. Mtatiro amesema baada ya kuokolewa serikali itahakikisha msichana huyo na wasichana wengine waliochaguliwa kujiunga na kidato cha 5 wanapata nafasi ya kuendelea na masomo ili kutimiza ndoto zao. Tumsikilize hapa Julius Mtatiro.
5: Huyu ni mwanafunzi ambaye anapaswa kuwa shuleni kidato cha 5 Kili sekondari Nzega Tabora. Kwa nini umelala na mwanafunzi hapa? Na kuuliza kwa nini umelala na mwanafunzi? Mzee, sogea hapa nyuma. Mzee Bundala? Mzee nani? Mzee Mashigu, sio? Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi?
6: Amna.
5: Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye?
6: Sijajua kama.
5: Kwa nini hujajua?
6: Si alimaliza sekondari, alikuwa nyumbani tu.
5: Kwa hiyo?
6: Mimi ndo nilikuja sasa.
5: Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa.
6: Amna. Usingekuwepo hapa.
5: Umepangwa kwenda kidato cha 5 Kili sekondari Nzega. Kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri. Kweli sio kweli mwanangu?
7: Kweli.
5: Kwa nini uko hapa kwenye hii nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na huyu kijana? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 usiku, si ndio? Mwanafunzi ambaye unapaswa kuwa sekondari.
6: Ila mimi,
5: kwa nini nimechukua mwanafunzi?
6: Nilikuwa sina tayari kama mimi mwanafunzi, mzazi wake walipooana na huyu kijana.
5: Wameoana lini?
6: Wana miezi leo kama miwili.
5: Umetoa ng'ombe ngapi?
6: Nilikuwa natarajia kutoa milioni 3
5: mwezi wa 8, si ndio?
6: Mwezi wa 8. Mzazi wake, mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi.
5: Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe unaweza mnaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani?
6: Si mzazi wake alipokuja akaja tukaelewana mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizie milioni 1.
5: Kwa hiyo mali ya huyu mtoto ni milioni 4 na nusu. Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 500,000. Yaani mna uwezo, kumbe yani nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5. Unaona eh? Lakini hamna uwezo wa kununua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Mwanangu tulia, usio na wasiwasi. Mimi ni baba yako hapa, nimekuja tu kuwatembelea. Mimi nataka tu kuendelea kutoa wito kwamba watoto wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo, lazima waendelee na masomo. Hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu. Tusingemkuta kule, alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni, tayari wazazi wameshamuoza na mmeona baba wa huyu ambaye ni muaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari, na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao. Kwa hiyo lazima tuendelee na hatua zetu za ndani, lazima wote wachukuliwe hatua za kisheria.
2: Ariyetaka atakuwa ni kuna baadhi ya maeneo mweupe yanakuwa na gharama kubwa. Kwa hiyo milioni 4 na nusu zilitakiwa
7: mweupe ulitolewa gharama kubwa.
2: Na huko kwa baadhi ya makabila. Kuna lile swali kwamba kwa nini umelala na mwanafunzi?
1: Umelingangania toka ameanza kuzungumza. Kwa nini umelala na mwanafunzi?
7: Amuulizaje?
2: Ile nimeona amelipanga vizuri kwamba kwa nini umelala na mwanafunzi? Yaani unajua kabisa ni mwanafunzi yani. Umelala naye. Mimi sikujua kama ni mwanafunzi. Sikujua kama ni mwanafunzi.
3: Lakini unajua anachokifanya.
7: Lakini si unauliza hivi, uenda kwa mke ambaye hujui historia yake.
2: Si ndio tunakosea pale kwenye wakati wa uchumba?
7: Bwana ametupiga.
2: Hapa ametupiga alikuwa anajua.
1: Kijana aliuliza. Sikana kijana aliuliza lakini mzazi hakuambiwa.
7: Kwamba makubaliano mzazi na mume.
1: Mzazi amesema yeye alikuwa hajui kama ni mwanafunzi.
7: Mzazi au
1: kijana hajaji ameshindwa kujibu.
2: Jamani binti amemaliza form 4 kabisa.
7: Mzazi alikuwa hajui kama ni mwanafunzi.
1: Walioana miezi miwili. Paka hiyo miezi miwili hajajua kama ni mwanafunzi. Mpaka wakaenda kukubaliana.
2: Wameshakaa miezi miwili.
1: Basi amezungumza miezi miwili.
3: Yaani mimi leo huyo mzazi akiniambia alikuwa hajui.
7: Au zile fimbo za
3: ndugu zangu wakwe zangu wanasema kerebu. Unajua kerebu?
1: Hatujui.
3: Au kerebu. Kiswahili tunaita kerebu. Basi huyo mzazi anafaa kupigwa kerebu. Kerebu ni ile kofi ile la kurudisha lile.
1: La kurudisha.
2: Awe hilo baya hilo. Unarudishwaje?
3: Ndoa za wafugaji. Unajua mtatiro ni Mkuria.
1: Okay.
3: Kwa anachokifanya anafanya kitu ambacho ana uzoefu nacho. Ndoa za jamii ya wafugaji ni kweli. Baba na baba wanaongea. Bana binti yako. Tena wanakaulia moja. Nataka kuzaliwa kwako. Sawa, unazo ngapi? Tunakubaliana na nini? Maana pale kwako nimeona kuna binti.
7: Wanatoa ng'ombe ngapi?
3: Inategemea na simerano.
7: Kama mimi hivi.
3: Kama wewe hivyo. 16.
2: Mweupe.
1: Kama mimi.
7: Kumani umesema?
2: Orida pia na nini?
3: Kumani kuliani ndio hivyo.
2: Hivi tena orida pia mweupe pale. Kuna ng'ombe 16. Wakani
7: na miofu.
3: Haina shida. 16 hapo.
1: Okay.
2: Kwa mie katoro.
7: Zinakuwa zangu za wazazi.
3: Za baba na mama. Tena za baba na mama kwa ajili ya kusupporti kaka nao waoe.
2: We haumo.
3: Wewe tutakunulia
2: chombo
3: uende huko huko.
2: Chombo na kitanda.
7: Imegaili. Siendi tena.
3: Sasa wanakubaliana tu kule. Tena za kutoka kwenye pombe. Wanakubaliana. Wakishakubaliana wewe kijana sasa unakuja naambiwa. Baratimo kwa fulani unaoa siku fulani. Mahali ipo tayari.
1: Mpaka sasa hivi au ilikuwa zamani?
2: Mpaka sasa.
3: Mpaka sasa. au wakati mwingine wewe una babako mdogo
1: ndiye
3: anakuja anamwambia babako bana fulani ameniambia anataka kumuoa fulani binti yako fulani
7: na baba mdogo anakuwa mtu kati
3: na tayari anasema kuna ng'ombe kadhaa kwa hiyo bwana siku fulani wanakuja
7: kuleta
3: wanaleta
7: andazizi
3: kwa hiyo sasa baba pale anaandazizi kwa hiyo wewe binti
7: alikuwa na ng'ombe anaongeza anaongeza ukubwa
2: zizi ndio maana wale jamaa ng'ombe zimejaa
7: kwa binti hauna ile kukubali au kukata
3: anaambiwa mama binti tu anakuambia mama yake ya kwako anakuambia
7: ajiandae
3: ujiandae na usiniaibishe tafsiri yake usikatae
1: itoshe kusema kwamba mtatiro amezungumza
3: kwa hiyo sasa
2: manake atosha
1: binti ataenda shule
2: ya lakini pia manake baadhi ya mila zinaendelea kuwakandamiza watoto wa kike wanakosa masomo maana yake mtoto na anaolewa watu hata na mtu ambaye hamjui anamonea pale mwisho wa siku ndoto zao zinakatishwa huyu binti nyuma yake inawezekana kuna simulize
1: mimi pia najiuliza kwanza binti amekubali kwenda shule
2: ya binti amekubali anaenda shule
7: sasa sivyo amekwambia
2: ah kwanza amefaulu amefaulu vizuri binti
1: sawa tayari tumeshajua na mabinti
2: na hiyo iwafikie Urida na wengine wenye na wengine wenye tabia kama hiyo.
1: Hey, wazazi kama una tabia hiyo unaona mtoto amefaulu kabisa. Unadai kwamba hujapata hela ya fedha ya mahitaji ya kwenda shule lakini unaweza kupokea mahali milioni 4. Acha kabisa mwache binti akasome vikishindikana ni yeye lakini mpe nafasi yake akajaribu nafasi yake. Usijua nafasi yake baadaye itakuwaaje. Tukiachana na taarifa hii waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema watu walio kamatwa na tuhuma za makosa mbalimbali ni watuhumiwa na si viongozi wala wahadhiri kama baadhi ya watu wanavyodai. Akizungumza Julai 29, 2026 visiwani Zanzibar, waziri Katambi amesema hakuna mtu, kikundi au taasisi iliyolengwa katika hatua hizo, bali vyombo vya dola vimechukua hatua kwa mujibu wa sheria. Amesema Tanzania ipo salama na imara katika kukabiliana na matukio ya uvunjifu wa amani, akisisitiza kuwa amani iliyopo ni tunu iliyolithiwa kutoka kwa waasisi wa taifa.
8: Hakuna mtu ambaye anaweza kulengwa wala hakuna kusudio lolote linalokusudia kumlenga mtu au taasisi ama nini, kwa sababu kama ingekuwa hivyo basi kama wangelenga taasisi fulani wangekamata taasisi yote mpaka viongozi wa juu. Lakini pia kama walitaka kulenga labda wanataaluma wangeweza kukamata, kuna wanataaluma ambao wako huru mpaka sasa. Kwa hiyo tusitetee vitu ambavyo hatuvijui, na hasa kwenye mashauri ambayo yako mahakamani kwa sasa hatuna audacity ya kuyahoji, kwa sababu nimesikia kuna mahali wanasema kuna Uganda Convention ambayo sio kinga ya jinai. Yani ninapokuwa mhadhiri, ninapokuwa mwanasheria, ninapokuwa waziri, ninapokuwa mbunge, unapokuwa mfanyabiashara au mwanasiasa, unapokuwa mkulima, mfugaji, mtu awaye yoyote, hakuna mtu aliye juu ya sheria. Kwa hiyo kinga hizi za kijinai hazipo. Mwenye kinga ya jinai peke yake ni yule ambaye ameelezwa kwa mujibu wa katiba na kwa mujibu wa utaratibu ambao upo. Kwa hiyo tusipotoshe umma na kutaka kuonyesha kwamba labda kuna kundi fulani linalengwa au mtu fulani. La hasha, hakuna kitu kama hicho, isipokuwa matishio tuliyaona ya uvunjifu wa amani tarehe 7 mwezi wa 7 yaliyopangwa, yaliyoratibiwa, wapo waliohusika, lakini jeshi la polisi lilitoka na kutoa tamko kupitia msemaji wa jeshi la polisi anakuitadharisha na kuonya umma kwamba watu wasijihusishe na jinai. Lakini hatua ya pili, wakati pia kukaribia tarehe 7, jeshi la polisi lilitoa tamko jingine, nadhani wametoa matamko na tahadhari na maonyo zaidi ya 4 kabla ya tarehe 7. Na la mwisho limekuja kutolewa hivi juu jana nadhani kama nakumbuka, ambalo nalo pia lilikuwa likitoa taarifa ya juu ya watu zaidi ya 130 waliokamatwa wakiwa na makosa mbalimbali. Wapo ambao walionyesha na viashiria vya charges ambazo zimetolewa za ugaidi, na wengine wengi si katika mlengo huo, labda pengine wamevunja sheria kanuni za adhabu. Kwa hiyo kwa sababu ni jambo ambalo liko mahakamani, sina sababu ya kulizungumza kwa kina zaidi, tuache haki itendeke. Ambaye atakuwa hana makosa kwa mujibu wa ushahidi, vielelezo na maelezo atakayoyatoa, basi atakuwa mtu huru. Kuna principle of presumption of innocence ambayo pia ipo kwenye ibara ya 13 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtu hataonekana kuwa na hatia mpaka pale ambapo atatangazwa kuwa na hatia na mahakama. Kwa hiyo hili jambo nadhani si vema kuendelea kupotosha kwenye mitandao, tuiachie mahakama. na wala hakuna lengo. Sasa kama ukikuta kwamba kuna taasisi fulani au watu wamejikuta kwamba wengi ndio wahalifu, sasa hilo litakuwa ni bahati mbaya sana, sio kazi yetu sisi. Lakini waliokuwa wanatafutwa ni wahalifu ambao wametishia au wametenda au hawakutenda mambo ambayo yanapelekea kuvunja haki za wengine, kuharibu uchumi wa nchi, lakini pia kutishia shughuli za kijamii zisiendelee ama kufanya mambo mengine na mipango mingine ya kijinai. Lakini kama imetokea sasa kuna eneo moja la watu wengi zaidi wameonekana kuwa ndio walikuwa hilo, basi inawezekana kwa namna moja au nyingine ni sura ya kwamba kumbe lilikuwa limepangwa ili jambo na kulatibiwa nao.
1: Patro basi Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, kwamba waliokamatwa kwa tuhuma za makosa mbalimbali ni watuhumiwa na si viongozi wala wahadhiri kama baadhi ya watu wanavyodai. Kwa hiyo iko hivyo. Tukiachana taarifa hiyo, halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM taifa imefanya mabadiliko katika baadhi ya nafasi za uongozi ndani ya chama, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza na waandishi wa habari baada
2: uchaguzi mwaka
1: 2027.
2: Uchaguzi mkuu unaokuja. Uchaguzi gani?
1: Wa ndani. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kikao cha NEC, katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa itikadi, wenezi na mafunzo Kenan Kiongozi, amesema kikao hicho pia kimepitisha ratiba za maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama kwa kuzingatia misingi ya demokrasia. Pia ametoa wito kwa wananchi kuendelea kukiamini na kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi, akisema kinaendelea kuongoza nchi kwa misingi ya umoja, upendo, mshikamano na sera zinazotekelezeka. Kenan Kiongozi anaeleza.
9: Tumeanza na kikao cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa, ambavyo vikao vyote hivyo vimefanyika hapa Zanzibar, lakini pia leo tumekuwa na halmashauri kuu ya CCM taifa, ambapo pamoja na mambo mengi ambayo tumeyajadili, tutumie kwanza fursa hii kuwashukuru sana wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa kuendelea kukiunga mkono Chama cha Mapinduzi na kushirikiana nacho katika mambo mbalimbali. Katika kikao cha halmashauri kuu ya leo, ndugu waandishi wa habari, na kama ambavyo nimesema awali, kikao cha NEC kilitanguliwa na vikao viwili, kwa maana ya secretariat pamoja na kamati kuu. Sasa katika kikao cha halmashauri kuu tumekuwa na ajenda kadhaa. Ajenda ya kwanza, tumezungumza maandalizi ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi pamoja na jumuiya zake ambao utafanyika mwaka 2027. NEC imepitisha ratiba na miongozo ya maandalizi ya uchaguzi wa ndani wa chama pamoja na jumuiya zake. Tunataka uchaguzi wa kidemokrasia, uchaguzi huru na wa heshima, kama ambavyo CCM imekuwa ikijitambanadisha kuwa na uwezo mkubwa wa kuweza kusimamia chaguzi zake za ndani katika hali ya utulivu, umoja, upendo na mshikamano. Lakini ajenda ya pili, tulikuwa na sera ya jinsia na ujumuishi, ambayo hii ni sera ya mwaka 2026. Tumepitisha sera ya jinsia na jumuishi ya CCM. Sera hii inahakikisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu na makundi yote yanapata nafasi sawa ndani ya chama na katika maendeleo ya nchi, kwa maana ya nafasi za uongozi. Lakini jambo la tatu, halmashauri kuu leo imefanya pia uteuzi wa viongozi kwa kufanya mabadiliko madogo ndani ya secretariat ya Chama cha Mapinduzi. Na mabadiliko hayo tutaanza na ndugu Agrey Mwandri, ambaye yeye ameteuliwa kuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi bara, akichukua nafasi ya ndugu John Mongela. Lakini nafasi nyingine imependekezwa kwa ndugu Abdi Mahmud Abdi, ambaye yeye atakuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar. Na ndugu Abdi alikuwa ni naibu wa umoja wa vijana wa CCM ambaye anatokea hapa Zanzibar. Lakini nafasi nyingine ameteuliwa ndugu Paul Chacha. Huyu ni mkuu wa mkoa wa Tabora, ambaye amechukua nafasi ya idara ya organization ambayo ilikuwa inashikiliwa na ndugu Isa Usi Gavu. Lakini sambamba na hilo, ameteuliwa tena ndugu Jamal Kasim, ambaye amechukua nafasi ya uchumi na fedha, ambayo mwanzo alikuwepo ndugu Mirumbe Chacha aliyekuwa anashikilia nafasi hii. Lakini pia halmashauri kuu imeteua mjumbe wa kamati kuu ndugu Rahma Kasim ambaye amechukua nafasi ya ndugu Raila Burhani Ngozi ambaye yeye alipata uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya hapa Zanzibar. Lakini wajumbe wengine wa secretariat kwa maana ya katibu wa NEC itikadi wenezi na mafunzo ndugu Kenan Laban Kihongosi anaendelea na nafasi, lakini ndugu Rabia Hamid ambaye anaongoza idara ya suki anaendelea na nafasi, lakini pia katibu mkuu wa chama cha mapinduzi ndugu Asha Rose Migiro anaendelea na nafasi ya kuwa katibu mkuu wa chama cha mapinduzi. Na jambo la mwisho, napenda kutoa wito na kusema kwa Watanzania, wananchi wanatambua chama cha mapinduzi na serikali yake ndio injini ya maendeleo kupitia sera zake na mipango yake. Maendeleo makubwa yanayoonekana leo mijini na vijijini ni kwa sababu chama cha mapinduzi kina ilani inayotekelezeka. Ndio maana tuna kila sababu kama chama kutembea kifua mbele na kuambia wananchi kwamba wazidi kuiunga mkono serikali ya chama cha mapinduzi, wananchi wazidi kuwaunga mkono viongozi wa CCM na Watanzania wakiunge mkono chama cha mapinduzi.
1: Kenani Kihongosi ameeleza katibu wa halmashauri kuu ya CCM taifa itikadi wenezi na mafunzo. Ameeleza kwa undani. Sasa ni hivyo mambo yamefanyika kwa namna hiyo. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Sasa nikwambie, karibu Kandahari Secondary School and Primary School iliyopo kata ya Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025 wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025 Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Tunapokea wanafunzi wa pre-form 1, tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na weledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0717 116 678, 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School, elimu bora msingi wa mafanikio. Nyote mnakaribishwa.
10: Sawa, ikiwa leo ni tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026, siku Alhamis, kutoka hapa studio yetu ya Radio Joy 90.5 tupo na Star Times. Star Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa antena alipia nyota kwa shilingi 11,000 tuko boost mpaka mambo na ufurahie channel zaidi ya 65 zikiwemo zile zinazohusishwa zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha Uhuru kuja nyota ama kile cha CBBC zenye katuni pendwa kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi mpaka saa 7 mchana na saa 1 usiku. Mteja wa dish lipia nyota kwa shilingi 11,500 tuko boost mpaka smart na ufurahi channel zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movie Plus, SPN2, Baby TV na ST Novela E Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inakujia kila siku saa 4:30 usiku. Wapenzi wote wa soka tunaletea raha ya mechi za kirafiki za klabu ya ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu zako pendwa Ulaya. Jumamosi Agosti, Manchester City na Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid na Fiorentina saa 1 usiku, huku Girona wakipepetana na Arsenal saa 3 usiku. Mechi zote za kuingia live kupitia ST World Football pekee kwa wewe mteja wetu mpya wa Star Times. Decoder antena pekee utaipata kwa shilingi 1025 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
1: Sawa, tunapata burudani safi ya muziki na tukirejea tutaendelea. Hii ni Good Morning Kigoma.

0: ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
1: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
0: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Oye mama nani? Mbona unyachia umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
3: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
2: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
3: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
2: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
0: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
4: Amani yetu ni jukumu letu.
0: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
5: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
10: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
11: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza

0: Ya, suluhisho,
1: yeah.
0: Ningependa kuelewa pande zote kwa utulivu tu, tafadhali, karibuni.
2: Sawa.
0: Lesha?
2: Mimi nahisi idara mipango inapuuzwa kwenye maamuzi ya kifedha.
0: Mm-hmm. Kivani hapo kaka?
3: Mimi nahisi nabebeshwa uwajibika. Kisha mradi unakamilika kwa wakati.
0: Na mimi hapa, naona kuna pengo la mawasiliano kati ya maamuzi na taarifa rasmi.
2: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Hebu sasa, tusitazame nani yuko sahihi kwa sasa.
1: Ndio.
0: Tazameni athari. Kivani.
1: Naam.
0: Unadhani Lesha anahisi nini?
3: Anaweza kuhisi ametengwa kwenye mchakato wa maamuzi.
0: Lesha.
2: Ndio.
0: Wewe Kivani anahisi nini?
2: Mimi nahisi anaweza kuhisi kwamba anawajibika peke yake kuhakikisha mradi hauanguki.
0: Mm. Hapo ndipo tunaanza kuona chanzo cha mgogoro na sio maamuzi.
2: Mm.
0: Bali ni mtazamo wa uwajibikaji usiogawanywa vizuri.
2: Mm.
3: Aha, sawa, sikutambua kama njia yangu ya kufanya maamuzi inawaathiri wenzangu kwa kiwango hiki.
2: Hata mimi pia, sikutambua kama ulijikuta kwenye pressure kuhakikisha kwamba muda upiti.
0: Hii inaonyesha umuhimu wa mfumo wa taarifa za haraka, lakini ni wa pamoja.
2: Kweli.
0: Sasa maridhiano kazini hayalengi kubadili yaliyopita.
2: Mm-hmm.
0: Bali ni kuboresha mfumo wa baadaye. Sasa, je, mko tayari kukubaliana kanuni mpya za mawasiliano ya dharura ndani ya timu?
1: Mimi niko tayari.
2: Nimekubali. Mradi tu ushirikishwaji uwe mapema iwezekanavyo.
0: Kwa kweli hiyo bwana itaboresha uwazi wa kifedha na uaminifu wa timu. Ndiyo. Ndugu msikilizaji, migogoro kazini haitokani na kukosekana kwa uwezo. Bali mara nyingi hutokana na kukosekana kwa mawasiliano ya wazi na ushirikishaji wa pamoja. Maridhiano hujenga uaminifu na kuongeza ufanisi wa kazi.
4: Amani hujengwa kwa mawasiliano ya wazi na ushirikiano.

0: Na msikilizaji, kama ulivyosikia kwenye mchezo wetu wa redio, namna utatuzi wa migogoro unavyochangia kudumisha amani katika jamii, na hapo awali nilikujuza kuwa hapa studio siko peke yangu, na nipo na Hassan Marjani, mwenyekiti wa mtaa wa Rubuga, kata ya Rubuga hapa manispaa ya Kigoma Ujiji, na ambapo tunaenda kujadili migogoro ni kwa namna gani huchangia amani. Sasa nikukaribishe uwe nami na uwe nasi. Nambari ya simu 0768150190. Nitakupa nafasi ya kusoma ujumbe umeutuma hapa, lakini pia muda ukiwa unaturuhusu utapata nafasi ya kupiga simu yako kuuliza swali kwa kile kitu ambacho tunakijadili, lakini pia maoni yako kuhusu namna utatuzi wa migogoro unavyoweza kudumisha amani. Karibu sana studio.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Shukrani sana, naweza kusogelea kidogo kipaza sauti ili niweze kukupata kwa uzuri kabisa. Hapo sawa. Kama ulivyosikia mchezo wa redio, namna utatuzia mgogoro unavoleta unavochangia kudumisha amani katika maeneo yetu tunayoishi. Kwanza nikianza na wewe kwamba migogoro kwa mtazamo wako ni nini?
1: Kwanza awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutukutanisha hapa kwenye studio ya Radio Jo FM kwa mara ya kwanza hapa mkoa ni Kigoma, na kupata fursa ya kuja kufanya mahojiano au kulizungumzia swala la kuhusu utatuzi wa migogoro na kuleta amani. Kwa majina, kama mlivyosikia, mimi naitwa Bwana Hassan Marijani, ni mwenyekiti wa mtaa wa Rubuga, kata ya Rubuga, manispaa ya Kigoma Ujiji.
0: Migogoro kwa mtazamo wako ni nini?
1: Migogoro, tukizungumzia migogoro, migogoro iko ya aina mbalimbali.
0: Okay.
1: Kuna migogoro baina ya mtu na mtu. Kuna migogoro inatokea baina ya taasisi na taasisi. Kuna migogoro inatokea baina ya taasisi na ushirikishwaji wa

0: wananchi labda, yote yani iko katika nyanja mbalimbali migogoro.
1: Sawa, labda unaweza umesema migogoro imetokea nyanja, sababu zipi zinapelekea migogoro kutokea kwenye maeneo hayo ambayo umeyataja?
0: Asili ya migogoro ni kutoelewana baina labda ya mtu na mtu. Hata ndani huwa kuna migogoro baina ya mke na mume, kama wanakuwa elewano kunatokea migogoro.
1: Sawa, msikilizaji, kama ulivyomsikiliza na kama unavyomsikiliza, huyo ni mwenyekiti wa mtaa wa Rubuga akizungumzia kuhusu namna gani utatuzi wa migogoro unaweza kuchangia katika kudumisha amani. Sasa umezuri, unaweza kutokea baina ya familia mtu na mtu kutokana na kutokuelewana. Sasa natamani kufahamu labda kwenye mtaa wako uko unakoongoza, ni migogoro ya aina gani ambayo inatokea mara kwa mara na unaifanyia utatuzi wewe kama mwenyekiti wa mtaa?
0: Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Hususan ni migogoro ambayo inatokea katika mtaa wangu sana huwa ni masuala ya ardhi. Unajua, kwanza ardhi ndio kitu cha kwanza duniani kwa migogoro. Lakini kuna migogoro ya kutokuelewana baina ya mtu na mtu vile vile. Na kuna migogoro ya kuhusu masuala kama tumezungumzia ardhi. Maana ardhi migogoro mingi huwa ni asili ya mipaka. Unajua, sisi watu wa Kigoma Ujiji kwanza tuna utamaduni wa viwanja vyetu. Ni viwanja ambavyo ni vya kizamani walioacha mababu na mabibi zetu. Kwa hiyo kutokana na wananchi kutokuwa na uelewa au elimu, unajikuta kwamba zile asilimia unapoenda kumuelewesha kwamba hapa na hapa mnagombania, lakini hili eneo si serikali, ndio ni eneo letu, lakini mtu akubali, anang'ang'ania tu kwamba hapa pangu na huyu hapa pangu. Sasa tunachokifanya sisi kama wenye viti wa serikali za mitaa, huwa tunawaelimisha wale watu kwamba bana, ni sahihi mpaka ni huu, lakini ili wewe na wewe mkae sawa sawa, hapa ni lazima nibaki na uchocho wangu mimi kama serikali eneo hili. Sasa tukubaliane ili mgogoro uishe baina yako wewe na wewe, niondoe hatua zangu kama serikali, nibaki na uchocho wangu, au mtaheshimu mpaka uliowekwa na wazee zamani. Kwa hiyo kwa waelewa, wanaelewana, unakuwa tayari umeshatatua mgogoro.
1: Okay, mbali na migogoro ya ardhi, migogoro mingine ambayo labda inajitokeza maeneo yako, maana hapa ni mjini na tupo manispaa, yawezekana watu hawalimi sana. Ukiachana na ardhi, kitu kingine sana ambacho kinakuja kama migogoro kwenye eneo lako la kazi ni ipi?
0: Migogoro mingine ni ile kutokuaminiana. Unajikuta kwamba mtu leo anaweza akachukua pesa akamwekesha mtu bila kuwa na maandishi, bila kuwa na shahidi, ili mbali kamuamini tu kama kumuamini. Sasa wakati pale labda wanaanza sasa kudaiana, bwana nipe pesa yangu. Huyo anakuambia bwana mimi pesa sijapata. Au pesa mimi sina, wala hujanikabidhi pesa. Ni chanzo cha kwanza mgogoro. Kwa hiyo unakuwa una wale watu sasa, baada ya kuona kwamba imeshakuwa mgogoro mkubwa, wanaweza kufikishana mbali au wakaumizana au ikasababisha mpaka kifo. Unawaita, unaweka chini. Tatizo nini? Eba na tatizo ni moja, huyu nimewekesha hichi. Huyu na yana akasema hapana, mimi sijawekeshwa wala nidai. Kwa mfano, ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 6. Kuna wananchi wangu, mmoja ni mlemavu na mwingine ni mtu mzima kabisa. Lakini ule mlemavu kwa ile yani kuaminiana kama mimi na wewe hivi tunavyoaminiana, kachukua pesa yake. Bwana, naomba uniweke pesa yangu hii hapa kwa sababu mimi kwa

0: muda huu siwezi kuitumia, nitakuwa na matumizi nayo mbele huko. Lakini fikia baadaye yule bwana akamgeuka, akamwambia bwana wewe kuniwekesha pesa. Yule bwana mlemavu akaja kwangu, bwana mimi mwenyekiti ni moja mbili tatu. Nikamwelekeza, nikamwambia sasa hili jambo ni swala la kukaa na kulizungumza, kwa sababu hata mimi kukusaidia kwangu nafikiri nitakusaidiaje, kwa sababu hamkufika kwangu mimi kwamba wewe bwana mwenyekiti, huyu bwana ninamwekesha kiasi cha pesa hapa nani, hii pesa zangu baadaye atanirudishia. Mlipeana kama vile unapeana ndugu na jamaa, au mnapeana kama vile posho. Kule swala lilifika mpaka mbali, likafika mpaka polisi. Lakini kulingana na jiografia tulionayo, nilijua baadaye, nilimvuta yule mtu nikamwambia bwana wewe unajua ukweli, kweli ni kitu ambacho kitakusababisha wewe hata kwa Mwenyezi Mungu, si ndio, uwe na furaha huko, hebu sema ukweli wako. Akasema ni kweli bwana, yule bwana alinikesha pesa. Kwa hiyo tulifuatilia ile, nikaenda nikalitoa kule polisi, nikaleta nyumbani, nikamwambia mbuzi zungumzeni, hata uone mlipa kidogo kidogo. Lakini nikaendelea kutoa elimu, jamani, hii migogoro mnaisababisha nyinyi wananchi kwa ile mambo ya kuaminiana.
1: Okay, inapokuja migogoro ya kifamilia labda mke na mume, watoto na wazazi, ikifika kwako wewe una kama mwenyekiti wa mtaa wa Rubuga unaitatuaje?
0: Naam. Kuna migogoro ya aina mbili, baina ya mke na mume. Kuna migogoro ya kuhusu mambo ya talaka. Mke na mume wampeana talaka. Hayo maamuzi huwa ninawapa elimu ya kuelekeza mahala pa kwenda. Kwamba kwa migogoro hii ya kupeana talaka ina sehemu zake. Nendeni kwa viongozi wa dini, mtatatuliwa mgogoro wenu. Lakini mgogoro wa makusu na swala ya magomvi, mimi kama mwenyekiti nitaingilia ule mgogoro. Kwa sababu kuna magomvi ndio kuna shambulizi. Sasa kwa kutaka kuleta amani ni lazima niwaite, na nikishawaita niongee nao na nitoe onyo kwao kwamba jambo hili lisijirudie. Mgogoro huu kama mna mgogoro wenu ambao ni kuhusu swala la mambo ya labda ya talaka, sijui kugombanisha familia, hilo jambo mimi silitaki.
1: Okay.
0: Na ninataka amani kwenye mtaa wangu ndile kutawala.
1: Okay, msikilizaji, nambari ya simu 0768150190, 0768150190. Utatuma ujumbe wako, utatuma swali lako, kama una swali, kama una ujumbe wa kuchangia kuhusu mada tunayozungumzia ambayo ni kuhusu utatuzi wa migogoro, ni kwa namna gani uchangia kudumisha amani. Unaweza kutumia kupitia nambari hiyo, na mimi nitakuja niusome. Kama ni swali lako nitakuja nilisome, na mwenyekiti atakuja kulijibia. Sasa mwenyekiti, katika utatuzi wa changamoto wa hizi hii migogoro, ni changamoto zipi ambazo wewe kama mwenyekiti au nyie kama wenye viti wa mitaa huwa mnakumbana nayo wakati mnatatua migogoro hii?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Migogoro hii, changamoto tunakutana nazo ni nyingi sana.
1: Okay.
0: Changamoto tunazokutana ni nyingi sana. Kwenye kutatua migogoro, ujue kuna mambo mawili mwenye ukiwa kama kiongozi utayapata. Kwanza, usikubali lawama. Lawama ni lazima zikujie wewe mwenyekiti. Maana mimi nimechaguliwa na wananchi. Na nimechaguliwa na wananchi ili nitende haki kwa kila mwananchi.
1: Okay.
0: Na katika kutatua migogoro, yule ambaye atakayekuwa ni mtata, ni lazima mimi nipite kwenye sheria. Na kaupita kwenye sheria, ukiwa umekosea nitakwambia umekosea. Ukiwa umepatia nitakwambia hapo umepatia. Kwa changamoto tunazozipata sisi ni kwamba unaweza ukatenda haki ya kutatua ule mgogoro. Lakini huyu mmoja ndani ya hawa anatena migogoro, akakwambia kwamba yeye kumtendea haki.
1: Kutokuridhika kwa
0: kutokuridhika.
1: Okay.
0: Kwamba inawezekana kwamba mimi ni kama kiongozi wa serikali nimetoa upendeleo wa kumpendelea huyu wakati yeye labda ndo kaonewa. Kwa hizo ni changamoto ambazo tunakutana nazo sana. Lakini mimi nikwambie tu ndugu mtangazaji, pamoja na mambo yote, kwenye sheria mimi nitasimamia sheria.
1: Okay.
0: Kwa sababu wananchi wote ni wananchi wangu mimi, na mimi ni jukumu langu mimi kutatua changamoto na migogoro inayotokea katika mtaa wangu husika.
1: Okay.
0: Sijirudia.
1: Okay. Mnashirikia nyie kama viongozi wa mitaa au viongozi wa mtaa, mnashirikiana vipi na jeshi la polisi, viongozi wa dini labda na wazee wa kimila katika kuhakikisha kwamba mnatutua migogoro na mitaa yenu inabaki na amani? Namna gani mnavyoshirikiana na viongozi wa dini, jeshi la polisi pamoja na viongozi na wazee wa kimila?
0: Asante sana, nashukuru ndugu mtangazaji. Sisi ushirikiano wetu tunashirikiana kwa nyanja mbili. Jambo la kwanza tunaangalia na uzito wa mgogoro wenyewe. Ukiwa mgogoro ambao najua kabisa kwamba mimi mwenyekiti na kamati yangu tunaweza tukautatua, basi tunaweza tukatatua mgogoro ule. Lakini tunarudi kule sasa kwenye swala la dini. Kwa mfano kama vile kwenye masuala ya ndoa. Kwenye masuala ya ndoa, lile jambo litakachotufikia sisi ni lazima kwanza tuliangalie uzito wake na tulifikishe kwa viongozi wa dini ili tupate ushirikiano nao namna ya kulitatua lile jambo. Na migogoro mingine ya kuhusu jamii tu kawaida, tunapoona migogoro imezidi kuwa mikubwa, basi kuna sehemu zake. Kwa mfano mgogoro wa ardhi. Ninapokuwa mimi mwenyekiti nimekuja kutazama ule mgogoro wa ardhi, sawa, na kuutatua na kuonekana kwamba mmoja kuridhika, basi ili mtu apate haki yake ya msingi, ni lazima nimshauri aende kwenye baraza la ardhi la kata au baraza la usuluhishi la kata.
1: Okay.
0: Kwa sababu ndo mahala pake. Si ndio? Huo ni ushirikiano. Na kwa jeshi la polisi kuna migogoro labda ile kwamba watu mtu kaibiwa, na mwizi kakamatwa. Lakini mwizi aliyokamatwa inawezekana akawa yule aliyoibiwa na huyo aliyomuibia labda ni ndugu au ni familia. Yani unatoka unakwenda kuiba kwenye familia. Sasa familia hii inasema mimi sikubali, na mwizi tumeshamkamata.
1: Okay.
0: Na familia hii inasema bwana utaumiza cha kwako, si ndio? Kwa hiyo lazima tuwaite tukiona kabisa kwamba hapa hakutakuwa kuna maelewano mazuri, basi tunaliunganisha na jeshi la polisi, kwa pamoja tunashirikiana kwa niaba ya kutatua mgogoro ule ili wakae sawa sawa.
1: Sawa, wazee wa kimila nao nafasi yao ni ipi katika utatuzi wa migogoro, namna mnavyoshirikiana na maana naamini katika jamii au katika mitaa yenu kuna wale wazee ambao ni wa muda mrefu?
0: Huwa tunashirikiana nao, kwa mfano jambo la watu wazima.
1: Okay.
0: Kuna lile jambo linakuwa la vijana. Unajua vijana na watu wazima ni tofauti. Kuna jambo la mtu mzima lazima umpeleke mtu mwenye hekima na busara.
1: Okay.
0: Lakini vijana wetu sasa hivi wamekuwa hawana adabu. Unaweza ukamchukua mzee huyo kwenda kutatua mgogoro wa huyu kijana. Huyu kijana kamvunjia adabu mtu mzima. Sawa? Labda wewe mzee wewe vipi unanifuatilia mambo yangu? Sawa? Sasa mimi kama mwenyekiti nitajua wewe umemvunjia nini? Umemvunjia heshima. Bado utakuwa unaendeleza mgogoro.
1: Unahisi ukosefu wa adabu wa vijana na unaweza ukawa chanzo cha migogoro ndani ya jamii au ndani ya mitaa yetu?
0: Sana. Tena sana.
1: Kiaje?
0: Aha. Mfano mimi leo na miaka 40 na kidogo.
1: Sawa.
0: Wewe una miaka 18. Labda tumekutana labda kuna shughuli. Shughuli iwe labda ya msiba, shughuli ya harusi, si ndiyo? Labda tuko pale tunapanga labda watu. Labda watu wazima wakae maeneo fulani, vijana wakae maeneo fulani. Unakuta mtu anakusimamia, mtoto mdogo anakuambia, achana na mimi mzee, wewe farani ni mjinga. Ina maana anakuvunjia adabu. Asa wewe ukiwa kama vile ni mtu mzima na kwa kulitaka kulinda heshima yako, ni lazima umkalipie yule kijana. Katika kumkalipia unakuta anakutolea maneno ambayo kiasi kwamba haya maneno hawezi kumtolea baba yake wala mama yake. Hao ni vijana.
1: Okay.
0: Sasa unaweza hapo tayari anakuwa amesha kuingiza kwenye mgogoro baina yako wewe na familia yake, kwa sababu ni lazima utatoka hapo utakwenda kushtaki labda kwa baba yake, kwa mama yake, kwamba kijana wenu kanifunjia mimi adabu.
1: Okay. Na utatuzi sasa wa migogoro ni kwa namna gani unachangia sasa kudumisha amani katika mtaa wako aidha katika jamii yetu kwa ujumla? Utatuzi wa migogoro unachangia nini kwenye kuhakikisha maeneo yetu yanakuwa salama na kuwa na amani?
0: Kwanza ni kutoa elimu kwa wananchi. Sisi wenye viti jukumu letu

0: ni kwamba kwanza, cha kwanza, wananchi wanapokuwa wametuchagua sisi, cha kwanza, kama unakuwa ni mwenyekiti mwelewa, ni lazima uitishe mkutano wa wananchi, ukutane na wananchi na utoe elimu. Jamani, mmenichagua kama kiongozi wenu, na mnajua kiongozi wenu siku zote huwa ninapenda amani na utulivu kwenye mtaa. Lakini mkubwa amheshimu mdogo kwa nafasi yake, na mdogo amheshimu mkubwa kwa nafasi yake.
1: Okay.
0: Lakini vile vile naomba, chanzo cha migogoro ni mambo ya madogo madogo, kuibiana, kudhulumiana. Naomba hilo lisitokee kwa wakati wangu, pamoja na kuwa changamoto huwa zipo, lakini naomba lisitokee. Hata kama litakuwepo, sasa ndugu mtangazaji, litakuwa sio kivile, kwa sababu umeshaweka kinga mapema kabla ya tiba.
1: Okay. Sasa natamani kufahamu madhara yanaweza kujitokeza endapo migogoro haitatatuliwa kwa wakati, haitatatuliwa vizuri. Ni madhara yapi ambayo yanaweza kujitokeza hasa katika mitaa yetu, katika jamii yetu inayotuzunguka?
0: Asante sana ndugu mtangazaji. Madhara, ukiona kwamba sehemu panatokea madhara, basi ujue kwamba kiongozi wa maeneo yale hana ufanisi wa kufuatilia mtaa wake husika. Kwanza wewe kama kiongozi, inatakiwa muda wote uwe unazungukia eneo lako na kujua changamoto zilizoko katika eneo lako. Utakuwa umeshapata solution ya kujua kabisa kwamba hapa pana migogoro, hapa hapana migogoro. Hata kama una shughuli zako, basi acha mtaa wako una amani kwa ile asubuhi. Unajua hata nikitoka huko nikirudi, mimi mtaa wangu uko shwari.
1: Okay. Sawa, mzee Msalambogo wa Kidahwe amesema kumekuwa na sintofahamu kwa wananchi wapeleke wapi shida zao kwa serikali. Unakuta mke kwa shida zao, kutamke kuwa shida zao wazipeleke kwa watendaji na mihuri yote mrudishe. Je, hiyo ikoje mwenyekiti? Ameuliza kwamba unakuta mwananchi anakuwa na shida zao kwa serikali, wanakosa yani sitofahamu kwamba nipeleke wapi kwa mwenyekiti, kwa mtendaji, na mihuri yote mrudishe. Mirudishe siyo kwa mtendaji na mambo mengine. Anasema hiyo inakuwaje?
0: Naam. Kwanza nimshukuru, anaitwa mzee nani huyo?
1: Mzee Msalambogo wa Kidahwe.
0: Kwanza nimshukuru sana mzee Msalambogo wa Kidahwe, ameongea jambo muhimu sana. Mimi nilikuwa nataka tu kukuambia ndugu mtangazaji kwamba sisi wenye viti, kwanza niseme tunavunjiwa heshima. Kitendo cha kunyanganywa mihuri, unakuta kuna wakati wananchi wanapata tabu, wanapata shida, huduma zao zitatuliwe vipi, zishughulikiwe vipi? Kwa sababu leo hii mtendaji anaweza akawa na kama mwandiga, lakini shughuli zake anafanyia Ujiji. Anafunga ofisi saa 10 kamili anakwenda, lakini kuanzia saa 10 kamili kwenda mpaka kesho asubuhi, humu katikati kuna changamoto zinatokea ambazo zinatakiwa zitatuliwe. Kwa mfano, kakamatwa mtu siku ya Ijumaa, na siku ya Jumamosi na Jumapili kiutaratibu wa kiserikali sio siku za kuingia ofisini, na inatakiwa mtu akachukuliwe dhamana. Mwenyekiti hana muhuri. Ili itambulike barua ya mwenyekiti ya dhamana, ni lazima iwe na muhuri wa mwenyekiti.
1: Okay.
0: Kwa hiyo changamoto unajikuta kwamba yule mtu anasubiria mpaka siku ya Jumatatu, na ni haki yake ya msingi kuchukuliwa dhamana, au kujichukulia dhamana siku ile ile aloingia polisi. Sasa kumpata mtendaji atoke kule kwake, aje tena ofisini, aandike barua, uende kachukulia dhamana, ni changamoto. Kwa hiyo ni changamoto tunakutana nazo sana. Mimi niseme na niombe serikali.

0: ardhi yake au huyu sio mwenye ardhi yake. Sasa migogoro inapokuja baina ya hawa watu waliuziana, je, mtendaji ataitatua vipi wakati hawatambui kama huyu ndio muhusika na huyu sio muhusika? Kwa sababu sikushirikishwa.
1: Okay, wewe unasema good morning Kigoma, kwa majina naitwa Bahenda Mparo toka Gungo Zulu. Anasema naungana sana na mwenyekiti hapo kuhusu huduma kwa sasa, kiukweli imekuwa changamoto sana. Ukienda kwa watendaji kila huduma ya muhuri kila huduma ya muhuri huduma ya barua kwa watendaji unalipia shilingi 1500 na pia haina risiti. Umeungana na wewe kwamba sasa hivi huduma inakuwa ghali na inakuwa ngumu kuipatikana kwa watendaji. Bikolimana Pascal kutoka makao makuu DC eneo la Nyamnyusi anasema, unasema unapata unatupata vyema ukiwa okay, sawa. Sawa, pole sana. Anasema pata msiba. Shukrani sana. Msikilizaji, namba ya simu 0768150190. Unaweza kuuliza swali lako, lakini pia unaweza kupiga simu ili uweze kuzungumza kile ambacho unatamani kukuuliza. Simu ipo hewani na sasa unaweza kuuliza. Mwenyekiti, mimi na swali hapo. Inawezekana migogoro ya ardhi pia ikawa ni sehemu ya migogoro sana kwenye jamii yetu kama ulivyozungumza hapo awali. Na hapo awali wenye vitu wengi mlikuwa mnashtumiwa kuwa kuhusika kwenye kuuza ardhi. Nyie hamuoni kama mlikuwa mnakuwa chanzo cha migogoro katika jamii kama mlikuwa mnahusika kwenye kuuza ardhi?
0: Nashukuru sana kwa swali lako ndugu mtangazaji. Mimi niseme na nikujibu swali lako kwamba unalolizungumza wewe linawezekana likawa ni sahihi au sio sahihi. Swali lako uliouliza.
1: Okay.
0: Mara nyingi watu au wenye viti ambao wanasababisha majanga haya ni wenye viti ambao wana maeneo au wenye maeneo makubwa ambao yaliyoko wazi. Hasa wa vijijini. Lakini kwa manispaa yetu ya mjini hapa ni kwamba kama vile wametunyanganya mihuri kwa kutuonea. Kwa sababu hakuna kashfa hata moja ya mwenyekiti hata mmoja ambaye anashtumiwa kwamba wewe umeuza ardhi ya bwana fulani.
1: Okay.
0: Eh.
1: Sawa, msikilizaji unaweza ukapiga simu na simu tayari iko hewani. Maliseli Maribo kutoka Shunga usema utapata vizuri sana. Kuna msikilizaji hapa kwenye line. Hello.
2: Halo.
1: Nazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
2: Unazungumza na mzee Msoa Mbogo ukiwa nikiwa Kidahwe.
1: Karibu sana.
2: Asante sana. Na swali kwa mwenyekiti. Kumekuwa na sintofahamu kwa hawa wageni kutoka Burundi wenye viti wa vijiji kuwapa viwanja na kuwafanya kuwa raia wa Tanzania wakati hawakufuata sheria na vigezo vya kuwa Mtanzania. Je, yeye anasemaje? Kwa sababu hawana kukataa, wakiona hela tu sumu yao ni hela, wakiona basi wako tayari kumpa mtu kutoka mjirani, nchi ya jirani, kumpa kiwanja bila kufuata vigezo. Asante sana. Iko imekaaje? Asante sana.
1: Okay. Shukrani sana. Kuna nitapokea simu nyingine lakini pia utakuja kujibia kwenye line. Hello.
3: Hello.
1: Ongea na nani na uko wapi?
3: Unaangana Siajala ndio kutoka Mhanga Kasulu.
1: Karibu sana kutoka Kasulu.
3: Mimi sio yangu ni moja tu. Sasa ni kama hii migogoro ya wakulima na wafugaji. Hapo mmelenga maisha ya wananchi. Sasa basi. Hawa wafugaji wenyewe wanakujaje kwenye vijiji vyetu? Kwenye vitongoji vyetu, kwenye maeneo ya mavitongoji vyetu. Wanakujaje? Wao wanakuja bila hata taarifa ya uongozi wa kitongoji au wa kijiji. Hivi ni kwamba wanakuja kwenye uongozi, wanapitia kwenye uongozi, hawaje wakaja tu hivi hivi. Wanaonaje? Yaani wao wana mgeni akija, wao wanaitisha mkutano wa hadhara. Wananchi ndio wao wanalizia kwamba bwana tupokee huyu mgeni. Wanakuja tu wafugaji kimya kimya. Wanaleta ng'ombe. No, tunashirikia mfugaji amesha kuja na ng'ombe zake, hatujui kama ametoka wapi. Unaona?
1: Okay.
3: Mwanzo cha migogoro ya

0: Ugaji na wakulima ni serikali yenyewe na ni viongozi wa serikali wenyewe tunaoishi nao hawa hawa wadogo wadogo. Asante sana Kazima kwa studio.
1: Shukrani sana. Kuna msikilizaji mwingine kwenye line. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Nazungumza na nani na uko wapi msikilizaji?
2: Nazungumza na Abdulrahman Oscar.
1: Okay, karibu sana.
2: Ndio mama. Nashukuru kwanza kupata line. Mimi naenda moja kwa moja kwa ndugu zetu wenye viti. Wageni ni kweli aliposema mchangiaji mwenzangu hapo, wenye viti ndio wanachangia sababu wanajua kabisa wenyeji wao ni watu gani na wanatokea wapi hawa, na wanajua sasa Warundi wanajulikana wanatoka wapi. Swali lingine wenye viti tena, kwa kwetu Kukalalangabu ndio wanaongoza kuuza maeneo na kugombanisha watu, wanauza maeneo mara mbili mara mbili. Anajua huyu nilimuuzia huyu leo, kesho atakuja mtu mwingine anauziwa. Na mwenyekiti ndio yule shahidi na ndio mwandishi. Na anajua hiki kiwanja nilimuuzia mwingine na huyu anakuja mwingine naandika tena. Kalangabu kama kuna mwenyekiti wetu anaitwa Kabei, ni hatari sana. Nashukuru sana na chia line.
1: Shukrani sana. Karibu mwenyekiti uweze kujibia maswali haya ambayo msikilizaji ameweza kuuliza. Swali la kwanza, mzee Msona Mboga ameuliza kuwapa maeneo wageni bila sheria. Haya, hiyo unaizungumziaje?
3: Asante sana. Kwanza nimwambie aliyeuliza swali, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nimesahau kifungu namba ngapi, lakini haipaswi kuraia yeyote wa kigeni kumiliki ardhi ya Tanzania kihalali. Hairuhusu. Kwa hiyo wewe kama mwananchi ukiliona hilo kwa kiongozi wako, kwanza cha kwanza jua kwamba kiongozi wako huyo si mwadilifu. Lakini kiongozi huyo jua kabisa anamuingiza hata huyo mgeni kwenye matatizo, kwa sababu mwisho wa siku kama wewe mwenyewe unatambua na wewe ni Mtanzania halisi, ukienda kwenye vyombo vya sheria yule mgeni atakuwa hana popote na huyo mwenyekiti atakuwa amefanya dhuluma kubwa kwa huyo mgeni.
1: Okay. Unasema migogoro ya wakulima na wafugaji. Kwanza ameuliza wafugaji wanaingiaje kwenye mitaa, kwenye mitaa yetu wanaingiaje, na nyie viongozi wa serikali mnafanya nini sasa kuhakikisha kwamba mnatatua migogoro hili kati ya mkulima pamoja na mfugaji?
3: Asante ndugu mtangazaji. Nipende kujibu swali hilo. Kwanza ukiona mwenyekiti yeyote ndani ya manispaa au hata vijijini, mgeni yoyote anaingia bila yeye kuwa na taarifa, kuna mambo mawili. La kwanza, atakuwa hajatoa elimu kwa wananchi wake husika, kwa sababu anayepaswa kutoa taarifa ya mgeni kama kaingia ni mwenyeji aliyempokea mgeni, ndio anapaswa kupeleka taarifa kwa kiongozi wa serikali ya mtaa kwamba kuna mgeni kaingia kwangu. Na mwenyekiti jukumu lake ni kwenda kuonana na mgeni huyo na kumuuliza maswali, katokea wapi, kama ni mgeni wa kutoka nje ajue, kama ni mgeni wa kutoka mkoani humu au ni mkoani au katika Tanzania ajue, na pale alipokuja ataishi kwa muda gani na kuondoka, kwa sababu idadi ya wananchi wako wa kwenye mtaa iko kwenye daftari la mwenyekiti wa serikali ya mtaa, anaijua.
1: Sawa. Mgeni anapokuja bila taarifa ya kuweza kutokea kwenye bila mwenyeji kukupa taarifa wewe kama mwenyekiti wa mtaa, kunaweza kuleta changamoto yote?
3: Ndio, changamoto.
1: Changamoto gani inaweza kutokea?
3: Changamoto inayotokea kwa sababu kila anayekuja usizani ni mtume. Kila mmoja anakuja na nafsi yake. Inawezekana wakati mgeni huyo anakuja kumbe ni mgeni ambaye ni jambazi. Wewe mwenyekiti huelewi, lakini kapokelewa na wewe ambao ndio mwananchi wa mkazi wa mtaa wangu. wewe kama mwananchi hukuja kunipa taarifa mimi kama kiongozi. Lakini wewe mgeni ndani ya siku mbili kafanya tukio sasa. Kwa hiyo wa kwanza kuwajibika mimi kama nikiwa kiongozi wa serikali ya mtaa, na kuwajibisha wewe uliyempokea mgeni huyo, alafu mgeni anakuwa namba mbili.
1: Sawa, tunaelekea mwishoni sasa mwa mezani ya asubuhi ya leo. Ni upi ushauri wako ungependa kuwapa wananchi husu kuhusa hasa kuhusu namna bora ya kushughulikia migogoro?
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi ningewaambia tu wananchi kwamba kwanza tukiwa kama Watanzania wazalendo wa Tanzania ambao baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Nyerere aliunganisha makabila yote pasipo kujua kutaka udini, ukabila wala urangi. Kwa maana hiyo sisi wote ni ndugu, hatuna haja ya kuwa tunaendeleza migogoro, na tusikubali kupandikizwa migogoro na watu wa kutoka pembeni nje huko.
1: Sawa, nikushukuru sana mwenyekiti kwa kuja siku ya leo. Na msikilizaji, asante sana, na amani tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na matumaini. Tulikuwa naye mwenyekiti wa mtaa wa Rubuga na kata ya Rubuga ambaye ni Hasani Maria Marijani akizungumza kwa undani zaidi kuhusu nafasi ya utatuzi wa migogoro katika kutunza au kudumisha amani. Tutunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Na hapa ndio tumefikia tamati kwenye kipengele cha mezani leo, ambapo studio tumekuwa tukizungumza kwa undani zaidi. Kumbuka kipengele cha mezani leo kimeletwa kwenu na mtandao redio za kijamii nchini Tadio. Uwe na wakati mwema mwenyekiti, karibu sana.
3: Asante, nashukuru na naishukuru sana Radio Joy kwa sababu ni redio ambayo inathamini uongozi na inawathamini wananchi, na ni redio ya kwanza hapa mkoani Kigoma ambayo kwa kweli inaleta vipindi ambavyo ni vya kuelimisha jamii.
1: Shukrani sana.
3: Kwao ni washukuru sana. Mwenyezi Mungu akipenda, pale mtakapoona kutaka kunihitaji, na mambo mengi sana tofauti na hiyo migogoro ambayo naweza nikazungumza, mtakaponihitaji mimi niko ridhaa nitakuja.
1: Shukrani sana, na tutaendelea kukutafuta na tutakuhitaji tutakutafuta, na tunaamini kwamba utafika kama siku ile ulivyofika.
3: Asante na shukrani.
1: Sikilizaji, tunamsindikiza namna hii, tukirejea kikofu atakuepo hapa ndani kukupa habari za kimichezo.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake, lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Jaribu kwanza!
8: Mchangani hadi viwanja vya mbele. Vya mbele. Habari za michezo asubuhi, matokeo ya jana, ratiba ya leo na uchambuzi wa kibabe. Kibabe. Hii ni Kick-Off.

0: Tayari waki...
1: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
2: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
1: Hizo zinakuaje?
2: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
1: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
2: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Je, unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
4: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala, na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
3: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Sawa, tumerejea tena msikilizaji na watu wa Kickoff tayari wako hapa kwa ajili ya kukupa habari za kimichezo. Na mimi sina la ziada, ninawakabidhi kijiti.
1: Asante. Jamani, mimi nimekabidhiwa kijiti na sio cha kwangu hiki.
2: Kijiti cha ghafla.
1: Kijiti cha ghafla hiki. Mara kuna nanilia inaitwaje ule wimbo unaitwaje ulikuwa unapigwa hapa?
2: Ule.
1: Waka waka baby.
2: Ah, wimbo wananiuli. Wa Mr. Flavor.
1: Mr. Flavor.
2: Mr. Flavor. Bala dance.
1: Waka waka baby. Ndio
2: kuna moja swili kuwa ile. Poto koto poto. Poto swili nini? Maana yake hakuna kitu.
1: Alhamisi nakoga na raha yake bwana. Mpaka raha ya Alhamisi.
2: Awe. Umeona ndugu yako?
1: Jero linahusika leo.
2: Eba hivi hivi ligi ligi kuu nchini Tanzania. Ligi gani? Inaitwaje?
3: NBC Premier League.
2: Ligi kuu nchini Tanzania. Ligi kuu nchini Tanzania.
1: Ni haipo.
2: Haipo. Hatuna ligi kuu nchini Tanzania. Tuna ligi kuu soka Tanzania bara. Na ligi ya
3: Visiwani.
1: Visiwani ni PBZ,
2: Kwa hiyo ile kombe la muungano lile
1: ila litambuliki popote.
2: Waliboreshe
1: kiaje ni?
2: Iwe ligi moja kwa moja halafu.
1: Okay. Na lina hela? Haya, sawa.
2: Pole sana.
1: Pole sana.
2: Halafu iwe mfumo wa ligi moja kwa moja. Halafu pia ligi kuu soka Tanzania bara ibaki kama championship. Watu wanapanda kule. Na ile ya Zanzibar watu wanapanda kule. Sita pendeza.
3: Hilo ni wazo lako. Nadhani kwa sababu ya chai ambayo nimekunywa saizi asubuhi.
1: Na Kalimao pembeni.
3: Na Kalimao pembeni. Ndio bwana nimekuja na wazo hilo. Sio wazo baya sana kivile.
4: Na sio zuri sana.
1: Sio zuri sana.
3: Itabidi tulifikirie tu.
2: Lakini uzuri swali langu lilielewa gari. Ila mulika he kulielewa.
3: Terminator.
2: Usajili ambao wameufanya Mashujaa. Unaona unaenda kuisaidia timu kwenye msimu mpya, maana wameongeza wachezaji kuanzia golini.
1: Wachezaji 13.
2: Wachezaji 13 kuanzia golini. Musa Malika
1: 11.
2: Michael Joseph mshambuliaji, Tariki Simba kiungo, Omari Mpande mshambuliaji, Saidi Noshad kiungo, Hassan Kabunda winga, Mishamo Daudi mshambuliaji, Venus Leonard beki, Chingson winga, Fadhili Mahimbo Ruben kiungo, Hija Shamte kiungo. Yani golikipa
1: ni kiungo pia, ni kiungo Chingson.
3: Kiraka pia.
2: Golikipa wamesajili, washambuliaji wapo watatu. Viungo wako wanne, viungo wanne. Wings wako wangapi? Wawili.
3: Beki ni mmoja.
2: Afu beki ni mmoja.
1: Huko kuna wengine wapo.
2: Yaani kila nafasi wameongeza mtu, lakini nafasi ya ushambuliaji ambayo msimu uliopita tuliona kidogo inalegalega, wameongeza watatu.
1: Okay.
2: Kwa usajili huo naona Mashujaa ikibadilika msimu unaoanza kesho kutwa tu hapo.
3: Kwanza seni sajili zinaweza kufanyika. Na moja kwa moja hazizi kupatia chochote ambacho ama kama swali lako ambao umeliuliza. Mchezaji mpaka umuone uwanjani.
2: Sawa sawa.
3: Na ukichukulia CV yake pia huenda pia ikakupoteza wakati fulani. Akasajili vizuri kwa majina na bado usifanikiwe moja kwa moja kati ya kile ambacho watu wengi watamani ukipate. Kwa hiyo kwenye hilo ni moja. Labda sasa tuingie kwenye kutazama CV na wasifu wa maeneo ambayo alitoka. Hii ndo kidogo unaweza kupata mwanga, lakini kwa wao kwa sasa wanakuja katika mazingira ambayo ni tofauti na ambao walikuwepo hapo awali, lakini vile vile ni maeneo mengine na mahitaji pia huenda kaja kuwa tofauti kulingana na timu na ile pressure ya timu. Mashujaa ni miongoni ya timu ambazo zimekuwa zina pressure. Yaani hiyo ni walisia. Ukiachia mbali ya Simba na Yanga, miongoni timu ambayo ina pressure ya mashabiki pia ni Mashujaa, kwa sababu kuna watu ambao wamekuwa wakiwauliza viongozi, wamekuwa kuna watu ambao wanakuwa wanauliza wachezaji kwamba tunataka hiki na hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo ni pressure ambayo kuna baadhi ya timu nyingi ambayo kwenye ligi yetu hawa wachezaji wengi hawapati hayo mambo. Lakini kwenye Mashujaa hapa unapata, watu wanazungumza kwenye magroup, lakini bado pia uwanjani kipo pale wanakusema au unasikia. Kwa hiyo ni mambo ambayo yapo. Kwa hiyo haya ni pia ambao wachezaji hawa wapi ambao wanakuja wanaenda kutana nayo kwa wakati huu, kwa kulingana hii ambacho nimekielezea. Lakini kwa profile ndogo ndogo ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao wamekuja, unaona kuna baadhi ya wachezaji ambao huenda akaja kuongeza kitu, lakini kuna wengine ambao bado unabidi utendelee kwa atilia mashaka kwa sababu ya kila ambacho kimetokea kwa upande wa katika msimu uliopita. Mshamo Daudi msimu uliopita hakuwa na kiwango kizuri, lakini msimu wa nyuma yake alikuwa yuko vizuri kiasi. Kwa hiyo hii unashindwa sasa kumjaji namna gani, kwa maana kwamba nyuma yake alikuwa hivi lakini kwa sasa amekuja kwa kipindi hiki. Lakini sio yeye tu, kuna Hassan Kabunda ukiangalia pia amecheza timu nyingi sana, lakini bado pia kiwango chake na chenyewe ukiangalia sio mchezaji ambaye labda atakupa assist na namba nyingi sana. Mchezaji ambaye ukiangalia pia injuries zimekuwa ni nyingi kwa upande wake. Mimi binafsi kwa kweli namfananisha kama Ismail Mweza kwa sababu yaina uchezaji wake jinsi ulivyo, lakini hata upatikanaji wake uwanjani pia umekuwa sio moja kwa moja katika eneo ambalo mwalimu anakuwa anamhitaji. Lakini kuna baadhi ya maeneo kama Hija Shamte kuongezeka, kikweli ni mchezaji mzuri ambao tumemshuhudia katika baadhi ya maeneo. Tunamkumbuka alipokuwa Kagera Sugar, akalikia pia Mbeya City, tumuona amekuwa ana kiwango ambacho ni kizuri katika huu muendelezo ambao moja kwa moja katika eneo la katikati. Kwa hiyo ni eneo ambalo kwanza lilikuwa linaombwa, lakini linaongezeka mtu mwingine. Kuna ubunifu kunapungua katika eneo hilo la Mashujaa. Kwa hiyo kuongezeka kwake, kuna kitu kitakuja naamini kitakuja kuongezeka hapo, kwa sababu kwa namna ambavyo timu iko inacheza kidogo kuna kupelea kwa namba 8 ambaye anaweza kutunza mali na anaweza kuchezea timu yeye mwenyewe pasipokuwa kutegemea namba 10 ama mawinga kuja kumsaidia. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho naamini kama mwalimu Amanjosi ataamua kutumia hivyo, basi kitaenda kukusaidia. Lakini maeneo mengine bado itabidi nisubiri muda uweze kuamua, kwa sababu wengi wao wamekuwa siwafahamu moja kwa moja kulingana na wasifu wao, lakini hata historia ya maeneo ambayo umetoka. Kitu tumesikia baadhi ya wengine kitajwa umetoka na performance nzuri huko, kuna yule top scorer wa ligi ya Zanzibar msimu uliopita pia yupo kwenye timu. Kwa hiyo huwezi kumjaji moja kwa moja, ni mpaka pia umwachie muda ili ujue kumtazama.
4: Lakini Zanzibar unategemea kwamba aje akupe kilicho bora?
3: Inawezekana.
4: Inawezekana, lakini ni ngumu sana, kwa sababu hebu anzia top scorer kuanzia Sulemani Mwalimu. Uje Mgaza. Alafu uje huyu kuna ubwa na mdogo badali kuja KMC. Sio? Na juzi alikuwa anacheza KVZ. KVZ ya yes, kama kitu kama choke KVZ kama sikosei. Sio? Alafu na huyu aliyekuja Mashujaa. Hawa wanne. Mgaza hana muendelezo mzuri kuanzia toke Zanzibar. Gomez alifanya vizuri baada kwa ametoka kule. Sema ni Mwalimu. Unakuja huyu bwana mdogo ambaye yuko KVZ saizi, ambaye jana amerudi KVZ baada kwa amekuja KMC. Mambo yamekuwa mabaya. Kwa hiyo maana yake unakuja kuangalia kuanzia Mabad aliyetoka Zenji kama top scorer. Unakuja kumkuta Sulemani Mwalimu. Paka sasa bado hatujaona. Mboni ambaye yuko Singida. Ambaye naye kidogo alikuwa na muendelezo mzuri pale Singida kama vile amefichwa. Kwa hiyo mimi kwangu mimi huyu bwana mdogo kutoka Zenji simpi nafasi. Lakini ninawaza kwamba changamoto ya Mashujaa ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni eneo la finishing. Yes, of course, kulikuwa kuna maeneo kwenye finishing yalikuwa yanakupa shida. Kwa mfano ilikuwa kimkosa labda Kibaya na Mgunda, unakosa uhakika wa magoli. Wala hata kwa nafasi chache. Mshamo Daudi kwangu mimi bado naweza nisimuandareti, kwa sababu inawezekana tu kuitwa na kukaa kwenye na timu ya taifa ile ya Kilimanjaro, timu ya Tanzania bara, kukaa kumemongezea kitu. Lakini pia kwenda kukaa kwenye benchi la Singida Black Stars kwenye michuano kimataifa kaongeza kitu pia, kutokana kukutana walimu wenye na ni tofauti. Hofu yangu tu ni kwamba atakuja kutoa chochote, yani atakuja kutoa kile kitu zaidi, au atakuja acheze kama akinaame wanavyocheza. Na mimi hiyo ndio hofu nilionao pia kwa Kabunda. Kwamba licha ya majeraha licha ya type yake ya uchezaji kama Ismail Mhesa. Hofu yangu nyingine ni hiyo kwamba hawa wachezaji waliocheza muda mrefu sio wote. Baadhi yao wana ile kalba ya kutaka wacheze baadhi ya mechi wanazotaka, kama ambavyo tulisikia kwa Ibrahim Ame. Kwamba kuna mechi alikuwa anacheza, kuna mechi alikuwa anacheza. Yaani alikuwa anacheza pale anapotaka. Na nafikiri ndio kimuundwa Mbeya City.
2: Sasa.
4: Shida kubwa ya Mashujaa ambao mimi ninawaza kwamba ilikuwa ni shida kubwa, ilikuwa ni katika eneo la kutengeneza nafasi.
2: Sasa.
4: Kulinda haikuwa shida. Kufunga ilikuwa ni shida, lakini haikuwa shida sana.
2: Ndio baba beki wameleta wawili tu.
1: Ilikuwa shida bana. So wamemaliza msimu na magoli 10 na ngapi?
4: Nafasi sasa ndio bana nasema kwamba kumaliza na magoli machache, ishu kubwa mimi naamini kwa kwenye utengenezaji wa nafasi. Kwamba mnacheza na timu ndogo au ya kaliba yenu. Kwa mfano na mechi ya Fountain Gate ambayo tulipata sare hapa. Ambao mechi Mashujaa alimiliki kwa zaidi ya 65% katika dakika 80. Akaja goli likaja likarudi dakika za jioni sana. Au mechi tuliopoteza dhidi ya KMC ugenini ambao Mashujaa alimiliki kwa zaidi ya 55%, lakini Mashujaa akaja kapoteza. Nafasi ukiangalia katika mechi hizo unakuta mechi ambao Mashujaa anamiliki kwa zaidi ya 60%, lakini nafasi zinazotengenezwa unakuta labda ni clear chance 3 au 1, au wakati mwingine hakuna kabisa nafasi ya wazi. Tunashinda lakini hakuna nafasi ya wazi ambayo imetengenezwa. Labda unakuta zote labda ni bahati, uwezo binafsi na vitu kama hivyo. Nafikiri kuna namna ambavyo tulikuwa tunakosa namba 10 wa kisasa, ambao mimi naamini ndo tatizo kubwa sana la Mashujaa, namba 10 wa kisasa. Sasa namwangalia labda huyu bwana mdogo kutoka Mbeya City, nani leader namwangalia kama mtu ambaye anaweza kama moja ya kutibu matatizo hayo. Kabunda angeweza kutibu kama angekuwa kwenye ubora ule kwa Kabunda wa miaka 4 yule aliyekuwa KMC. Sio huyu ana Mungu. Angeweza kutibu tatizo hilo kucheza nyumba ya mshambuliaji. Lakini namuona labda kidogo Rida anaweza akasaidia kwenye eneo hilo. Chinksoni kuna namna ambavyo labda kwa sababu ametoka madaraja chini sana inaweza kuwa ngumu kuaminiwa na yeye kujiamini. Ndio mwingine ambaye labda wakati mwingine ninamtazama. Kwa sababu Chinksoni anacheza kama mlinzi wa chini, kiungo wa chini, hawezi kukupa kilicho bora.
2: Sasa.
4: Ukimwacha cheze kama free roll anaweza kukupa kitu kilicho bora. Labda je ugeni wake, hali ya kujiamini na pressure alikitanganyika, ataweza kumudu? Hiyo ndio shida ambayo naiona kwake. Kwa hiyo hapa mimi namuona kidogo huyu bwana mdogo aliyekutoka Mbeya City leader ndio kidogo ambaye namuona kwamba anaweza akafanya kitu ambacho kinaweza kikawa bora zaidi. Tariq Simba, mimi bado nabaki pale kwenye mtazamo wangu. Mimi bado nitakuwa mwisho mpaka nione kwa issue ya Tariq Simba. Sina hofu naye, sina kwa ubora wake aliyokuwa nao miaka kadhaa wakati wa Tariq Simba ya akiwa biashara ya moto ile, akiwa polisi Tanzania ile ya moto. Baada ya hapo sijamuona tena. Ndio hapo ambapo mimi napata ukakasi kidogo. Kwa hiyo

0: 90. Bana kule kwenye maandalizi ya First League, maandalizi yanaendelea kwa upande wa Kajuna.
1: Yep.
0: Maandalizi yanaendelea na matumaini ni makubwa sana kwa timu ile kufanya vizuri. Nadhani Kajuna tuliwe kuzungumzaga hapa, inakuwa timu ya kwanza kushiriki First League baada ya miaka, kama sitakuwa nimekosea, baada ya miaka mitatu minne. Minne tuseme. Na timu ya mwisho ilikuwa ni Kasulu Lady Star, kama sijakosea.
2: Kasulu United.
0: United Lady Star.
2: United.
0: United. Mm-hmm. Na mwaka gani?
2: 2000. Sasa umeshuka 2023 wakati Mashujaa anapanda. Kasulu ndo kuna shuka.
0: Basi yes.
1: Ni Kasulu wale waliokuwa wanakujaga muda wa
2: mechi, walikuwepo kwanza, nadhani wote walikuwepo.
0: Ndio Kasulu United hapo.
2: Kasulu kashuka 2023-24.
3: Alianza Kasulu Lady Star.
1: Lady Star kushuka. Yule aliyekuwa anakujaga ni saa 9 afu ni mechi saa 10.
2: United.
1: Kasulu United, okay.
3: Alianza karegea.
0: Eh, karegea.
1: Eh, Hamisi. Hamisi si ndo alikuwa captain?
2: Captain. Captain kocha mchezaji.
3: Sparrow.
2: Sparrow mwanetu
1: kweli. Sparrow sana. Yaani acha kabisa.
2: Eh, bwana Philbert, umenikumbusha Sparrow bwana.
1: Sparrow sasa hivi siko na Kibondo. Hivi ni Kibondo.
2: Siku ni muona. Yes,
1: alikuwa. Ni kama yuko na Kibondo.
2: Yule bwana anapenda sana.
1: Anapenda sana mpira.
2: Lakini timu ya Kasulu. Au basi, mambo mengine ni mambo ya nili. Nilipokuwa Kasulu kule bwana nilipata mambo mengi sana huko.
1: Uliongea na Sparrow? Uliongea na Sparrow mwenyewe?
2: Hapana, nilipata mambo mengi sana kwamba
1: katibu
2: yaliyotokea. Yes, yaliyotokea.
1: Katibu mshikaji wake sana na Philbert.
2: Kia sana. Philbert mwenyewe nadhani anajua.
3: Usiseme kamana.
0: Asimalize.
1: Ila ila Kasulu. Hivi ndio wale walikuwa ni wako Arusha, ni wanapiga simu hawana ila kulala ya kula, nauli ya kurudi.
2: Na sio kama ilikuwa ni uongo, ilikuwa kweli hawana. Yaani hiki ni kitu ambacho watu wa Kigoma, mimi ndio maana nasemaga kati fulani hapa bwana. Sisi bwana tuna shida na tuna unafiki. Tunaonekana tunapenda sana mchezo. Sio kwa sababu labda wengi wao ambao wanapenda mpira.
1: Hatuombi mchango.
2: Yaani nadhani wengi wao ambao wanapenda mpira labda ni watu ambao hawana kipato labda. Labda niseme hivyo.
1: Sio kweli bwana.
2: Labda ndio hivyo.
1: Zikiwa zina
0: wenye pesa wako busy.
3: Muulize Malini.
2: Wako busy na siasa.
0: Busy na siasa.
1: Maliona mbona ni na supportigi sana tena.
3: Sasa sisi ndio bana nakwambia. Ndio bana nakwambia sisi Kigoma tunaopenda mpira
1: hatuna hela.
3: Kauli yake hiyo mimi naikumbuka sana Malini Yohana.
2: Na ukitazama yani leo hii tumesikia kiravu. Leo hii hapa anzisha timu. Alafu nenda kaombe mchango. Bwana mchango wa ikile. Lakini Sumekosa hapa. Kisha kutu unasikia bwana kuna jambo hili, ndugu yangu kiongozi Seni pale. Anaenda kwa mtu yule yule. Keshi hapo anapewa. Keshi. Wewe unamwambia proposal yako unapeka ya bwana hii hapa ndiko langu hili hapa. Unaona kuna hiki na hiki na kila kitu umekiweka. Mimi nahitaji milioni 2 tu. Upati. Tunakupa shilingi 20,000.
1: Au anakuambia nenda nitakutumia, afu kishadu anakuambia simeshadu sana nikupe la nini?
2: Kumbe unafahamu. Kwa mambo yote kwetu Kigoma yetu hii Seni. Bora wewe mwana siasa utachangiwa sana.
0: Kwa mwana siasa unachangiwa sana. Sio kwa nini?
3: Hiyo iko wazi. Hiyo iko wazi. Kwani ngoja. Kwa mfano anakuja kiongozi mkubwa. Afu inapita palanja pale bwana yeye
1: wadau wanaye
3: Kigoma tu tunahitaji milioni 50
2: inazidi
3: wewe pita kwamba tuna timu tunataka tu support. Unakumbuka yule
2: mwanadamu milioni 7
3: unakumbuka yule mheshimiwa aliacha matamu kwenye matamu Anga City
1: nakumbuka akamwambia amesharudi sana niwape hela yani
2: afisa bali si huyu hapa
3: Manga City wanaacha bana.
0: Amba ndo afisa bali.
1: Manga City.
2: Fanya kazi mpaka namaliza jaikupata mshahara.
0: Mimi nina imani nilipotokea.
2: Posho acha na timu. Posho yani timu ndio yanili lakini hata kuhangaika kupata chochote kitu.
3: Yeye atuambie vipi mlipata ile ahadi?
1: Haikutimia. Na mchango mkubwa ni 20,000.
3: Sasa.
1: Kwa hiyo kuna changamoto unachokizungumza ni watu wanataka burudani. Leo hii hapa ni Kajuna haijulikani itapangwa kundi gani. Pale Lake Tanganyika hapa ukipangwa kuna timu ambazo

0: African Sports hivi wakija pale ni watu wataenda. Lakini sasa hivi ukimgusa mdau kaambia sasa natakiwa usupporti kitu kidogo.
1: Ah. Hacha kwenda tu. Yaani kwenda pale umesikia unakwenda afu una kuna kiingilio
0: mtu haendi. Ila bure mtu ataenda.
1: Wewe bwana changia japo hata buku tu.
0: Hapana. Ila bure mapema sana.
1: Oh, shida iliyopo hapo. Shida iliyopo hapo. Ndugu yangu ambacho nimekizungumza mwanzoni. Tuna shida sana watu wa Kigoma kikweli.
2: Lakini mimi nafikiri sio watu wa Kigoma.
1: Seni ni wengi.
2: Mimi nafikiri sio.
0: Kwa kauli ya Katibu Gindi ni sawa. Anachokizungumza siku zote. Makeni wa Kigoma na amecheza mpira na ni kiongozi wa mpira. Kwa kile anachokizungumza kwamba watu ni wanafiki sana ni kweli.
2: Kwa Kigoma mpira ni mgumu sana. Ah, michezo kwa ujumla wake ni
1: migumu. Michezo yote.
3: Ila kwa Kigoma sio michezo tu, vitu vingi. Vitu vingi.
1: Sio siasa sasa.
3: Ah, kwenye siasa watu wamebezi kwenye siasa. Kwa sababu siasa, yani kila kitu wanakiweka kama siasa. Kigoma kila kitu.
2: Lakini
3: yani lakini kama ukitaka kujua kama vitu vingi ni shida kwa Kigoma. Uwe na jambo lako ambalo linaitegemea jamii ndio utaamini chini tukisema. Yaani jambo lako ambalo linawategemea watu wa kufanikisha utaelewa chini ninachokisema. Kuna kuzibiana. Kwa nini apate? Mnampa hizo pesa yeye ni nani? Mbona pesa ni nyingi? Umeona vitu kama hivyo? Umeona vitu kama hivyo?
0: Seni.
3: Aya si ananufaika na pesa zetu. Sio mnanielewa. Hiyo ndio kalba.
0: Niende nikatoe kiingilio changu nikiende ni kwa fulani haiwezekani.
3: Kienda kwa fulani.
0: Lakini wakati huo huo kuna kasumba moja ambayo imeingia nadhani ulishuhudia kwenye grupu moja hivi la michezo. Watu walikuwa wanasema unajua kwa nini watu watendi kuisupport sana Mashujaa? Shida wameacha wachezaji wengi wa Kigoma. Hamna mchezaji mzawa pale hata mmoja.
3: Naona sasa.
0: Sasa unaanza. Kwa hiyo uingize yani kwa sababu timu ipo Kigoma, yani uende tu kamchukue Philbert kwa sababu ni beki, awekwe pale ili ndugu zake waje kumsupport.
2: Eh. Bwana tutoke hapo. Tutaita mpaka silaha za siri tutashinda.
3: Tutoke hapo. Tutoke hapo. Bwana Selman mwalimu, Sele.
1: Sele boy.
3: Sele boy.
0: Selman we.
3: Ameondoka Rwanda, amerejea Dar es Salaam.
0: Ishu yake bado hajakamilika.
3: Anaenda Morocco kujiunga na klabu yake ya Wydad.
0: Kwa hiyo Warabu na ameamua kukaa.
3: Baada ya mkataba wake wa mkopo na wekundu wa Msimbabwe kumalizika mwishoni wa msimu 2025.
0: Ile Sele litangazwa?
3: Eh?
0: Si Simba alisema washamaliza
1: nani? Ile ni kosa kubwa sana
3: lakini. Alifanya kosa.
2: Lakini taarifa zinasema alikuwa ameshakubaliana dola 1050.
0: Ila kiongozi aliyekuepo, walikuwa na kiongozi aliyekuepo madarakani. Kwa hiyo Wydad aliyepo sasa hivi ndo amewakazia.
2: Sasa ndo waliingia.
3: Kwa nini anarudi Wydad? Na wakati wali nani?
0: Ndio klabu yake. Si bado yuko hajamaliza.
3: Yaani lakini mimi nasema unasema walikubaliana.
0: Na wakatangaza kabisa Simba.
3: Na wakatangaza. Kwa nini arudi? Anarudi kwa sababu kuna mkosa kama Ganicha alivyosema. Kuna makosa yalifanyika.
2: Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Wala hatukatai. Lazima kuna mistake ilifanyika. Lakini nafikiri ndio hapo ambapo tunakuja sasa kwenye issue ya weledi, sio ambao tumekuwa tukizungumza kwamba kuna namna ambavyo lazima timu zetu hizi ziweze kubadilika kutoka katika mazingira ya kubabaisha au kubahatisha na kuingia kwenye issue ya weledi, kwa sababu hata unajua hata kama ni kweli kwamba ameingia kiongozi mpya ndio amewakazia, ninawaza yule kiongozi wa zamani aliyetoka hakuwa na contract yoyote, yani makubaliano ambayo ni official. Na kama kuna maandiko ambayo ni official, huyu anawezaje kuja kuyapindua? Tafsiri yake ni hata kama kuna makubaliano, maana yake kuna mistake ilikuwepo mahali. Ndio hapo ambapo tunarudi kwenye issue ya weledi. Ndio sawa na ile tulikuwa tunazungumza juzi ile, sio? Tunazungumza kwamba vipi kwenye hii issue ya uchaguzi wa Yanga ikoje? Baadhi ya watu wakaanza kufanya nini? Kutoa povu. Unaisemaje hiyo? Lakini ndio halisia. Ndio kweli.
3: Hivi kilavu anajua?
1: Sio kama anajua.
3: Hajamwambia.
0: Hajaniambia ila. Nimeshajua.
3: Ushajua?
0: Mimi na dini mbili.
2: Ndio kweli. Kama issue inaweza ikakosewa kwenye maeneo ambayo ni serious. Unajua mwisho wa siku usajili ni kitu serious, yani kitu ambacho ni muhimu na cha kipekee zaidi. Je, kwenye haya mambo ambayo ni ya shortcut ya yenye porojo na propaganda, lazima tutakuwa na shortcut nyingi ambazo hazina tija.
3: Haya bwana, inchi ya sele iko hivyo, anarejea huko na sasa nitakiwa sasa utaratibu ufuatwe kama wanamhitaji. Lakini pia
0: na hizi timu ziwe fundisho. Hasa hizi timu kubwa, kishakuwa timu kubwa kuna vitu nataka janja zipungue. Kwa sababu sijajua walifanya vile kwa ajili ya nani mashabiki tu ama ilikuwaje. Unajua ni vitu vya aibu sana.
3: Awali hizi upande wa pili wanaweza.
0: Wewe mnasema tutakuwa naye msimu ujao tena na unamtambulisha tena, alafu ghafla binvu barua inakuja Wydad unakiri ni kweli kuna mambo hayakuwa sawa, afu tena mchezaji anatolewa Rwanda anarejea kule, kwa hiyo sio mchezaji wenu tena wa mkopo.
3: Ndio maana mimi najiuliza awali hizi upande wa pili wanaweza akamchukua.
1: Mpango ulikuwa ni hivyo na walienda kweli upande wa pili, lakini ni kwamba Simba ni kama walikubaliana kwa maneno.
3: Sasa.
1: Ama kwa njia ya simu bwana ama email. Bwana huyu tunamchukua msimu ujao, tunamuongeza naye tutakuwa naye. Sawa sawa. Lakini je, hilo swala sasa waliweza kulithibitisha kwamba iliwekwa kwenye karatasi pale chini? Ndio jambo ambalo kwa asilimia kubwa limeziwa utata. Lakini Yanga inaaminika kama walikwenda kule Morocco na wakawa pia wako tayari kuweza kumchukua. Lakini kwa sababu ni kwa wenzetu wanaamini katika vitendo na sio maneno ambayo mwezungumza moja kwa moja. Kwa ndio maana nadhani imetokea. Lakini kingine ni kwamba kocha Wydad sasa hivi ana kocha mpya. Na kocha mpya anataka aone wachezaji wake wote
3: hata walioko nje kwa mkopo.
1: Baada hapo sasa ndio aamue bwana huyu abaki, huyu aondoke. Kwa hiyo ndio kitu ambacho kimetokea sasa hapo kwamba kwa upande mzima wa Simba. Lakini na kama Simba wangemtumia akacheza watu wangeenda kasi na faini juu. Mwana mtumie mchezaji ambaye sio wa kwako.
0: Sio wa kwako.
3: Kwa hiyo kumbe issue ya sele kutambulishwa la karaka ni kuzuia mtani asimchukue.
2: Lakini sasa wao walijueje kama mazungumzo hayajafikiwa sasa?
3: Nani?
2: Yaani upande wa pili.
3: Upande wa pili? Sio kwamba wakujua kama mazungumzo hayajafikiwa. Wenyewe si wanajua kabisa huyu ni huyu sio mali ya Simba.
2: Sawa, ni wa mkopo ndio. Si wao wameshamtangaza. Yaani unajua mimi ninachomaanisha hapa nini? Ninachomaanisha kwamba unajua kuna wakati ambapo wewe unaweza ukahisi kwamba Simba na Yanga ni maadui, lakini mimi ninachoamini Simba na Yanga mleko na wafanya biashara, tena wengine ambao wanafanya biashara zingine za ajabu sana. Nakupa mfano mmoja.
3: Si ndio adui unafanya biashara zao ziende?
2: Sasa ule sio adui, ule ni uhasimu Nakupa mfano mmoja. Ishu ya mkoko wakati wa FA finali hapa. Nakumbuka ile jioni kama saa 11 ile saa 12 ile. Ishu zilianza kuliki. Bwana kuna hili, kuna mtu kesha atapiga mtu Pepsi, kuna mtu atapiga nyekundu, kuna mtu atajifunga na nini. Mambo yalianza kuvuja namna hiyo saa 12 siku moja kabla ya mechi. Alafu mapema asubuhi presida atakuwa wapi? Atakuwa beach kule, atakuwa beach. Afu kuna tukio litatendeka, zikaanza kuvuja hizo. Wewe tulikuwa tunatangaza ile mechi mimi na wewe, sijui kama nakumbuka. Ulionaje ile? Mapema tu mtu akampa mtu kipepsi. Lakini ishaanza kuvuja toka jana.
3: Mapema.
2: Ndio hapa ambapo mimi naamini hizi issue bwana zina biashara na kuna watu wananufaika kwenye haya mazingira. Kwa hiyo unaweza kukuta hata uzembe wakati mwingine ulikuwa ni uzembe tu wa makusudi.
3: Haya bwana, hiyo ni ya ndugu yetu Selemani. Lakini hebu tuondoke. Bana huko kwenye Sekafa huko KVZ wameondoka.
1: Tayari.
3: Ameondolewa
1: KVZ 2.
2: Nimeona timu ngapi zimeondoka? Zipa kama timu nne tayari. KVZ
1: wale Gadi Republic
2: halafu Taska. Nani mwingine?
1: Ni wao.
2: Zipo nne.
1: Ambapo mshaona kata.
0: Kwani Simba si akifikisha pointi 5 hawezi kufikia pointi 6 kwa hiyo anaenda kwani zinaenda timu gani? Si moja moja.
2: Kwa nini ngapi? Hapana, sio nani. Ni
1: nusu finali.
0: Ni nusu finali ni nne
1: tu. Lakini kuna playoff nimeiona.
0: Kuna nani hii? Best loser. Best loser.
2: Kwa maana yake
0: sasa niangalia wenye pointi ngapi mpaka sasa?
1: 3-3 ndio wenye best loser kwa. Simba bado ana nafasi.
2: Kwa hiyo maana yake kuna timu, kwa hiyo maana yake kuna ni timu nane
1: ambazo zinaelekea kule.
2: Eh, au makundi si matatu?
1: Ya, makundi matatu.
2: Kwa anapita mmoja wa kwanza wa kwanza?
0: Wa kwanza afu best loser mmoja afu anaenda.
1: Mwenye alama nyingi.
0: Kwa hiyo niangalia hapo.
2: Kwa hiyo kundi lao ni sawa. Kwa hiyo kundi lao bado lina nafasi ya kuweza kumtoa best loser
0: kwa namna hiyo. Ikitokea labda akishinda mechi inayofuata dhidi ya Singida.
3: Sasa.
0: Ila akitoa sare,
1: Baba Jeni.
0: Goodbye.
3: Bana, kuna taarifa mpya usajili?
2: Taarifa mpya tu hii sio ya usajili. Unajua Elimpanzu hayupo kule.
0: Yupo kwao.
2: Sio Dar es Salaam.
1: Yupo kwao.
2: Alirudi Kongo.
1: Aliaminika yupo kwao baada ya kutoka kwao na kutoka kwao anaelekea Rwanda.
2: Ikashindikana.
0: Ni hajaenda kule.
2: Hajaenda Inasemekana kulikuwa na kuna vikwazo vile vya kidiplomasia.
1: Bora mimi mpaka aje Tanzania ndio.
2: Mpango ulifanyika huo ili aje Tanzania atoke Tanzania kwenda kule bado ikashindikana pia. Ikaonekana hapana, huyu bado ni Kongoli, kwa hiyo kwa vikwazo vilivyopo, kwa kuwa mipaka imefungwa, hakuna Rwanda connection ya Rwanda na Kongo, haiwezekani huyu kuingia kwa sababu ni Mkongo, full stop. Kwa hiyo Elimpanzu hajasafiri, kwa hiyo manake atakuwa na wasubiri tu Simba atoke aje moja kwa moja.
3: Anakuwepo tu kwa kiasi
2: na wasubiri. Hilo sasa mimi linanifanya niendelee kufikiria Simba wanarejea tarehe 8
1: kabla
2: tarehe 8. Labda tarehe 7 inaweza kama atafika finali. Kama atafika finali labda nafikiri itakuwa ni nafuu. Ninawaza hivyo. Kwa sababu yani, ninawaza tarehe 12 mechi tarehe 12 maandalizi yanafanyika namna gani? Moja ya vitu ambavyo ninaviona kama moja ya changamoto kwenye maandalizi ya Simba Sports kwa msimu huu.
3: Sasa. Hiyo ni kuhusiana na Simba ambao wako kule kwenye Sekafa. Mimi nakwambia hawafiki finali Simba. Baada tupae kimataifa moja kwa moja.
0: Unajua kifika finali, kitokea kafika finali wanacheza tarehe 7 afu tarehe 8 ndio Simba Day.
3: Teka watoto. Teka watoto. Haya sawa. Bana kimataifa kule Brazil kuna sheria ambayo wanataka waipitishe. Mchezaji ukimchezea alafu mchezaji mpaka hapo ndio narudi uwanjani.
2: Bana ile bana mimi nimecheka. Nimecheka nikasema jamaa wamegundua nini? Yaani unamuumiza na wewe unakaa nje.
3: kwa sababu siwezi umemsababishia kukaa nje, basi na wewe ukae nje.
2: Kwa nini tafuta fair play?
3: Yaani ndio inakuwa fair. Haya, habari nyingine za kimataifa hasa za usajili. Chelsea wenyewe shamalizana wachezaji wote wawili. Henderson pamoja na mshikaji wake Garincha Shabalanks. Dan Welbeck. Lakini pia kuna nyingine ambayo deal ambayo limekamilika. Bado tetesi tu zinaendelea.
0: Sawa, sawa. Usisahau kwenye Wafcon kesho tuko dimbani.
3: Kuna Wafcon kesho tupo dimbani. Kwa hii dakika moja ambayo imebaki, nipate maoni yenu alichokisema Leo Ferdinand, Kevin De Bruyne na Steven Gerrard.
0: Nimeona nanilia ameweka pale ndugu yako. Wazee wa staff.
3: Nani bora?
1: Kwenye nini sasa hapo? Makombe kwenye nini?
3: So makombe.
1: Kwenye makombe ni Kevin De Bruyne. Kwenye makombe, lakini tukizungumzia ubora moja kwa moja.
0: Ubora moja kwa moja.
1: Steven Gerrard ana ubora. Hii ni nje ya wale watu ama vijana wa namba. Vijana wa namba hapa wanaanza kanipiga makofi.
3: Sasa.
1: Lakini kwenye ubora bwana Steven G tukasema alikuwa ni bora kuliko Kevin De Bruyne.
0: Sasa. Na Muli naye anakukubalia. Maka Muli ndo mkongwe.
3: Muli tunamsikiliza mawazo yake, yeye anasemaje?
0: Mimi nataka nisikie Muli.
2: Sasa mimi nikatae bwana wakati vijana wanazungumza.
3: Lazima utoe mawazo kwa sababu huyo kijana anaondoka, mawazo yenu ni tofauti sana kuhusiana na
2: Gerrard alifanya makubwa na alibeba Liverpool kwenye mgongo wake.
3: Sawa sawa.
2: Kwa hiyo huwezi kuniambia kwamba KDB alikuwa ni bora. Hapana.
3: Okay. Basi Muli, mimi nimemaliza, nikurudishie kijiti utamatishe.
2: Asante sana, habari kwa ufupi inafuata. Kwa niaba ya Team Good Morning Kigoma, hatuna la ziada, tukutakia asubuhi njema, kwa heri.

Imetimia saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM, mimi ni Esperance Ramadhani. Jeshi la polisi limesema hali ya usalama nchini ni shwari baada ya kuwakamata baadhi ya watu waliokuwa wakihamasisha na kupanga vitendo vya uhalifu kupitia mikutano na mitandao ya jamii. Polisi imesema watumia hao walipanga kufanya vitendo vya uhalifu ikiwemo kuchoma moto shule, kuharibu miundombinu, kufunga barabara na kuwapora askari silaha. Baadhi yao wamefikishwa mahakamani huku wengine wakiendelea kusakwa. Jeshi hilo limewashukuru wananchi kwa kushirikiana kwa ushirikiano wao wa kutoshiriki vitendo hivyo, na limetangaza kuendelea kupokea taarifa za mikutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine kwa mujibu wa sheria. Na jeshi la polisi mkoani Arusha linamshikilia mtu mmoja anayejulikana kwa jina la Fatuma Juma, miaka

limesema linaendelea na uchunguzi kuhusiana na mtu mmoja aitwa Elizabeth Msangi, miaka 25, kukutwa akiwa amefariki dunia Julai 29, 2026, muda wa saa 5 asubuhi ndani ya chumba chake. Kwingineko, Watanzania wameonywa kuacha matumizi holela ya vifaa vya kurekebisha mpangilio wa meno vinavyojulikana kama braces bila ushauri wa daktari, wakitakiwa kufahamu kuwa vifaa hivyo ni sehemu ya matibabu na sio urembo au kufuata mitindo. Onyo limetolewa na daktari bingwa wa mpangilio wa meno katika hospitali ya rufaa ya Mount Meru, Dr. Tandei Mosha, ambaye amesema braces hufungwa baada ya uchunguzi wa kitaalam kwa mgonjwa mwenye tatizo la mpangilio mbaya wa meno. Amesema mpangilio mbaya wa meno ni ugonjwa wa tatu kwa ukubwa miongoni mwa wagonjwa ya kinywa na meno. Dr. Mosha amesema mpangilio mbaya wa meno unaweza kuathiri kujiamini kwa watoto na vijana, huku akisisitiza kuwa matibabu ya kurekebisha mpangilio wa meno yanapaswa kufanywa na wataalamu. Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ameapa kujibu kwa nguvu kubwa zaidi ya Iran baada ya jamhuri hiyo ya Kiislamu kushambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Jordan siku ya Jumatano, huku mvutano wa Mashariki ya Kati ukiongezeka tena na kuyahusisha kwa mara nyingine makundi yanayoungwa mkono na Tehran. Trump ametoa onyo hilo baada ya kipindi cha utulivu kilichokuwa kimeibua matumaini makwamba Washington na Tehran zingerejea kwenye mazungumzo. Akizungumza na shirika la habari la Fox News, Trump amesema watashambulia kwa nguvu kubwa na watashinda. Kauli hiyo imesababisha bei za mafuta duniani kupanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa mafuta katika soko la kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi kutoka Radio Joy FM. Taarifa kamili ya habari itakujia saa 6 kamili mchana na saa 2 usiku. Mimi ni Esperance Ramadhani. Kipindi cha mashua kinafuata, endelea kuwa nasi.

0: na hili ndilo neno la Mungu. Bwana akubariki na kukulinda.
1: This is the word of God. The Lord bless you and keep you.
2: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
3: Ukiwa unajiandaa, huwa unaweza ratiba siku nzima. Mwakee mawe.
4: Mwakee. Ndugu wako ameshakutenganishia. Utanikuta sokoni.
3: Sawa. Hapa nyumbani kazi yangu ni rahisi.
5: Toa taka zitenganishe kabisa.
3: Wewe Bwiza. Mbona utenganishi takataka?
4: Takataka ni takataka tu Mahoro.
3: Sasa mimi naezaje hapa kupiga mkwanja? Hapa haiwezekani kabisa mimi kupata mkwanja. Wewe vipi? Tenganishi.
2: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii.

0: Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
6: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitegemeo uchumi kikubwa kwa jamii.
7: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
8: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
7: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
8: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
7: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
9: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
6: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
10: Start times leo. Kuna raha majiamulia.
11: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia ya kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kupendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
12: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
13: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
12: Hizo zinakuaje?
13: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
12: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
13: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sundafact TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sundafact TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Naombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo kuisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajiri vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
14: Unasikiliza Mashua

0: Bara kabisa msikilizaji wa 90.5 Radio Joy FM, ni matumaini yangu kuwa ni mzima wa afya. Karibu katika kipindi hewani ni Mashua. Mashua na kuja kila siku za Jumatatu mpaka Ijumaa. Muda wetu ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Msikilizaji, kuna mengi tumekuandalia ikiwemo elimu pia na burudani. Na leo ni tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, ni siku ya Alhamisi tulivu. Pole yako pengine la bafi yako umeamka sio salama, umeamka mwili umechoka, umeamka unashika kina kile kinakata, lakini naamini tu muamini Mwenyezi Mungu ndio mpaji wa kila jema, atakufanya upesi endelea na majukumu ya kila siku. Na wewe ambao umeamka afya yako ni nzuri, umekula, unafanya shughuli zako za hapa na pale, upo ofisini, upo nyumbani, upo sokoni, upo katika biashara yako aina yoyote, hebu mshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya leo kukujalia kuona Alhamisi ya siku ya leo. Siko peke yangu, nipo na crew nzima kama unavyojua. Jina langu naitwa Bishala binti Juma Yusuf Shahabani Mlindwa. Unaweza kaniita MC la kimataifa, the best MC Kigomani, naitwa MC Mama Kita. Pembeni yangu yuko Beatrice Poru Bandanya, fundi mitambo ni Pasco Fadhili. Moja na mbili takuwa na DJ Fazo. Nikujuze tu ushiriki nasi kwenye 0768 150 190, 0768 150 190. Cha kufanya unaandika neno Mashua, jina lako ni nani, unatoka wapi, tutakuwa pamoja na kutegemea wewe ni wa thamani kwetu. Beatrice, habari za asubuhi?
1: Niko vizuri.
0: Unaendeleaje?
1: Naendelea vizuri.
0: Vipi,
1: Mungu ni mwema.
0: Mafua
1: kiukole yana, unasikia kidogo so angalau.
0: Mungu ni mwema. Nimeshakuambia dua, Mungu atakusimamisha tena.
1: Inshallah.
0: Mambo mengine?
1: Mambo mengine yanaenda vizuri jamani. Namshukuru Mwenyezi Mungu Muumba wa mbingu na dunia. Wakati wewe unalalamika mafua na mafua sijui yananisumbua. Kuna mwingine yuko IC anapumulia mashine. Kwa hiyo yote na yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake. Na kila anachokifanya Mungu ni sahihi kabisa.
0: Ndio.
1: Kio kimekupata kizuri, kio kimekupata kibaya, bado atasimama kuwa ni Mungu tu. Atabaki kuwa Mungu tu. Na haibadiliki kwamba yeye ni mwema kila wakati na anatoa kwa wakati wake, anabariki kwa muda wake. Sasa msikilizaji, tuko hapa mpaka saa 6 kamili za mchana na natamani kukupa hii kutoka Star Times. Wamejiamlia kukupa raha nzuri kabisa. Lipia kwa kifurushi chako cha nyota kwa shilingi 11,000 na wao watakuboost kifurushi cha mambo, na utafurahia channel zaidi ya 65 zikiwemo zile ambazo zinashushwa kabisa kutoka kifurushi cha juu kabisa cha uhuru kuja kifurushi cha nyota, kama vile Si Babies. Hii ni channel nzuri kabisa kwa ajili ya watoto, ina katuni nzuri kabisa. Kuna katuni moja watoto wengi sana wanaipenda, Bluey. Bluey iko pale kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi hadi saa 7 mchana na saa 1 usiku pia inaonyeshwa. Kwa hiyo mtoto mwambie mama yako aunge kifurushi ili uweze kupata hii channel ya Si Babies. Mteja wa dishi utalipia kifurushi cha nyota kwa shilingi 11,500. Watakuboost kifurushi cha smart kwa shilingi cha smart, utafurahia channel zaidi ya 130 zikiwemo zile ambazo zimeshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super, na zimeshushwa mpaka kuja kifurushi cha smart, kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ASPN 2, Baby TV, ST Novela E Plus yenye tamthilia za kibabe kama vile Come Back to Me ambayo inakujia kila siku saa 4 na dakika 30 usiku. Wapenzi wote wa soka wamewaletea pia raha za mechi za kirafiki za klabu ya ligi kuu kabisa ya England 2026. Pamoja na klabu zako pendwa kabisa za Ulaya. Jumamosi hii hapa Agosti 1 na Man City watakuwa uwanjani na Inter Milani saa 8 na dakika 30 mchana. Real Madrid watakuwa na kishapa na Fiorentina saa 1 kamili usiku, huku Girona wakiwa wanakipepeta na Arsenal saa 3 kamili usiku. Mechi zote zinakujia live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25,000 tu, na decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50,000 tu badala ya shilingi 56,000. Star Times wamejiamlia kukupa nini? Sema raha. Wamejiamlia kukupa raha.
0: Raha tele. Ya, kwa muda huu msikilizaji leo ni Alhamis. Unaposikia Alhamis utakuwa na nyimbo za taarabu zile za zamani zilipendwa ambazo zilitrendi na mpaka leo kama unavyojua watu wanazikubali. Alhamis ya leo utakuwa naye Bi Khadija Kopa anakuambia Top Town.
1: Yes. Top Town ndio mimi.
0: Mambo hayo mie.
1: Mwingine photocopy.
0: Niko uwanjani na rindima mie. Madaido kama yote.
1: Sasa je.
0: Mapenzi wananipigia saruti wao ogopi. Mama la mama, mwanamke na anga, mwanamke na nusu. Nimetulia tuli 90.5 kwa raha zetu tu jamani. Hatugombi na mtu.
1: Wala tugombi eti.
0: Sibitia kizamani maneno pame maneno kutoka kwa dugu yangu Khadija Kopa anakuambia Top Town.

0: mimi ni kukuachia ujue nimemchoka. Mama la kibali nimesimama imara ndani ya Kigoma. Sina shaka wala sina mbambamba, nyote iko yule wala sijaroga mimi.
1: Hatari wewe, hatari.
0: Hadi Jacopo umebaruza bila vita ndugu wangu. Hadi
1: Jacopo huwa na maneno.
0: Pacha wangu mimi.
1: Na maneno sana jamani Hadi Jacopo.
0: Manono kuntu Alhamisi tulivu mama.
1: Alhamisi TBT.
0: Alhamisi ya TBT.
1: Eh, maneno fulani hivi ambayo
0: amazing.
1: Ya, yani ukiambiwa unasema yeye kweli.
0: Kabisa.
1: Shikamo Hadi Jacopo shikamo.
0: Ameweza. Anakuambia napopita mtaani tu mapedesho na nipigia saluti wewe.
1: Eh, oh, nyanya nipigia saluti.
0: Kila mtu mama kite msiba makito huogope. Watu na majina yetu mjini. Watu na matuzo yetu mjini. Watu na mwanamda ushupavu mjini.
1: Pole hapo wewe mwenye kijiba cha roho. Ukiona wivu unakukereketa. Tulia, Mungu anagawa kwa awamu.
0: Kabisa udugu.
1: Leo zamu ya mama kita, kesho ya kwako.
0: Ya kwako ina Allah masabiri na kuna subira.
1: Kila mwenye kusubiri
0: huwa pamoja na Mwenyezi Mungu.
1: Yuko pamoja na Mungu wewe.
0: Subiri ni wakati wangu, niacha nijivune ni wakati wangu jamani.
1: Sasa ye.
0: Top
1: in town.
0: Imemaliza bila vita. Wakasuru shikamoni wote popote mlipo.
1: Eh, Kasuru jana.
0: Salamu kwa wingi jamani.
1: Oh.
0: Salamu kwa wingi, watu wanawakubali, watu wanawapenda.
1: Wow. Mimi
0: zawadi deki deki. Mungu awabariki kila la kheri.
1: Jamani
0: nawapenda sana.
1: Na mimi nimepata zawadi kutoka kwa Mungu, kutoka kwa Mungu.
0: Sio shida zao.
1: Kupenzi na raha.
0: Hasa ukipendeka.
1: Sasa je.
0: Asanteni sana jamani.
1: Watu wa Kasuru mna upendo mwingi jamani. Tunawapenda sana pia.
0: Kusema mabenda ndio kuja kutusalimia.
1: Alikuja
0: yeye. Anaachaje kwa mfano.
1: Wow. Safi kabisa.
0: Jamani sana wengine walinitaka nende nikao lakini muda ulikata kabisa.
1: Muda nao ulikuwa sio mrafiki.
0: Inshallah nitarudi tena.
1: Hatari.
0: Asante.
1: Jamani Gaudensia kutokea Mwilambi anaisikiliza mashua mpaka tamati na ndio sindo Kasuru
0: kule.
1: Sema hakujua nadhani hakusogea pale Gaudensia. Telesfori pia. Kandege kutoka Kirungu amepanda mashua afu siti ya mbele.
0: Wewe uko vizuri.
1: Siti ya mbele. Madenge OG kutoka Bweru msikitini yuko pamoja na sisi mpaka mwisho wa mashua anatusikiliza kwa uzuri kabisa. Mashua leo jamani huyo amesema ameamka salama. Yeye mtengenezaji wa Mbehe yuko Nyamoli pale anatusikiliza kwa uzuri. Mpole Majidi Ntamuga kutoka wapi? Kutoka pande za Lugongo B pale.
0: Ndio.
1: Anasema yuko pamoja na sisi anatusikiliza kwa uzuri kabisa.
0: Asante.
1: Ehe, lakini pia huyu anaeleza David Chris unaendeleaje? Mungu ni mwema somba sana. Najikongonya.
0: Atafanyaje kazi mbaya unayo?
1: Mwenzangu.
0: Chezea msharo chezee kazi. Ajambo ajambo sasa atafanyaje?
1: Mama Bina akasema niambie nimependeza.
0: Nilimuonesha picha.
1: Alitaka
0: picha yako. Picha ya Shanko.
1: Basi
0: akasema ndio hawa. Nikasema ndio na mimi umeniona nimekuona.
1: Jamani.
0: Haya.
1: Tunashukuru sana Mabenadi. Huyu pia anasema mapema sana yuko ndani ya mashua na tusikiliza kwa uzuri kabisa. Anaitwa nani? Anaitwa Ramadhani J Kivayo kutoka Chagwe kule Mubanga pale. Mapema sana ndani ya mashua na anasema tuende mpaka tamati.
0: Tunashukuru sana.
1: Kama kawaida tuko pamoja mpaka tamati. Baraka Erasto mjukuu wa Kalayenga kutokea pande za Mkesha pale.
0: Ndio.
1: Mtao Mwembe Yanga mashua oye.
0: Oye.
1: Nasema Shanko na Beatrice habari za mjengoni. Shanko yupo leo.
0: Sauti langu
1: mimi. Sauti yake. Anaitwa Tegelayo Juma anatoka Ilagala. Anatupenda sana.
0: Tunakupenda pia.
1: Mama Saufa. Asalamu alaykum.
0: Wa alaykum salaam. Sijamsikia Masaufa.
1: Jana hakuepo yeye.
0: Wani hakuepo.
1: Alikosa line.
0: Line alikosa lakini kwenye message alikuepo.
1: Alikuepo. Line nazo ngumu. Anatusikiliza vizuri sana.
0: Ndio.
1: Anasema TBT alijakopa pambe. JFM anasema ni moto, mieto mitatu anasema anasema mieto mitatu. Tumemuuza yupo pale chini ya mti wa radio Joy anasikiliza mashua Top Town. Top in town nasema imewakamata kutokea Msingida iko Kasuru.
0: Wow.
1: Kasuru
0: mnawapambe.
1: Kasuru
0: sana.
1: Kasuru tuna kijiji chetu.
0: La. Jana tu kwenye mishale watu wako lele nikasema jamani na kazi nyingine basi. Wiki ijayo inshallah mtasikia mishale yenu.
1: Walitoa mishale kama yote.
0: Na chaji nimeenda kikazi mbanya 90.5 na voipenda huko na Frank kilichokupeleka.
1: Okay, lakini pia Zakaria K, Mkoko wa Matiazo Lukinzo, Tris na Mama Kita Tulihamwe.
0: Asante.
1: Anasema tumemkumbusha enzi za Mchiriku. Enzi hizo.
0: Mchiriku.
1: Piusi Nyegeza Kaponda, Nkungu ndipo anapotokea. Shu kutoka Kibirizi, Dabi umepona. Sio mbaya.
0: Jambo jambo alhamdulillah.
1: Sio mbaya, Mungu ni mwema. Tarabu Pambe kweli kweli, mwenyewe anacheza. Kwa raha zake.
0: Ndio.
1: Asante pia yuko pamoja na sisi kwenye kipindi cha mashua, anaitwa Sawa na kiwa pande za Mwandige Mgerabi pale.
0: Asante.
1: Renzi Chaita kutokea Rusaba pale Tarabwa leo Pambe kweli kweli.
0: Ndio.
1: Udugu wa Keshanko Furaha jamani anasema kama ni bahati. Kampa Mungu.
0: Ndio.
1: Chuki za nini?
0: Naam, walimwengu chuki za nini?
1: Kama unaweza panda juu
0: kafanyaje?
1: Ukaongee
0: naye mwambie
1: Mwenyezi Mungu sitaki furaha pate. Kama utamfikia.
0: Wafikie
1: kwa nini Mungu yuko mbali? Angekopo hapa.
0: Anampa mtakaye.
1: Nipoleni tu nipoleni.
0: Wewe kwa nasubira tu.
1: Mungu, umempa jirani yangu mimi ndio umeninyima.
0: Bado.
1: Mungu akasema sionekane.
0: Naam.
1: Kwa kweli. Mtajijua wenyewe.
0: Naam.
1: Okay, Dabi Dabi na Makita. Okay, Mungu anasema wasimamie mko imara sana. Baba Chao akajeje?
0: Baba Chao asante. Mtoto anaendeleaje?
1: Mrs. Celestina Businde pale jamani, mwanamke kujiamini eh?
0: Ukipewa
1: kidogo ridhika.
0: Naam.
1: Na hicho hicho ulicho nacho.
0: Naam.
1: Ridhika.
0: Kabisa, ridhika, kidogo chako kicha kwako.
1: Sasa je?
0: Itarabu
1: asema amekumbusha enzi fulani hivi anatoka shule akiwa ndani ya usafiri Samuel Tobias wa Erujuu pale Kasulu TBT was nakumbusha mali. Kizambano Kizanyuta kutoka Ilagela pale Tanzania na sikiliza kwa uzuri pia. Asalamu alaykum Mama Kita.
0: Hizo
1: tarabu anasema zinafundisha
0: sana
1: walimwengu. Anasema zinafundisha walimwengu hasa hapo mjengoni. Hamjambo tarabu Pambe kweli kweli.
0: Fundi
1: pili wakatubuka.
0: Wewe fundi mkono salama wa radhi, endelea kufanya kazi yako ya ufundi.
1: Sasa je? Okay, huyu mwingine sema anaitwa Zabibu kutoka Nyantole. Mama Kita anasema amecheza mpaka jasho. Amecheza mpaka jasho.
0: Na jana ndio biharusi aliingilia nayo.
1: Hii top in town.
0: Alishaua.
1: Wacha we.
0: Ukuwepo mie.
1: Hatari.
0: Utaona kwenye video ndugu yangu. Top inamhusu.
1: Okay. Mama Kita ni Jakopa jamani kabaruza.
0: Bila vita.
1: Nuru Almasi kutokea Kasingirima. Natusikiliza. Anatupata kwa uzuri kabisa. Nikodemu Salmini ndo jina yake.
0: Ndiyo.
1: Zabibu kutoka Nyantole. Mama Kita amecheza na kuambia amejirudia tena.
0: Nimefurahi.
1: Mwakeye Tracy.
0: Mwakeye.
1: Yene Nyurubanda pale.
0: Sawa jaji.
1: Amadeus Ernest nimekuona pia.
0: Ndiyo.
1: Asante. Jamani takuja kusoma ujumbe mfupi baada kidogo Yes, kwa sasa tuende nyumbani.
0: Leo tutakuwa na wabware wenyezi ngaba kasula wote. Tunawarudisha nyumbani.
1: Tunawarudisha.
0: Wewe Hamisi ya leo.
1: Na mbwari mwenzenu hapa anawakilisha. Ila ndio kibwari ya juu hata.
0: Haya, najua kwa hesabu.
1: Salamu hata ajui.
0: Sijui.
1: Jamani wabwale wana TBT yao.
0: Ndiyo.
1: Hii hapa.

0: Wewe wabware konda hiyo mie.
1: Eh. Hey, konda si nani?
0: Eh, na wabware wanayo, zaweza kuchakacha hizo.
1: Na wabware wanayo.
0: Eh.
1: Oh.
0: Tunatamba nayo jamani, mtu anaenda huko na kimbia huko na ruka huko.
1: Niliona mnapocheza jani. Nikasema kabe amepoteza kitu.
0: Sijui. Yaani ukavyo kuna maana mmoja anapala mwingine anashuka, kaweka mwingine ngaka katikati.
1: Eh. Anaingilia huko na tukia huko, anaingilia huko na tukia huko.
0: Mguu wako sio shida yetu. Makasula wenyezi ngampo
1: wabwari.
0: Oh yeah. Wewe wabwari wote wapenda daga wabicho, daga mteke.
1: Hey,
0: asijau daga.
1: Aya.
0: Madaga
1: ndo mnavopenda. Ndio maana wewe mwenyewe pia.
0: Ah, kwa daga wewe.
1: Eh, kwa daga.
0: Asamteke.
1: Asamteke. Na kaugali fulani vikapo.
0: Kama muogo. Au kama hindi kadona. Kama tunatambikia kibwari nyie.
1: Hatari.
0: Nimeona raha mie. Alhamisi tulivu nyumbani nyumbani.
1: Umerudi nyumbani.
0: Hata kama nikichakani nyumbani.
1: Jamani hao wabwari najua wapo wengi sana. Na najua mtakuwa wengi sana mmeburudika na wabwari. Kigoma wengi wabwari.
0: Penye zinga bakasula wenye mfano. Kwa mashaka mie.
1: Hatari.
0: Bamwali ba kima la kialo.
1: Umejitahidi.
0: Na majina hayo jamani.
1: Ila kuongea ndo chwe.
0: Kimalaki alo kasulwa nani mfano. Haya ndo majina.
1: Niko hizo. Hatari hizo koo za kibwari. Kiukweli mkataa kwao mtumwa. Wabwari kabisa hao. Na wewe pia ni mbwari unajua.
0: Mama kimanyee, mama nimeshinda.
1: Wewe jipige kifua bwana. Jivunie kuwa mbwari. Umefurahi?
0: Sana.
1: Hata kama ni TBT. Na TBT huwa ni nzuri kwa sababu zinakuwa hawajazi modify. Hawajaingia studio, hawajafanyeje mambo mengi nini.
0: Naona kama watu wanacheza hivi ndugu zangu.
1: Kama unawaona vile.
0: Watu wa mtanga.
1: Ni kukimbizana tu, kupanda na kushuka.
0: Familia Juma Mlindo wako lelele. Umenifurahisha.
1: Safi kabisa. Baraka ya Rasta mjukuu wa Kalayanga kutokea mkesha pale mtaa wa Mwembe Yanga.
0: Ndio.
1: Anasema wabwari wametisha sana.
0: Asante.
1: Na anasema anawapa maua yao.
0: Wow.
1: Mama Saufa anasema wabwari.
0: Na yeye akiwemo.
1: Yeye ni mbwari eh?
0: Anachaje kwa mfano. Mtanga moja.
1: Anasema hapo bwana. Yeye pia ndio hivyo anasema nauzi unashuka tu.
0: Wewe.
1: Kazi endelee hiyo FM.
0: Safi.
1: Burudani kama yote.
0: Amina.
1: Safi kabisa. Habari za studio ziko vizuri Mama Jay. Kutokea Mwilamvya pale anatusikiliza, anasikiliza vizuri kabisa kipindi cha mashua.
0: Asante.
1: Anatupata kwa uzuri.
0: Vizuri sana.
1: Tegemeo Jay Tegelayo. Wabwari anasema umetisha.
0: Sawa.
1: Jamani, huyu pia anasema kwamba wabwari. Wamebaruza.
0: Watu wa njia za maji piga kelele.
1: Mama Atari. Kita mko sawa?
0: Sawa.
1: Anasema kabila lenu hilo.
0: Sawa. Tunajivunia.
1: Sasa je, wanavimba na wabwari.
0: Tunakula dagaa.
1: Sasa je.
0: Wabembe wenyewe ni samaki. Sisi dagaa.
1: Okay. Wabembe samaki ni daga.
0: Si daga. Wakuchoma.
1: Wakuchoma.
0: Na wakuchoma pia tunachoma wa asili.

0: tunamteke.
1: Mko vizuri.
0: Kavu. Eh. Oya oya oya watu wa Fizi.
1: Ah, huyu pia amesema Kinanda kama wabembe jamani.
0: Mwisho mwisho
1: eh. Mwisho ni hapa anasema Kinanda kama vile wabembe.
0: Kucheza kwetu jamani.
1: Ehe.
0: Sisi tunakimbia tunatafuta nini
1: kwa kweli? Tunakimbia wapi? Nikupanda tu na kushuka.
0: Eh, mmoja anapanda na mwacha katikati mwingine. Jamani wa bwana.
1: Na hamjai kupata mnachokitafuta.
0: Ah, sijui.
1: Kila siku nikupanda
0: na kushuka. Kwa mna kukatika kiuno na kutikisa mabega kukimbia kimbia tu.
1: Okay, anasema chao Joy FM huyu hapa. Aya bwana sawa. Mrs. Celestini anasema wow kazuri kweli.
0: Wow, okay.
1: Kawimbo kazuri.
0: Sawa.
1: Wametisha wabwari jamani.
0: Ndio.
1: Mama Mariam kutokea Buzeba Zeba pale.
0: Sawa.
1: Mama Samiri kutokea Businde kwa kweli. Wapale tena. Kwani hawa wapale? Jamani.
0: Mm. Bana kariri ya jana. Mm. Tulikuwa na wapale.
1: Jana ndio wapale ulikuwepo. Leo tena wapale.
0: Wabwali
1: pambe. Shingo boy huyu anasema hivyo, mama hicho wa kiganza dabi. Hapo wabwali bwana anasema wanacheza pembeni wamepika masembe. Maana ni kwa wake zake.
0: Wakwe zake. Sawa.
1: Amecheza kweli kweli.
0: Asante.
1: Raha sana.
0: Ndio.
1: Okay. Andika boy kutoka Kagongo kwa pamoja na sisi mpaka tamati atupata vema kabisa.
0: Ndio.
1: Aha, asante pia kwa Musa kutoka Kasulu kwa Shayo pale.
0: Mm-hmm.
1: Kanyimbo kazuri sana, kazuri kweli kweli.
0: Mm-hmm.
1: Wabwari, wabwari. Wametuburudisha vizuri kabisa hao.
0: Watu wa njia za maji hao.
1: Tunakumbusha leo ni TBT.
0: TBT lazima tukumbuke nyumbani.
1: Throwback Thursday.
0: Oh.
1: Yale ya kale jamani tunasema ni nini? Ni dhahabu.
0: Ya kale ni mali.
1: Sana na dakika 46 jamani. Nina ujumbe hapa kutoka Tadio. Tunahimizwa kutokuwa na chuki. Chuki ni hisia kali sana ambayo inaweza kuharibu maisha ya mmoja mmoja, familia pia, na hata jamii kwa ujumla. Chuki huwa inaanza na hisia ndogo sana moyoni, lakini kiachwa ikue huwa inaweza kusababisha migogoro mingi sana, ugomvi, ubaguzi, vurugu, na kuvunjika kwa mahusiano muhimu kabisa katika jamii. Mtu mwenye chuki mara nyingi huwa anakosa amani ya moyo, anaishi katika mawazo ya kulipiza kisasi na kushindwa kuona mema ya wengine. Hali hapa inaathiri sana afya ya akili, ustawi wa familia pia na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Tukumbuke tu kwamba tofauti za maoni, imani, makabila au hali ya maisha wala hazipaswi kwa sababu ya kuchukia. Badala yake tujenge utamaduni wa kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana na kuheshimiana vile vile. Jamii yenye upendo na mshikamano huwa inapata maendeleo, lakini jamii iliyojaa chuki inajikuta katika mgawanyiko na migogoro isiyo na tija. Tukatae chuki, tuchague upendo, tuchague amani, tuchague umoja kwa maendeleo ya taifa letu. Ujumbe huu hapa umetokana na mtandao wa redio za kijamii nchini, namaanisha Tadio. Lakini Lupimo Sanitarium Clinic pia wanaendelea kuwakumbusha jamani kwamba wale ambao mnatizo afya ya uzazi, msijali, wapo kwa ajili yenu. Wana dawa inaitwa GCFC, inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa wanaume, na wana dawa inaitwa Femwebs, inasaidia kuimarisha afya ya uzazi kwa mwanamke. Hizi dawa zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala chini ya Wizara ya Afya, na imethibitishwa kwamba inafaa kwa matumizi ya binadamu na inapatikana nchi nzima katika vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kwa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB ghorofa ya pili, lakini kwa wilaya ya Kasulu wanapatikana mtaa wa JTZ karibu na chuo cha walimu cha TTC. Ofisi za Lupimo ziko wazi Jumatatu hadi Ijumaa. Jumatatu hadi Jumamosi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Kwa siku za Jumapili wanapatikana kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 11 na nusu jioni. Watafuta kwa namba ya simu 0693 664 848, namba nyingine ni 0715 944 941. Karibu sana Lupimo Sanitarium Clinic uweze kupona na upate matibabu bora kabisa na yenye uhakika. Sasa tujielekeze huko.
0: Okay.
2: Sasa tulizo peruzi leo.
1: Haya, tunaenda kuperuzi
0: jamani.
1: Peruzi ya leo. Peruzi ya leo jamani. Inasikitisha, lakini inabidi tupeane tu hali halisi ilivyo.
0: Ndio.
1: Sasa hivi dunia imekuwa sielewi. Yaani sasa hivi si kusema eti wanawake, si kusema wanaume.
0: Ndiyo.
1: Yani wote tumekuwa makatili.
0: Mm.
1: Nina story mbili. Mbili zote hizo zimetokea mkoa mmoja.
0: Mm-hmm.
1: Zote hizo mbili zinahusisha mauaji.
0: Mm-mm.
1: Zote hizo mbili ni mambo ya mahusiano. Moja ni mke na mme, nyingine ni mtu na mchumba wake. Sasa nichagulie nianze ipi?
0: Mtu na mchumba, tumalize na mke na mme.
1: Tuanze kwanza mtu na mchumba wake. Hii ina zote kwanza zinatokea Arusha tofauti.
0: Wapi Arusha?
1: Arusha sana.
0: Haya.
1: Pale Arusha. Pale Arusha bwana, maeneo ya Arumeru, Arusha, mwanamke mmoja hivi anafahamika kwa jina la Elizabeth Frankie.
0: Ndio.
1: Kimsangi. Huyu mwanamke ni Mpare.
0: Ndio.
1: Lakini katika kujitafuta tafuta akajikuta ameingilia wapi? Arusha kwenye utafutaji. Alikuwa anafanya kazi kwenye kampuni moja hivi. Ana umri wa miaka 25 tu jamani. Miaka mingapi 25? Huyu mwanamke aisee. Story kwa hivi. Alikuwa na bodaboda wake mmoja ambaye yeye ndio alikuwa anamchukua kila asubuhi, anampeleka kazini na kila jioni anamrudisha nyumbani. Yes, hiyo ilikuwa ni kawaida. Sasa yule bodaboda siku hiyo sasa ya mauaji ilivotokea, asubuhi akaona mbona leo hajanipigia simu, maana huwa anampigia, nipo tayari. Akiwa tayari ndo anaenda anamchukua. Akaona mbona hajanipigia, mbona hajanipata, mbona sija sio kaida yake.
0: Muda wote ameshanipigia simu.
1: Sasa kuna mfanyakazi mwenzake ana gari, mara moja moja huwa anamchukua. Na yule boda wake huwa wanalipana kwa mwezi. Kwa hiyo akajua labda yule mwenzake amemchukua na gari, kwa akamenyamaza. Sasa baada ya muda umeenda, watu ikabidi wampigie simu yule bodaboda wake, kwa sababu si ndo amemzoea kwamba ndo anamletaga kazini. Ndugu yangu Eliza yuko wapi? Akasema mimi nijua ameshakuja kazini. Hapana, Eliza leo hajafika kazini. Tunaomba uende nyumbani kwake ukamwangalie. Kwa hiyo boda akaenda moja kwa moja, akaenda badi pale nyumbani. Amegonga gonga gonga na wewe, mlango ufunguki. Gonga gonga, mlango ufunguliwe. Pale pale wakati yuko pale pale akapigiwa simu na mteja. Njoo nichukue, sijua. Kwa boda akawa ameahilisha zoezi la kufanyaje? Kugonga hodi. Kwa akawa ameondoka. Sasa wakampigia tena. Bado ujaenda kwake, akasema mimi nimepiga hodi lakini mtu hajafungua mlango. Sasa sijui shida ni nini. Akasema tunaomba kwa namna yoyote fungua mlango. Sio kawaida yake. Hajafika kazini, taarifa hakuna popote, sio kawaida yake. Kwa hiyo boda yule alipompeleka yule abiria akarudi tena. Kwa akaomba watu wamsaidie kufanyaje kuvunja mlango kufungua. Sasa wanafungua mlango, wanapokelewa na damu mlangoni. Damu nyingi kweli kweli, na damu zimeshaanza hata kugandaganda. Ina maana ni tukio ambalo limetokea usiku. Kuja kuangalia hivi vizuri, wanakuta zulia, wamemvingilisha kwenye zulia. Yaani amevingishwa kwenye zulia. Unaona? Kwa hiyo katika kutaharuki ile wakasema hapa msishike mwili, msifanyeje, tupige simu polisi waje. Kwa hiyo wamekuja pale kufanya uchunguzi, kuangalia, polisi wakifika pale wanapiga picha vitu mbalimbali kuangalia ili kupata ushahidi. Kwa hiyo baada ya kufika pale watu wakawa kama vile wametaharuki, hawaelewi nini kimeendelea. Mtu mmoja akasema ila huyu alikuwa na boyfriend wake mmoja ambaye jana alikuja. Huenda huyu ndo muhusika.
0: Ndio.
1: Na yule bodaboda yake akakumbuka, akasema anakumbuka kuna siku alimbeba yule boyfriend wake. Lakini yule boyfriend wake alikuwa anamlalamikia kuhusiana na yule binti kwamba wamegombana na vitu kama hivyo. Sasa bodaboda wengi kiukweli wana nidhamu zao. Huwa watoi siri ya mtu.
0: Na bodaboda huwa
1: wengi wana wanatunzaga siri.
0: Sifa bodaboda
1: utunze uwe na na siri. Kwa hiyo akamwambia mimi sijui lolote. Chukuaga au unampitishaga wapi? Kwamba mimi sijui lolote. Nikimleta namleta nyumbani, kwa hakusema lolote. Kwa hiyo bodaboda, yani boda yule boda aliumia sana kwa sababu ni mtu wake wa muda mrefu. Kwa akasema maaskari, jamani mtafuteni huyu mchumba wake, najua anahusika na hili tukio. Jirani mmoja anasema jana alikuwepo, na boda anasema alikuwa alimlalamika kwamba na ugomvi naye. Kwa hiyo mwili ukachukuliwa, lakini hatua nyingine za kisheria zinaendelea kumtafuta yule bwana aseme. Lakini alichomwa maeneo ya shingoni. Alichomwa na kitu maeneo ya shingoni. Walikuta kitobo kabisa shingoni. Sawa. Hilo tukio sasa hilo. Lakini kuna lingine tena. Yaani
0: ile la pili sasa la mke na mume.
1: Jamani, ni eneo kama vile ni eneo moja. Yaani wala sio mbali. Ili limetokea Arumeru hapo hapo.
0: Unaona sasa?
1: Eneo hilo hilo moja, Arusha. Arumeru hapo hapo. Hili ni tukio la kwanza. Hili tukio lingine ni Arumeru hapo hapo, Arusha pale. Mwanamke sasa, mke na mume wao. Mke kamchoma mume wake shingoni na kifuani na kisu.
0: Jamani.
1: Tena.
0: Ah,
1: kamchoma.
0: Jamani.
1: Mpaka kafariki. Sasa mimi sitaki kuongea sana. Nataka mtoto, yani mtoto aelezee chanzo mwanzo mpaka mwisho. Mimi nitakuja kusummarize tu. Mtoto ataongea lakini na majirani pia wenye hasira kali kweli kweli wataeleza.
3: Ameni ongea na bango akasema akasema nitachelewa kuja napeleka mizigo Kia. Ilipofika saa 8, mama akashtuka akaniambiaje, "Paka sasa hivi bango ajaja?" Nikamwambia ndio. Kufungua mlango, nimekuta baita makeup mlangoni. Alikuwa kama amekunywa pombe amelewa, akaingia ndani. Kaingia ndani akamuuliza kwa nini umelewa. Akasema mimi sijalewa sana, maka ingia chumbani. Alipoingia chumbani akachukua kisu. Kuchukua kisu ndo akamchoma hapo. Damu ikaina mtoka, tukataka kutoka nje tumuita mtu. Mbaya alisema nyeka lalini. Alituambia tukalalini. Sipo kaenda kulala. Asubuhi tumemkuta mikambo pembeni, amekama amelala. Mdogo wangu anamsha, "Bamka, bamka." Amekuwa baridi, tukamshika, "Bamka, bamka, amki."
4: Amemua bwana wake. Na amemua kwa ajili gani? Ela tunatafuta kwa shida. Na mwanamke anatakiwa pambane. Mwanaume akiwa mlevi ni wa kwake. Mwanaume akiwa analewa anatembea barabarani ni wa kwake. Bakule mwanaume amelewa niende amesababisha. Ba anakuja anamchoma koromeo. Amemtoa roho ya mwanamke anakuaje. Inamaanisha kila siku anampiga mume wake huko ndani mpaka leo akatudhibitisha huko.
5: Kila mara alikuwa anapanga hapo, anapigwa. Piga, piga, anapiga mpaka. Si kama ameanza leo.
6: Sio haki kabisa. Yaani ile kimsingi kabisa. Yaani huyo mwanamke mimi ningemshika. Yaani haki ya Mungu nakwambia hivi. Unaletwa hela ya matumizi. Hela ya matumizi ufanyiki tu wote unaenda kukaa unakunywa watu mapombe. Mwisho wa siku unakuja kumuua mwanaume. Hiyo sio haki. Yaani kimsingi kabisa huyo mwanamke akakae ndani. Yaani tukimwona huko mtaani sisi tunampiga kiberiti brother. Hani wa mama na sasa hivi angeunganishwa pamoja na mume wake wote wawili. Unapigwa mpaka beto yenyewe. Beto ya shingo kabisa, beto ya shingo brother. Unapigwa beto hivi unaondoka unakaa hivi unaangalia kweli.
1: Hatari. Naumiza kweli jamani, kuna matukio yanatisha. Yaani
0: jamani.
1: Sasa huyu ni mwanaume ambaye ameuliwa, anaitwa Dominic Pius, ana umri wa miaka 48. Anatokea hapo Moivo, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha.
0: Ndio.
1: Na kama ambavyo mwasikia majirani wamezungumza kwamba huyu mwanamke alikuwa na tabia kumpiga mume wake.
0: Nasikia.
1: Yes, alikuwa na tabia kumpiga mume wake. Sio mara moja, sio mara mbili. Mwanamke ni mlevi. Mwanamke ni mlevi.
0: Ndio.
1: Mwanaume hiyo siku naye pia alelewa. Lakini kwa mujibu wa mtoto anasema alitoa taarifa. Maana huyu baba shughuli zake kubwa kabisa ni dereva wa magari ya mizigo yale.
0: Ndio.
1: Ehe. Ni dereva wa magari ya mizigo.
0: Maroli.
1: Kwa hiyo alitoa taarifa kabisa kwamba nitachelewa. Alipiga simu baba akasema nitachelewa. Lakini mwanamke akakama vile amemtuhumu sasa, kama vile mpaka sasa hivi saa 8 wewe unarudi umetoka wapi? Akujali kama umetoka kazini au nini. Kwa hiyo kisu akampiga nacho cha koromeo. Yaani tuseme alikuwa na ameshadhamiria kuua. Kama angekuwa hajadhamiria kuua, aidha angeita msaada au angeonekana kutaharuki. Sasa kwa mtoto, mtoto kingine alichokizungumza hapa ambacho hujakisikia ni kwamba baada ya pale mama yake alikuwa kama vile amepata pressure. Baada ya kutenda ile tukio, akapata pressure, akawa anaimia juu juu, ajiwezi. Kwa watoto wale, watoto wako watatu. Watoto wale wakaingia ndani wakachukua maji na sukari wakachanganya, wameshafundishwa kwamba inaleta nguvu hivyo.
0: Wakachanganya.
1: Wakachanganya wakampa mama yao. Mama wakaanza kutoroka. Watoto wakamngangania kwambia, "Mama usiondoke. Usiondoke." Kwa hiyo watoto yani walikuwa wanaamini kama vile baba labda atarudi au amelala. Lakini maskini. Kwa hiyo majirani pia
0: baba wa baridi.
1: Lakini majirani pia walichokizungumza wanasema watoto tuseme sasa umeshakuwa yatima. Baba amefariki, mama ndio hivyo ameshachukuliwa na polisi anaondoka. Kwa hiyo wameomba ushirikiano jamani, mtu wa kuwatunza wale watoto.
0: Kwa sababu
1: pale baba mama ameenda jela, mama baba amefariki. Kwao hawana msaidizi mwingine zaidi. Kwao majirani ndio wakasema wajiorganize, waangalie, wawasaidie wale watoto maskini. Kwa jamani, matukio mengine nyie.
0: Wea chato.
1: Yani Arusha, jamani mnafanya mpaka tunaanza kupaogopa. Matukio yamekuwa ni mengi sana.
0: Ya mchumba, alafu
1: ya kikatili.
0: Ili huku,
1: ndomana nimekuambia, yani kuna muda unashindwa kuelewa. Si mwanaume, si mwanamke. Yani wote sasa hivi tumesha kuwa kama vile aje sielewi. Maana hili utasema wanawake wa siku hizi nini? Huyu lingine mfanyiko na mwanaume. Utasemaje? Yani ni kuomba tu Mungu kwa kweli. Sawa, ngoja tuende kwenye meme situ ya siku ya leo. Mambo ni magumu sana jamani, hii dunia hii. Meme ya leo itusaidie basi kidogo.
0: Inasemaje?
1: Inatuambia hivi, amini uwezo ambao Mungu amekupa ndani, ameuweka ndani yako. Uamini ule uwezo ambao Mungu ameuweka ndani yako. Unajua kila mtu ana uwezo wake ambao Mungu ameweka. Yaani mama Kita, kuna kitu wewe unakiweza mimi sikiwezi. Kwa hiyo Mungu ametoa karama zake kwa watu wake. Kwa hiyo amini kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake, ndani yako amini. Wakati mwingine kizuizi kikubwa kabisa si mazingira, bali ni mashaka ulionao juu yako wewe mwenyewe. Ina maana kile kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako unakaa kama vile ukiamini. Wewe amini tu hicho Mungu ambacho amekiweka ndani yako kina manufaa makubwa sana. Usijidharau, usijichukulie poa. Mungu amempa kila mtu kulingana na karama zake. Ulichonacho wewe sicho alichonacho yule mwingine. Kwa hiyo jione wa thamani, usijichukulie poa, usijidharau. Kile ambacho Mungu amekiweka ndani yako kina manufaa makubwa sana, kama sio kwako, kwa familia yako, kwa jamii yako, au kwa mtu mwingine ambaye huenda haujakutana naye bado.
0: Imeisha hiyo. Nzuri.
1: Imeisha
0: jamani. Nzuri.
1: Ni nzuri. Tusijidharau. Bado tu matukio haya yanani.
0: Haya chatu.
1: Haya sasa. Mama Saufa anasema Peruzi za Arusha jamani. Anauliza kuna nini? Mungu aongoze. Mimi zinaishi nayo nasema.
0: Nzuri.
1: Si ajali wa muhanga.
0: Ndio.
1: Kasulu pale kwa kweli. Peruzi ya leo inasikitisha. Huyo mwanaume, mwanamke wamkamata, ameshakamatwa. Alafu watu pale walichokuwa na lalamika. Wakati amekamatwa walimfunika. Yaani na maana asionekane.
0: Asipigwe picha na waandishi wa
1: habari. Asipigwe picha lakini watu wasimuone pia. Alifunikwa. Wananchi wa pale wakawa nasema hivi, kwa nini amefunikwa? Amefanya makosa aonekane, ulimwengu mzima umuone kwamba huyu ndio muuaji. Kwa nini afunikwe? Alichukuliwa pale amefunikwa na kikoi. Jamani,
0: na wamesema kumuona mtano anamchoma kibiriti, sio shida zao.
1: Wanasema mfuate mume wake.
0: Wanatakuwa ni pamoja na mume wake.
1: Na wanaweza kweli, si unajua?
0: Arusha.
1: Wanaweza. Jamani, na anasema hivi, huwa anasema kuwa kuna watu tunapitia madhila makubwa kwenye nyumba zetu. Mama Kita, usiombe watu tuna vitu moyoni.
0: Ndio.
1: Ya kuyasema ni aibu. Ni kweli. Ndio sema kuna wakati mwingine kuna wakati mwingine upo kwenye ndoa yako mwenyewe unasema mimi ndoa ishachosha. Mwanaume mwenyewe leo kaemea, kesho aemei. Leo kaemea, kesho aemei. Nataka niachike. Unataka uachike? Nenda kaangalie ya jirani yako pale. Ukitaka kujua ndoa yako iko na hali ngumu kwa kiasi gani au ina bora kiasi gani, nenda kaangalie ndoa za wenzako. Kuna ndoa.
0: Sio ile analia.
1: Kuna ndoa za wenzako
0: wenzako. Unaenda nyumbani. Ukaanza kugombania ugali na wadogo zako.
1: Acha tu nyumbani. Yaani kuna watu huku ndoa zao wanasema bora hata wewe huyo wako kwako leo anaemea kesho haemei. Bora wewe wako kwako.
0: Kuliko wako wangu. Mfu yake kuna mangine alhamdulillah. Hana tabia zote mbaya. Hapana.
1: Kuna nyumba zinaungua jamani. Yaani kuna nyumba zina mambo. Kwa hiyo ukitaka kuona kwamba ndoa yako ina unafuu, iko ICU au iko mortuary au ipo maututi.
0: Ndio.
1: Au ipo odi namba ngapi? Simuliwa mambo ya wenzako. Haya, wewe mwenzako unasema leo anaemea kesho hivi. Mwenzako huyu hapa. ndo kila siku anapigwa
0: na anaumizwa.
1: Jamani, mbona Arusha hivyo au Arusha imelaniwa katika mikoa ya, na huyo mwanamke jamani ni shetani kabisa, tena zaidi ya shetani, yani inauma sana. Regina Onyarubanda, eh.
0: Okay.
1: Dabitrice. Ibilisi kashavagaa vichwa vya wanadamu.
0: Tiani.
1: Ukiona haijakufika mshukuru Mungu. Hata hao wanaouana hawakutegemea kwamba inaweza katokea hiyo. Mama Zahoro. Mimi ila mpaka mtu anaingia ndani anachukua kisu na unatafuta kwa Romeo liko wapi? Alafu unajua baba yule amelewa, kwa hiyo hajiwezi, hawezi kujitetea, hawezi kufanyeje. Alikata tu kwa Romeo kiulaini. Jamani.
0: Alikuwa amemkania.
1: Kelizia leo inasikitisha sana. Sadiki Juma Onyamoli, wanawake wote ni mashetani. Usiseme hivyo ndugu yangu. Tema mate chini.
0: Baadhi sio.
1: Tema mate chini.
0: Kuna wengine wana hofu ya Mungu.
1: Tema mate chini kabisa.
0: Kuna watu walilelewa.
1: Sio tu kuna watu. Yaani hapa wanasema wanawake wote, maana akafisha jumuisha mama, baba, mama nani, dada huko wote. Tema mate chini ndugu yangu. Sio wote. Wapo ambao wanajitambua. Haya, wanawake wote mashetani. Vipi yule mwanaume aliyemuua yule mchumba wake?
0: Ndio hapo sasa.
1: Tusemeje, na wanaume wote ni mashetani? Hapana, ni kuomba tu kudra za Mwenyezi Mungu basi. Mamabu wa Mahembe anasema kwa nini wanaume wakiwaua wa mama hamtaruki kiasi hicho? Tumetaruki zote. Wanawake nao wameshaambukizwa ukatili. Mama unakuta mme angalau akichelewa anatoa hata hiyo taarifa. Wewe unaua. Kuna wengine wanachelewa. Hawakupi taarifa na usiwaulize. Anasema kuna wengine anasema anaondoka wiki nzima na atuwapigi hata kofi. Utajijua.
0: Na humuulizi ulikuwa wapi?
1: Mababu.
0: Na kuna wengine wanaishi na ume zao asubuhi na emea na
1: mababu anakupa wiki nzima aji na hata wakoi. Wewe mwenzako anakupa taarifa ofisa ndachelewa afu bado unafanya ukatili.
0: Kweli majumba na mengi.
1: Mimi zileo nzuri sana kabisa, kikubwa kujikubali, maana uga wako ndio umaskini wako. Kwa hiyo tuamini uwezo wetu. Maria kutoka Nkungwe, lakini kwenye upande wa Peruzi anasema Mungu atutetee kwa kweli.
0: Amina.
1: Ila kiujumla tuwaombee watu wa Arusha, shetani anatembea kwao. Maria wa Nkungwe.
0: Sawa.
1: Kweli Arusha jamani sio siri. Arusha kuna matukio sana. Zabibu kutoka Nyantole, huyu mama hana akili. Majumba yana siri nyingi sana. Ndiyo. Jamani. Mama Eriki kutoka Mahembe, mama anyongwe kama alivyomua mume wake.
0: Atanyongwa. Same ameataka ndugu yangu. Serikali itafanya kazi yake.
1: Anasema yani hapo afanyiwe kama alivyomfanyia mumewe. Eti naye akatokoromeo jamani. Amina anatokea buzebazeba. Sheria itachukua mkondo wake. Da. Jamani, au alikuwa anavuta bangi.
0: Akili timamu, alikuwa mekania tu.
1: Mpaka anamuua mume wake jamani, baraka kutoka Rusesa.
0: Alikuwa anampiga na kumpiga.
1: Baraka
0: ameshakania, ipo siku nitakuonyesha.
1: Baraka kutoka Rusesa, anaweza kuwa hujapona mafua. Nimepona. Imepona. Baraka na mjukuu wa Kalaenga kutokea Mkesha mtaa Mwembe Yanga. Mimi zile anaishi nayo.
0: Nzuri.
1: Anaishi nayo kabisa. Mama Hechi wa Kiganza kwa kweli. Anasema hakutakiwa ende jela, alitakiwa uawe. Manake na yeye ameua huyo baba bila hatia jamani, shetani. Jamani, twende tukapate mapumziko kwa
0: sana na dakika 7 na dakika 8. Tunakwenda kupata mapumziko. Baadaye tunarudi.
7: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
8: The radio is on. Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
10: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
9: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
10: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
9: Umenipa mwanga bwana. na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
11: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
12: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
13: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
14: Star Times tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11,500 tukuboost mpaka smart na ufurahie chaneli zaidi ya 130 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha super kuja smart kama vile ST Swahili Plus, ST Movies Plus, ESPN2, Baby TV na ST Novela Plus yenye tamthilia kibabe Come Back to Me inayokujia kila siku saa 4:30 usiku. Kwa wapenda Hollywood movies, Jumamosi hii kupitia TNT tunakuletea Bonge la Movie Man of Steel saa 12:35 jioni. Wapenzi wote wa soka tunawaletea raha za mechi za kirafiki za klabu za ligi kuu ya England 2026 pamoja na klabu za kopendwa Ulaya. Jumamosi hii Agosti mosi ni Man City dhidi ya Inter Milan saa 8:30 mchana, Real Madrid dhidi ya Fiorentina saa 1:00 usiku. Mechi zote zitakuja live kupitia ST World Football pekee. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, decoder dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu badala ya shilingi 56. Star Times tumejiamulia kukupa raha.
15: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
16: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
15: Hizo zinakuaje?
16: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
15: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
16: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
18: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5,000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7/2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8/2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
19: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
20: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
19: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
20: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
19: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
20: Yule wa miezi 4.
19: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
20: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
19: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
20: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
19: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
21: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
22: Tunza afya yangu.
23: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, Mchungaji Missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na Mchungaji Alex Jeremia, Mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Namna hiyo msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya mapumziko hayo saa 5:18. Tuna jambo hapo kutoka Tadio ambalo inabidi tukupe, ni kuhusiana na swala la msamaha. Msamaha ni moja ya tunu muhimu sana ambayo inachangia amani na maelewano katika jamii. Kila siku tunakutana na changamoto mbalimbali ambazo zinaweza kusababisha migogoro, maumivu na kutokuelewana kati ya watu. Hata hivyo, uwezo wa kusamehe unatusaidia kuondoa chuki na kujenga mazingira ya upendo na mshikamano. Watu wengi huona bibasira na majeraha ya hisia kwa muda mrefu sana baada ya kuumizwa na wengine. Hali hapa huwa inaathiri sana afya ya akili na furaha vile vile, na hata mahusiano na wengine pia inaathiri, kwa sababu tunaambiwa kwamba kusamehe kunawezesha mtu kuachilia mzigo wa maumivu na kupata utulivu wa moyo. Msamaha huonyesha udhaifu. Mtu akiomba msamaha sio kwamba ni dhaifu, lakini anaonyesha nguvu ya ndani na ukomavu wa kufikiri. Mtu anayesamehe anachagua amani badala ya visasi, na hivyo kutoa nafasi ya kurekebisha mahusiano ambayo yamevunjika. Hatua hii hapa inasaidia sana kuimarisha umoja ndani ya familia, sehemu ya kazi na jamii kwa ujumla. Ni muhimu sana kujifunza kuomba msamaha tunapokosea na kusamehe tunapokosewa. Kwa kufanya hivyo, tunachangia kujenga jamii yenye maelewano, kuheshimiana na kushirikiana. Kumbuka tu, nguvu ya msamaha inaweza kubadili maisha ya mtu mmoja mmoja na hata kuleta mabadiliko chanya kwa jamii. Ujumbe huu hapa umeletwa kwako na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio. Sasa kuna tabia ambazo sio nzuri, inabidi tukachomwe hapa tukarekebishwe ili mambo yaende vizuri kabisa kwenye mshale wa leo, mshale wa siku.
1: Mshale wa leo.
2: Kwa majina mimi naitwa Msefu Noma, Noma Gen, tokea pande za Kibirizi. Mshale wangu wa leo uwafikie watu wote au vijana walio wengi ambao hawataki kujishughulisha na kazi. Vijana wenye tabia za udokozi, kwa sababu jamii na utuzunguka kuna baadhi ya vitu tunatakiwa kumiliki wewe kama kijana. Usipofanya kazi, vile vitu hauwezi kuvipata kwa baraka, ndio inakuja kuwa ni tamaa. Na tamaa ndio inaiba kitu cha mtu ili uuze upate ila kununua hicho kitu. Vijana tujishughulishe na kazi, tuache tabia za udokozi na za wizi, sio nzuri, kwa sababu ukishakamatwa na jamii na kukuzunguka inaweza kuchukua hatua yoyote ile mbaya na ambayo itakuletea madhara, mfano kama kupigwa mpaka kuvunjika kiungo chochote au kuuawa kabisa na kupoteza maisha. Kwa ni tabia ambayo mimi mwenyewe naichukia, na jamii yangu izidi kuichukia tabia hiyo na izidi kuipiga vita sana. Watu tuache udokozi na tujitume.
3: Mshale mkali.

0: Nadhani watu umeelewa vizuri kabisa hapo.
1: Wizi haufai.
0: Asiyefanya kazi na asile. Na ukikaba, ukanyang'anya, watu wanadili na wewe vizuri kabisa. Kwa hiyo tuache mambo ya kona kona.
1: Ndio.
0: Tuache wizi.
1: Kabisa, wizi sio
0: watu mzuri. Wafanye kazi.
1: Udokozi sio mzuri. Za mwizi ni 40.
0: Kwanza tukubali tukatae. Ukiwa unafanya kazi unaheshimika.
1: Ndio.
0: Haijalishi hiyo kazi inakupa 1000 kwa siku
1: au 500.
0: Au 500. Ukiwa na kazi unaheshimika. Pale pale unapokuwa na kazi pale. Ukiwa na kazi pale. Ina maana unaweza ukapata channel nyingine zaidi.
1: Ndio.
0: Na nzuri zaidi ukao unafanya kazi ile eneo kwa uaminifu.
1: Kwa uaminifu na ukweli. Oh! Umemaliza.
0: Umemaliza kabisa. Ndiyo. Mungu anakutunuku na kukupa baraka nyingi.
1: Akakupa
0: baraka. Kwa hiyo tusidharau kazi tulizonazo, eh? Mahenge, kutokea Mahenge pale. Mahenge wa Mahenge. Anasema anajua watu watakuwa wamesikia. Mama Jessica anasema Mahembe kule pia watu wa namna hiyo wapo. Anasema watu wafanye kazi. Wizi ni kitu kibaya sana. Mno. Nyota pande za Mwayaya pale. Usiombe ukaiba afu kabambwa na wananchi wenye hasira kali. Wenye elementi za kiarusha arusha. Unawajua wewe? Mshalala mkali sana jamani. Kweli tabia ya wizi ni mbaya sana. Kama kule kwao mtaa wao bwana. Wanaiba sana. Tena wanaiba kuku sana. Vijana wa kibilizi. Eti wanakela kweli. Anaitwa Shu. Jamani mwache wizi. Ukiwa na ndugu hataki kufanya kazi. Na kama ni mwanaume, huyo ni mwizi. Na kama ni mwanamke, huyo ni muuni. Mshale safi kabisa. Mafanyi kazi anapata wapi hela. Lazima atakuwa anapata au omba au anafanya kazi zisizo halali. Utafanyaje? Sisi wote tunataka kamseleleko. Anasema mshalalo umelenga kulikweli vijana, pambaneni mpate riziki. Hata wale matapeli wanafanya kazi ila wanatamaa. Waache mama Zahoro. Baraka Erasto mjukuu wa Kalaenga. Anasemaje hapa? Okay, anasema kutoka Mkesha pale mtaa wa Mwembe Yanga. Mshale wa leo jamani, wachome watu wote ambao hawajishughulishi kazi yoyote ile na kuwa wadokozi, anaomba waache mara moja. Kujipatia kipato kisicho cha kwako ndugu yangu.
1: Haipendezi.
0: Mshale wa leo jamani, unagusa kulikweli vijana tufanye kazi. Kutokea Businde Saidi, huyu ndo jina lake. Vomela boy, ni kweli kabisa. Chunga tamaa mbaya. Anasema hivyo, chunga tamaa mbaya. Cha mtu jamani usikitolee macho. Ananiambia nimalize naye, chunga tamaa mbaya. Okay, sawa. Mshalolo jamani, Sadiki Juma Onyamoli anasema ni mkali.

0: Haya bwana, sasa kinyume na adhabu kama vile za nani za Arusha hivi. Master Boringo kutoka Mwayaya, bila kazi hakuna maisha, tupambane. Mama Samiri kutoka Businde, mchalalo umefika kabisa kwa jirani. Jirani yake ana tabia hiyo hiyo, anasema aache. Jirani yako mwizi edokozi
1: Baadhi ya majirani bakula amepeleka hadokoa, tazama kisha chukua nguo.
0: Kuna wengine umeweka nyama pale nje anafunua anachukua.
1: La haula.
0: Pande za Buzeba Zeba, Amina ndo jina lake, hapo wapo wengi sana. Yeye bwana walimuibia kuku wake. Ndio kamnunua juzi tu. Wakamuiba akabeba. Jamani mwache hizo tabia. Sawa, twende mtaani kwetu.
1: Halo, mtaani kwetu na jambo lipi?
0: Jipya kabisa.
1: Tuko maeneo ya Gungu. Sempa anaitwa Kigamboni. Tuko naye bwana Jafari, jina li maarufu anaitwa bwana Ngai. Yeye anasema alimtafuta mama Kita. Sema mama Kita unasaidia. Mama ameuza mashamba yote amewagawia, tuko kama saba lakini mimi sijapata.
0: Amegawa wadogo zake na kaka zake.
1: Lakini sasa mimi nisiwe mzungumzaji sana, labda tumsikize yeye azungumze kwa undani. Lakini bwana Jafari ambaye ni ngana kigugumizi, muelewe vizuri, tamuelewa tu anachoongea. Hebu tumsikilize bwana Ngai.
2: Jafari Swedi Hussein. Mimi ina miaka 59, kutoka Gungu, maeneo ya Kigamboni. Ni shida yangu mimi, mzee aituachia shamba heka tatu. Hasa ndugu zangu wakanizunguka wakaenda kuuza. Ituko watano. Hapo chini. Uza milioni 2,300,000. Hasa hela hata sumi sikupewa. Mamangu mzazi ndio aliwaambia wadogo zangu waende kule wauze. Sasa mimi namuuliza mama, na mimi hela ya kula iko wapi? Mimi nateseka, ina watoto saba, huwaoni mama, nisaidie, inakufa na njaa. Mama anielewe. Anaenda simu yote unaotaka.
1: Wewe ni mtoto wa ngapi?
2: Mtoto wa kwanza.
1: Na wengine wote amewapa?
2: Amewapa wote.
1: Kasoro wewe.
2: Mimi.
1: Ni shida ni kitu gani?
2: Mimi shida inakufa na njaa. Nataka na mimi aniangalie, anipe angalau, inakufa na njaa mama yangu. Ateseka na njaa.
1: Mtoto wa ngapi?
2: Saba.
1: Naishi wapi wewe?
2: Kigamboni.
1: Unapanga au ni kwako?
2: Kwangu. Nilijenga wenyewe, wanakaa pembeni hivi, wanakaa pembeni hivi.
1: Kwa nini mama kushirikisha katoa kuuza shamba akashirikisha wengine? Unaona shida ni kitu gani?
2: Yaani shida ni hivyo maisha.
1: Ndio na maisha. Kwa maisha gani sasa?
2: Ndio nashangaa.
1: Wewe unajishughulisha na shughuli gani?
2: Vinja kokoto iko kule Masanga. Namwambia nje, anaambia ndio vunja kokoto. Ndio vunja kokoto. Nikamwambia mama, unafanya hivyo mama yetu. Ile nje utuweke chini. Tuambie moja mbili tatu. Sasa unafanya hivyo na mimi na watoto nafanya, nataka niibe.
1: Wewe shida yako hasa unataka nini?
2: Ni shida yangu mimi, nataka wanipe hela angalau kidogo. Walipewa hela wote, mmoja alinua mbuzi, mwingine ameoa mke, ina shamba amenunua anipembeni kule kule animwasenga. Ya vitu vipo vinaonekana.
1: Kwa mama wewe umekutenga?
2: Amenitenga.
1: Huwezi kujua shida ni nini, kwa nini?
2: Amenitenga.
1: Na wadogo zako walishaoa?
2: Wote wanawake, ikasema mimi.
1: Ndio una mke?
2: Mke niko naye, huyu mama kanambia huyu ni muhuni, timfukuze, mfukuze. Mfukuzie nini? Afai mfukuze. Sasa inahangaika wananiona. Hata hela ya kula wanaenda kuuza wenyewe. Ni kwa lazima inapata chakula, inapelekea watoto. Wameua lote.
1: Watoto naishi nao.
2: Inakaa nao.
1: Watoto wangapi?
2: Saba.
1: Umezana wewe mwanamke au mama tofauti?
2: Ile mwanamke ameniachia, watoto amekimbia.
1: Amekimbia.
2: Yuko Kahabo, kule Burongo, kule juu ndio anakaa.
1: Ile nakuja kuona watoto.
2: Kuona tu aje. Nikamwambia, "Unafanya nini wewe mwanamke? Hata kuona watoto wanakula nini? Wanaishi vipi? Uji kabisa. Hata ugomvi. Mimi na wewe, hawa tu unaingizia nini? Njoo waone watoto. Nitakuja haji. Nitakuja haji." Toka hivi.
1: Mtoto wa kwanza ana miaka mingapi?
2: Ana miaka 26.
1: Watoto wako wanajipikia wenyewe?
2: Ndio wananipikia, tunapika tunakula. Yule mwingine ni kakike, ana watoto watatu, wajukuu zangu ndio wanitekea maji na siku zinaenda. Unaona? Nyumba imebomoka, mama saidie, ndio uone nyumba imebomoka, watoto wanalala nje, mama anielewe. Anambia, "Mama, unafanyaje mama yangu? Wewe ndio mlezi. Sasa kufanya wewe hivyo itakuwaje mama yangu?" Ndio vunje mama. Nikivunja mawe, hao watoto wanaenda shule, wanatokea shule, wakija huku, wakuta hata Mwanza ina buunga. Sasa kuna vyakula, wanakuja tena huku Joy, huku Joy.
1: Wanakuja kula.
2: Kula, kule masaa 8, masaa 9, wanashinda huku.

0: katikati sasa. Ndio ile inaitwa Mungu wangu wewe. Watoto salama au watoto. Nimwambia mama anaonekana vile kidudu. Niambia mama nitakushtaki mama. Unafanya vibaya. Angalia watoto hawa. Mimi nitapeleka wapi? Nikiiba wataniua mama. Nihurumie. Hata ile ya kula basi milioni 2 na 300 umeficha. Juzi imeenda kuuza shilingi 1 na mimi imepata hela ya kula. Mama ameenda kule yule nimuuzia akamwambia hizo hela zote nipe mimi usimpi huyo.
1: Uzalo kwa bei gani?
0: Iko 300 ni shilingi 1.
1: Shilingi la nini?
0: Afetume tofali. Moja ili niuze hela ya kuemea. Mama akaenda kule akaambia hizo hela nipe mimi. Inamwenda yule jamaa ile muuza akaniambia unataka ile enda kwa mama yako. Amechukua tena ndio ikaenda wakati buari siwe. Wakaenda kumshika kule Masanga. Ndio tunaambiwa tuje Jumatatu hawakuja. Waje wagawe hela ipate hata hela kuemea hawakuja. Wamekataa. Ndio inakufanya njaa tena. Watoto awali. Mamioni mimi sina nguvu. Nimeshaishiwa. Niona nguvu hata wale singofuatilia. Nguvu sina.
1: Shida kwa nataka upate hela kidogo.
0: Eh.
1: Kusaidia. Sasa kitu wewe unaweza kufanya shughuli gani?
0: Wewe wenzangu, ndugu wangu mwingine anauza mihogo. Ile mihogo mibichi. Wanangua mabai huko, wanaita pesa sokoni wanauza. Mimi nikuza hata mkaa mihogo hiyo hiyo nauza inapata hela ya kula. Watoto wanacheza.
1: Wewe unataka mtaji kama kiasi gani?
0: Hata 200,000.
1: Mama akipata 200,000 utaridhika.
0: Eh, nitaridhika.
1: Lakini kwa hujao kwenda kwenda kupasua kokoto.
0: Hata nikipasua kokoto, yani paka zijae, miezi mitatu paka zijae kale kagari kale paka juu. Nimwambia mama, sawa, mimi nitafanya ani kokoto. Sasa hela ya kula kule nyumbani itakuwaaje? Watoto wanatokea shule, wanakuta alijiko imesinzia. Nitamwomba nani dunia leo mama? Yangu. Uangali hivyo mama.
1: Ha, kuna kitu kile kumkosea mama kachukia.
0: Amna mama anielewi. Hata Mwanza mama inafaa mama anielewe imekuja huku. Labda hata redio ikidia atasikia atarudisha nani moyo nyuma.
1: Na wale ndugu zako wenyewe kuone huruma wa kupata chochote.
0: Yaani bora huyo mzee mihogo ndio anakuelekea anipa ile 500. Kile fungu yani kadogo. Mibichi enda kuchemsha 500 ndio ananipa. Unaniua bure, unaniua bure. Ile shamba la babu. Amelashia ituokoe, itule. Nyie mnanizunguka mimi. Naenda kufanya vitu vyenu ife na njaa na watoto hawa. Acha ni romba ndugu zangu wananicheka. Enda popote unapotaka. Yemana amnipi hela. Eti yeye. Kwa nini unipitia hapa? Na nyie niwaambie. Nisaidie.

0: Okay. Basi ameeleza kwake. Mm. Lakini kama kawaida yetu huwa hatuishii hapo. Tutaendelea kujua zaidi kuhusiana na hilo na unachotokea kufanya wewe msikilizaji ni kukaa tu kwa kutulia kusikiliza story nzima
1: na mwisho
0: ilikuwaje. Sawa. Sasa kwa muda wataji kwanza namba ya mtu ambaye atakuwa na jambo.
1: Kama una jambo lako popote ulipo shiriki nasi kwenye 0750 185 719 0750 185 719. Hii ni namba kwa ajili ya matukio ya mtaani kwetu.
0: Kuna tukio limetokea mtaani huko na wewe pia una jambo lako unatamani liwekwe sawa, unajua likifika hapa Joy FM kila kitu kitakuwa vizuri.
1: Ndiyo.
0: Namba ni hiyo hapo, piga au tuma message au hata bipu tu utapigiwa. Mama kitu kwa full voucher. Sasa kwa muda huu tukapata burudani nzuri kabisa muziki kutoka kwa Mariah Carey, yuko na Boyz II Men anasema One Sweet Day. Got it.

0: Yes, one sweet day. Burudani nzuri kabisa hiyo. Kutoka kwa Maria Carey yuko na Boys to Men.
1: Oh yeah.
0: Inatufikisha saa 5 na dakika 37.
1: Mhm.
0: Ambapo tunapata ruhusa sasa ya kuelekea kule jikoni.
1: Oh yo.
0: Pata dondoo
1: za jikoni. Leo tutakuwa na pishi la wali wa mayai.
0: Mayai mabichi. Jamani mimi ndo nalisikia ile pishi. Hem, tukajifunze wote kwa pamoja. Linapikwaje pikwaje?
1: Daftari na kalamu na husu.
2: Mashua ndo za jikoni.
3: Leo tutapika wali wa mayai mabichi ya kugonga. Mahitaji yetu ni mchele, mayai, mafuta, kitunguu kidogo na chumvi. Kupika tutapika kwenye mkaa wa kawaida. Cha kwanza utachemsha mchele. Yaani kama mtu anapopika wali kawaida, utachemsha maji, utapunguza, utatia chumvi, utatia kahiliki kidogo na mafuta, utauchemsha ule wali, utabaki na kini, wali wago na kini Kwa hiyo utautoa ule wali kwenye sufuria sasa. Utakuwa na hizi frying pan, yani vikaango vile vikubwa kidogo ambavyo vinakuwa sio vile vyenye shimo, kuna vile vikaango vipana vina mikono hivi. Unachukua mayai yako, nitegemea mfano nimepika wali wangu nusu kilo. Nitachukua mayai yangu matano. Nitayavunja, nitaweka kwenye bakuli. Kwa ule wali na upakua kwenye sufuria na utandaza kwenye ile frying pan ambayo chini nitakuwa nimenyunyiza mafuta, lakini nitakuwa nimesaga kitunguu maji kidogo kwa mbali. Na sisi Waswahili tunapenda kitunguu swaumu kidogo. Kana hiki kitunguu maji kwa nini na kitunguu swaumu?

0: unakuwa unachanganya. Unachanganya kwa kuchambua kidogo kidogo. Lile yai linachanganyika na wali lakini huku linakaangika. Kwa hiyo kile kitunguu ulichokiweka chini kinakuja kwenye wali, kinakuja kwenye mayai. Kwa utamaliza wali wote utakuwa umeshakaa vizuri, utaona kama mtu umekaanga yai. Kwa ule wali ukimaliza, unatakiwa uwekee kama moto kidogo kajuu. Usitengeneze utando, ila tengeneza wali ulionyauka juu, kwa sababu unapofunika mfuniko wa kawaida huwa unashusha mvuke wa maji. Kwa hiyo wali wenye mvuke mvuke unaonekana kama mbichi. Kwa hiyo unaweka moto kidogo juu, lakini kama una oven unachukua ile wali unaingiza kwenye nini? Kwenye oven kwa dakika moja au mbili. Tayari ule ukavu utakuwa umepatikana. Baada hapo chakula chako hicho, kama una kachumbari tengeneza, kama una chachandu weka, lakini pia kama huna ni chakula tosha, maki mayai ni mboga iliyokamilika.
1: Mashua dondoo za jikoni.
2: Sawa, kwa wewe ambaye unatamani basi kuandaa chakula kama hiki, kazi ni kwako. Usikalidi tu kila siku ugali, wali, ugali, wali. Mara moja moja unachanganya changanya vitu. Mambo yanaenda vizuri kabisa. Si tupo tayari kupokea simu yako msikilizaji, ni zamu yako sasa tu tupigie simu hapa. Nambari ni 0768150190. Wasalimie, wape salamu za mlo mwema ndugu jamaa na marafiki wanne tu. Mtu wa kwanza kwa leo ni huyu hapa.
3: 90.5, alo?
4: Habari ya studio?
3: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
4: Huyu timu mwingine hapa amekutana na Yosa Mtadoro, niko pande za Kanazi.
3: Karibu kwa watu wanne.
4: Asante sana. Namba moja, niende kuandaliwa ndali akiwa pande za Yangoza.
3: Ndio.
4: Mbona zangu za pili, ni story kwenye nato akiwa pande za Ruta.
3: Ndio.
4: Za tatu, nitaenda kwa Ngombo wa Ngombo pande Msambara pale.
3: Ndio.
4: Nena mwisho, nitaenda kwa Mbali wa Mbali akiwa pande za Mwanga.
3: Ujumbe?
4: Mbana ujumbe, natakia mchana mwema.
3: Sante. Shukrani. 90.5, alo.
5: Hai, alo, ambari za studio.
3: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
5: Unaongea na Rajabu mwenye tangawizi, nafanya vyema sana kutoka pale za Kagongo Clouds hapa.
3: Ndio, karibu kwa watu wanne.
5: Asante sana. Moja iende kwa huyu ndugu yangu wa nguvu sana, sio mwingine, ni huyu Ntika Boy akiwa mkazi wa hapa Kagongo.
3: Za
5: pili zimfikie huyu Sema Dauli akiwa mkazi wa Pamira. Za tatu ziende pale za Kiganza pale zikute bwana mmoja jita Mheshimiwa Sisi Ndaja akiwa Kiganza. Za nne na za mwisho ndio huyo Mohamed akiwa Kiganza pale hapo hapo. Ujumbe kwao na watakia mtana mwema watu kwa moja jamani.
3: Asante, shukrani sana. 90.5, alo.
6: Na habari za hapo mjengoni?
3: Tunamshukuru Mungu, nani mwenzetu?
6: Unaongea na Leila kutoka Zeta au Mama Kauthari?
3: Mama Kauthari, karibu kwa watu wanne.
6: Salamu zangu za kwanza natuma kwa hapo studio.
3: Asante.
6: Salamu zangu za pili natuma kwa majirani zangu nikiwa na Mama Munira na Mama Lumaisa.
3: Okay.
6: Mm-hmm. Salamu zangu za tatu natuma kwa watoto wote ambao tuko nao hapa.
3: Ndio.
6: Salamu zangu za mwisho natuma kwa wadogo zangu wote.
3: Ndio, ujumbe.
6: Ujumbe tupendane.
3: Shukrani sana. Asante. 90.5, alo.
7: Habari za studio.
3: Tuko vizuri, nani mwenzetu?
7: Naongea Dominiko leo na kutoka Mwanza.
3: Karibu.
7: Sasa na kwanza mtumia wangu Justin na Arusha.
3: Ndio.
7: Mama Mbili Nobe leo na dashwa Mpanda kazi.
3: Ndio.
7: Tatu Kaita ni leo na dashwa Mpanda.
3: Ndio.
7: Namba 4 na mtumia Tito leo na dashwa Dar es Salaam.
3: Ujumbe.
7: Napenda sana.
3: Asante, shukrani sana. 90.5, alo.
8: Mama Kuta.
3: Ndio.
8: Habari ya mjengoni dadangu?
3: Tuko vizuri kaka. Nani mwenzetu?
8: Bwana tajiri wa roho fukara wa pesa AK maskini jeuri. Bwana pande za manyovu ya timu hapa furuma tunda furuma nanasi.
3: Mm-hmm.
8: Mazo wa mazo dada yangu.
3: Mazo, karibu kwa watu wanne.
8: Moja kabisa nadondosha hapo mjengoni, natakia kazi jema na majukumu mema.
3: Asante sana. Asante. Shukrani sana.
8: Hili kabisa tena kwa Mohamed Moshi, huyu anapatikana maeneo ya Rubanda, namwambia kaka tuko pamoja.
3: Ndio.
8: Nishushe kwa huyu Chepe wa Chepe akiwa anapatikana Muhinda, namwambia kaka tuko pamoja.
3: Ndio.
8: Singo wa Singo maeneo ya Nyeruboza, namwambia kaka mkuu tuko pamoja. Sauti ya mazo wa mazo ipo hewani sasa hivi.
3: Ujua.

0: Ujumbe.
1: Upande wa ujumbe?
0: Mm.
1: Ukitaka kujenga bifu na serikali, nunua chombo cha moto, utaijua serikali.
0: Asante. 90.5. Halo.
2: Wow.
0: Wow, habari?
2: Habari ni nzuri, habari zako mama.
0: Mungu ni mwema, nani mwenzetu?
2: E bwana, umefika pande za Muhinda Kigalaga kwa Azori Kibabi, naliwakilisha vyema hivi.
0: Karibu kwa watu wanne Azori Kibabi.
2: Asante sana. Kwanza kabisa zimwendee kaka yangu Maombi Ruchina ali maarufu baba wawili akiwa pande za Ruba Muhinda.
0: Ndio.
2: Za pili Lorenzo Chahita akiwa pande za Rusaba A.
0: Ndio.
2: Za tatu ebu zimwendee Ndali wa Ndali akiwa pande za Nyaruboza Majengo.
0: Ndio.
2: Ini na mwisho familia ya Kibabi yote ikiwa Mkigo.
0: Ujumbe?
2: Ujumbe kwao jamani, aisee, nawapenda tu.
0: Asante, shukrani sana, nakutakia mchana mwema. 90.5, alo.
3: Alo, mama Kika.
0: Naam, habari?
3: Salama, zako
0: vizuri. Tuko vizuri, nani mwenzetu?
3: Lorenzo Chahita tokea Lusaba.
0: Lorenzo Chahita, karibu kwa watu wanne.
3: Asante, naje nianze na Majidi Mavumbo akiwa Kalera.
0: Ndio.
3: Wa pili Azuri Kibabi akiwa ameenda Kigalaga.
0: Ndio.
3: Wa tatu Ndali wa Ndali Manja akiwa Nyarugoza. Wa nne
0: ndio
3: Maombi Ruchina babule akiwa Muhinda Ruhuba. Ujumbe kwao, watakia mchana mwema.
0: Sawa, na kwako pia. 90.5, alo.
4: Mama Kita, habari za kazi mama?
0: Mungu ni mwema, nani mwenzetu?
4: Mzama Pimbo na Mwendo Marini mwana Yohana Mbolini patikana maeneo ya Mrisisi. Bwana, habari za majukumu?
0: Mungu ni mwema, tunamshukuru sana. Karibu kwa watu wanne Marini.
4: Eva, naomba nianze kwa sema Daudi zimfikie hizo.
0: Ndio.
4: Kiwa hapo kwa Ulanza. Pili, naomba ziende kwa Kiajari mwana wa Andrea Muhanga namba moja hiyo.
0: Ndio.
4: Na kati kaka yangu Majidi mwana wa Mavambo kiwa hapo nani kamera hapo.
0: Sawa.
4: Na ziende kwa Mama Saufa kipatikana kwenye mafembe ya jangu. Mbona amelala simsikii? Shida nini?
0: Anakusikia.
5: Posta line. Anapambana kutafuta line.
4: Ni kweli mpaka vidole vinavimba kabisa kupata line.
5: Pole. Pole.
4: Vale.
0: Ujumbe.
4: Ujumbe utakao baadaye chako dada yangu na ishara ni mzoma pigo na mwendo.
0: Asante sana. Simu tatu za mwisho na ya kwanza hii hapa. Halo. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyu hapa kaja. Nani mwenzetu?
5: Nzuri kabisa mama Saufa.
6: Vizuri. Jana nimekosa line mpaka ikatamani kulia.
0: Ndio, tunajua unapokosa line unaumia.
6: Yaani naumia kwa kweli.
0: Basi mtambulisha msikilizaji ajue anaongea, tunaongea na nani.
6: Asante. Unaongea na Masafa kutoka kwa wazee ba.
0: Ndio.
6: Salamu zangu za kwanza kabisa kabisa. Zingine kwa mapigo na mwanzo nimempata vizuri jana na leo.
0: Haya.
5: Sawa.
6: Salamu zangu za pili zifike hapo studio.
0: Asante.
6: Salamu zangu za pili zilikuwa ni Bahati anapatikana daraja Ruhagura
0: kutoka Vamia. Sawa.
6: Asante. Salamu zangu za tatu zilikuwa katika madamu ndio mna hoga na laumu sana huyo.
5: Ndio.
6: Salamu zangu za mwisho zimfikie mama Abu wa Maembe amenifika rafiki yangu.
0: Sawa. Ujumbe.
6: Tupendane kupitia redio. Ingekuwa ni rahisi mimi ningetoa namba zangu za simu. Napenda sana mawasiliano.
5: Okay.
0: Haina shida. Asante.
6: Asante. Majukumu mema dabi Mungu akutangulia upone haraka kai sawa. Na kazi yako inshallah.
0: Ah, yeah.
5: Amina. Asante.
0: Alo, 90.5.
7: Eh, mama Kita, mama Kita.
0: Naam.
7: Bana Mubali wa Mubali, niko pande za Kasulu mjini kwa leo.
0: Safi. Karibu kwa watu wanne.
7: Bana Yosa mtakaolaho nimempata pata.
0: Ndio.
7: Majidi mwana wa Mavumbo.
0: Mhm.
7: Kiajali Andolea wa Muhanga.
0: Mhm.
7: Na Ibrahimu Mikaeli semeji yangu, huyo yuko Mtangani Muhanga.
0: Ndio.
7: Ujumbe, nawatakia siku njema.
0: Na kwako pia shukrani. Simu ya mwisho hii hapa, lala salama. Halo. Halo.
8: Yapo ni aje, ni vipi dada?
0: Tuko vizuri, nani mwenzetu?
8: Eh bwana, nimefika maeneo ya Nyaruboza kwa Ruata, ndio bwana, sasa mwingine ni Ndali wa Ndali na wakati maeneo ya Nyaruboza.
0: Ndali, karibu kwa watu wanne.
8: Naam.
0: Wa kwanza.
8: Namba moja ni Jumanne.
0: Mm.
8: Akiwa maeneo ya Nyaruboza.
0: Ndio.
8: Maeneo Haruna.
0: Sawa.
8: Namba mbili Hazo likidaba chua maeneo Muhinda.
0: Ndiyo.
8: Namba 3 simwendee usa mshaka uraho.
0: Ndiyo.
8: Namba 4 simwendee mazo wa mazo kiwa maeneo ya kimo ujumbe. Mkupongeza muda sio vibaya, hila kizibaya ni kuhacha kuongeza muda.
0: Mbuna ujumbe. Pale chine ya mtio yoi.
5: Sao, sante.
0: Msikizaji kwa lele bwazo lisokuwa na mwisho, hapo ndo mwisho wa mashua. Tunakushukuru, ulikuwa ni wa thamani sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Mimi niseme jina langu naitwa MC Mama Kita, lakini nilikuwa naye Beatrice Paul Bandanya kwenye moja na mbili, tulikuwa naye DJ Faizo, lakini Pasco Fadhili fundi mitambo. Saa 6 kamili ni taarifa ya habari. Nikutakia asubuhi njema pia na mchana mwema. Bye bye, kwa heri.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Hivi sasa ni saa sita kamili mchana.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Sofia Cosmasi. Miongoni mwa habari utakazosikia ni pamoja na wahitimu wa chuo cha maafisa tabibu ilani Kibondo wametakiwa kuzingatia sheria na miongozo ya afya. Jeshi la polisi limesema hali ya usalama nchini ni shwari. Kimataifa, watu 9 wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika shambulio la droni nchini Sudani. Na katika michezo, Cape Verde yatoa onyo kwa vigogo wa AFCON. Tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wahitimu wa chuo cha maafisa tabibu ilani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kutumia pata na kuyaishi kwa kuzingatia sheria na miongozo ya afya. Hayo yameelezwa na Daktari Corneli Nibiki kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kibondo katika mahafali ya tatu ya chuo cha maafisa tabibu Kibondo. Daktari Nibiki amesema wahitimu hao wamepata mafunzo mbalimbali ambayo yanaendelea kujenga imani kwa wananchi kupitia vitendo vya uadilifu vitakavyovionyesha kwenye jamii.
4: Yale ambayo mmejifunza hapa lakini mkafanya mafunzo kwa vitendo kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kibondo ikiongozwa na hospitali ya wilaya ya Kibondo, tuvyema mahala popote pale tutakapokuwa, tufuate taratibu zetu za kazi, lakini tuwe waadilifu, tusiwe watu wa kufanya mambo ya ajabu kiasi kwamba mpaka tukashindwa kupata wanafunzi wengine watakaokuja kujifunza kwenye chuo chetu.
3: Kwa upande wake, mkuu wa chuo cha maafisa tabibu Kibondo Daktari Frederick John amesema chuo hicho kitaendelea kusimamia utoaji wa mafunzo kwa mujibu wa sheria na kusimamia maadili.

0: ya wa PPAA Agnes Isai kwa niaba ya katibu mtendaji wa mamlaka hiyo James Sando wakati wa kongamano hilo linaloendelea jijini Arusha. Amesema PPAA imeshiriki maonesho yanayoambatana na kongamano hilo kwa lengo la kuwafahamisha wadau majukumu ya mamlaka hiyo pamoja na huduma mbalimbali zinazotolewa ikiwemo utoaji wa matumizi ya rufaa zinazotokana na michakato ununuzi wa umma na malalamiko yanayohusu mfumo huo. Akifungua kongamano hilo kwa niaba ya waziri wa fedha, katibu tawala wa mkoa wa Arusha Daktari Toba Nguvila amesema serikali imeendelea kuimarisha matumizi ya tehama katika ununuzi wa umma ili kuongeza uwazi, kupunguza gharama, kuharakisha huduma na kuimarisha usimamizi wa matumizi ya fedha za umma. Amesema ununuzi wa umma ni nyenzo muhimu ya kuchochea maendeleo ya uchumi kupitia ukuaji wa viwanda, kuongeza ajira, kuimarisha kampuni za ndani na kuhamasisha ubunifu. Jeshi la polisi limesema hali ya usalama nchini ni shwari baada ya kuwakamata baadhi ya watu waliokuwa wakihamasisha na kupanga vitendo vya uhalifu kupitia mikutano na mitandao ya kijamii. Polisi imesema watumia hao walipanga kufanya vitendo vya kihalifu ikiwemo kuchoma moto shule, kuharibu miundombinu, kufunga barabara na kuwapora askari silaha. Baadhi yao wamefikishwa mahakamani huku wengine wakiendelea kusakwa. Hata hivyo jeshi hilo limewashukuru wananchi kwa ushirikiano wao wa kutoshiriki vitendo hivyo na limetangaza kuendelea kupokea taarifa za mikutano ya hadhara kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine kwa mujibu wa sheria, huku likitoa wito kwa wananchi kuendelea kutoa taarifa za viashiria vya uhalifu ili kulinda amani na usalama wa nchi. Kwingineko, mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TCESA imesaini makubaliano ya ushirikiano wa miaka mitatu na chama cha mawakili vijana ndani ya chama cha wanasheria Tanganyika TLS AYL yatakayolenga kuimarisha huduma za kisheria kwa wawekezaji, kuwajengea uwezo mawakili vijana na kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini. Makubaliano haya yanatarajiwa kuwawezesha mawakili vijana kushiriki kikamilifu katika utoaji wa huduma za kisheria zinazohusiana na uwekezaji, huku ikifungua fursa zaidi za ushiriki wao katika shughuli za maendeleo ya uchumi na uwekezaji. Akizungumza na waandishi wa habari, mkurugenzi mtendaji wa TCESA Giledi Teri amesema ushirikiano huo utaunganisha nguvu za taasisi hizo katika kujengea uwezo wamiliki mawakili vijana kupitia mafunzo ya sheria za uwekezaji, ujasiriamali na mbinu za kisasa za utoaji wa huduma za kisheria kwa wawekezaji. Aidha amesema kupitia ushirikiano huo mawakili vijana pia watashiriki katika maboresho ya sera, sheria na mifumo inayosimamia uwekezaji nchini.
1: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
0: Watu 9 wameuawa na wengine 14 kujeruhiwa katika shambulio la drone nchini Sudani, huku mapigano kati ya jeshi la serikali na kikosi cha RSF yakiendelea kusababisha madhara makubwa kwa raia. Shambulio hilo limetokea katika jimbo la Kordofani kaskazini ambako RSF inajaribu kulizingira jiji la El Obeid kabla ya kile waangalizi wa Umoja wa Mataifa wanachofia kuwa kinaweza kuwa shambulio kubwa na lenye umwagaji mkubwa wa damu. Mapema wiki hii kundi la Emergency Leolis lilirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu katika vita hivyo, likisema wapiganaji wa RSF walifanya ukiukaji dhidi ya raia katika eneo la El Jamam, ikiwa ni pamoja na kuwashambulia raia na nyumba zao pamoja na uporaji na uharibifu wa soko la Al Jamama. Tangu Aprili 2023, vita vya Daglo na aliyekuwa mshiriki wake wa zamani mkuu wa jeshi la Sudan Abdel Fattah el-Burhan vimesababisha vifo vya zaidi ya watu 200,000 kwa mujibu wa makadirio ya wafanyakazi wa misaada, na kuifanya Sudani kukumbwa na janga kubwa zaidi duniani la njaa na uhamishaji wa watu. Kwingineko, ndovu 15 wamekufa katika maeneo na hifadhi eneo maarufu na kuwa na idadi kubwa ya ndovu, madhara yake ya kipekee yanayovutia watalii. Kwa mujibu wa maafisa wa Kenya, uchunguzi wa awali umeonyesha katika wa uchunguzi shukumu kwenye nyayo

0: maeneo mbalimbali ambapo kwamba labda timu zimeweza kutokea. Kwa hiyo ni baadhi tu ya changamoto ambapo kwamba wachezaji na vile vile pia mashabiki wanapitia. Na pia
1: labda kabla hujaendelea, vimewaathiri vipi chakula na hii hali ya joto, vimewaathiri vipi wachezaji? Labda umejaribu kuzungumza nao wawili watatu kwa kifupi?
0: Tumejaribu kuzungumza kwa sababu tulipokuwa uwanjani tulikuwa tunazungumza, na kwa kweli ukiangalia ni kwamba kuna timu ambazo labda hazijabeba wale wapishi uwanjani ama hapa Morocco kuweza kuwapikia vyakula ambavyo kwamba waweza kuvizoea. Kwa hiyo kidogo inakuwa ni tofauti sana kwa timu ambazo kwamba labda zimejipanga na labda wapishi utakuta kwamba zina faidi pakubwa sana. Lakini pia kando na hapo ni idadi ya mashabiki uwanjani haipo kwa sana, mashabiki ni wachache sana uwanjani. Nilishuhudia mechi ya Nigeria na Malawi, moja ya mechi ambazo zimezishuhudia na sijui ni kwa sababu ya hela ambazo kwamba zimewekwa, kwa sababu idadi ya chini kabisa ni $2 ambayo ni sawa na dirham za hapa Morocco 20, alafu kile kitengo cha pili ni dirham 30, alafu $5 ambazo ni sawa na dirham 50 kiingilio pale uwanjani. Maana mashabiki kwa kweli ni wachache sana, lakini nafikiri pia ambacho kimesababisha labda kuathiri ni kuahirishwa kwa mashindano.
1: Labda hiyo wakati mwingine ni kwa kiasi gani, labda tuangazie haya matokeo ya awali yameweza kubadilisha ile taswira ya michuano, tukianzia huo mchuano ambao tumejaribu kuzungumzia kidogo, huko Nigeria ambao ni mabingwa mara 10 hawakupoteza kwa Malawi.
0: Nafikiri kikubwa zaidi ni upinzani ambao kwamba umeweza kuongezeka. Ukiangalia Malawi wana wachezaji ambao wanapiga soka lao katika nje ya bara hili la Afrika. Ukiangalia madada wawili hao wanapiga soka lao kule Europa na wanaleta utamu na urari fulani kwenye kikosi. Wametulia vizuri. Ukiangalia kwa mfano kama hiyo mechi, mchezaji Asisat Oshoala, mchezaji ambaye kwamba ametajwa kama mchezaji bora wanawake barani Afrika, hakuanza katika ule mchezo. Aliletwa kama mchezaji wa akiba na kile kizazi cha kina Paranozi, unakumbuka walikuwepo katika timu ya Nigeria kabla ya kuweza kustafu. Wanaunda timu ambayo imejumuisha chipukizi wengi sana. Kwa ukiangalia nafikiri ni hali ambayo kwamba imejaribu kuleta ule mabadiliko ya kiushindani kwenye mashindano haya. Ndio
1: Harambee Starlets leo wana kibarua hapo Olympic Stadium mjini Rabat, wakiwa na matumaini kwamba wataiondosha leo Senegal. Wamesema hawana hofu, matokeo ya mwanzo ya 4 bila wao hayajawavunja moyo. Unaonaje, wanatoboa leo?
0: Na matarajio yapo kwamba watakuwa wanafaulu, kwa sababu tulizungumza na kocha mkuu Beldum Odemba hapo jana pamoja na wachezaji kadhaa kiwemo Enes Mango, Yofresia Silwaso, na walieleza wingi wa matumaini sana kuweza kucheza. Ukiangalia Senegal wanafahamika na mchezo wao wa mabavu, kwa Uingereza wanasema kwamba wanacheza physical match, na ukiangalia Kenya kidogo wanacheza ule mchezo wa tactical sana. Kwa hiyo nafikiri utofauti utakuwa pale, lakini ukiangalia timu zote mbili zinaingia katika mchezo huu zikiwa zimetokea kichapo, kwa sababu Senegal alilemewa magoli mawili kwa yai na Algeria. Kwa hiyo na mechi ya leo ndio itakuwa imetamua endapo Kenya basi watakuwa wanashinda ngoma hii, basi watakuwa wanajika kwenye nafasi nzuri, kwa sababu timu ambazo zinafika nusu finali zitakuwa zinajikatia tiketi ya mashindano ya dunia ambayo itakuwa inaandaliwa Brazil mwakani. Kwa hiyo imani ipo kwa jinsi ambavyo kwamba tulizungumza na kocha, kwa jinsi ambavyo tulizungumza na wachezaji, wamefanya maandalizi mazuri. Kwa hiyo tutakuwa nasubiri tuweze kuona dakika 90 zitakuwa zinaamua kitu gani pale katika uwanja wa Olympic.
1: Geoffrey, naambiwa muda wangu umekwisha, na kushukuru sana, tutawasiliana tena wakati mwingine. Ninakushukuru sana na nakutakia mchana mwema Geoffrey. Asante sana. Naona Saumu basi unaitikia tu.
2: Unajua Geoffrey amesema chakula, amenifurahisha.
1: Umesikia yeah. Waki Harambee Starlets basi nakusikia uko hivi.
2: Sasa wewe sio mimi tu. Lili, mimi nafikiri wewe ni mmoja wetu kufikia sasa. Ama kwa sababu tulitandikwa mabao manne unatukana kwamba
1: siwakani.
2: Haya basi, kwa hiyo tukishinda tumeshinda kwa pamoja.
1: Kabisa.
2: Tukishindwa tunashindwa kwa pamoja. Basi ndivyo mambo yalivyo. Lakini mimi nimefurahia sana Geoffrey Mwamburi akisema kwamba vyakula ndio vinatatiza. Amezoea mambo ya sembe, unakamua ugali pale. Sasa hivi kule ni valinazi.
1: Naona na kwenye mitandao hayo mambo yapo.
2: Bila shaka mengi yanazungumziwa zaidi kuhusiana na mandhari na michuano yote kadri inavyoendelea, matokeo ambayo yanajitokeza katika michezo mbalimbali. Jana ilikuwa nafasi ya Cape Verde wakipiga dhidi ya Ghana. Watu walitegemea kwamba Cape Verde wangeonyesha mchezo mzuri kama ulioonyeshwa na timu ya wanaume wakati wa kombe la dunia. Lakini kwa bahati mbaya kipusa bahati alikataa katakata, Ghana wakaondoka na ushindi wa mabao mawili. Sasa maoni ni mengi kuhusiana na mechi hiyo, lakini nafikiri kama watani wa Ghana wanasema kwamba yani tangu waifunge Cape Verde basi hakukaliki tena mitandaoni, utafikiri washashinda kombe. Anasema abeg bado sana.
1: Abego.
2: Abeg. Hawa wanakuwa ni kawaida Ghana na Nigeria wanataniana sana. Hata kuhusiana na masuala ya chakula wanasema jollof ya Ghana na Nigeria ipi ni bora zaidi. Lakini wanafahamu wao. Sasa kwa sababu leo ni zamu ya Starlets, kuna hashtag inasema hashtag Team Kenya, inasambaa pia mitandaoni wakipigia upato wakiwaambia wakina dada wa Kenya wapambane angalau Senegal inafungika. Wanasema Sadio Mane kwenye yao.
1: Ndio inafuatilia unajua.
2: Wacha tuone, wanasema pengine kwa sababu kwa Tanzania wanaofahamu hawa Senegal kwa upande wa wanaume walipocheza mechi ya chini ya umri wa miaka 17 Tanzania walifungwa na Senegal. Kwa hiyo naona kwamba leo Starlets watapambana, ni kufa kupona hapo kina Halima Dogo, tunawatarajia sana mpambanie kikosi cha Starlets.
1: Basi tena inatosha kwa mchana huu angalau. Basi tuangalie na kwenye mitandao yetu ya kijamii, huko wenzetu wametuandikia. Ninamuona nani hapa, John Paul Makuku, ni mitandao ya kijamii ya Instagram, Facebook na YouTube. John Paul Makuku wa Dodoma, Tanzania, anasema nikimwangalia Kizza Besigye na nikiona watawala wa Uganda, ipo siku nao watakuja kulipa maumivu ya watu wa Uganda. Yusuf mwana wa Daudi wa Ukonga Mazizini anasema eneo la Mashariki ya Kati ni hatari zaidi kuishi hakika. Mwana Simba Charles Ramson anasema huwezi kupongeza kitu ambacho hujui sababu ya kufunga ilikuwa ni nini.
2: Haya ni soma ujumbe wake. Kale Prince anasema kwa nini hawa Hamas wanafanya shughuli zao kwenye maeneo kama hayo ya ibada, na kwa nini jeshi la Israeli lilitoa onyo watu waondoke eneo hilo kabla ya shambulio. Muda naarifiwa umetutupa mkono.
1: Yeah, muda umetutupa mkono. Asante sana Saumu, na endelea kuwa nasi wewe msikilizaji, kwa sababu muda mfupi ujao tutakuletea makala.

0: DW, mtu na mazingira.
1: Kenya imejiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Rasimu ya EU Deforestation Free Regulation, EUDR, iliyopitishwa mwezi Juni mwaka 2023 ni kanuni ya kisheria inayohusu kampuni

0: Ugo, kakao, kahawa, michikichi ya mafuta, mpira, soya na mbao, pamoja na bidhaa zinazotokana nazo kama ngozi, chokoleti, samani, karatasi na bidhaa za mafuta ya mawese. Mimi ni Wakio Mbogo. Karibu tujumuike sote hadi mwisho.
1: Open technologies, how they can use data and digital tools.
0: Brian King, meneja mkuu wa ujumuishaji wa teknolojia katika shirika la The Alliance of Bioversity International na SIAT linalohusika na utafiti kwa ajili ya ustawi wa mazingira na afya, anasema kuwa Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni si lazima kuwe kikwazo.
1: The EU deforestation regulation has created these.
2: EUDR imeleta uharaka pamoja na fursa. Inatupa changamoto ya kujenga mifumo jumuishi na yenye uwazi inayohakikisha hakuna anayebaki nyuma katika masoko ya kimataifa. Kenya imeonyesha kuwa kufuata kanuni kunaweza pia kuwa kichocheo cha ubunifu, mifumo imara zaidi na kuongeza imani ya kimataifa kuhusu uadilifu wa kahawa yake.
0: Mchakato wa kufanikisha bidhaa zinazokidhi viwango vya EUDR unajumuisha uwekaji ramani za mashamba kwa teknolojia ya kijiografia, mifumo madhubuti ya ufuatiliaji wa bidhaa, pamoja na miundombinu ya kidijitali iliyo wazi ili kuhakikisha kuwa bidhaa zinazouzwa katika Umoja wa Ulaya zinathibitishwa kuwa hazijatokana na ukataji miti. Moja ya mambo waliojifunza katika safari hiyo ni gharama kubwa ya kuwawekea wakulima ramani, hivyo wamekuwa wakifanya kazi na washirika wa kimkakati ili kuunganisha teknolojia sahihi, rasilimali pamoja na sayansi kuhakikisha wanafanya mambo kwa njia sahihi katika mchakato mzima.
3: Today we are here to witness the flagging off of the...
0: Sekta ya kahawa nchini Kenya imefikia hatua muhimu baada ya uzinduzi rasmi wa usafirishaji wa kwanza wa kahawa inayokidhi kanuni ya Umoja wa Ulaya dhidi ya ukataji misitu EUDR. Magunia 320 ya kahawa, kila moja likiwa na kilo 60 za kahawa, ambazo ni jumla ya tani 1.92 kutoka vyama vya ushirika 13, yametangazwa kuwa tayari kwa viwango vya EUDR na kupelekwa katika soko la Umoja wa Ulaya. Afisa mkuu mtendaji wa muungano wa mashirika ya wakulima, New Kenya Planters Cooperative Union, Timothy Mirugi, ameisifu hatua hiyo akisema,
3: "And to show and to demonstrate to the world that it is possible for Kenya to export."
2: Tunaipa dunia ujumbe wa wazi kuwa Kenya iko tayari kukidhi mahitaji ya kimataifa ya udhibiti kwa kutoa kahawa inayoweza kufuatiliwa kikamilifu na isiyohusishwa na ukataji miti. Nchi imeonyesha ushindani wa kiwango cha juu huku ikilinda maslahi ya wakulima wetu.
3: We have fulfilled all the laws.
0: Kulingana na mkuu wa idara ya ushirika Patrick Kilemi, kwa Kenya hatua hii ni maendeleo katika mwelekeo sahihi.
3: What this means is that
2: usafirishaji huu unaonyesha kuwa wakulima wetu wako tayari kuzalisha kahawa inayokidhi viwango vya mazingira, sheria na ufuatiliaji vinavyohitajika chini ya kanuni za Umoja wa Ulaya. Kama nchi, hatuko tayari kupoteza soko lenye faida kubwa la Umoja wa Ulaya wakati kanuni hizi zinapotekelezwa.
0: Mpango wa Umoja wa Ulaya wa EUDR umeleta mabadiliko makubwa katika biashara ya kimataifa. Katika mataifa ya Afrika Magharibi kama Cote d'Ivoire na Ghana, EUDR imechochea uwekezaji mpya katika sekta ya kakao. Kampuni na mashirika ya kimataifa yameanza kusaidia wakulima kupata ramani za mashamba, usajili wa ardhi na mifumo ya kidijitali ya kufuatilia uzalishaji. Hii imeongeza uwezo wa kakao yao kuendelea kuuzwa Ulaya bila vizuizi. Hata hivyo, mataifa mengi yanayoendelea bado yanakabiliwa na changamoto kama gharama za teknolojia, ukosefu wa mifumo ya kidijitali na ugumu wa kuwasaidia wakulima wadogo kutimiza masharti ya EUDR. Mataifa hayo yameeleza hofu kwamba bila msaada wa kifedha na kiteknolojia, baadhi ya wakulima wanaweza kupoteza soko la Ulaya. Kwa upande mwingine, ni hatua ambayo inawahimiza wakulima kuzingatia umuhimu wa kuhifadhi mazingira, ikimaanisha hawawezi kuharibu misitu ili kupanua mashamba ya mazao, kama anavyofafanua zaidi Joseph Waweru, mkulima kutoka Nyeri. Kama wakulima tunafurahia sana kanuni za EUDR kwa sababu tunaelewa umuhimu wa kuhifadhi mazingira. hatuwezi kuharibu misitu ili kulima kahawa. Badala yake tunajifunza

0: na kuwafundisha wengine kuhifadhi miti, huku tukiendelea kuzalisha kahawa bora hasa sasa kutokana na mahitaji ya EUDR.
1: On the general purpose of the EUDR program.
0: Kahawa bado ni moja ya mazao muhimu zaidi ya kuuza nje nchini Kenya. Zao hilo hulimwa katika kaunti 33, hasa na wakulima wadogo wanaochangia takriban 70% ya uzalishaji. Hata hivyo, wakulima wengi wa kahawa kama Jen Wahome, mkulima kutoka kaunti ya Embu, walikuwa karibu kuachana na kilimo cha kahawa kutokana na mapato madogo na yasiyotabirika. Lakini fursa hii mpya inawarejeshea matumaini.
2: I inherited my coffee trees from my mom.
0: Nilirithi miti yangu ya kahawa kutoka kwa mama yangu, aliniambia kwamba iwapo nitapanda yangu nitaweza kujua umuhimu wa kahawa. Kilimo cha kahawa ndio msingi wa maisha yangu kiuchumi. Kwa hiyo ninahakikisha napanda miti pamoja na kahawa, hasa kwa sababu nina shamba dogo. Miti hiyo huangusha majani ambayo hutumika kama matandazo kwa kahawa yangu, na yakikauka hugeuka kuwa mbolea inayoongeza rutuba ya udongo. Aidha, miti hiyo hutoa kivuli kinacholinda kahawa yangu dhidi ya jua kali. Pia miti hiyo husaidia kuzuia upepo.
2: Because we want to conserve our environment.
0: David Mwangi vilevile ni mkulima wa kahawa aliyenufaika na mpango huu. Anaeleza.
3: We have taken that as a positive.
0: Tumelichukulia kama jambo chanya kwa sababu tayari tumeona mabadiliko katika mazingira yetu. Na mabadiliko hayo ya mazingira yameleta mabadiliko mazuri katika uzalishaji wetu. Kwangu mimi ni kuhusu maisha yetu ya leo na kizazi cha kesho.
3: Our today life and tomorrow generation.
0: Kauli hii, msikilizaji, inatuhitimishia makala ya mtu na mazingira. Leo tumeangazia hatua ya Kenya kujiunga na mataifa yanayouza bidhaa zisizochangia ukataji wa misitu barani Ulaya, na ambazo zinaweza kufuatiliwa hadi zilipotoka. Umekuwa nami Wakio Mbogo, asante, na endelea kutusikiliza hapa DW.

0: DW. Sema uvume. Matumizi ya kidijitali yanazidi kushuhudiwa katika hatua ya kuboresha mifumo ya afya na matibabu barani Afrika. Katika makala yetu ya Sema Uvume na kualika msikilizaji wa DW kufahamu zaidi kuhusu hatua zilizopigwa katika matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA kuboresha hali ya matibabu katika sehemu mbalimbali barani Afrika. Mimi ni Lubege Emmanuel. Japo ni kwa viwango tofauti, mataifa ya Afrika yamepiga hatua kubwa katika matumizi ya kidijitali katika kutoa huduma za afya na matibabu ili kurahisisha upatikanaji wa huduma hizo, ikiwemo pia kuwapunguzia wagonjwa gharama na usumbufu wa kusafiri umbali mrefu kuwafikia madaktari bingwa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, anafafanua kuhusu mikakati ya matumizi ya kidijitali katika mifumo ya afya na matibabu.
1: The WHO Science Council has also focused its work on the responsibility.
2: Baraza la sayansi la WHO pia linaangazia matumizi wajibifu ya teknolojia ya kidijitali katika mifumo ya afya ambayo itamfikia kila mtu, na mifumo hiyo inahitaji kushirikishwa kote duniani.
1: Interoperable solutions.
0: Bila shaka matumizi ya karatasi yanazidi kupungua katika vituo vya afya, kwani taarifa nyingi za wagonjwa hurekodiwa, huhifadhiwa na kuwasilishwa kupitia mifumo ya mitandaoni na TEHAMA kwa jumla. Kwa namna hii, wadau wanasema taarifa zinabaki kuwa sahihi na pia huweza kutumwa kwa madaktari bingwa na wataalam walioko nje ya nchi na hata nje ya bara Afrika. Wanapopata taarifa hizo, wao hutoa maelekezo kuhusu jinsi mgonjwa fulani ashughulikiwe kimatibabu. Daktari Mbaraka Ntimba kutoka Uganda anafahamisha jinsi uvumbuzi mbalimbali unazidi kuchangia katika kuboresha viwango vya matibabu.
3: We are now in the midst of a digital revolution.
4: Sisi matabibu tunazidi kupata wepesi katika kubadilishana taarifa. Kwa hiyo tunaviona viwango vyetu vya utendaji kazi tukitegemea uzoefu wa wenzetu kutoka sehemu mbalimbali.

0: virusi vya ukimwi na pia afya za watoto.
1: On HIV, on maternal and child health.
2: Kenya ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yanaonyesha kupiga hatua kubwa katika uvumbuzi wa kidijitali kuhusiana na huduma za matibabu kuweza kuwafikia watu wengi. App ya mTiba inayotumiwa kwa ajili ya bima ya afya ni mojawapo ya maendeleo katika swala hilo. Kwa kutumia simu za mkononi, zaidi ya watu milioni 650 barani Afrika wanaweza kufikiwa, na ndio maana simu hizo zinasaidia pakubwa katika kuboresha huduma za matibabu, ambapo hata mgonjwa hukumbushwa kumeza dawa yake na pia siku ya kurudi kwenye kituo cha afya kuchunguzwa tena. Lakini kinachoridhisha zaidi ni kwamba mgonjwa anaweza kuomba ushauri wa kitabibu bila kukutana ana kwa ana na daktari. Hii huwawezesha hasa wale walioko vijijini au mbali na kituo cha afya kupata matibabu. Soren Brostrom, ambaye ni mkurugenzi wa mageuzi katika shirika la WHO, anafahamisha kuwa hata katika matumizi ya kidijitali, wajibikaji na kuzingatia maadili kama vile kulinda taarifa za wagonjwa ni muhimu kuzingatiwa.
3: WHO imetoa miongozo ya matumizi hata ya akili mnemba kwa uwajibifu na kimaadili, tukitambua kuwa tunahitaji kuwekeza katika masuala ya msingi.
1: For easier access to healthcare, right? I mean...
2: Lakini bado kuna changamoto katika utoaji huduma kidijitali. Miongoni mwa hizo ni mapungufu katika ugavi wa umeme, ambao ni muhimu kuwezesha miunganiko ya mitandao katika sehemu za vijijini. Na hadi hapo, msikilizaji wa DW, natamatisha makala hii ya Sema Uvume nikiamini kuwa nawe utazingatia umuhimu wa kuboresha huduma za afya na matibabu kwa njia za kidijitali. Mimi ni Lubege Emmanuel, mwandishi wa DW Kampala.
4: Asante sana Lubega, naona Saumu bado yuko hapa, umegoma kuondoka.
5: Bwana, sasa mitandao leo inakwenda kasi. Sasa naangalia lili tunaondokaje kama tujawarifu wasikilizaji wetu na nafasi ipo. Kabla tusonge mbele, napitapita mitandaoni tu hapa baada ya kusikiliza wakati wa makala inaendelea. Napatana na taarifa ya jeshi la polisi mkoa wa Pwani kwamba linamshikilia binti wa miaka 16 anafahamika kama Rahma Tito kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi.
4: Nini kilitokea?
5: Huyu inasemekana kwamba alinyimwa ruhusa ya kwenda katika sherehe ya kuzaliwa ya rafiki yake, yani birthday. Alimwambia mamake alikuwa na umri wa miaka 51 na ana ulemavu wa miguu yote miwili. Akamwambia mama, mimi nataka kwenda zangu kusherehekea birthday. Mama akasema hapana, labda kwa sababu zake tofauti. Msichana inasemekana alimdunga ama alimchoma kitu fulani chenye ncha kali kichwani, na papo hapo mama akaaga dunia. Sasa tunasema dunia imepasuka mahali
4: kwa kweli. Jioni utakuja kutuambia na maoni yanasemaje.
5: Bila shaka.
4: Lakini najua Saumu kuna kisa cha Besigye kule Uganda nacho kimeibua maoni mengi sana.
5: Maoni ni mengi kuhusiana na kisa hicho cha Besigye. Wengi wanasikitishwa na namna ambavyo kiongozi huyo ana ama aliyekuwa mwanasiasa anavyoshughulikiwa akiwa gerezani. Wengi wanazungumzia kwamba kama huyo anaitwa Aloyce Sylvester Samba, anasema serikali ya Uganda inapaswa kuhakikisha afya, usalama na utu wa kila mfungwa au mtuhumiwa vinaheshimiwa bila kujali tofauti za kisiasa. Kesi inaweza kuendelea, lakini maisha ya binadamu hayawezi kusubiri. Anasema dunia inaangalia na historia itakumbuka namna viongozi wanavyowatendea wapinzani wao. Mungu ampatie nguvu na afya njema Dr. Besigye. Mengi yanazungumzwa. Wengine wanasema ikiwa hujijiweke katika nafasi kama huyu ni babako ama ni ndugu yako, ni familia yako kwa namna moja ama nyingine, kwamba anajitetea mahakamani na amefungwa kwa muda mrefu mpaka sasa, hadi ifikie hatua kwamba anaanguka wakati anajaribu kujitetea, ni jambo ambalo wengi linawahuzunisha lile.
4: Na mimi nimeiona ile video iko kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram. Watu wanaweza pia wakaenda kuangalia ile video. Yaani pale ndo unasema mtu maji yamemfika hapa shingoni. Yaani ameshindwa, yaani amejaribu, anaona sasa liwalo na liwe.
5: Bila shaka, yaani baadhi ya watu mtu anakuambia nimeumia sana. Namna tu anavyojielezea unaona kwamba katika uso wake kabla anguke, yaani huyu jamaa ameshachoka. Kupoteza tamaa, kukata tamaa, bado anajitahidi asikate tamaa ili kuelezea kile ambacho anahisi yeye kwa upande wake anapaswa kusikilizwa na mahakama. Lakini ndio hivyo, wanasema kwamba kitakachoamuliwa na mahakama basi huwezi kusema chochote. Richard Thadeo anasema du, ngozi nyeusi ina roho mbaya sana. Mzee anateseka kwenye ardhi ardhi yake mwenyewe, anasema inaumiza sana, ni maumivu makali. Na Baraka Magere anasema viongozi wa

0: Afrika watengeneze chuki kwa raia, ipo siku kitawaramba, kwa sababu sema kwa namna mambo haya yanapoendelea, chuki inaingia miongoni mwa watu, kwa hiyo siku moja kitawaramba.
1: Huwezi kujua.
0: Bila shaka.
1: Basi endelea kufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, kuna mengi, lakini wakati huu ni makala.
2: DW ya Ujerumani.
3: Ni wasaa mwingine, msikilizaji, ninapokukaribisha kwenye makala haya ya sura ya Ujerumani. Natumai hujambo hapo ulipo. Leo hii tunayazingatia mabadiliko yaliyofanywa na Kansela Friedrich Merz katika serikali yake. Je, mabadiliko ya sura pia yataleta mabadiliko ya sera? Mimi ni mtayarishaji wako Zainab Aziz.

0: Swali wanalojiuliza watu hapa nchini Ujerumani ni kwa nini Kansela Merz amefanya panga pangua ndani ya serikali yake? Yeye mwenyewe anaeleza hivi.
1: Alle Personalentscheidungen, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ordnen sich.
2: Maamuzi yote yanayohusu nyadhifa za serikalini yanalenga shabaha ya kuleta mafanikio makubwa kabisa kwa wananchi wetu. Mabadiliko hayo ya watendaji kazi serikalini yamefanyika kwa kufuata mwongozo ulio wazi. Ninataka serikali inayofanya kazi kwa ufanisi mkubwa sambamba na kuyazingatia maslahi ya kila upande. Sisi ni serikali inayozingatia mageuzi na tunataka kuendelea kuonyesha tunalitekeleza hilo.
1: Wir sind eine Reformregierung und wir wollen das auch weiter.
0: Kansela Merz aliingia madarakani takriban miezi 15 iliyopita. Alitoa ahadi ya kuleta mageuzi na kuinua uchumi wa Ujerumani ambao ndio mkubwa kabisa barani Ulaya. Inapasa kutilia maanani kwamba uchumi wa Ujerumani umeendelea kudorora kwa muda mrefu. Wadadisi wanasema mageuzi hayo ya kiuchumi yananyata. Hatua ambazo hadi sasa zimechukuliwa na serikali ya mseto inayoongozwa na Kansela Merz bado hazijawaridhisha wapiga kura wengi. Umaarufu wa serikali ya Kansela Friedrich Merz umeshuka, wakati ambapo umaarufu wa chama kikuu cha upinzani AfD, kinachojiita kuwa ni chama mbadala kwa Wajerumani, unazidi kupaa juu. Chama hicho cha upinzani kinaendelea kunufaika na malalamiko ya wananchi juu ya kile wananchi hao wanachokiona kuwa ni uzembe. Hata hivyo, Kansela Merz amesema anasonga mbele na hatua za kuleta mabadiliko.
2: Nimefanya maamuzi hayo bila ya shinikizo na bila shaka mabadiliko yamefanyika kwa uangalifu mkubwa na baada ya majadiliano
1: muhimu.
0: Serikali ya Kansela Merz inayo mambo ya kujivunia. Kwa mfano, wadadisi wanasema mageuzi katika nyanja za mafao ya uzeeni na huduma za afya yamo katika njia sahihi. Wachunguzi wanasema mabadiliko anayoyaleta Kansela Merz lazima yazingatie sekta za uchumi, uhamiaji, nishati, demografia, yani idadi ya watu, na usalama wa bara la Ulaya. Kansela Merz amefanya mabadiliko katika serikali yake baada ya mpambe wake mwandamizi Jens Spahn kuachia ngazi. Spahn alikuwa kiranja wa wabunge wa chama cha CDU na pia chama ndugu cha CSU. Nafasi hiyo sasa imechukuliwa na aliyekuwa mkuu wa utumishi kwenye ofisi ya kansela, Thorsten Frey. Na wadhifa wa mkuu huyo wa utumishi kwenye ofisi ya kansela umeenda kwa Bibi Nina Varken, ambaye hapo awali alikuwa waziri wa afya. Kansela Merz anaeleza.
1: Ich freue mich, dass ich als Nachfolgerin gewinnen kann Nina Varken.
2: Nimefurahi kumteua Bibi Nina Varken. Atachukua nafasi ya mkuu wa ofisi ya kansela na pia atakuwa waziri mwenye majukumu maalum. Yeye atakuwa mwanamke wa kwanza katika historia ya nchi yetu kushika wadhifa huo kwenye ofisi ya kansela. Nimefurahi kwamba yuko tayari kufanya kazi hiyo. Na sio jambo la ajabu kwa sababu alipokuwa waziri wa afya mnamo miezi michache iliyopita, Nina Varken alionyesha uwezo mkubwa wa utendaji kazi. Aliweza kuibeba wizara na kulipeleka mbele gurudumu la mageuzi licha ya kuwepo changamoto kadhaa.
1: Dass sie Reformen auch gegen Widerstände durchsetzen kann.
0: Waziri wa usafirishaji Patrick Schneider vile vile ameondolewa kwenye nafasi yake kwenye pangua hiyo ya Kansela Merz, na nafasi yake sasa inachukuliwa na mbunge wa muda mrefu wa chama cha CDU Stefan Bilger. Kansela Merz pia amembadilisha kazi mkuu wa chama chake cha CDU Carsten Linnemann. Sasa atakuwa waziri wa afya. Lakini baadhi ya watu wanatilia mashaka uwezo wake katika kuiongoza wizara ya afya. Yeye mwenyewe amesema ataweza kuutumikia wadhifa huo, na hapa anaeleza zaidi.
3: Ja, der Bundeskanzler hat mich gestern gebeten, das Amt des Bundesgesundheitsministers zu übernehmen. Ich bedanke mich bei ihm.
4: Kansela ameniomba nitumikie wadhifa wa waziri wa afya. Napenda kutoa shukrani zangu na pia namshukuru kwa kuniamini. Naahidi nitaendeleza kazi hii iliyofanywa na waziri aliyetangulia Nina Varken kwa mafanikio.
3: Und ich möchte diesen Job erfolgreich möglichst fortführen.
0: Licha ya mageuzi hayo, bado pana uwezekano wa chama kikuu cha upinzani cha AfD kushinda uchaguzi wa majimbo, na hivyo kwa mara ya kwanza kuweza kuona waziri mkuu wa jimbo akitoka kwenye chama hicho kinachozingatiwa kuwa cha mrengo mkali wa kulia. Katika jimbo la mashariki la Sachsen-Anhalt, uchaguzi utafanyika mwezi Septemba. na chama kikuu cha upinzani AFD kina matumaini ya kushinda vizuri kiasi cha kuweza kuunda serikali ya jimbo hilo peke yake bila ya kutegemea kura za chama kingine. Endapo itatukia hivyo, basi itakuwa ni mara ya kwanza katika historia ya Ujerumani ya hivi karibuni. Baada ya miezi kadhaa ambapo wapiga kura walikatishwa tamaa kutokana na migogoro ya ndani ya serikali, Kansela Merz hivi karibuni alipitisha mipango kabambe ya mabadiliko katika mfumo wa pensheni unaojumuisha kupandisha umri wa kustaafu. Mageuzi ya Kansela pia yanajumuisha kuwapunguzia kodi wananchi wenye kipato cha chini na cha kati. Lengo la mageuzi ya serikali ya Kansela Friedrich Merz pia ni kupunguza urasimu unaotatiza utekelezaji wa haraka wa maamuzi muhimu. Kansela Merz amesema mafanikio makubwa yamepatikana, lakini kazi bado inaendelea.
1: Will ich noch einmal den Kolleginnen und Kollegen sagen, herzlichen Dank für die Bereitschaft, neue Aufgaben zu übernehmen.
2: Ningependa kutoa shukrani zangu za dhati kwa utayari wa wenzangu wa kuchukua majukumu yao mapya. Najua tumefanikiwa mengi, lakini bado tunahitaji kufanya kazi zaidi.
1: Wir haben, es ist auch noch viel zu tun.
0: Swali linaloulizwa ni

0: Rumani itaweza kujinasua na kuondokana na mgogoro. Inapasa kutambua kwamba kwa muda wa miaka kadhaa, Ujerumani kwa jumla imekwama kiuchumi. Viwango vya ustawi ni vya chini kabisa, na wakati mwingine ustawi unakuwa sifuri. Wataalamu wanatoa tathmini tofauti. Mwanauchumi wa kimataifa kutoka Denmark, Erik Fursing Nielsen, ameiambia DW kuwa Ujerumani inaelekea kwenye shabaha sahihi.
1: The problems are bigger than they are, but things are better in economic terms in Germany than in many other places.
2: Matatizo ni makubwa kuliko yanavyoonekana, lakini ninayo matumaini kwa sababu hali nchini Ujerumani bado ni nzuri kulinganisha na hali ya nchi nyingine nyingi. Hata hivyo, siwezi kusema kwamba Ujerumani haikabiliwi na changamoto. Ukweli ni kwamba pana haja ya na hilo tayari lina mageuzi yaliyopitishwa. Nafikiri Ujerumani iko katika mkondo sahihi.
0: Wa uchumi wa kimataifa Nielsen amesha wa kutegemea mauzo ya nje ili kuleta ustawi wa uchumi. Amesema pana haja ya kuhimiza soko la ndani. Na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema ataendelea kuleta mabadiliko. Na msikilizaji, hadi hapo tunayakamilisha makala haya ya sura ya Ujerumani. Asante kwa kuwa nami. Jina langu ni Zainab Aziz, na kutoka hapa DW Bonn na kuaga kwa heri.
3: Tunaelekea mwishoni mwa matangazo haya ya msikilizaji, lakini kabla sijafunga, nina kusomea kwanza ujumbe ambao umeniandikia mchana huu. Kwanza namuona Abi. Anasema, Afrika, haya mambo tutaacha lini? Badala ya kujenga nchi kesi kila siku, kwani huwezi kutawala bila kufunga wapinzani? Wakiongea inapunguza nini? Haya, huyo ni Abi anauliza. Wile Rais wa Amani tokea Arusha Ndogo, Chato, Tanzania, anasema nawapata vyema DW Kiswahili mchana wa leo. Asante sana Wile kwa kutufuatilia mchana huu. Kolimo Kilonzo Mshana anasema, ila vita isikie tu kwa mwenzio, hakika inatia huzuni na inaumiza sana. Fidelis Mazura anasema Israel na Palestina wadui wao umeanzia kwenye maandiko. Baraka Magere anasema viongozi wa Afrika watengeneza chuki kwa raia, ipo siku kitawalamba. Julius Gasai anasema Afrika kuna kitu gani? Mbona viongozi wa Afrika ni wakatili sana? Charles Kapere anasema kwani hivyo vyama vinataka nini?

0: kwanza kilitakiwa kiwajibishwe ili iwe fundisho kwa vyombo vingine. Dori Julius anasema huwezi kupongeza kwa jambo ambalo ni haki ya kikatiba. Mikutano si hisani, ni takwa la kikatiba. Jafari Kopo ametuandikia kutokea Moshi, Tanzania, anasema pongezi DW Kiswahili kwa habari kemkem. Asante sana Jafari Kopo. Martin Kifunda yeye anasema hakuna kuwapongeza, maana haiwezekani wawe na desturi yao ya kuanzisha matatizo na kujifanya wanayatatua eti wapongezwe. Tumekataa, hatuwezi kuendeleza huo ujinga. Hassan Mlacha wa Kaloleni, Moshi, Tanzania, anasema asante DW na wapata vyema tokea Moshi. Poleni wa Palestina kwa kipigo, kwa kupigwa kwenye msikiti wenu na jeshi la Israel. Asante DW Kiswahili. Ninakushukuru sana msikilizaji, nawe unayetufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii. Hadi saa 12 kamili za jioni tukutane tena wakati huo. Naitwa Lilian Mtono, mchana mwema.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

Kichwa cha neno la leo, nguvu katika kustahimili. Haijalishi mtu anaishi mazingira gani, jambo lilogumu zaidi mara nyingi ni kuendelea mbele wakati moyo wako unataka kusimama. Kuna nyakati mtu anachoka, anaumia, anavunjika moyo na anajiuliza kama bado inafaa kuendelea. Je, ni lini uliwahi kufikia mahali hapo? Haujambo. Mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1968 katika mchezo wa Olimpiki uliofanyika Mexico City, mwanariadha kutoka Tanzania aitwaye John Stephen Akwari alianguka vibaya wakati wa mbio za marathon na kuumia sana mguu wake. Wengi walidhani angeacha mashindano. Lakini baada ya washindi wote kuwa wamemaliza mbio, Akwari bado alikuwa njiani, hatimaye aliingia uwanjani akichechemea. Amejeruhiwa vibaya, amechoka na kuvuja damu, lakini bado alikuwa anaendelea. Walipomuuliza kwa nini hakusalimu amri, alitoa jibu ambalo limeendelea kukumbukwa duniani kote. Taifa langu halikunituma kuanza mbio tu, bali lilinituma nimalize. Huo ndio moyo wa kustahimili. Na ndio maana maneno haya yana nguvu sana. Ukisoma Waebrania sura ya 10 mstari wa 35 hadi 36 inasema, basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu. Maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kuna nyakati maisha yanatupiga sana. Mtu anaomba lakini majibu yanachelewa. Anaamini lakini mambo hayaeleweki. Anaendelea lakini nguvu zinaisha kabisa. Lakini Mungu hajatuita kuanza safari tu. Ametuita kuimaliza. Na jambo la kutia moyo ni hili. Si lazima utegemee nguvu zako mwenyewe. Yesu mwenyewe alitangulia mbele yetu. Alivumilia mateso, dhihaka na maumivu, lakini hakusimama njiani. Na sasa nguvu yake ndiyo inayotuinua sisi. Kwa hiyo usisalimu amri. Hata kama umechoka, endelea hatua moja hadi nyingine. Hata kama machozi yapo, endelea kumtumaini Mungu, kwa sababu ndani ya Kristo mwisho wa safari yako

0: si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
2: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
1: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
2: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
1: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
3: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monialo atuletee neno. Karibu.

0: Iwapo kuna jambo linalombariki mwanadamu, ni kuwepo na hilo linalomuongoza katika maisha haya. Na kwako ewe ndugu msikilizaji, na kuambia kwamba umbarikiwa kwa kuwa una hili neno la Mungu lililo ramani yako katika maisha yako sasa hivi. Ramani hii yatokana na yale yaliyotendeka katika maisha ya watu wa Mungu, yani Israeli. Hili ndilo tuendelea kuliona katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza kwenye Agano la Kale. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 5, tukianzia aya ya kwanza hadi sura ya 6, aya ya 38. Kwenye sura hii, tuona jinsi Sulemani alivyojiandaa kuitengeneza ile hekalu, nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Hili atafanya kwa ushirikiano na Hiramu mfalme wa Tiro. Mfalme huyo Hiramu aliwatuma maseremala na miti ya kutumia katika ujenzi ule, na pamoja naye walikuwepo watu 3,000 kutoka kwa wana wa Israeli. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ndipo Hiramu mfalme wa Tiro akawatuma watumishi wake kwa Sulemani, kwani alikuwa amesikia ya kwamba wamemtia mafuta awe mfalme mahali pa baba yake, kwa maana Hiramu alikuwa akimpenda Daudi siku zote. Hili alilotenda Hiramu haikuwa kwamba alimpenda Sulemani, bali ni upendo na heshima aliyokuwa nayo kwa mfalme Daudi babaye Sulemani. Tunapoendelea kwenye aya ya 2 hadi 4, neno laendelea kutuambia hivi: basi Sulemani akatuma watu kwa Hiramu akasema, umemjua Daudi baba yangu jinsi asivyoweza kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wake kwa sababu ya vita vilivyomzunguka pande zote, hata Bwana alipowatia watu chini ya nyayo zake. Ila leo Bwana Mungu wangu amenipa amani kila upande, hakuna adui wala tukio baya. Rafiki yangu, hili tulisomalo hapa wafaa kufahamu kuwa kwa habari ya amani, iwe ni ya ulimwengu au katika moyo wa mwanadamu, ni Mungu tu ndiye awezaye kutoa. Hakuna awezaye kupumzisha walimwengu isipokuwa mwanadamu apate pumziko hilo kutoka kwa Mungu. Ndiposa walimwengu walipomkana Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kama mfalme, alitoa wito wa binafsi kwa kila mmoja akisema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hayo ndiyo yapo kwenye sura ya 11 mstari wa 28 katika Injili ya Mathayo. Ni Kristo tu ndiye awezaye kutupa pumziko kama hili. Mungu alimpa Sulemani pumziko kutoka kwa vita, naye akawa na amani kila upande wa mipaka yake. Kwenye aya ya 5, neno laendelea kutuambia hivi: nami tazama, nakusudia kujenga nyumba kwa jina la Bwana Mungu wangu, kama Bwana alivyomwambia Daudi baba yangu akisema, mwana wako nitakayemweka katika kiti chake cha enzi mahali pako ndiye atakayeijenga nyumba kwa jina langu. Ijapokuwa ujenzi wa hekalu ulitoka katika moyo wa Daudi, Mungu hakumruhusu kutenda hilo, kwani alikuwa mtu wa vita na mikono yake ilijawa damu. Na kwa hili itakuwa vyema kuzingatia machache yanayohusiana na ujenzi wa hekalu. Mwanadamu amekuwa mjenzi tangu awali. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya ya 17, neno latuambia hivi: Kaini akamjua mkewe, naye akapata mimba, akamzaa Henoko, akajenga mji akauita Henoko kwa jina la mwanawe. Ulimwengu huu, ndugu msikilizaji, umejawa magofu ya miji mingi na majumba ya kifahari. Wana elimu kale wamechimbua katika vilindi vya nchi na kupata ufahamu wa jinsi majengo yalivyojengwa wakati huo. Kuna wale wanaodai kwamba kulikuwepo na watu walioishi katika mapango na ya kuwa maendeleo hawakuwa nayo. Lakini msikilizaji, wa Misri, wa Ashuri, wa Kaldayo, wa Yunani na hata Warumi walikuwapo, na maendeleo yao yadhihirika wazi kabisa kama vile inavyoshuhudiwa katika nchi nyingi. Kati ya majengo ya kupendeza katika watu wa kale ni majengo yaliyotumiwa kwa ibada, yani mahekalu. Zingine zilikuwa za kutisha, huku zingine zikiwa nzuri na za kupendeza. Majengo yote yalitokea katika ujenzi wa ule mnara wa Babeli uliokuwa ushahidi wa uasi wa mwanadamu dhidi ya agizo lake Mungu. Mahekalu ya wasioamini ndiyo yalijengwa kwa ustadi na jinsi za kupendeza. Hata hivyo, kama vile ilivyokuwa wakati ule, hao waliofika kuabudu humo, hali yao ya kiroho ilikuwa chini, kama vile ilivyo miongoni mwa wale wanaoingia humo leo. Licha ya kuwepo na hekali hizo katika zamani hizo, yote hayo yalikuwa udhahiri wa uasi wao dhidi ya Mungu. Kwa sababu walipomjua Mungu, hawakumtukuza kama ndiye Mungu wala kumshukuru, bali walipotea katika uzushi wao, mioyo yao yenye ujinga ikatiwa giza. Wakijinena kuwa wenye hekima, walipumbazika, wakaubadili utukufu wa Mungu asiye na uharibifu kwa mfano wa sura ya binadamu aliye na uharibifu, na ya ndege, na ya wanyama, na ya vitambavyo. Kila mtu alimfanyia Mungu wake nyumba ya kuishi. Hekalu aliyoijenga Sulemani haikutajwa wala kunenwa kuwa ni nyumba atakamoishi Mungu. Unaposoma kwenye Mambo ya Nyakati ya pili, Sulemani alikuwa wazi kabisa akisema kwamba Mungu hakai katika sehemu hiyo. Hebu nisome andiko hilo lililoko kwenye sura ya 6 mstari wa 18. Lakini Mungu je, yamkini atakaa na watu duniani? Tazama, mbingu za mbingu hazikutoshi. Siuze nyumba hii niliyoijenga? Iwapo ulifikiri, msikilizaji, kwamba hekalu ilijengwa ili Mungu aishi ndani, basi umekosea. Hekalu ilikuwa njia ya mwanadamu kumsogelea Mungu katika ibada kwa njia ya sadaka na dhabihu. Kulingana na maandiko, twafahamu kuwa ujenzi wa hekalu ulikuwa kwanza katika moyo wa Daudi, kama vile nilivyokuwa nimetajia hapo awali, lakini Mungu hakumruhusu. Neno kwenye Mambo ya Nyakati ya kwanza, sura ya 28, mstari wa kwanza hadi wa tatu, latuambia hivi: Kisha Daudi akawakusanya huko Yerusalemu wakuu wote wa Israeli, wakuu wa kabila na maakida wa vikosi wenye kumtumikia mfalme kwa zamu, na maakida wa maelfu, na maakida wa mamia, na wenye kutawala juu ya mali, na milki za mfalme, na za wanawe, pamoja na matowashi na mashujaa wote. Ndipo Daudi mfalme akasimama kwa miguu yake, akasema, Nisikilizeni ndugu zangu na watu wangu. Mimi nalikuwa na nia ya kuijenga nyumba ya kustarehe kwa ajili ya sanduku la agano la Bwana na kiti cha kuwekea miguu yake cha Mungu wetu. Hata nalikuwa tayari kwa kujenga. Lakini Mungu akaniambia, wewe hutajenga nyumba kwa ajili ya jina langu, kwa sababu umekuwa mtu wa vita nawe umemwaga damu. Kulingana na maandiko haya, twaona kwamba hekalu haikuwa nyumba ya Mungu, bali hapo pa kuwekea miguu yake, mahali alikoweka jina lake. Daudi alikuwa na nia ya kuijenga ile nyumba, na hata jinsi ya ujenzi ndiye alikuwa na ile ramani. Kwenye sura ya 28 ya kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza, mstari wa 19, neno la Mungu latufahamisha hivi: Hayo yote, akasema Daudi, yamenielea kwa maandiko kutoka kwa mkono wa Bwana, naam, kazi zote za mfano huu. Kwa hili tuona kwamba ni Mungu ndiye alimpa Daudi jinsi ya kuiteneza hekalu ile. Naye alitoa mfano huo kwa Sulemani, kama vile twasoma kwenye aya ya 10 hadi 12 kwenye sura hii ya 28 katika Mambo ya Nyakati ya kwanza. Neno lasema hivi: Jihadhari basi, kwani Bwana amekuchagua wewe ili ujenge nyumba itakayokuwa mahali patakatifu. Uwe hodari ukatende hayo. Ndipo Daudi akampa mwanawe mfano wa ukumbi wa hekalu na nyumba zake na hazina zake na orofa zake na vyumba vyake vya ndani na mahali pa kiti cha rehema, na mfano wa yote aliyokuwa nayo kwa roho katika habari ya nyua za nyumba ya Bwana na vyumba vyote vilivyoizunguka, ya hazina ya nyumba ya Bwana na ya hazina ya vitu vilivyowekwa wakfu. Pamoja na hayo, twafahamishwa kuwa Daudi alikuwa ameandaa kila kitu kwa ajili ya ujenzi wa nyumba hiyo. Hilo ni lile lililoko kwenye sura ya 29 ya Mambo ya Nyakati ya kwanza, aya ya pili, isemayo hivi: Basi kwa uwezo wangu wote nimeiwekea akiba nyumba ya Mungu wangu, dhahabu kwa vitu vya dhahabu, na fedha kwa vitu vya fedha, na shaba kwa vitu vya shaba, na chuma kwa vitu vya chuma, na miti kwa vitu vya miti, vito vya shohamu kwa vito vya shohamu, na vya kujazia vito vya njumu, na vya rangi mbalimbali, na mawe ya thamani ya kila namna, na marimari tele. Jinsi ilivyo hapa, hakika Daudi alitaka sana kuijenga nyumba hiyo, lakini kwa agizo la Bwana, Sulemani ndiye atakayeijenga. Alipata kila kitu kikiwa mahali pale. Sasa kwa kuwa yote hayo yalikuwepo hapo, Sulemani alimpa kandarasi mfalme wa Tiro, huyo Hiramu, kufanya kazi ya miti kwa ajili ya kazi ya ujenzi ya nyumba ya Bwana. Neno kwenye aya ya 8 hadi 14 laendelea kutuambia yafuatayo: Hiramu akatuma watu kwa Sulemani akasema, Nimeasikia yale ulioniletea, nami nitafanya kila ulitakalo katika habari ya miti ya mierezi na miti ya miberoshi. Watumishi wangu wataishusha kutoka Lebanoni mpaka baharini, nami nitaiendesha baharini, ikifungwa pamoja mpaka mahali utakaponiagiza, huko nitaifungua ili wewe uichukue. ndivyo utakavyoitimiza haja yangu ukiwapa chakula watu wa nyumbani mwangu. Basi Hiramu akampa Sulemani miti ya mierezi na miti ya miberoshi kadiri alivyotaka. Sulemani akampa Hiramu kori 20,000 za ngano, chakula cha watu wake, na kori 20 za mafuta safi. Ndizo Sulemani alizompa Hiramu mwaka kwa mwaka. Bwana akampa Sulemani hekima kama alivyomwahidia, ikawa amani kati ya Hiramu na Sulemani. Wakafanyana maagano pamoja hao wawili. Mfalme Sulemani akafanya shokoa ya Israeli wote, na hiyo shokoa hiyo ilikuwa ya watu 30,000. Akawatuma Lebanoni kwa mwezi 10,000 kwa zamu. Mwezi mmoja walikuwako huko Lebanoni, na miezi miwili wakawako kwao. Na Adoramu alikuwa juu ya shokoa. Kama vile ilivyo hapa, ndugu msikilizaji, tuona kwamba kazi aliyokuwa akifanya Sulemani ilikuwa kubwa sana. Sulemani alikuwa na miradi mingi, kwa hiyo aliwatoza watu ushuru zaidi. Na kwa kumalizia sura hii ya tano, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 15 hadi 18. Na Sulemani alikuwa na wachukua mizigo 70,000 na wakatao miti 80,000 milimani, bali na maakida yake Sulemani waliokuwa juu ya kazi 3,300, wasimamizi wa watu waliotenda kazi. Mfalme akaamuru nao wakaleta mawe makubwa, mawe ya thamani, ili wauweke msingi wa nyumba kwa mawe yaliyochongwa. Na waashi wa Sulemani na waashi wa Hiramu na wa Gebali wakayachonga, wakaweka tayari miti na mawe ya kuijenga nyumba. Kama vile ilivyo hapa, rafiki yangu, lile tulionalo ni kwamba yote ambayo Sulemani alikuwa akitenda ilikuwa ni kuandaa vyote vilivyohitajika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ile. Nalo hilo ni jambo linalotufundisha moja kwa moja kwamba iwapo twahitaji kutenda lolote lile, ni lazima kujiandaa kwa ajili yalo. Pasipo ya kujiandaa na kugharamia yale ambayo yatupasa, basi haitawezekana tufanye kile kilicho katika mioyo yetu. Na kwa ufahamu wako, ndugu msikilizaji, ningelipenda kukujulisha kwamba iwapo kuna mwizi mmoja mkuu ambaye amewaibia walimwengu vitu vingi, mwizi huyo utampata kwenye sehemu moja, naye aitwa kaburi. Unapotazama makaburi yaliyoko ulimwenguni, jambo moja unalofaa kufahamu ni kwamba wote waliomo katika makaburi hayo ni watu ambao walikuwa wanatarajiwa kutenda makuu katika vizazi vyao, lakini mauti yaliwapata wasijafanya hilo walilohitajika kutenda. Wewe ndugu yangu unayenisikiliza sasa hivi, kumbuka kwamba huyo mwivi yuaja upesi, yani mauti yaja upesi. Kile unachohitaji kufanya ni kufanya kila jambo katika shauri lake Mungu, ili utimize kusudi lake Mungu kwa kutumikia kizazi chako katika kusudi lake Mungu. Pasipo ya kufanya hivyo, wewe utakwenda kaburini ukiwa na mengi ambayo yangeliwafaidi wanadamu. Je, wataka kufanya hivyo? Naamini kwamba hilo si ndilo ungelipenda kufanya. Kwa hivyo ni vyema umgeukie Mungu na kumwomba akusaidie upate kugharamia yote unayohitajika kutenda katika maisha yako. Na kwa kuwa Mungu ndiye amekupa uhai, naye amekumba kwa kusudi hilo, atakuwezesha na pia kukuongoza kwa yote unayoyahitaji kusudi upate kutumikia kizazi chako katika shauri lake Mungu na kusudi lake Mungu. Naye Mungu atatukuzwa katika yote utakayotenda, maana hivyo ndivyo ataka yafanyike maishani mwako. Mwenzangu, mwendee Mungu naye atakusaidia. Tunapogeukia sura ya 6, neno la Mungu latufahamisha kuhusu ujenzi wa hekalu. Aya ya kwanza na ya pili zasema hivi: ikawa katika mwaka wa 480 baada ya kutoka wana wa Israeli katika nchi ya Misri, katika mwaka wa 4 wa kutawala kwake Sulemani juu ya Israeli, katika mwezi wa Zivu, ndiyo mwezi wa pili, akaanza kuijenga nyumba ya Bwana. Na hiyo nyumba hiyo mfalme Sulemani aliyomjengea Bwana, urefu wake ulikuwa mikono 60 na upana wake 20 na kwenda juu kwake mikono 30. Ijapokuwa hekalu ilikuwa mara mbili zaidi ya hema ya kukutania, huenda ilikuwa ndogo kuliko tunavyofikiria. Hekalu ilikuwa mara tatu zaidi ya hema hiyo ya kukutania. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 3 hadi 7, hili ndilo twalipata: na ukumbi mbele ya hekalu la nyumba, urefu wake ulikuwa mikono 20 kadiri ya upana wa nyumba, na upana wake mikono 10 mbele ya nyumba. Akaifanyia nyumba madirisha ya miangaza yenye kimia. Nao ukuta wa nyumba akauzungusha vyumba, kushikamana na kuta za nyumba kote kote, za hekalu na za chumba cha ndani, akafanya vyumba vya mbavuni pande zote. Chumba cha chini kilikuwa mikono mitano upana wake, na chumba cha katikati kilikuwa mikono sita upana wake, na chumba cha tatu kilikuwa mikono saba upana wake. Kwa kuwa upande wa nje akaupunguza ukuta wa nyumba pande zote, ili boriti zisishikamane kutani mwa nyumba. Na nyumba ilipokuwa ikijengwa, ikajengwa kwa mawe yaliyokwisha kuchongwa chimboni, wala nyundo, wala shoka, wala chombo cha chuma chochote, sauti yake haikusikiwa ilipokuwa ikijengwa nyumba. Haya tuyasomayo, ndugu msikilizaji, twaona kwamba jumla ya watu waliokuwepo wakifanya kazi katika habari ya ujenzi wa nyumba ile ilikuwa yapata zaidi ya 100,000. Mfalme wa Tiro Hiramu alimletea Sulemani miti ya kujengea nyumba ile. Hekalu ilichukua muda wa 7.5 kukamilisha ujenzi wake. Katika ujenzi huo uliohusu mawe na nyundo, hakuna sauti iliyosikika katika ujenzi huo mahali hekalu hiyo iliinuliwa. Gharama ya nyumba ile huenda ilikuwa kama milioni 10 hivi dola za Kimarekani. Kwa kulinganisha, hekalu ilikuwa na urembo kuliko ile hema ya kukutania. Katika Agano Jipya, hekalu na hema ya kukutania yatumika kama mfano wa hilo halisi lililokuja kwa njia ya Yesu Kristo. Urembo na ustadi ulioambatana na ujenzi wa hekalu ni sawa na jinsi watu leo hii wanavyozingatia mipango na taratibu kuliko kumtegemea Mungu. Makanisa leo hii yatumia mipango zaidi ya vile wanavyomtegemea Mungu. Katika hekalu madirisha hayakuwepo, bali kulikuwepo na mianya ya kuingiza nuru isiyoweza kuitwa madirisha. Yasikitisha kwamba watu hawa hawakutegemea mwangaza wa kiungu kama ilivyokuwa kwa habari ya hema ya kukutania. Tegemeo lao ilikuwa nuru ya kawaida iliyotoka nje. Jambo lingine lililoko hapa ni kwamba makerubi hawakutenezwa kwa dhahabu kama ilivyokuwa katika hema ya kukutania. Halafu kadri ya urembo na mapambo yaliyoendelea, ndivyo desturi na tamaduni zilitenezwa na kuandamana na ibada katika hekalu. Hekalu hii ndiyo Nebukadreza mfalme wa Babeli aliharibu. Baadaye Zerubabeli aliinua tena, lakini Herode akaibomoa na kujenga hekalu tuifahamuyo kama hekalu ya Herode. Hekalu hiyo iliakilisha kuja kwa Bwana Yesu Kristo na pia kumwakilisha yeye mwenyewe. Ni kwa habari ya hekalu hiyo ndipo Yesu alisema kwamba ataiharibu kisha kuisimamisha kwa siku tatu. Hakuwa akinena kuhusu hekalu hiyo, bali alikuwa akinena kuhusu mwili wake, jinsi atakavyokufa na kwenye siku ya tatu kufufuka katika wafu. Aliposema habari ya kuharibu hekalu hiyo kwa siku tatu, Wayahudi walimuuliza iwapo hekalu waliochukua 46 kuijenga ndiyo ataiharibu. Hawakufahamu kwamba alikuwa akinena habari ya mwili wake. Hayo yasome kwenye sura ya 2 mstari wa 20-21 kwenye kitabu cha Injili ya Yohana. Rafiki yangu, sehemu iliyosalia yashughulikia hasa maelezo ya ujenzi wa hekalu hiyo. Hata hivyo itakuwa vyema ukiisoma. Nawe unapoisoma itakuwa vyema kwa ajili yako. Unaposoma kuhusu hekalu hiyo na kuona jinsi ilivyopambwa, fahamu kuwa hilo ni jambo lililokuwa katika moyo wa Daudi kufanya. Daudi alitaka kumjengea Mungu nyumba ile, lakini Mungu alimwambia kwamba atakayeijenga nyumba ile ni mwanawe. Alichotaka Daudi ni kuona kuwa sanduku ya agano la Bwana imepata mahali pa kupumzikia. Lengo ilikuwa kwa taifa hilo kupata mahali pa kumsogea Mungu kwa dhabihu na sadaka. Katika yote, hekalu, ndugu msikilizaji, yamwakilisha Bwana Yesu Kristo katika uzuri wake wote. Licha ya yote, Mungu aliheshimu mahali pale kwa kuweka jina lake pale, na uwepo wake ulikuwepo pia. Utukufu wake ndio uitwao Shekina ulijaa mahali pale, kama vile tutaona kwenye fundisho lijalo. Hilo ndilo lilitendeka katika siku hizo, lakini sasa neno la Mungu latujulisha kwamba sisi waumini ni hekalu yake Roho Mtakatifu. Hiyo ni kusema kwamba twahitaji kuishi sawa na anavyotaka Mungu ili utukufu wake upate kuonekana katika maisha yetu. Naamini kwamba hili, kwa mwongozo wa maandiko, ndilo litatendeka maishani mwako, maana amependezewa Mungu kufanya maskani yake ndani yako. Hebu na tuombe. Mungu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru kwa ajili ya muda ambao umetupa kusudi tupate kujifunza kutoka kwenye neno lako. Asante hasa kwa haya ambayo tumeyasoma mahala hapa, kwa kuwa Bwana, yote haya twajifunza makuu yanayotupasa katika maisha yetu kama watoto wako. ni mengi ambayo ni magumu kwetu kuelewa, lakini kwa ajili tunayo Roho wako Mtakatifu aliye mwalimu wetu, najua kwamba utatufunza na kuzidi kutufunulia mengi zaidi, ili tupate kuenenda jinsi unavyotuhitaji tuenende katika maisha yetu. Bwana, tazama, kwa sababu ya yale ambayo Kristo alitutendea, wewe umetupenda na pia umetubarikia katika maisha haya, kwa kuwa jinsi unavyompenda Kristo ndivyo unavyotupenda. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji, ya kuwa anapotafakari yale tuliyojifunza leo hii, utamuongoza, utamsaidia na kumpa uwezo wa kutenda yote ambayo yampasa, hasa kugaramia yale yanayompasa ili apate kutumikia kizazi chake katika shauri na kusudi lako kwa utukufu wako. Asante Mungu wangu, maana najua kuwa hili ndilo utakalolitenda, kwa kuwa li katika mapenzi yako, na tena ndilo umekusudia katika maisha ya kila mtoto wako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, naamini kwamba haya tuliyojifunza leo hii ni mambo ambayo utayatafakari sana. Neno la Mungu latuambia kwamba watu wale walipokuwa kijenga hekalu ile, hapakuwa na sauti. Lakini mwishowe hekalu hilo lilisimama na utukufu wake kuonekana. Nawe elewa kwamba Mungu anapofanya kazi maishani mwako, hakuna kelele itakayosikika, wala hakuna mambo mengi yatakayoonekana yakitendeka, lakini mwisho wake, kwa kuwa utakuwa umejitolea kwake, yale yatakayoonekana ni mambo yatakayomuinua Mungu na kumtukuza mwana wake Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yako ili upatanishwe naye Mungu. Msikilizaji, muache Mungu aendelee kutenda kazi yake maishani mwako, nawe utabarikiwa milele. Na kwa hayo, tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Msikilizaji, tunaye Mungu mkubwa, na kwa hivyo na kuhimiza uendelee kuamini tu, wala usiwe na shaka. Na sasa ni wakati wa kukujulisha mshindi wetu wa nne katika shindano lililokuwa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume. Mshindi wetu wa nne ni Masi Juma wa sanduku la posta 329 code 0700 Garissa. Na mshindi wa tano ni Muthira Kimathi Lawi wa sanduku la posta 678 Maua. Hongera nyinyi wote ambao umejishindia t-shirt maridadi ya Transworld Radio. Ukiwa una swali, andika ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi kipindi cha Neno, sanduku la posta ni 21514, code ni 00505, Nairobi, Kenya. Rafiki, waweza kuwa wa baraka kufadhili kipindi hiki kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, nawe utabarikiwa. Mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo atakuwa nawe ili afunze toka sura ya 7 aya ya kwanza hadi sura ya 8 aya ya 43. Hadi wakati ujao, mimi ni dada Pamela Omodo, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Na hili ndilo neno la Mungu. Wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi.
2: This is the word of God. Love your enemies and pray for those who persecute you.
3: Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
4: Your radio is on. Imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
5: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
4: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
6: Mtazamo wangu hataka niona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
4: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
3: Ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hali gani na hujambo msikilizaji wa 90.5 Radio JFM, ni kukaribisha sasa katika wakati mwingine ambapo tupo katika kipindi cha afya yako ambacho kinakujia kila siku kuanzia Jumatatu mpaka Jumatano, muda na wakati kama huu, kwa ajili ya kuelezea au kwa ajili ya kuangazia magonjwa mbalimbali ambayo yanamkabili mwanadamu. Na leo hii tuko tunazungumzia kuhusu maambukizi katika sehemu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Na tupo na Daktari Modest Ruiza ambaye yuko tayari kabisa kwa ajili ya kukuelekeza au kwa ajili ya kuelezea maambukizi haya ya bakteria ni maambukizi ya aina gani, lakini pia yanasababishwa na nini, inaeneaje, lakini pia dalili zake, madhara pamoja na kinga na tiba. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo ni Mulo Vani Chepa. Msimamizi wa matangazo Daniel Amando, kuhakikisha kabisa unatusikia kwa uzuri huko uliko. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Habari za huko?
1: Habari za huko nitokuwa kuni kuzuri. Kwema kabisa, mna shida?
0: Sawa. Leo tunazungumzia kuhusu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Kwanza kabisa, kabla hujaanza na mada yetu moja kwa moja, tukisemea maambukizi tunamaanisha nini?
1: Asante sana. Tunaposema maambukizi, ina maana kuna vimelea vya bakteria vinazokaa virus, ndio maana ya maambukizi. Maana mwili wa binadamu ulivyoumbwa au tulivyo, tunakuwa hakuna maambukizi yote. Isipokuwa tunasema kama maambukizi ni ugonjwa umeingia. Kuna kuwepo na kisababu na ugonjwa umeshambulia, ndio maana tunasema maambukizi sehemu husika. Unajua kama mwili unavyojua kuna sehemu mbalimbali, lakini leo tunakwenda kuongelea maambukizi ya vimelea vya bakteria katika sehemu za uzazi za mwanamke.
0: Sawa. Tunazungumzia kuhusu maambukizi ya vimelea vya bakteria sehemu za uzazi kwa mwanamke. Tunaposema maambukizi ya vimelea vya bakteria, ni bakteria wa aina gani hawa ambao tunawasemea?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kuna bakteria wa aina nyingi sana ambao wanakuwa na sababisha haya maambukizi. Na kama tunavyojua, viungo vya uzazi kwa mwanamke ni kitu cha muhimu sana. Maana asipoangalia ikawa shida au ule mfumo ukaribika, basi utaratibu wa kuzaa utakuwa ni mgumu sana. Lakini sasa tunapokuwa tunaongelea kwamba mtu kwanza anapataje au inaeneaje au inakuwa kwaje mpaka mtu anapata hilo tatizo. Hili tatizo kuna aina kama mbili za kuweza kupata hizi. Hasa iliyo kubwa ni pale ambapo njia ambazo ni kuu, mara kwa mara wanawake wanakuwa wanapata hili tatizo, wanapata maambukizi katika sehemu za uzazi. Ni kukutana kimwili. Kukutana kimwili na mtu ambaye ana vimelea vya bakteria husika. Kwa mfano, kuna vimelea vya Neisseria gonorrhoeae. Kama umeshawahi kusikia wanasema mtu ameugua gono, basi vitu kama hivyo. Sasa kama mwanamke akikutana na mwanaume ambaye ana hivyo vimelea vya Neisseria gonorrhoeae, basi anakwenda kupata ugonjwa kwa kukutana kimwili. Lakini kuna bakteria aina wengine wanaitwa Chlamydia, na wenyewe vile vile ni bakteria ambao mtu anawapata kwa kufanya tendo la ndoa, vile vile kukutana kimwili. Basi ukutana mtu ambaye ana hivyo vimelea, mwanaume ana hilo tatizo, basi anakwenda kumwambukiza mwanamke. Lakini vile vile kuna bakteria wengine ambao ambao sio wako, unajua tunaposema katika kukutana kimwili, tuna kwa lugha ya kitamu tunasema magonjwa ambayo ni yatokana na STI, sexual transmission infection. Basi sababu kubwa ni hawa bakteria ambao nimewataja, Chlamydia na Neisseria gonorrhoeae, ndio wanasababisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini bado na wengine wengi wanaweza wakasababisha hili tatizo likawepo, kwa wanawake wakapata infection, bakteria wengine inaweza kujitokeza sehemu yote ya mwili wakawepo, basi mtu akapata maambukizi kama haya. Na ni maambukizi ambayo ni hatari sana kama nilivyosema. Sio rafiki mtu anapokuwa amepata hili tatizo. Ni tatizo kubwa sana, linapaswa kuangalia afya ya kina mama. Inapaswa kuangaliwa sana katika hili tatizo limekuwepo ni kubwa. Wanako nakuta wanakuwa na tatizo kama hili. Maana asipoangalia akapata maambukizi kama mada inavyosema kwenye sehemu za uzazi za mwanamke. Na tunavyosema sehemu za uzazi, tunahusisha kuna mlango wa kizazi, cervix. kuna uterus. Mm. Sawa? Mfuko wa uzazi wenyewe. Lakini bado kuna ile mirija, fallopian tube, ambazo ndio unakuta kama yai inakwenda kurutubishwa, mbegu ya kiume na kike na yai la kike vinakwenda kukutana huko. Sasa hii mfumo ukiharibiwa inakuwa ni shida. Lakini bado kuna vifuko vya mayai. Tunaposema maambukizi katika viungo vya uzazi wa mwanamke tutakuwa tunataja hivi hivyo: kuna cervix, kuna uterus, kuna mirija ya mfuko wa uzazi, alafu kuna vifuko vya mayai. Ndio tunakuwa tunaimaanisha hivyo, maana huu ndio mfumo katika uzazi kusudi pate mtoto, lazima hivi vikae salama. Kama havijakaa salama inakuwa ni shida sana, kwa hiyo tunakuwa tunaimaanisha hivyo.
0: Umeelezea kuhusu bakteria hawa, lakini umeingia kabisa na visababishi. Kuna nyongeza nyingine kwenye visababishi vya maambukizi haya?
1: Ni vile ambavyo nilivitaja, hasa sababu kuu ni hizo, lakini vile vile kama nilivyosema, na bakteria wengine wanaweza, maana hawana mipaka, wengine wakiingia hizo sehemu wanaweza kusababisha ugonjwa tuseme PID, ndio jina la kitaalamu, pelvic inflammatory disease.
0: Kwa maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi ndio PID.
1: Ndio PID, pelvic inflammatory disease.
0: Sawa.
1: Kwa lugha ya kitaalamu.
0: Sasa ni kwa namna gani sasa vimelea hivi vya bakteria vinaenea kwa kwenye sehemu za uzazi kwa mwanamke?
1: Asante sana. Pindi mwanaume anapokutana na mwanamke kimwili, mwanaume anakuwa tayari ana vimelea hivi. Amevichukua kwa mtu mwingine.
0: Sawa.
1: Sasa tunajua anakuja kukutana, hakuna ambaye amepima, hawajatumia kinga. Basi anapokutana na mwanamke anamwambukiza. Lakini kama nilivyosema, Neisseria gonorrhoeae na Chlamydia ndo bakteria sasa wanaosababisha kwa kiasi kikubwa sana. Ingawa kuna bakteria wengine, unajua katika mwili wa binadamu inaweza katokea sehemu kuna bakteria wengine kama Staphylococcus, Streptococcus, unaona, wanaweza wakawa sehemu fulani, labda kuna sehemu kuna kidonda au kuna sehemu wametokea. Si unajua mwili wa binadamu unakuwa na bakteria aina mbalimbali. Lakini kwa kuwa wakati mwingine mwili unakuwa unakuwa na nini na kinga ya kutosha, unakuta wakati mwingine wa bakteria hawaleti matatizo. Lakini pindi inapotokea wakaenda sehemu fulani, hasa kwenye wakaingia katika mfumo wa uzazi, wanakwenda wanazaliana, wanaendelea kusambaa wakishambulia hizo sehemu husika za ambazo nizitaja, kwenye cervix, kwenye mfuko wa uzazi, kwenye mirija mfuko wa uzazi, au kwenye vifuko vya mayai kule. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanashambulia. Kwa hiyo wanaweza kujitokeza wengine, lakini kwa asilimia kubwa ni katika njia ya kutana kimwili, ambayo tunasema ni magonjwa STI, sexual transmission infection. Maambukizi ambayo unayapata kutokana kutana kimwili.
0: Sawa. Ni dalili zipi sasa ambazo zinanifanya mimi mwanamke nijue tayari nimeshapata sasa vimelea vya maambukizi ya vimelea hivyo vya bakteria au PID?
1: Asante sana. Kwanza kabisa, kuna kuwepo na maumivu chini ya kitovu. Maumivu chini ya kitovu. Lakini hayo maumivu mtu anakuwa anasikia ni kama maumivu ambayo yako kwa ndani sana. Sawa, nasikia maumivu kwa ndani kabisa, kwa ndani huko. Tunasema kama ni tumboni huko. Lakini sasa sio kwamba ni tumboni, tazio kwa kwenye mfuko wa uzazi, si huko kwa ndani. Basi mtu anakuwa anasikia kwa ndani kama kuna maumivu makali sana. Lakini haya maumivu vile vile yanaweza katokea wakati mwanamke anapokutana na mume wake. Wakati wa tendo la ndoa. Maumivu yanaweza kufanya nini? Yanaweza kawepo. Lakini vile vile mwanamke anapokuwa anaingia katika siku zake za hedhi anapata maumivu makali sana, yanakuwepo maumivu makali. Akiwa na hili tatizo, basi akiingia kwenye hedhi anapata maumivu makali. Na maana tunasema katika maumivu ya tumbo kuna mwanamke anapokuwa labda ameingia kwenye hedhi, kuna maumivu ya aina mbili ambayo yanamtokeza. Sawa? Maumivu ya aina mbili. Kuna yale ambayo mwanamke anaingia katika siku zake za mwezi kunatokea na maumivu. Kuna yale ya awali shida. Lakini yale ya pili ndo kama hivi, mtu anakuwa na maambukizi katika mfumo wake wa uzazi wa kike.
0: Maumivu hayo ya pili yanatokea akitoka hedhi au akiwa bado yupo hedhi?
1: Ukiwa kwenye hedhi, unapoingia maumivu yanakuwa makali zaidi kuliko kawaida. Na ndio maana tunasema mwanamke pindi unapokuwa unaingia hedhi, unaweza kusikia tumbo linauma, lakini lisiwe lile kali sana maumivu ambayo yanakusumbua mpaka usifanye kazi zako. Kwa hiyo kishi hisi kuna maumivu makali, basi unapaswa uangalie, lazima kwenda kufanya uchunguzi. Usije kusema kwa kwani nimeingia kwenye hedhi ndio maana tumbo linauma, ukachukulia kama ni kawaida yako. Na linaweza kana tokea wakati mwingine huku mwanzo lijaanza, lakini ukiingia kwenye hedhi unaona wewe maumivu yanafanya nini, tumbo linauma sana, sio kawaida. Sasa kama siku zote ilikuwa galiumi, sio kawaida yako, unaona, basi ujue kwamba kuna tatizo hapa, lazima nifanye uchunguzi kuweza kubaini kitu gani ambacho kinasumbua. Lakini bado huyu mtu anaweza akawa akiingia kwenye siku zake ambana ana hili tatizo. Damu zinaweza kawa zinatoka nyingi sana kuliko kawaida. Damu zinatoka nyingi sana. La

0: inatoka lakini hakuna harufu yoyote ile, au una harufu ambayo ni asili, natural smell. Ni asili, haina shida, ni wa kawaida. Lakini ukishaona kwamba hapa naingia na uchafu natoka, unanusa kwenye nguo yako ya ndani, unasikia harufu mbaya sio nzuri, basi ujue kwamba hili ni tatizo. Alafu kingine ni pale anapokuwa amekutana na mume wake, unaona damu zinatoka, damu zinaweza katoka, ambacho sio kitu cha kawaida. Kuna damu zinatoka mtu amekutana, damu zinapashwa zisiwepo, ujue kwamba kuna tatizo tayari limeshafanya nini, limesha kuwepo. Sasa mtu kishaona hivi, ujue kwamba kuna tatizo. Tatizo linatokea pale ambapo watu sasa anaposikia tumbo linauma, kama hajaingia kwenye siku zake za mwezi, anaweza kufikiria mbele kitu kingine, akaenda tumbo linauma, akaenda akachukua dawa za flagyl akaanza kumeza, au akachukua dawa za amoxicillin, ampicillin, erythromycin, azuma, azithromycin, akameza, asijue tatizo liko wapi. Maana maumivu yanapokuwa yanatokea wakati mwingine, je, ni kwenye utumbo, ni kwenye mfuko wa uzazi? Na kwenye, kama kwenye mfuko wa uzazi, je, ni mirija mfuko wa uzazi, au ni mfuko vya mayai, au kwenye sehemu ya mlango wa kizazi, cervix? Uwezi ukajua. Na ndio maana tunakuwa tunasema mtu anapotaka kwenda kupata matibabu, sio kwenda kununua dawa kiolela bila kujua unachokwenda kutibu ni kitu gani. Lazima uhakikishe kwa kuona na mtaaruma tabibu, aende afanye uchunguzi, atume sampuli kwenye maabara, na maabara kisha leta majibu, wajue tatizo ni lipi. Na bahati nzuri kama saizi kuna vifaa vingi vya kuweza kupima, kuna ultrasound, kuna kwa kutumia darubini, kwa kuchukua sampuli ya uchafu unaotoka kule ndani, kabla kwenye darubini wakaenda kupima wakaona kitu gani, kuna kuotesha kache sensitivity, vitu kama hivyo. Sasa watu walio wengi, na ndio maana tunasema tumbo unapokuwa unasikia linauma, uwezi ukajua haya maumivu yanatokea wapi. Na ndio maana sisi kitaaluma kitabibu tunasema tumbo lina sehemu tisa. Na sehemu tisa. Na hizo sehemu tisa zina maana yake. Kwa nini tunaligawa katika sehemu tisa? Linatusaidia sisi kujua. Mtu anapokuja anakuambia tumbo linaniuma, na unamwambia linakuuma sehemu gani, nionyeshe kwa kidole kimoja. Anaweza kuambia linauma lote. Kama linauma lote, tunakuwa tunajua kwamba ni magonjwa gani yanaweza kusababisha hili tatizo kawa hivi. Kama ni kidogo, aliumi lote, ataonyesha kwa kidole sehemu fulani hivi kwamba sehemu fulani hapa linauma. Na sisi tunajua kwamba hii sehemu husika kuna kiungo fulani. Kama ni kibofu cha haja ndogo, kama itakuwa ni appendix, kama itakuwa ni mlija wa kulia au kushoto au kwenye vifuko vya mayai, tunaweza tukajua ni kitu gani. Ndio maana kwenda kufika kwa mtaaluma ukajielezea unavyouma inakusaidia kuweza kugundua tatizo lako kwa haraka sana zaidi.
1: Sawa, msikilizaji, kama ndio kwanza unajiunga nasi, hii ni 90.5 Radio FM Kigoma Tanzania, na kipindi hewani ni Afya Yako, tukiwa tunaangazia kuhusu maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke, na tupo naye Daktari Modesty Ruiza. Na sasa daktari, ni kundi lipi sasa ambalo linaathirika sana kwa hao wanawake, watoto na wenyewe wamo, au ni kuanzia miaka mingapi ambao wanaathirika na shida hii?
0: Asante sana. Wanaopata tatizo hili ni kuanzia ule umri wa kuzaa, ambao wameshakuwa wakubwa, si watoto wadogo. Watoto wadogo unakuta wanakuwa wajaanza mambo ya kitu uzima, wanakuwa bado ni wadogo au tatizo aliwahusu. Lakini rika ambayo inakuwa hasasa sana, watu ambao wanakuwa katika umri wa kuzaa, miaka 25, si unajua mwili bado ndio mwili, sasa
1: una nguvu
0: unachemka, wanakuwa katika hatari zaidi. Lakini vile vile kundi ambalo linakuwa katika hatari, kama mtu ana wapenzi wengi, unajua uwezi ukajua huyu hali yake ikoje kiafya, hujampima, unatembea na huyu, mwisho wa siku unakuwa katika hatari ya kupata. Tofauti na yule ambaye ana mpenzi wake mmoja au mke mmoja, anakuwa mwaminifu katika ndoa yake, inakuwa hamna shida. Lakini vile vile ambao unakuwa katika hatari, yule ambaye ulikuwa na mpenzi wako, lakini sasa umekumbana na mwingine mpya, sio siku zote, vile vile anakuwa katika hali ambayo ni hatari vile vile. Lakini kuna wale vile vile ambao wanakuwa katika hilo kundi, wale ambao unakuta saa umeshatembea, hautumii kinga yote ile, unashindwa kutumia kinga. Unajiendea hivi hivi.

0: basi na wenyewe unakuwa katika hali hatari ya kupata hili tatizo.
1: Sawa, so, madhara yake sasa baada ya kuambukizwa na vimelea vya bakteria hawa katika sehemu za uzazi kwa mwanamke, madhara yake ni yapi?
0: Asante sana. Madhara ni makubwa. Kwanza kabisa, maambukizi yanapokuwa yametokea sehemu yoyote ile katika sehemu za uzazi za kwa mwanamke, kwanza hawa bakteria, sawa, wanaweza wakasambaa sehemu zingine za mwili, maana hawana mpaka. Wanaweza kuanzia kwenye mfuko wa uzazi, sawa, au kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, au kwenye vifuko vya mayai, lakini kwa kuwa ni bakteria wakaenda sehemu zingine, unakuta mtu akapata hata peritonitis, maambukizi kwenye utumbo huko, kwa kuwa ni vitu ambavyo viko sehemu moja, wale bakteria wakaenda sehemu zingine. Au kwenda sehemu zingine, maana yake nini? Tusema wale bakteria wanaweza kaingia kwenye damu, ile hali ambayo tunasema bakteremia, wanazunguka katika mwili mzima. Unaona, wanaweza kaenda hata kwenye moyo, kwenye figo, wakaleta madhara mengine. Ilianza ni tatizo moja uchini, sehemu moja. Lakini kwa kuwa alikutibiwa mapema, au maambukizi ni makubwa, ukakuta yanakwenda kusambaa katika mwili mzima. Lakini kingine ni pale ambapo mtu labda hajatibiwa, akutibiwa jinsi inavyotakiwa, kizazi kikaharibika, mtu kwa anapata ugumba, yani kuzaa kunakuwa ni vigumu sana. Kwa mfano, maambukizi yanakuwa kwenye mirija ya mfuko wa uzazi, kule kuna kwenda unakuta panatengeneza kidonda katika kupona kwake, kinatengeneza kovu. Kovu linakwenda kuziba ule mrija, ile tundu linakuwa lipitiki moja kwa moja. Sasa kama kuna kovu, ina maana kwamba ile mbegu ya kiume haiwezi kupita, kukutana na yai la kike, haiwezekani. Lakini kingine ni mahali ambapo pale,
1: subiri kwanza. Kwa hiyo mtu akiwa na PID sugu, au akishakuwa na bakteria akishakuwa sugu, hawezi kupata tena mtoto?
0: Inategemea katika kupona umeponaje. Kuna yule ambaye anawahi, sio kwamba ukipata wale bakteria utakuwa moja kama hautazaa, lakini kuna wale ambao unakuta ugonjwa umekuepo, umekaa muda mrefu, na ndio maana wagonjwa wanapokuwa wanakuja hawaji katika hali ya wote wako sawa. Kuna ambaye anaumwa kiasi, kuna ambaye ana maumivu ya kati, kuna ambaye unakuta kwa kweli ni ugonjwa mkubwa, severe, hata kusimama hawezi, ukimgusa tumboni anaruka. Sasa haya maambukizi yanapokuwa yanaendelea, si unajua bakteria wanapokuwa sehemu fulani wanaozesha ile eneo. Sasa hata wakiwa kwenye mfuko wa uzazi kule ndani, si unajua kuna hali ambayo inaruhusu kwamba mtu anapokuwa mjamzito mimba haiwezi kutunga, lakini pakiharibika hapakuwa na kovu, na maana yai aliwezi kunani ile mimba haiwezi kutunga, ile jiografia mle ndani imeharibika, hayo katika hali ya kawaida. Ndio maana wanaokuja kukosa uzazi ni wanakuwa katika hali hiyo, aidha mifuko ya mirija ya mfuko uzazi imeziba moja kwa moja, sio rahisi kupata mtoto. Lakini kuna wengine kama akitibiwa akapona moja kwa moja, inakuwa ina shida, akapona vizuri, akatumia tiba, akamaliza kiwango cha dawa alichomwambia, alichoandikiwa na daktari, basi anapona kawaida na atapata mtoto. Lakini wanaokuja kupata matatizo ni wale ambao wanachelewa kupata matibabu sahihi, au anakwenda dukani anajinunia dawa. Maana katika hili kuna utaratibu jinsi ya kutibu unapofika kwenye kituo cha kutolea huduma, na kuna hatua moja, mbili, tatu. Ikishindikana hatua ya kwanza katika kituo chako, kama akina tiba ambazo zinaweza kuzitosheleza, unampeleka kituo kingine, na kile kituo kingine kishinda, unampeleka sehemu nyingine. Maana ndio utaratibu unavyokuwa hivi hivi.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo sasa bado kuna madhara mengine, na huyu mtu bado anaweza akapoteza viungo, yani viungo vya mkiwa na maana gani, akapoteza mfuko wa uzazi pindi anapokuwa na hili tatizo. Inakuwaje? Anakaa na maambukizi hajatibu, kana yeye muda mrefu, unakuta kizazi chote kimeoza. Kuokoa maisha ya huyu mtu kutoa chote, maana hakuna jinsi, kimeshaoza kabisa. Unaona, kukiacha kizazi kikaendelea kuwepo, wakati unaendelea matibabu, huyu mtu atapoteza maisha yake. Kwa hiyo kinachofanyika, wanaangalia mfuko uzazi, kuacha tena sio salama kwa huyu mtu, maana umeshaoza, sehemu zingine hazifanyi kazi, misuli yake imeshaoza, hakuna njia nyingine, basi ni kutoa kizazi chote. Sasa na mtu kitoa kizazi chote, ina maana wewe na mambo ya kuzaa ndio mwisho, huwezi kuzaa tena. Kwa hiyo ni matatizo makubwa, sema watu wanakuja kufikia huko kwa ajili ya kuchelewa kwenda kwenye vituo vya kutolea tiba. Ndiyo.
1: Sawa, tuangalie sasa kinga pamoja na tiba yake, ya kinga na tiba ya tatizo hili la maambukizi ya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke.
0: Asante sana. Kinga ni rahisi. Unajua watu wote tabia zinatofautiana. Tabia zinatofautiana.
1: Sawa.
0: Mtu anakuwa na anatembea na mtu ambaye amjui. Hawajapima, hatumii kinga. Kwa hiyo kinga mojawapo ni kutumia mipira ya kuvaa ya kiume au ya kike kuweza kuepukana na tatizo. Lakini kingine ni kuwa na uaminifu katika ndoa. Na kuwa mwaminifu katika ndoa, kama una mke wako basi unakaa na mke wako huyo. Si wanasemaje, kuwa na nyumba ndogo inakuwa na shida. Sasa unakuta una nyumba ndogo, na ile nyumba ndogo ana mtu mwingine, na yule mwingine ana mtu mwingine. Unajua huwa unakuwa kama mnyororo fulani hivi. Unapokuja kupata ugonjwa, unaweza kupata ugonjwa kutoka mtu wa sita, wa saba, hata wa kumi. Amemwambukiza huyu, na huyu ametoka ameleta hapa, na huyu ametoa hapa ameleta hapa, unakutana na kuja kuambukizwa. Kuna kamnyororo karefu sana ukifuatilia. Ni shughuli ambayo ni nzito sana. Kwa hiyo ambacho kitu cha msingi ni kuwa uaminifu katika ndoa, basi ili tatizo unakuwa umejikinga nalo na kutumia kinga pindi unapokuwa na mtu ambaye au mjui hali yake ya kiafya ikoje. Utajikinga na mengi, unaona, pamoja na HIV utajikinga humo, lakini ukiacha unaweza kupata HIV. Si unajua HIV ni ugonjwa ambao ni hatari, tiba yake hamna. Na ni shida sana, lakini huu mwingine unaweza kutibu, maana hii PID zinatibika kabisa, zinapona. Lakini kama ukutumia kinga, na kama inavyofahamika, unapokuwa na haya magonjwa, mtu akisha kuwa na magonjwa haya, ni rahisi kupata ugonjwa wa ukimwi. Kwa nini? Maana michubuko, kuna vidonda, unaweza kupata kwa rahisi sana. Kwa hiyo kinga ni vitu kama hivi ambavyo ni rahisi sana, wala sio ngumu sana. Ni kuzingatia tu, ni kuwa mwaminifu na kuangalia afya yako, kathamini afya yangu mimi ndio mali ndio utajiri. Lakini sasa unakuta mtu anajiachia hivi hivi, anaona kama mwili, usiwachie mwili hivi hivi. Ukaona kitu ambacho ni chepesi tu. Unaona? Afya ndio mtaji, afya ndio mali, afya ndio kufanya kila kitu. Bila afya haiwezekaniki. Hasa sasa unapokuja kupata magonjwa kali ambayo hayatibiki, kwa mfano kama magonjwa ya HIV, ni ugonjwa wa muda mrefu unasumbua. Inaweza pamoja kwamba kuna dawa za kufubaza virusi vya ukimwi. Lakini bado huwezi ukajua, unapokuwa mwili umeathirika kwa kiasi fulani, basi na magonjwa mengine yanaweza kupitizia pale pale, ukakuta unapoteza maisha pasipo sababu, kujafikisha umri wa kufa kupo pale pale.
1: kufa kupo.
0: Lakini sasa muda ufike, angalau ukifikia miaka 80 ngapi, ingawa tunajua kuanzia miaka 60 ni umri wa kufa. Sawa, lakini tusife kila isilaisi hivi, lazima tujaribu kuthamini afya zetu.
1: Sawa, tuangalie sasa tiba.
0: Tiba zipo. Kuna dawa za aina mbalimbali za antibiotic kutokana na mgonjwa yukoje katika hali yake. Kuna utaratibu fulani. Kuna guideline ambazo zinatumika. Mgonjwa anapokuwa amekuja na ile tatizo, kwa anaweza kupata tiba kwa dawa za antibiotic ambazo zinaweza kuwa na mchanganyiko wa dawa zingine. Kuna mwanzo anapata dawa, kama hajapona kuna utaratibu fulani, kwamba katika kituo labda ni zahanati ina mipaka yake, kuna dawa zake ambazo unazitoa mgonjwa pindi unapopata mgonjwa huyo. Lakini unapona kwamba amekuja baada ya siku labda 7 amerudi, tatizo liko pale pale, basi unampeleka kwenye kituo cha afya. Kituo cha afya akishindwa, wanampeleka kwenye hospitali ya wilaya, na hospitali ya wilaya akishindwa, wanampeleka kwenye hospitali ya rufaa. Ndio utaratibu wa tiba unavyokuaga yeye. Sasa mtu anapokuwa anajitibu, hawezi kujua kwamba nitumie dawa gani, inakuwa ni vigumu sana. Huwezi kujua, atakwenda kununua dawa anazojua yeye mwenyewe. Lakini hizo dawa kuna upangilio wake wa kuweza kufanya haya matibabu, mtu aweze kupona katika hali ambayo ni nzuri zaidi.
1: Sawa, msikilizaji huyu ni Daktari Modest Ruiza akizungumzia kuhusu maambukizi ya bakteria, maambukizi ya vimelea vya bakteria katika sehemu za uzazi kwa mwanamke. Na nikwambie tu kufikia hapo sisi hatuna la ziada. Tumezungumzia kuhusu mada hiyo na tumeangalia maambukizi, tumeangalia visababishi, lakini pia tumeangalia ugonjwa huu unaeneaje, tumeangalia dalili na lika kundirika ambalo wanaathirika sana, madhara yake pia, pamoja na kinga na tiba. Mimi ni Orida Sayoni, lakini fundi mitambo alikuwa Mulovani Chepa. Ni kwambie tu hatuna ziada na kwa hili kwa sasa.

0: unasikiliza Joy FM.
1: You're not sure?
0: Usiondoke.

Habari gani mtoto mzuri, karibu tena kwenye kipindi cha hadithi kwa siku nyingine ya leo. Na hadithi yetu ya leo inasema mtoto asiyesikia. Tafadhali mtoto mzuri, ambatana nami ili uweze kufuatilia hadithi hii. Hadithi yetu inaanza kama ifuatavyo. Katika mji mmoja kulikuwa na familia ikiishi. Familia hii ilikuwa ya watu watatu, yani baba, mama na mtoto wao mmoja. Mtoto wa familia hii alikuwa anaitwa David. David alikuwa ni mtoto aliyekuwa hasikii kila alipoambiwa. Mamake David alijitahidi sana kama mama kumfundisha mwanae mambo yampasayo kutenda. Lakini mafundisho yake yaligonga mwamba, kwani mwanae hakutaka kumsikiliza mama yake kabisa. Lakini baba David pia alikuwa kimsimu mwanae, haachi tabia kutokuwa msikivu pale anaposhauriwa ama kukatazwa kitu. Lakini kwa sababu babake David alikuwa ni mpole mno, ndio David hakumsikia kabisa. Kwa maana nyingine, David alimzao sana hata baba yake, kwa sababu unajua mtu mpole huwa aongei. Kwa hiyo japo mama yake alikuwa anaongea sana kwa msikivu, babake ndio alikuwa mpole ndio kabisa, David alikuwa atakifanyaje kumsikiliza. Basi ikatokea siku moja David alipokuwa ameagizwa dukani kwenda kununua sukari, kwani ilikuwa asubuhi, hivyo walihitaji kunywa chai. Mama David alimpatia pesa David na kumwambia, "Changamsha miguu kwani baba hajaenda kazini, anahitaji kunywa chai ndio aondoke." David alichukua pesa kwa mama yake. Safari kuelekea dukani. Alipofika dukani alimwambia muuzaji, "Nipatie sukari." Na muuza duka alimuuliza, "Ni kiasi gani cha sukari ambacho unahitaji?" David alimpatia pesa, na kutokana na kiasi cha pesa ambacho muuza duka alipatiwa na David, alijua ni kiasi gani David alihitaji. Ndipo sasa akampimia na kumwekea kwenye mfuko mweusi wa nailoni. David alichukua sukari na kuanza safari ya kuelekea nyumbani. Sasa kati akiwa anarudi nyumbani, njiani alikutana na nyuki wakizunguka. David bila kujua nyuki ni hatari, alikota mawe na kuanza kuwarushia wale nyuki. Walikuwa nyuki wachache. Kutokana na lile tendo la nyuki kurushia mawe, waliamua kurudi mahali mzinga wao ulipokuwa. David naye badala ya kupeleka sukari nyumbani, alienda mahali mzinga wa nyuki ulipokuwa na kuanza sasa kurusha mawe kwenye ule mzinga. We! Nyuki walitoka ndani ya mzinga kama upepo. Sauti ilikuwa nene kwa sababu walikuwa wengi mno. Basi nyuki wote walimfikia David na kumvaa mwili mzima. Siku hii walimng'ata mpaka David akawa na hali mbaya, ikaelekea yeye kupoteza fahamu. Ndipo nyuki walipoamua kumfanyaje, walipomwachia ndani Devi na kurudi mzingani kwao. Mara jirani moja akapita maeneo yale ambapo Devi alikuwako na kumuona Devi amefanya jamali amelala pale mtoto mzuri. Kutokana na namna jinsi nyuki walivyokuwa wamemng'ata Devi, mwili wake ulikuwa umevimba na hata haikuwa rahisi kwa mtu kumtambua haraka. Yule jirani alimnyanyua na kumpeleka Devi hospitali bila wazazi wake Devi kujua chochote kilichokuwa kifanyaje kikiendelea. Huku nyumbani baba alianza kumgombeza mama, huku akimwambia, "Ona sasa, ulishindwa kwenda mwenyewe, ukaenda kumuagiza mtoto wako huyo asisikie. Muda ulishaniacha. Hivyo siwezi tena kunywa chai, mimi naondoka." Madevi alijisikia vibaya mumewe kuondoka bila kunywa chai na huku akiwa na kinyongo moyoni. Ndipo akaamua kutoka nje na kukata fimbo huku akiwa anaongea mwenyewe, "Yaani huyu mtoto atanikoma kirudi, maana naona anataka kuzidi. Hivi ni duka gani ambalo mtu anaweza kwenda saa zima ajarudi? Ah, leo ndio atanijua vizuri." Maskini mama, bila hata kujua ni nini kilichokuwa kimempata mwanae, alimsubiri nyumbani kwa hasira na huku akiwa ameandaa fimbo kubwa kwa ajili ya kumuadhibu. Basi muda ulizidi kusonga. Mama naye aliendelea kumsubiri mwanae bila kumuona. Na kwa sababu alimsubiri muda mrefu na mwanae hakutokea, mama alifanya maamuzi ya kumfuata Devi wapi kule dukani alikokuwa. Huku mkononi mama aliondoka ameshikilia fimbo. Mtoto mzuri, mama Devi alijawa na hasira sana kifuani mwake, na hata mwendo wake alikuwa akitembea ulikuwa nini wa hasira. Na kwa sababu mtu anayetembea kwa hasira tunamfahamu, anatembea haraka mno. Basi mamake Devi ndivyo alivyokuwa, alitembea, hatimaye akawa amewasili dukani. Alipofika dukani hakukuta mtu yote yuko pale dukani zaidi ya muuza duka. Alimuuliza, "Vipi chambo, Devi hajafika hapa? Maana nimemtuma sukari muda mrefu na sijamuona akirudi." Yule muuza duka ambaye kwa kiitwa
Mtambo alimjibu Mama Devi, mbona amesharudi muda mrefu na nimempatia sukari ni muda mrefu sana amesharudi. Mamake akamwambia Mama Devi akisema muda mrefu, mbona mpaka sasa hivi mimi nimemsubiri hajarudi, na hata babake aliyekuwa akisubiri sukari ili anywe chai ameamua kufanya je kuondoka. Kwa hiyo mtoto ameshanitia hasira sana, nimeamua kumfuata. Mzaduka akamwambia hapana mama, huyo mtoto ameshaondoka muda mrefu, kama ni mtoto ambaye alikuwa amemwagiza nini sukari. Mama akasema hapana, sio kweli, mbona mimi sijamuona akifika nyumbani. Mzaduka akaanza kushangaa akasema kwa kweli mama, huyo mtoto ameondoka muda mrefu na nimempatia sukari kwenye mfuko. Mama akaanza kuwaza sasa, huyo mtoto atakuwa ameenda wapi? Yaani tatizo kukaa na mtoto ambaye hasikii. Ona sasa, sijui alikoelekea, nipo namsubiri. Yaani mtoto ananitia hasira sana, hasa anapokuwa anaagiza kitu atekeleze kwa muda. Yaani mtoto huyu sio msikivu kwa kweli chambo. Mtoto ananisumbua sana. Angalia leo amemfanya babake akasirike, kaondoka bila kunywa chai. Kitu ambacho mimi kwa kweli kimeniudhi kwa sababu nimemwagiza mapema mno. Chambo akasema kwa kweli mama, kwa kweli sijui nikwambiaje. Huyo mtoto ameondoka muda mrefu. Labda kama unavyosema kwamba huyo mtoto wako hasikii. Yamkini kweli amepita amekutana na watoto wenzie, ameanza kucheza. Mama akasema oho, kama basi amepita na kuanza kucheza na watoto wengine, basi itakuwa sio sukari tena, itakuwa ni mchanga. Ile chambo akaanza kumwambia, sasa utafanyeje? Wewe inatakiwa uanze kumfuatilia kwa nyuma, labda mkini unaweza ukakutana naye njiani. Sasa wakati wale mazungumzo yakiendelea, yule jirani ambaye alimchukua alimokota Devi pale alipokuwa ameumwa na nyuki na kumpeleka hospitali akawa amefika pale dukani. Alipofika akamkuta mama yake Devi pamoja na ule muuza duka wapo pale, bado wanaulizana hilo swali la kwamba Devi yuko wapi. Yule muuza duka akaanza kumuuliza yule jirani akawasalimia, habari za saizi jamani, salama. Akaambia mbona unaonekana kama vile namuuza sa mama yake Devi, mbona mama unaonekana kama vile una hasira? Akaambia ndio, yani ndugu yangu, kuna mtoto ambaye ni mwanangu kabisa kumzaa, lakini sikii hata kidogo. Yani hapa nipo namtafuta, maana nimemtuma sukari muda mrefu sijamuona kirudi nyumbani. Ule jirani akasema jamani, huyo mwanao kavaaje? Akasema mwanangu huyo amevaa t-shirt jeusi nyeupe. Akasema kavimba kweli mwili, nahisi ameng'atwa na nyuki, kavimba kweli. Na huyo mtoto kweli kavaa t-shirt nyeusi pamoja na suruali ya rangi nyeupe, nahisi au ndo mtoto wako? He, mama kusikia hivyo, mama Kedevi akashangaa akasema mwanangu kang'atwa na nyuki? Akasema kweli mtoto kavimba na amempeleka kwenye hali mbaya sana, ajitambui kabisa. He, mama mtu akasema naomba unipeleke huko ambapo umempeleka. Basi jirani na mama Kedevi wakaanza safari kuelekea kule hospitali ambako Devi alikokuwa. Mama huyo hasira tena za kumchapa zimeisha, kaisha tupa na fimbo, kaanza sasa ule uchungu wa mama, kaanza kukimbizana kuenda kuangalia mtoto wake atakuwa ana hali gani. Basi wameenda mpaka hospitali. Walipofika hospitali, yule jirani kampeleka mama Kedevi moja kwa moja ambako Devi alikuwa amefanyaje, amelazwa. Mama alipofika pale kweli kakuta mwanae kavimba, yani kiasi kama kwa mtoto mzuri huwezi mtambua, kama sio kwa nguo, kwa sura uweze kumtambua, maana alikuwa amevimba. Mna kama unavyofahamu, mtu anapongatwa na nyuki na ngozi ya mtu waga inafanyaje, inavimba. Kwa hiyo na Devi naye ngozi yake kwa mfeje imevimba. Kwa haikuwa rahisi kwa mtu yeyote kufanyaje kutambua kwamba huyu ni Devi, labda kwa nguo alizokuwa amefanyaje amevaa kama mamake alipokuwa amesema. Kweli mama alipofika pale kamaona mwanae ana hali mbaya, na kwa muda ule, kwa sababu ilikuwa haina muda mrefu sana, tayari fahamu zilikuwa bado zisimeje hazijarudi kichwani kwa nani, kwa Devi. Mama kamwangalia mwanae, akaanza kumuita Devi. Devi hawezi kuamka kwa sababu tayari alikuwa amepoteza nini fahamu, na hali yake ilikuwa bado haijarejea kwa nzuri. Devi, mama kaanza kumtikisa Devi, ashtuki. Devi, ashtuki. Muda nesi akawa amekuja pale hospitali, akamwambia mama mwache kwanza, ndio kwanza tumemhudumia, labda umsubiri kwa muda kidogo, kama robo saa anaweza akawa sawa, na wewe unaweza ukamwamsha ukaongea naye. Mama ke Devi kakaa pale anawaza na muomba Mungu, mwanangu awe salama, Mungu nisaidie mtoto wangu awe salama, Mungu nisaidie mtoto wangu salama. Tayari zile hasira zimefanya je, zimeisha. Kaka kweli kama nesi alivyomwambia, baada ya robo saa anaweza akawa yuko vizuri. Basi baada ya robo saa kweli fahamu zikarudi kwa nani, kwa Devi akaanza kujinyosha. Mama akajua sasa tayari mtoto wake sasa fahamu zimefanyaje, zimerudia. Akamshtuka akasema Devi, akaitika. Naam, Devi kuangalia akamuona mama yake,
Akasema mama, akambia Dave unajisikiaje? Dave akambia mama najisikia vizuri. Mama akambia haya mwanangu utapona sawa eh? Jipe moyo. Mama akaanza kumtia moyo, akambia sawa. Dave tayari kwa bado hajawa na nguvu za kunyanyuka pale kitandani. Kwa hiyo mama akafurahi kwanza kuona mwanae amerudisha fahamu. Mama akaanza sasa kukaa pale anaanza kumhudumia, anampa maji, anampa matunda, anampa chakula. Hivyo hivyo siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu amefanyaje? Amekuwa sasa na hali nzuri. Pelekea sasa nesi akawa amewaruhusu mama ke Devi na Devi kufanyaje? Kurudi nyumbani. Basi wakarudi nyumbani. Waliporudi nyumbani, baba naye walimkuta kule nyumbani. Tayari baba akashapewa taarifa kitu ambacho kilimtokea yule mtoto wa kiembani nani? Ni Devi. Walipofika nyumbani, babake Devi na mamake Devi hakutaka kumwambia Devi kitu chochote mpaka pale atakapokuwa na hali nzuri. Basi wamemuuguza hivyo. Na baada ya muda kupita kidogo, baada ya siku kupita, kweli Devi akarudi kwenye hali yake nzuri. Baada ya Devi kurudi kwenye hali yake nzuri, babake na mamake wakamuita, wakamweka kikao. Akamwambia, "He Devi, hebu tuambie ni kitu gani ambacho kilikupelekea mpaka wanyuki? Yaani hebu tuelezee tukio zima lilivyokuwa." Devi akamwambia, "Mama, mimi niliwaona nyuki walikuwa wachache, nikaanza kuwarushia mawe, wale nyuki wakawa wamerudi kwenye mzinga. Waliporudi kwenye mzinga, mimi nikawafuata kwa ule mzinga wao, nikaanza kurusha mawe kwenye mzinga. Aisee, nikaona nyuki wengi wanatoka ndani ya mzinga, wote wakawa wamenivaa. Tangu hapo sijui nini kilifuatia." Mama akasema, "Unaona? Huo wote ni utundu na tabia kutusikia. Nilikutuma dukani kaite sukari. Wewe baada ya kufika dukani ukachukua sukari ukarudi nyumbani, ukapita ukaanza kuchokoza. Uko unajua kama nyuki wa gani ni hatari?" Akasema, "Mama, nilikuwa najua. Sasa kwani ulikuwa unachokoza? Sababu usikii kesi kunakwambia usio ukikataza kitu wewe unasikia lakini usikii. Angalia umeenda kuchezea nyuki, angalia aliyokupata. Hatimaye yamkini ungepoteza hata maisha kwa sababu ya nyuki."

unasikia unapoambiwa kitu, Devi akakwambia mama naomba unisamee, ni kwa sijui kama nyuki ni hata kama sio nyuki tu. Siku yote unapoambiwa kitu na mtu mkubwa, uwe unasikia, uwe mtoto msikivu. Na ukiwa mtoto msikivu ndipo utakapokuwa unajiepusha na madhara mengine. Basi Devi akamwambia mama naomba unisamee na baba naomba unisamee. Kuanzia leo mimi nitakuwa nawasikia na nitakuwa mtoto msikivu kuanzia leo. Basi mtoto mzuri, na huo ndio mwisho wa hadithi yetu hii nzuri kwa siku hii ya leo. Hasa hadithi hii inakufundisha nini wewe kama mtoto? Hadithi hii inakufundisha kwamba uwe nani? Uwe mtoto msikivu hasa pale unapokuwa unakatazwa kitu au unapokuwa unaelekezwa kitu ama unaposhauriwa kitu. Na hata hapo mtoto mzuri, hatuna la ziada kwa kipindi chetu kwa siku hii ya leo. Ulikuwa nami Dada Lilian, asante na kwa heri.

0: Na hili ndilo neno la Mungu. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake.
1: This is the word of God. But seek first his kingdom and his righteousness.
2: Tunakupa unachotaka. Joy FM namba 1 kupitia 90.5 Kigoma Town.
3: Wataweza kweli?
2: Chaguo la wote.
4: Hii ni habari wana kida jirani. Umoja wa vijana uzinduzi wa tawi jipya la umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma. Upande wa injili kwa siku tatu kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma. Mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptist Kidawe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Mimi naitwa Barozi IGP mstaafu Simon Nyakorosiro, ndiye mkuu wa mkoa wa Kigoma. Niombe sana Watanzania wenzangu na hasa wana Kigoma, Radio Joy ni radio ya wana Kigoma na ni radio ambayo ukiisikiliza inatoa elimu ya kutosha kwenye mambo ya afya, mambo ya maendeleo. Kwa hiyo tusiiache, tuwe nayo, tuisikilize kila wakati ili tuweze kuongeza tija katika maisha yetu. Kwa hiyo ukitaka kujifunza, hawa vijana wamekuwa muda mwingi wanaleta mada mbalimbali, wanapembua hizo mada, na nimeona niwapongeze kwa sababu inaonekana maajili vijana wamesoma vizuri. Kwa hiyo niwaombe wana Kigoma, Watanzania wenzetu, sikilizeni Radio Joy, ni radio nzuri kwa ajili ya elimu kwetu sisi wa Tanzania.
1: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
2: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Yombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12:30 jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kum

0: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
6: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
5: Hizo zinakuaje?
6: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
5: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
6: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara.

Sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola. Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.

0: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma Mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu Mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, Stendi ya Mabasi, Mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85, au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
1: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za Nane Nane, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii, msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma Mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu, tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
2: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, Mchungaji Missionary Mwenge Muyo. Mayombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Kwaya na Neema Kwaya, zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.

0: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Nakuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: kupika keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saruni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
3: DJ Faizo. Ayo.

0: talaka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Wewe Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Hii ni habari njema kwa wana Kidahwe na maeneo yote ya jirani. Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, UVKK, wanakuletea uzinduzi wa tawi jipya la Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma upande wa Kidahwe. Uzinduzi huu utaongozwa na mkutano mkubwa wa injili kwa siku tatu, kuanzia Ijumaa tarehe 7 hadi Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2026. Wahubiri wa mkutano huu ni mwenyekiti wa Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, mchungaji missionary Mwenge Muyombi, makamu mwenyekiti mwinjilisti Samuel Matole, na mchungaji Alex Jeremia, mchungaji Peter Alphonse, mchungaji mwenyeji. Mkutano utafanyika katika kanisa la Baptisti Kidahwe kuanzia saa 8 kamili mchana hadi saa 12 na nusu jioni. Umoja Band, timu ya sifa na maabudu ya Umoja wa vijana wa Kikristo Kigoma, pamoja na kwaya wenyeji Jerusalem Choir na Neema Choir zitahudumu kwa siku zote za mkutano. Njoni tumsifu na kumwabudu Bwana kwa siku tatu bila kukoma. Watu wote mnakaribishwa.
5: Ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia

0: na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
2: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
3: Hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
0: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
2: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
0: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Imetimia saa 11 kamili jioni.
1: Like the air you breathe, Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe.
3: This is the word of God. Do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself.
4: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
5: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
6: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
5: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
6: Wengi udhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
5: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
7: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
4: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
8: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5,000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693 66 48 48. Nitarudia, yani 0693 66 48 48. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
9: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
10: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
9: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
10: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
9: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
10: Yule wa miezi 4.
9: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
10: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
9: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
10: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
9: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara. biashara.
11: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
14: Una kero inaokwaza jamii yako? Maji, barabara, huduma za afya, elimu au usalama? Sauti yako sasa inapata jukwaa. Karibu kwenye Sauti ya Jamii, kipindi kinachowaleta pamoja wananchi na viongozi kutafuta majibu na suluhu za changamoto zinazotukabili kila siku. Sikiliza Meza ya Malalamiko, ufafanuzi na uwajibikaji, sauti ya msikilizaji, hatamu ya suluhu. Usikose, ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 11 jioni hadi saa 12 jioni hapa 90.5 Joy FM. Sauti ya Jamii, tunachochea mabadiliko, tunatafuta suluhu.

0: Ni saa 11 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Hujambo na karibu sana. Jioni hii tupo kama kawaida yetu. Tunakuwa na mengi ambayo ni ya kijamii ya sauti yako kukuweza kuwabalisha Mtanzania mwenzangu. Mimi ni Fulbert Gabriel, nipo na Esperance Ramadhani pamoja na Rukasi Hoha. Mitamboni ni Molovan Chepa. Tupo dakika 60 mahala hapa. Zimekaswa dakika 52 tu lakini. Jamani, habari za jioni?
1: Ni nzuri.
0: Weekend inanukia nukia.
1: Weekend imekaribia. Maisha mengine yaendelee.
2: Okay. Vijana wanasema muda wa kwenda kula bata. Umekaribia.
1: Weekend inakuwa na mambo mengi.
0: Okay.
1: Kwa sababu mwisho wa siku wafanyakazi wa serikali na wale wa sekta binafsi wanakuwa wamepumzika kutokana na shughuli mbalimbali ambazo wanakuwa wamefanya ndani ya wiki nzima. Kwa wengine wanapata nafasi ya kuongea na watoto wao, wanawaambia ulimwengu namna ulivyo na wanavyotakiwa kuishi kwa kufuata maadili ya Kitanzania.
2: Weekend ndio wazazi wanatumika kufanya hivyo.
1: Baadhi ya wazazi.
2: Labda zile enzi za zamani, kwa sababu enzi za zamani afu ninakumbuka mimi ilikuwa ikifika vivyo weekend unakaa na babu bibi wakati wa usiku, sasa tunaweza kuhadithiana hadithi
1: mbalimbali.

0: kati ya mkubwa na mdogo. Ndio maana maadili yanaendelea kusimamiwa ipasavyo ili kuhakikisha hatuvuki misingi na maadili ambayo tumejiwekea na maadili ambayo pia yamewekwa kwenye kwa kupitia hii misingi ya imani, nikiwa na maana ya kanisa.
1: Sawa. Basi hayo ni kwa ufupi tu miongoni mwa yale tulionayo mahali hapa. Mitandao yetu ya kijamii tunajulikana kwa jina la Radio Joy 90.5, Radio Joy FM 90.5. Hii huko ni Instagram, lakini kule mjini Facebook na mjini X kule. www.radiojoyfm.co.tz. Basi online unaweza kutupata, nambari yetu ni 0768150190. Hivi ndugu yangu, wewe ni kitu gani ambacho unapenda mke wako akufanyie, kati ya kukukata kucha au kukunyoa ndevu?
0: Kati ya hivyo vitu viwili kwenye kucha ndio mahala pake.
1: Ndio unapenda.
0: Kwa sababu ndevu ukishaenda kwenye ndevu natakiwa angalau mtaalamu kidogo. Ndio maana mtaalamu kidogo wa kunyoa, sija akakatakata vibaya. Kisha siku nikaonekana kituko. Ila kwenye kucha mtu yote.
1: Kwa unamaanisha kwamba shemeji sio fundi wa kunyoa ndevu. Sasa. Unamaanisha shemeji sio fundi wa kunyoa ndevu?
0: Sijamaanisha hivyo, lakini kwa upande kwenye kucha safi.
1: Shemeji, tunataniana tu hapa. Au sio? Maana inawezekana kwa sababu kama vile leo hamna kula ugali leo. bwana, hivi SP vya vikuhusu. Mambo haya kuhusu, jitulize tu hivyo hivyo.
2: Hapa mmeshanitenga.
1: Sasa bwana, kuna jamaa mmoja. Mwanake akachukua ile mashine bwana, akaanza joa ndevu, akajoa. Sasa alipofika hizi ndevu za shingoni hizi hapa kwenye koromeo akakandamiza ile mashine, akamwambia sasa hebu niambie hapa, nitawaka on Asha ni nani, nalikwambia mnakwenda wapi
0: na kufanya nini
1: Mashine iko kwenye koromeo amekandamiza pale. Niambie, Asha ni nani yako na mna mahusiano gani, na alikwambia mwende mnaenda wapi?
0: Ikawaje sasa jamaa alijibuje?
1: Sasa ndio ninakuuliza, ingekuwa wewe ungefanya nini? Ungemwambia nini ukweli au ungetafuta ujibu la uongo? Sawa, hayo ni baadaye. Nitakuja nikwambie baadaye kilichoendelea ni nini hapo baadaye. Tuliimba wimbo wa tukutane paradiso au ilikuwaje?
0: Hapo lazima utumie akili. Lazima utumie akili. Kwa sababu message tayari ameziona. Na wakati mwingine hata maeneo ambayo mmejadili kama mtakutana na yafahamu. Sasa unatumia akili kiasi gani ili akuelewe? Mwisho wa siku ndio hivyo, unaweza ukaenda kumsalimia Mungu mbinguni.
1: Okay. Unaweza kaenda
0: kumsalimia Mwenyezi Mungu mbinguni.
1: Sawa, unaweza kaenda kumsalimia, na mimi nitakuja nikwambie baadaye. Sawa, hebu tuanze safari yetu. Bwana, chuo cha taifa cha usafirishaji NIT kimekuwa kituo cha kwanza Afrika Mashariki na cha pili barani Afrika katika utoaji wa mafunzo ya masuala ya anga baada ya serikali ya awamu ya sita kuwekeza takriban shilingi bilioni 70 kuanzisha kituo cha umahiri wa masuala ya anga. Mkuu wa NIT Dr. Prosper Mgaya amesema mafanikio hayo yamefanya NIT kuvutia mataifa jirani, ambapo mashirika ya anga ya Kenya na Uganda tayari yameanza majadiliano na kituo hicho ili kiwe kituo cha mafunzo kwa wataalamu wa anga. Dr. Mgaya ametoa taarifa hiyo leo Julai 30, 2026 wakati wa kongamano la wataalamu wa logistiki na usafirishaji linaloendelea katika chuo cha taifa cha usafirishaji kilichopo Dar es Salaam.
3: Mheshimiwa mgeni rasmi, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niombe niseme kwamba kituo hiki ambacho umekiona ni kituo cha pili Afrika baada ya kile kituo cha Ethiopian Aviation Academy. Kwa hiyo kwa Afrika Mashariki kituo hiki ni cha kwanza. Na mheshimiwa mgeni rasmi, waziri wetu mkuu, niseme tu kwamba wiki iliyopita tumepokea ugeni kutoka KQ, Kenya Airways, na mwezi wa sita tulipokea ugeni toka Uganda Airways, wakija kutazama kituo hiki ili kifanyike kuwa ni center ya mafunzo ya wataalamu wao wa usafiri wa anga. kwa hiyo kituo hiki kitakwenda kuwa ni

0: kituo cha Afrika Mashariki. Kwa hilo tunalishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha. Mheshimiwa mgeni rasmi, taifa limeanza kutimiza dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 ambayo inalenga kuifanya Tanzania kuwa taifa lenye uchumi wa kati na hadi wa juu, shindani na jumuishi, unaoendeshwa na viwanda, biashara, huduma bora, huku lengo kuu likiwa kufikia uchumi wenye thamani ya dola za Kimarekani trilioni moja.
1: Lakini kwa upande wa Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Nchemba, yeye amesema alikuwa mgeni rasmi. Yeye amesema Watanzania wamekuwa vinara katika sekta ya uchukuzi kutokana na kusimamia maono yao kuhakikisha wanaendelea kuleta maendeleo katika sekta hiyo. Amesema mafanikio yanayoonekana katika sekta ya uchukuzi yanaonyesha uwezo wa Watanzania katika kuanzisha na kusimamia shughuli mbalimbali za usafirishaji, akisisitiza kuwa wanapopewa maono ya kuyasimamia kwa vitendo wanaweza kufika mafanikio ambayo yamekusudiwa. Umeona bwana? Sawa. Bwana, mwanamke mmoja anadaiwa anafahamika kwa jina la Fatuma Abdalla anadaiwa kumua mume wake Dominic Pius kwa kumchoma kisu kwenye koromeo katika tukio lililotokea usiku wa kuamkia Julai 29, 2026 katika kijiji cha Moivo, kata ya Sanawali, wilaya ya Rumeru, mkoani Arusha. Kwa mujibu wa watoto wao waliokuwepo wakati wa tukio hilo, baba yao alirejea nyumbani majira ya 4 usiku akiwa amelewa, na wakadai kuwa alipofika mlangoni alishindwa kuingia ndani ya nyumba, na ndipo mama yao alimvuta kuingia ndani, baadaye akachukua kisu na kumchoma kwenye koromeo. Watoto hao pia walidai kuwa baada ya tukio hilo mama yao alifuta damu iliyokuwa kwenye eneo la tukio na kisha akaenda kumwaga damu hiyo katika eneo la mto ulio karibu na makazi yao.
2: Nasikitisha hii. Mtu unakuwa na ujasiri wa kumtoa mwenzako uhai. Afu istoshe, huyu ni mme wako. Yaani hapa ninachojiuliza sasa hivi ni kitu gani ambacho kimefanya mpaka mtoe uhai?
1: Mpaka?
2: Yeah. Amtoe uhai.
1: Sasa alikuwa mlevi?
2: Yaani ulevi.
1: Mara
2: nyingi sana uoga na hivi visa vya hivi vinatokea labda wivu wa mapenzi. Migogoro, labda migogoro ile ya ardhi ya nini, lakini ulevi kwangu mimi kidogo inanipa ukakasi.
1: Inakupaje ukakasi?
2: Inanipa ukakasi yani hata kama mtu ni mlevi ndio ifikie hatua ni mlevi, je, atoe majukumu kama kawaida au dumi familia au inakuwaje mpaka umtoe mtu uhai? Kwa sababu ninaamini hadi mtu unakuja unamtoa uhai mwenzako. Sijasema kwamba kumtoa mtu uhai kwamba ni inaruhusiwa, hapana. Lakini kuna sababu zingine ambazo ukizisikia kichwani kwa mtu unasema hii labda ndio maana alifanya hivyo. Lakini kwa hapa hivi kwa sababu ya ulevi tu mtu unamtoa uhai, afu istoshe wewe ni mzazi mwenzako, yani ni mume wako.
3: Na mmezaa na watoto.
2: Na watoto.
3: Yani matendo kama haya yanapotokea kwenye jamii zetu, unapoona mtu mpaka anafikia hatua hii ya kufanya maamuzi magumu, maana yake ugomvi wao ulikuwa ni wa muda mrefu kuhusiana na hiyo sababu ya ulevi. Kwa hiyo kilichofanyika ni matokeo tu ya kile ambacho kilikuwa kinaendelea baina yao, sio kwamba ni ulevi wa siku moja. Unapoona mtu amechukua maamuzi yasiyo ya kawaida, hasa ya kumuua mtu, maana yake ugomvi unakuwa ni wa muda mrefu na unakuwa umeshazalisha baadhi ya matatizo. Labda huenda mama au mke wa jamaa alishamkatalia kwamba mimi hii tabia ya ulevi sifanyeje, siitaki. Na huenda kama tunavyojua, kama huna kipato ambacho ni cha kujitosheleza kwenye jamii, kwenye familia, hasa mwanaume, halafu ukajikuta ni mtu ambaye ni mrevi, pesa zako zote badala ya kuhudumia familia, kuwapeleka watoto shule, wewe fedha zote tunapeleka kwenye ulevi. Mwisho wa siku mwanamke hawezi kukubaliana na wewe kwa sababu yale majukumu ambayo ungeyasimamia wewe kama mwanaume anayasimamia yeye. Kwa hiyo kile kipato chako anapokuuliza kwamba wewe huu ulevi unakusaidia nini, mwisho wa siku mnaanza nini? Mnaanza ugomvi. Ndio maana sasa siku hiyo labda mama amelala vibaya, baba ameenda amelewa, amekuja yuko hoi, ameshindwa kuingia ndani. Mama akasema sasa wewe leo nakukomesha.
2: Hivi unajua kwa mimi nishawahi kushuhudia sehemu. Mwanaume ni mlevi. Lakini anaacha nani yani vile vitu vyote ambavyo vinahitajika, mahitaji yote muhimu. Mtu anapatiwa, yani kila kitu kile ambacho unakijua ni muhimu. Mke kupatiwa, anapatiwa watoto, anawasomesha vizuri, lakini ni mlevi. Yeye naye anastahili kuuawa.
3: Sijamaanisha hivyo, ndio maana mwanzoni wakati nafafanua na nilisema mpaka mtu anafanya haya maamuzi magumu kiasi hiki, maana yake huenda huo ulevi anao aliyokuwa anaufanya kuna athari ulikuwa unaleta kwenye familia ambazo sio nzuri, ambazo zilipelekea mwanaume kushindwa kutimiza baadhi ya majukumu. Huenda ni mafikirio tu, kwa sababu kama alikuwa anatimiza majukumu na hisi mwanamke asingefikia hii hatua ya kufanya hivi. Ili ukiona mtu anafanya hivyo, maana yake kuna baadhi ya vitu kutokana na hiyo tabia ya ulevi, kuna baadhi ya vitu vilikuwa vinakosekana kwenye familia ambapo mwanamke alikuwa analazimika yeye kuvibeba, ambavyo vilitakiwa vibebwe na mume wake.
1: Lakini sawa, yote hayo tukubaliane kwenye majukumu, kwenye uwajibikaji, kwani hakuna wanaume wanaoishi na wanawake walemavu?
3: Wapo.
1: Hakuna wanaume wanaoishi na wanawake wasiokuwa na kazi?
3: Wapo.
1: Na wanawatunza vizuri?
3: Wapo.
1: Wapo, Sasa ukiona mmeo ni mlevi, kumsaidia ni nini? Ni kumuua? Sio kumuua. Lakini pia kingine ninachojiuliza na kufikiria pia, kama mtu ni mlevi, tafsiri yake kuna sababu.
3: Kuna sababu ya kuwa mlevi.
1: Yes, mimi naamini hivyo. Kuna sababu ya kuwa mlevi.
3: Kama mtu amezaliwa kwenye familia ambayo baba, mama wanakunywa, kwa hiyo ndio sababu.
1: Hiyo nayo ni sababu.
3: Ni sababu inayompelekea.
1: Yes, mwisho wa siku kuna vitu ambavyo tunarithi. Mimi nitakuhakikisha hivyo.
2: Kuna wengine wanalewa kwa ajili tu ya burudani.
1: Kuna mtu anakunywa kwa ajili ya burudani. Kuna mtu anakunywa kwa sababu ya michongo yake, yani ili apate marafiki. Kuna mtu mwingine ni mwathirika kwa sababu hiyo, yani familia yao hawatumii, ila aliwahi kukosea akatopea moja kwa moja kwenye ulevi. Sijui unanielewa. Lakini katika nadharia ya kawaida, narudi kwenye pointi yangu kwamba kwenye ishu ya ulevi kuna mazingira ambayo yapo, yani ulevi ni changamoto na matatizo au maradhi kama maradhi mengine, ingawa watu hatutaki kukubali, tunaamini ni hali. Yes, vyovyote, sawa, mimi nakubaliana, inaweza ikawa hali. Lakini mimi huwa naamini kwamba kuna namna unaweza ukamsaidia mtu. Mimi napa mfano mmoja unaonihusu mimi. Mimi miongoni mwa watu ambao walinisaidia nikaachana na kupiga vyombo ni mke wangu. Mimi, yani wala sio mfano mwingine. Miongoni mwa watu ambao walinisaidia mimi nikaacha pombe ni mke wangu.
3: Manake alikupatia faida na hasara za ulevi.
1: Moja ya vitu ambavyo yeye kwanza alionesha, kwanza alionesha ule moyo wa dhati wa kuvumilia lakini kutokupenda. Yaani kuvumilia lakini kutokupenda ile tabia. Halafu kwa sehemu kubwa akawashirikisha ndugu zangu wa upande wangu mimi. Sio upande wao yeye kule. Wa upande wangu mimi. Tena hasa wale ambao hawatumii na wengine ambao waliacha, ambao mimi nawajua.
3: Sawa.
1: Wale wakatumika sasa kunipa mbinu naweza nikafanyaje mimi kuacha. Sawa?
3: Sawa.
1: Kwa hiyo sikuacha kwamba labda kuna dawa nilitumia au labda sifini, ilifikia mahali tu taratibu baada ya siku mbili nikaongeza, zikawa siku tatu, nikaongeza ikawa wiki, nikaongeza ikawa wiki mbili, nikaongeza ikawa wiki tatu, nikaongeza ikawa mwezi, mpaka ikafikia mahali ikawa mwaka, mpaka ikafikia mahali sasa naishi nipo comfortable kama kawaida, kwamba tunaweza tukaenda baa mimi na wewe, ukaagiza nyama za kutosha, mimi nikaagiza maji, nikashushia ile nyama na nikaridhika. Yani nikaridhika kabisa. nikaagiza maji na nikaridhika.
3: Soda.
1: Eh? Na hii pia imeweza kunisaidia hata kuweza kuacha baadhi ya vile vinywaji vingine, hata vile vinywaji vitamu vingi. Basi nikinywa soda nitakunywa moja. Ila siwezi kunywa soda kama sina maji ya kutumia kwa ajili ya kuyeyusha kuidairuti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi ninaamini kwamba wanandoa na wanafamilia kuna namna wanaweza wakasaidiana kwenye hili kuliko kuuana. Lakini hii sasa inahitaji nini? Inahitaji pia utimamu wa akili. Mtu mmoja, daktari mmoja aliwahi kuniambia hivi, mtu akiuguza au mtu akiwa na tatizo, yeye anaugua kwa zaidi ya 120%. Yaani kwamba wewe ukiwa na mgonjwa anaumwa kwa 100%, wewe kuna uwezekano ukaugua kwa 120%. Kwamba wewe unaweza ukaugua na ugonjwa wako zaidi utakuwa kwenye fikra. Sasa unaweza kukuta huyu mama, wakati mwingine tusimlaumu pia kwa hiki tendo. Lakini ukakuta naye kuna changamoto alikuwa anazipitia. Yaani anaojiona ni kwa namna gani ana bahati mbaya kupata mume mlevi. Kutokana na namna anavyokutana na mambo, maneno kutoka kwa watu wanaomzunguka, kauli ngumu za kuudhi, maneno ya ya uharibifu, yani ya hovyo, yale magumu magumu. Anakutana hilo, lakini wakati huo huo anakutana na mahitaji ya familia. Baba ni mlevi. Mama anawaza anapataje hela kulewa kila siku, lakini anashindwa kununua daftari ya shilingi 200 ya mtoto. Yeye ndiye anawajibika. Ndio anajua mtoto ale nini, ndio anajua avae nini. Kwa sababu tusikatae, yani tutasema lakini sasa ndo amuue kila hisi, lakini sasa lazima tukubaliane. Wewe Lucas bwana, unaweza kumvumilia mkeo miaka yako yote akaishi kwako bila kazi?
3: Ni sawa.
1: Lakini wewe inaweza kuwa ngumu yeye mkeo kukuvumilia ikiwa yeye atakuwa na kuzidi mshahara.
3: Mshahara tu?
1: Kukuzidi mshahara, sio kwamba huna kazi. Kukuzidi mshahara.
3: Ukikosa na hapo kabisa.
1: Ah, ndio hapo nakwambia. Si bahati mbaya, ni kwa sababu ya nature, asili. Kwamba yani always, yani hata wanawake ingawa wanadai uhuru, lakini katika uhalisia mwingine wenye ambao ni uhalisia, mimi naamini wanaamini wewe lazima uwe na kipato cha juu kuliko yeye. Yaani lazima uwe na nguvu kuliko yeye.
2: Wakati mwingine na mara nyingi wanawake wengi huaga tunaamini kwamba wanaume huaga hamna hela. Kwamba eti uniambie eti huna hela. Yeah. Niamini hapana. Wewe kila siku unazo.
1: Unazo.
2: Kwa hiyo kabisa hiyo hapo ni asili ambayo mmeumbiwa nyie. Na ni lazima kuikubali. Kwa sababu kuna wakati mwingine ambapo mzazi wa kiume anaumwa tiki tiki. Lakini unaona mzazi wa kike anakuja, naomba hela matumizi, watoto wanataka kula. Na huku hata ule mwana,
1: yani anajua una wiki mbili huko ndani.
2: Upo ndani unaumwa. Lakini anasema naomba, watoto wanataka kula. Kwa hiyo hiyo ni asili kabisa, ndio wameumbia nini?
1: Baba fulani, unajua mtoto hana madaftari. Ila anajua una mwezi mmoja unaumwa huko ndani, kujaenda kazini. Sasa, kwa hiyo sasa wakati mwingine tunaweza tukawa tunamlaumu huyu mama na kwa sababu unajua pia kitu kingine ambacho lazima tukielewe, wanawake wanaishi kwa hisia, wanaume wanaishi kwa uhalisia. Na ndio maana kila kitu kinachotokea kwenye maisha mwanaume lazima ujiulize kwa nini kimetokea. Ila mara nyingi mwanamke yeye anakuja anajibu moja kwa moja. Yaani kiasi kwamba mwanamke hata kama atakuwa ni kiongozi mkubwa kiasi gani, likitokea lolote kuna uwezekano kawaza au kwa sababu hana nidharau kwa sababu mimi ni mwanamke.
2: Anaanza kujiuliza ile maswali na anajipa majibu.
1: Kwani unanidharau huyu? Labda kwa sababu mimi ni mwanamke. Sasa nitamuonesha. Kumbe wakati mwingine umequestion ukiwa na nia nzuri tu, au umequestion ukiwa na mtazamo wako sio wa kumdharau. Kwa hiyo wakati mwingine ndio maana nakwambia kwamba unaweza kukuta huyu mama amefanya hili, labda anawaza huyu mwanaume mimi nina mkosi, nina bahati mbaya gani? Ana faida gani? Hana faida huyu. Mimi nina mkosi. Bora baada ya kuwa amefanya ile maamuzi, kadi anavyoendelea kutulia ndipo anapoanza kujutia. Kitabacho kwa mwanaume mara nyingi angekuwa ni mwanamke ndo mlevi, nafikiri ingekuwa rahisi hata kumwambia I say nenda kwenu.
3: asingemuo.
1: Asingemuo.
3: Angemwambia nenda.
1: Nenda kwenu.
3: Nenda kwenu. Lakini unajaribu kuangalia kwamba kwa nini mwanaume, si ndio, awe na ujasiri wa kumvumilia mwenzake kwenye changamoto, hasa kwenye masuala ya ndoa na mahusiano. Kwa nini mwanaume awe na uvumilivu, lakini huyu changamoto tu kidogo nayo mkuma mwanaume yeye anamkimbia? Na hii sio sasa hivi tu, na nahisi ni historia ya miaka mingi iliyopita. Ukiingia kwenye, kwa mfano, wa Kristo wanaenda kanisani, hata ukiingia kwenye vitabu vya Biblia, ukiingia mle ndani vitabu vya mwanzo kabisa kule, Ayubu mwanzoni alikuwa na fedha, alikuwa na mali, Mungu alikuwa amembariki vizuri tu, lakini baadaye yakaja majaribu. Yakaja majaribu, mali zikafanyaje? Zikaisha. Zilivyoisha, mke wake sasa akamwambia, akasema sasa wewe si umtukane Mungu ufe. Lakini hakuishia tu hapo, akaondoka zake, akamwacha. Kwa sababu mali zimefanyaje? Zimeisha. Ayubu akamwambia, wewe umekuwa miongoni mwa wanawake wapumbavu, kwamba tupate mema tu hapa duniani, tusipate changamoto. Kwa sababu hiyo sasa huyu mwanamke ambaye amefanya hiki kitendo cha kumuua mume wake, ambacho ndio tuko tuna kijadili hapa, maana yake na yeye ameingia kwenye kundi la wanawake wapumbavu. Kwa sababu unapofikia hatua ya kumuua mwenzako kwa kosa hilo, maana yake umeingia kwenye upumbavu. Kwa hiyo ni matukio haya yanatokea, natakiwa tuwe tunajifunza kwamba jamani, maisha yako hivi, na kwenye changamoto ambazo ni za kuvumiliana, natakiwa tuvumiliane. Zipo baadhi ya changamoto, kila mtu ana udhaifu wake. Kuna baadhi ya watu, kuna baadhi ya mambo ukiwa nayo hawezi kuyavumilia. Kwa mfano, kwenye ndoa kuna mambo yanaumiza sana. Kwa mfano, issue ya ulevi, wapo ambao wanavumiliana, mmoja anaweza kumvumilia mwenzake na maisha yakafanyaje? Yakaendelea. Mimi mwenyewe nilikuwa na shangazi yangu, alikuwa ni mlevi, lakini mke wake alimvumilia na wakasomesha watoto mpaka wakakua. Lakini kuna issue ambayo haivumiliki, ambayo wakati mwingine hata Biblia imesema sasa, kwa hii ikigundulika mwenzako ana huu dhaifu, afadhali umwache. Kwa mfano, uaminifu, si ndio? Mtu asiye mwaminifu kwa kweli kwenye ndoa, maumivu yake ni makubwa sana. Yaani sijui naweza kuyalinganisha na kitu gani. Ni makubwa mno, ambapo mtu kuvumilia. Kwa mfano, aliyefanya anaweza kahisi yeye yuko sahihi kufanya vile, kutokana labda na mazingira, wakati anafanya lile tendo alikuwa yuko kwenye mazingira gani. Lakini mwenzake anapogundua kwamba mwenzangu sio mwaminifu, yeye lile kosa na ule mzigo yeye ndiye anayeubeba. Kuona kila siku anakonda tu. Kila siku unaweza kuona anakonda kwa sababu gani? Kumbe kisaikolojia, kutokana na lile tukio ambalo ulifanya wewe. Wewe unanenepa, yeye anakonda tukio ulifanya wewe. Lakini kwa sababu ni mke wako au ni mume wako, lile tukio likamfanya akajisikia vibaya sana. Kwa hiyo linakuwa linamtafuna tu kidogo kidogo ndani. Linamtafuna mwisho wa siku sasa. Ukifanya kakosa tu kakosa kadogo, anakuja kukuadhibu na makosa ambayo uliyafanya miaka mitano iliyopita, ambayo ni kosa la uaminifu. Ndio maana tunakuja kuona baadhi ya matokeo, kama mtu amemuua mtu, tunajua labda amemuua kwa lile kosa tu moja ambalo tunaliona siku hiyo, kumbe kuna mengine ambayo ameyabeba moyoni, ambayo wakati mwingine hajayasema, lakini aliyaona akayashuhudia. Wakati mwingine wakasuluhishana, lakini huyu mtu bado anaendelea na tabia ambazo ni mbovu, ambazo wakati mwingine zinaumiza familia na zinamuumiza na yeye. Ndio maana haya matokeo ya mauaji unakuta wakati mwingine tunayafanya kile tunayashuhudia.
2: Kwa upande wa pili, lakini tukiangalia kumuua mtu nani, si vizuri. Lakini tukiangalia kwa upande wa pili, unajua kuna walivu wengine wakilewa, yani inakuwa ni kero. Yani ukisikia leo mzazi wako ameenda kulewa, au ikifika mida fulani hivi saa 5 saa 6 yani mtaani, sasa ndio unajua ile mida ba fulani ndio hii hapa imefika. Yani inakuwa ni kero.
3: wewe kwa mfano kwenye ulevi na uaminifu kwenye ndoa, ni kipi ambacho naweza angalau ukakivumilia na maisha yakaendelea?
2: Ah, stilo ni nani?
3: Unajua changamoto kwenye maisha huwa zimetofautiana uzito. Kuna lingine kulibeba ni msalaba.
2: Mtu ni mlevi akitoka kulewa akija nyumbani naambulia vipigo.
1: Sawa. Eh bwana, tuhitimishe hapo. Tuhitimishe hapo. Hiyo mada ni pana sana, ni pana sana. Sasa twende kule Songwe. Kule Songwe bwana, nafikiri mlisikia kuhusiana na taarifa ya mwalimu aliyeshambuliwa na wakulima na kupoteza maisha kule, mwalimu wa shule ya sekondari Garula, ni Cetus Dimoso, ambaye amedaiwa kufariki dunia. Sasa bwana, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makame amefika eneo hilo na kulaani tukio hilo lililotokea kule Songwe. Hebu tuende tumsikilize, alafu tutarejea kile ambacho mkuu wa wilaya huyo amekisema.
4: Tumesikitishwa sana, lakini tunalaani vikali vitendo hivi ambavyo vimefanyika, vilivyopelekea kupoteza maisha kwa Bwana Dimoso. Tumepoteza mtumishi mahiri aliyetimiza wajibu wake. Vyombo vya ulinzi na usalama, jeshi la polisi, walianza kuchukua hatua mara moja za kuwatafuta, na ninawahakikishia kwamba wote pale walipo tutawakamata na haki itatendeka. Kama serikali tunatambua umuhimu wa kulinda uhai, umuhimu wa kulinda maisha ya kila Tanzania, lakini niko hapa pamoja na wakuu wa wilaya wote wa wilaya zilizopo katika mkoa wa Songwe, kwa katibu tawala pamoja na wakurugenzi watendaji wa halmashauri. Tumekuja kuungana na familia pamoja na waombolezaji wote katika kumwaga mpendwa wetu mwalimu Dimoso, ambaye amepoteza maisha katika mazingira ambayo yanasikitisha sana, katika mazingira ambayo akiwa katika majukumu yake, lakini akitekeleza jukumu na kulinda mali ya umma isiweze kuvamiwa na mifugo, isiweze kuvamiwa na wafugaji, iliyojionyesha na mali yake yanavyokuwa thamani, umuhimu wa kuweza kulinda mali ya umma. Wakatokea wakilipa wa mifugo wao walishambulia vibaya na hatimaye kupelekea umauti wake. Sisi kama serikali tumesikitishwa sana, lakini tunalaani vikali vitendo hivi ambavyo vimefanyika, vilivyopelekea kupoteza maisha kwa walimu wetu. Tumepoteza mtumishi mahiri aliyetimiza wajibu wake. Huyu tunamkana na familia, mke wake, mtoto wake, mwangalia mtoto wake mdogo sana. Kwa tunamkana na familia kutoa pole sana kwa kupoteza mpendwa wetu, lakini sisi kama serikali tunalaani vikali na tayari tumeshaanza kuchukua hatua.
1: Mkoa wa Songwe, Jabiri Makame.
2: Hatari sana.

0: kwenye inshu hizi, yani kwenye inshu ya wafugaji, wahamiaji haramu, yani mimi hizi inshu huwezi ukaniambia nikakuelewa ukizitenga na wenye viti wa serikali za mitaa na vijiji na watendaji wa serikali za mitaa na vijiji. Yani mimi huwezi kuniambia hapo nikakuelewa.
1: Kwa hapo Philbert unaweza kumaanisha nini yani?
0: Ninamaanisha hivi. Wafugaji wanapofika mahali wanaziona serikali za vijiji na mitaa.
1: Yani wanaenda kuripoti.
0: Wanaenda kuripoti. Wanatoa taarifa yao na wanaacha chochote. Sawa? Manake tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake kwamba haendi kujitambulisha tu yeye ni mgeni, anakwenda kujitambulisha yeye ni mgeni nani?
2: Na anafanya kazi gani?
0: Si ndio hivyo? Mimi ni nani? Na kwa sababu mwenyekiti chakula chake, wenye vitu wetu chakula chao kipo kwenye muhuri. Watendaji wao wana mshahara, wana posho zao. Ikiachwa pale shilingi 100,000 kwa mtendaji matharan au kwa mwenyekiti, kesho wewe ukienda mazao yao yako yakiharibiwa hata iwe kidogo, kaenda kulalamika ukalipwa shilingi 60,000, kesho kutwa yule mtu akienda kufanya uharibifu, watendaji wanahongwa. Sasa ili ujue kwamba dhambi ukiifanya, Mwalimu Nyerere aliwahi kusema dhambi ukiifanya kuna wakati itakuwa, hata Biblia ilishasema kwamba dhambi ikikua inazaa nini? Mauti. Ndio matokeo yake haya. Leo tumepoteza mtumishi. Nina bosi wangu mmoja alikuwa anaitwa Sambode Makungu, Mwalimu Makungu. Alikuwa ni afisa elimu Tabora. Na hisa alitakuwa alishastaafu miaka ya 2010 kurudi nyuma. Na hisa atakuwa alishastaafu. Aliwahi siku moja kutuambia, sema katika moja ya vitu nyinyi ambavyo hamjui, kumpata mwalimu mmoja ni maandalizi ya miaka 18.
1: Mwalimu mmoja.
0: Yaani kumpata mwalimu ni maandalizi ya miaka 18. Akimaanisha kwamba anapozaliwa mpaka asome form 1 mpaka form 4, malize form 4 ende form 5. Anapoanza darasa la kwanza miaka ile mitano, amalize mpaka darasa la 7. Amalize mpaka kidato cha 6, aende mpaka chuo kikuu, aje afanye ile miaka miwili angalau ya kazini, ndo aanze sasa, aanze kukomaa kama mwalimu aliyekomaa. Kuna miaka 18 pale. Sasa leo manake tumempoteza Mwalimu Dimoso, ambaye manake mtoto sasa anakwenda kuwa mtoto ambaye hana baba. Hatuwezi tukamita yatima kwa sababu mama yupo. Hana baba kwa sababu tu ya mpuuzi mmoja. Mpuuzi mmoja mbinafsi. Au wapuzi wawili, ambaye inawezekana mmoja alimruhusu huyu mkuli, huyu mfugaji ambaye naye ni mpuzi mwingine. Sawa? Kwa sababu ya shilingi 50,000.
2: 50,000 au 100,000.
0: Au 100,000. Akapata kiburi, akamuongezea kiburi. Akapata kile kiburi, akaenda kuchunga mpaka kwenye miundombinu yetu ya nini?

0: Hakutoa ushirikiano kwa huyu
1: kiongozi wa kisiasa wa wananchi. Eh, hakutoa ushirikiano. Eh, alikuwa anakwepa ndio, kwa sababu yeye pia alikuwa ni miongoni mwa kundi la nini? La wale wafugaji.
2: Wafugaji.
1: Eh.
0: Kwa hiyo analinda maslahi
1: yake. Kwa hiyo analinda maslahi ya wale. Yule baba alikuja akalazwa maweni, aliporejea lakini kumbe halikuisha kuwa mbaya, na wakajaribu kufunika funika kwamba basi atapata huduma, atapata huduma, lakini huduma hakupata na yule baba akawa amefariki. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kuna namna tunaweza tukapoteza watu kizembe kwa sababu watu wachache. Ndio maana mimi nasema kwa mfano TFF hili ambalo wamefanya, ninawaza kwamba yani wakuu wa wilaya wakurugenzi wanashindwa nini? Kwamba okay, kumetokea mahali migogoro hii ya wafugaji na wakulima imeripotiwa kwenye eneo lako, basi mtendaji na mwenyekiti wajibikeni, ondokeni kazini. Ondokeni kazini, lakini kwamba sasa mwende mshughulikie. Ndio hivyo, Kitanga walichukua mawe mkuu, yani mgogoro ambao ulikuwa umeshindikana mpaka anachukua mawe, mkuu wa wilaya alienda kumaliza ndani ya saa moja. Uongozi wa wilaya, wa ofisi ya mkuu wa wilaya, alienda kumaliza ndani ya saa moja mgogoro
0: ukaisha. Hali kashwari
1: marehemu Mahawe, mgogoro ambao ulikuwa umedumu miaka kadhaa, alitumia masaa mawili akamaliza mgogoro. Sasa mtendaji wewe uko pale pale unashindwa nini? Maana yake wewe ndio tatizo.
2: Yaani haya mambo Philibert, ukianza kufuatilia kwa undani unakuta yana ugumu ndani yake, ndani namna ya kuyapatia nini suluhisho. Nikiwa na maana hii, kwa mfano hapa tuko tunawataja wenye viti wa vijiji na mitaa. Tunataja kwamba kuna chochote kitu wanafanyaje, wanakipokea. Lakini by research, hicho chochote kitu wanachokipata unaenda kukithibitisha kwa namna gani?
1: Wanachokipata watu gani?
2: Yaani nikiwa na maana ya kwamba kuna vitendo vya rushwa ambavyo vinawahusisha kwamba huenda wanapokea kwa namna moja au nyingine kutoka kwa wafugaji au kwa wakulima. Ili mwisho wa siku wafiche yale maovu yao, si ndio? Sasa hii rushwa inatolewa kwenye mazingira gani? Unaithibitisha kwa namna gani kwamba huyu mwenyekiti anapokea rushwa? Hicho ni cha kwanza.
1: Hauithibitishi.
2: Ngoja.
1: Mimi nafikiri wewe ndio hujanielewa. Mimi ninachomaanisha ni kwamba ikiwa tunaamini kwamba migogoro hii inaweza kutatulika, itatulike na itatulike kuanzia kule chini. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba taarifa zinazofika kuanzia ngazi ya wilaya kwenda mpaka mkoani sio taarifa halisi zilizopo kule mtaani kule kwa wale kwa wananchi.
2: Ni tofauti.
1: Ndio maana nimekotolea mifano hiyo kwamba marehemu Mahawe alimaliza mgogoro wa zaidi ya miaka miwili kwa masaa mawili.
2: Nimekubali.
1: Mkuu wa wilaya Kasulu alimaliza mgogoro uliodumu zaidi ya mwaka kwa saa moja. Bwana, ninyi mmefikaje hapa? Unajua sisi tulifika, tulikwenda huku na nini. Nani alianza kufika pakati ya wewe na wewe? Sisi tulifika hapa mwaka fulani. Sisi tumekuja juzi. Haya, wewe uliyokuja juzi, kibali chako cha kuja hapa sina. Haya, rudi. Wewe ulifikai na wewe? Haya, kibali chako ninacho iki hapa. Mimi na mimi sina. Haya, nyote ondokeni.
2: Ndio maana nilikuwa nasema.
1: Sawa.
2: Ndio maana ni
1: Kwa hiyo alisolve namna. Lakini watendaji sasa, mimi nasema kwamba ni shida kwa sababu wao wanashindwaje kuhoji haya maswali?
2: Ndio nilikuwa naelekea huko. Kwamba hawa watendaji, ndio maana nimekuambia natakiwa hili jambo lina mambo mengi. Ndio maana nilikuwa nimeanzia hapo kwenye kudhibitisha hiyo rushwa. Ndio nilikuwa naenda kwa upande wa watendaji sasa.
1: Hebu kwanza tu kabla ya kuja kwa watendaji, hebu twende tumsikilize waziri mwenye dhamana Adolf Mkenda kile alichokizungumza kwenye jambo hili kutokana na kifo hicho.
3: Na sisi tumepata taarifa na tunafuatilia kwa undani hili swala la mwalimu kushambuliwa na kuuawa wakati akitetea mali ya shule. Ni mali ya umma, sio mali yake binafsi. Ni mali ya shule kwa ajili ya wananchi na jamii kwa jumla yake. Sisi tunaungana na watu wengine wote kulaani vikali sana mashambulizi haya, na tunaamini kabisa kwamba vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vitahakikisha vime

0: tutawapata wanaohusika na watachukua hatua kwa mujibu wa sheria. Tunazo taarifa ambazo hatuwezi kuzitoa sasa hivi, tunaamini mamlaka zinazohusika zitaitoa wakati ambapo watakuwa wamekamilisha swala la uchunguzi na kuweza kuchukua hatua. Hilo moja. Jukumu la kulinda mali ya umma na mali za shule ni jukumu letu sisi wote, ni jukumu la jamii zote, na naamini jamii ya eneo la shule ile vile vile na wenyewe watajitahidi kuhakikisha kwamba wanasimamia mipaka ya shule na mali za shule, kwa sababu shule hii ni kwa ajili ya kila mtu, sio ya mtu binafsi. Sasa nipende vile vile kueleza umma wa Tanzania kwamba kilichotokea kwa mwalimu huyu Dimoso alichokuwa anajaribu kukifanya ni kielelezo cha jinsi walimu wetu wanavyojitolea katika kufanya kazi yao, kufundisha darasani, kusimamia shule, kusimamia mali ya umma. Wakati mwingine kikitokea tatizo moja tu kwa mwalimu mmoja tu likarushwa kwenye mitandao, watu wanakuwa wepesi kuona mapungufu. Na ni sahihi, tukiona mapungufu lazima tuyarekebishe. Lakini hiki tulichokiona sasa hivi kinatukumbusha kazi kubwa wanayofanya walimu. Kazi nzuri, kazi ya kulijenga taifa letu. Kazi ambayo inatukumbusha tuthamini sana mchango wa walimu wetu katika kulea watoto wetu, kuwafundisha watoto wetu na kulinda mali na miundombinu ambayo inatumika kwa ajili ya kufundishia. Sisi kwa kweli tunafuatilia kinachoendelea sasa hivi na huyu mwalimu aliyetangulia mbele za haki. Tutafuatilia kuhusu familia yake, na sasa hivi hatutaki kusema zaidi, lakini tutakuwa pamoja na familia katika wakati huu mgumu sana. Tunatoa pole sana kwa familia, ndugu jamaa na marafiki.
1: Adolf Mkenda, waziri mwenye dhamana, waziri wa elimu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
2: Yes, ilikuwa ni lazima kulizungumzia hilo. Nirejee nyuma kidogo, nilivyo pale nilipoishia kwamba hawa watendaji, mimi ninavyoamini, hawajashindwa kusovu huu mgogoro. Kwa ni maoni yangu. Kwa sababu gani? Hawa watendaji wakata wameajiriwa na serikali na wanajua majukumu yao ni yapi. Lakini shida inapokuja kutokea, hawa wafugaji na wakulima hapa katikati tunakuta katikati ya mtendaji na wakulima na wafugaji, hapa katikati kuna mtu anaitwa mwanasiasa. Kwa hiyo hawa wanasiasa kuna namna wanawaingilia watendaji wa kata na vijiji ili kulinda kura zao. Kwa hiyo kuna baadhi ya mambo yakitendeka, huyu mtendaji kuna namna nabanwa na mwanasiasa fulani kwamba hawa usitoe adhabu. Usitoe adhabu kwa huyu na usitoe adhabu kwa huyu, kwa sababu yuko anakuwa analinda nini, kura zake, akiamini kwamba siku hatua zikichukuliwa na kuna labda huenda kwenye kampeni zake kuna ahadi alizitoa kwamba atawalinda wakulima na wafugaji ili kuhakikisha anasovu migogoro. Sasa ameshindwa, mwisho wa siku sasa mtendaji akichukua hatua atadondosha kura kutoka kwa wapiga kura siku uchaguzi ukifanyika. Kwa hiyo kuna namna anaingilia kwa namna hiyo,
1: na huyu anaiuawa sasa. Huyu anakuwa amelindaje kura? Au huyu anayejeruhiwa?
2: Ndio nilikuwa na
1: kwa mfano hizi fibo tunazozungumza sio huko tu. Yaani sio huko Songwe. Kigoma pia zipo. Huko ukienda kwa Uvinza huko. Au leo kwenye Jumbe, watu watumie Jumbe. Huko Mboko zipo pia. Hao wanaogongwa Mboko huko. Juzi tulikuwa na mheshimiwa Kandahali hapa. Simu zilikuwa ni za kutosha mpaka mtu unasikia mtu analamika wasema naam.
2: Kwa hiyo nakuta kuna mazingira kama hayo kwenye utendaji, ambapo sasa kwa namna moja au nyingine nakuja kuleta athari moja kwa moja kwa huyu mtendaji wa kata au kijiji. Anashindwa asimamie kipi, na anashindwa wakati mwingine atatue migogoro kwa njia ipi, kwa sababu akijaribu kutatua mwanasiasa anakuja anaingilia pale katikati. Sawa. Ili mwisho wa siku huyu asipoteze kura zake, na wakati mwingine hawa watendaji wanawasikiliza wanasiasa ili kulinda mambo fulani fulani ya maslahi.
1: Sawa, tukiwa tunahitimisha ni kwamba mahakama wilaya ya Kongwa mkoa Dodoma imemhukumu Safari Tito Nyika miaka 32 kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kosa la kumrawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 5 Ilidaiwa mahakamani hapo kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo Aprili 29, 2026 katika mamlaka ya mji mdogo wa Kibaigwa, wilaya Kongwa, ambapo alimtendea ukatili huo mtoto huyo akiwa njiani kutoka shuleni kuelekea nyumbani. Baada ya tukio hilo, jeshi la polisi lilifanya uchunguzi likamkamata mtuhumiwa na kumfikisha mahakamani kwa hatua za kisheria. Hukumu hiyo ilitolewa Julai 28, 2026 na mheshimiwa hakimu IF Mtunguja SLM baada ya mahakama kuridhika kwa upande wa mashtaka na umethibitisha shtaka hilo bila kuacha shaka, hivyo kumtia hatiani na kumhukumu kifungo cha maisha jela kwa mujibu wa sheria. I say kuna mambo mengine yanachekesha akili, yanasikitisha. Juzi wakati tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika, juzi kati hapa mimi nilihudhuria uzinduzi wa kampeni ya kumlinda mtoto ya malezi ya mkoa. Nilihudhuria afisa maendeleo Msafiri Nzunuri alizungumza kitu kimoja, akisema katika moja ya changamoto ambayo mkoa wa Kigoma unapitia ni pamoja na matukio ya ukatili, na akasema Kigoma swala la urawiti limekuwa moja ya changamoto kubwa sana. Watoto wa kiume, kwanza kuna issue ya watoto wa kiume wenyewe kwa wenyewe kurawitiana, alafu kuna issue ya watu wakubwa kuwarawiti watoto, alafu kuna issue nyingine ya watoto ya wazazi kuwaingilia, kuwabaka na kuwarawiti watoto wao wenyewe.
3: Hii hapa nikiangalia kwa upande mwingine, maana tunaangalia matendo haya ya ulawiti yamekuwa yametokea sana. Juzi ile tuliongelea pia, unasema pia matukio kama haya yanatokea, lakini kanawaza kwa kina zaidi, nasema au kuna wengine haya yanaenda kutendeka kutokana na masuala ya kishirikina. Kwa sababu sheria imewekwa na adhabu kali zinatolewa kwa watu, lakini kwa nini matendo kama haya yanaendelea kwa kasi zaidi? Kama sheria hiyo hapo umesema kwamba wamehukumu kifungo cha miaka kabisa huko. Sasa kwa nini haya matukio bado yanaendelea? Kuna mtazamo mwingine, labda inawezekana mambo ushirikina yanakuwa hapo. Labda kuna mtu anahitaji kitu, anaenda huko labda kwa mganga huko, mtu fulani huko afa anaambiwa bwana fanya 1, 2, 3, 4, 5. Ndio maana tunajikuta jamii inaingia katika swala hili la mambo ya kulawitiana, mambo ya ubakaji, kwa sababu haiingia akilini pale ambapo unaona kama Philbert wewe una mtoto afu baadaye unasikia Philbert bwana ndio hivyo amefanya hivi na hivi
2: kwa mtoto wake.
3: Yaani kabisa mtu akisikia unapata ukakasi na unaona kabisa hili swala labda kuna namna nyingine, kwa sababu Philbert unamjua mimi kabisa ndio amefanya hivi, labda kuna namna nyingine. Kwa hiyo masuala haya hata ya kishirikina inawezekana ikawa ni chanzo haya mambo kuendelea katika jamii.
2: Lakini pia nilikuwa nawaza kwa mfano watoto kufanyiana wao kwa wao kulawitiana, si ndio? Mimi nahisi kuna tatizo ambalo limeingia kwenye jamii. Ambalo naliona hasa liko kwenye mitandao ya kijamii. Hawa watoto kuna vitu wanaviona kwenye social media hizi. Sawa, kwenye mitandao ya kijamii, ambapo sasa na wao wakichia kuja huko kwenye maisha ya kawaida wanaanza kufanya majaribio kwamba ni kweli hiki kitu kinafanyika. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukawa
1: hivyo vitu vya mitandao ya kijamii wanavipata wapi hawa watoto?
2: Wanaangalia kwenye simu za wazazi. Wakati mwingine hata marafiki zao huko wanapoenda, mtoto hushindi naye muda wote nyumbani. Anaenda huko kutembea, kula napo anapoenda huko duniani, anakutana na watu wenye simu ambao wakati mwingine ni marafiki zake, wanaingia kule wanaangalia, si ndio? Kwa hiyo vile wanavyoviona kule wakija huku kwenye maisha yao ya kila siku, sasa ya kwenda shule, wanaanza kufanya sasa majaribio ya kuingiliana wao kwa wao ili waone hiki kitu kweli kinawezekana. Kwa hiyo serikali ili idhibiti, wakati mwingine natakiwa hii mitandao ya kijamii, wakati mwingine zitengenezwe sheria namna ya kuendesha mitandao ya kijamii, kitu gani kipostiwe.
1: Serikali haiwezi kudhibiti hii vitu. Wewe ni wewe, dhibiti mtoto wako. Wewe mambo ngoja, wewe ukianza kusema serikali dhibiti mitandao umekwama.
2: Yaani zitengeneze sheria.
1: Mitandao ni biashara, unasikia? Mitandao ni biashara.
2: Lakini content zinazokwenda kule ni za aina gani?
1: Sawa, lakini mwisho wa siku wewe ndiye ambaye unatakiwa kumchagulia mtoto wako aangalie nini na asiangalie nini.
3: Lakini mtoto pia hawezi kuathirika tu kwa kuangalia. Unajua hata katika kupiga story Kuna wengine wanakaa ni watu wazima lakini wapiga story bwana fulani ni shoga bwana. Sasa wanajua shoga ni kitu gani? Watu wanaelezea mambo ya shoga.
1: Alafu nazungumza nini na mtoto wako pia?
3: Hata kwenye kupiga story. Wengine anasikia afu anaenda
2: kazi tunayo.
1: Haya bwana, dakika moja imekasoro kufika saa 12. Watu wa dimba la michezo tayari wako mahala hapa. Kuna jipya? Mimi nataka kuondoka sasa hivi.
4: Imetimia.
1: Hatuna la ziada, tunamaliza hivyo. Mimi ni Fulbert Gabriel kwa niaba ya Rukasio pamoja na Esperance Ramadhani. Tunaondoka. Kesho nao ni siku tutakuepo hapa. Tukutakie jioni njema.

0: taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
1: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
2: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
1: Kwani zina thamani gani?
2: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
1: Oh, kijana wangu, kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
2: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
3: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
0: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
4: Ofa, ofa, ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa ya file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo tabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
5: hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezia chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezia chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, mkoa Mwanza, Afrik Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48, na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
11: Habari wa Tanzania. Kwa majina naitwa Tabibu Emmanuel Madila, meneja mkuu wa vituo vya Lupimo Sanitarium Clinic. Kuelekea sikukuu za 88, Lupimo Sanitarium Clinic tumeamua kuungana na wakulima wote katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewaletea ofa ya vipimo vya kiafya vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu, ambavyo vitatolewa bure kabisa bila malipo yoyote. Lakini pia tumetoa punguzo la gharama za matibabu kwa 30% kwa yeyote ambaye atabainika kuwa na changamoto ya kiafya. Jitahidi ufike na shilingi 5000 kwa ajili ya kufungulia faili ambalo litatumika kuhifadhia taarifa zako za matibabu pamoja na fedha kidogo ya kuanzia matibabu endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali katika mwili wa mwanadamu ambao utatolewa na matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 ya mwezi wa 7 na itatamatika tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ofa hii haitaongezwa tena. Kikubwa, jitahidi uweze kuwahi mapema ili kuepuka usumbufu unaoweza kujitokeza kwa siku za mwisho. Unapopata taarifa hii msikilizaji, mjulishe na mwingine ili kwa pamoja tuweze kunufaika na ofa hii. Katika mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza ni Kigoma mjini, tupo jengo la CRDB hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini pia kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaa JTZ mkabala na fence ya chuo cha walimu, chuo cha TTC, barabara kuelekea stendi ya Mlusi. Kwa maelezo zaidi tupigie kwa nambari za simu za 0693664848. Nitarudia, yani 0693664848. Lakini pia namba nyingine ni 0715 94 49 41. Nitarudia, yani 0715 94 49 41. Lupimo Sanitarium Clinic tunasema linda afya yako, ongeza tija shambani. Asante.
8: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
12: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
8: Mimi sijali mzee. Chuki ilikuwa nayo kwake. Lazima iwake.
12: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
8: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
12: Kabisa kabisa.
13: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyumba maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
12: Teketeza chuki, amani itawale.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.

0: Ikifika wakati kama huu, inakuwa ni wakati moja kwa moja kulipa sikio lako taarifa ambazo zimejiri katika upande mzima wa kimichezo, ambazo ni zile kubwa zilizotokea kwa siku ya jana, siku ya leo, lakini hata siku ya kesho, na maana kwa zile ambazo ni siku ijayo moja kwa moja tutaweza kupatia hapa ndani ya dimba hili la kimichezo kwa siku hii ya leo moja kwa moja, maridadi kabisa, uzuri, mambo yakiwa fresh, yakiwa safi, yakiwa swadakta namna hiyo, msikilizaji. Na ni tarehe 30 mwezi wa 7 mwaka 2026, na siku ni Alhamisi, na dakika ukitazama hapa ni dakika ya 9 ikielekea ya 10 toka kutimia majira ya saa 12 za jioni. Ni Brazil Grimio niko hapa, lakini nipo vile vile na Leopard kwa upande ule, lakini kwenye mitambo tukiwa naye mtu mzima Daniel Amando, msikilizaji ambaye anakisha na mambo yanakuwa swafi kutoka hapa ndani ya 90.5 Radio Joy FM, mpaka huko ulipo katika wilaya ya Kibondo, Kakonko, Buhigwe, Kasulu, Uvinza, pamoja na Kigoma, bila kusahau maeneo kama Mishamo pale na maeneo mengine na nchi jirani kama Burundi na DR Congo. Ni sehemu ambapo tunapatikana vizuri, hiyo katika masafa ya 90.5, lakini kwenye tovuti unatupata pia katika ile tovuti yetu ya www.radiojoyfm.co.tz, utatupata vizuri kabisa, mambo yakiwa fresh katika upande mzima huo. Lakini kwenye mitandao ya kijamii tunapatikana tena kwa uzuri pale YouTube, ni Joy Media TZ, utatupata kwa jina hilo, lakini kwa Facebook, Twitter na X ni Radio Joy 90.5 FM, utatupata hivyo moja kwa moja na mambo yatakuwa fresh kabisa. Lakini kwa mimi, kwa akaunti yangu, utanipata kwa jina moja tu la Sadiki Morgan SK, hapo utakuwa umetisha zaidi ukienda kufollow katika akaunti hiyo. Lakini tuendelee zaidi sasa kwa yale ambayo tumekujuza hapo, msikilizaji, na nikwambie tunaenda kuangazia kuhusiana na mwenendo wa kikosi cha Mashujaa, lakini bila kusahau pia timu yetu ya mkoa wa Kigoma kwa upande mzima wa kikapu, leo itashuka uwanjani, na ni ile ya mabinti ya wanawake. Tukumbuke wenyewe waliweza kuingia katika hatua ya robo finali, lakini toka hapo kule TFF tumezungumza na tumesikia yale ambayo rais wa TFF Wallace Karia ameweza kuzungumza, kanuni mbalimbali ambazo zimepitishwa kwa siku ya jana ameweza kuzungumza. Lakini kwa upande wake msemaji wa timu za taifa Haji Manara bwana amezungumzia katika swala zima la maendeleo ya mchezo Tanzania, sasa serikali ikiwa ni kipaumbele, lakini tofauti zetu sisi za kisiasa zisiwe chanzo ya kunyima fursa ya kupata raha. Ni sehemu maneno ambayo ameweza kuyazungumza moja kwa moja. Lakini kusizi tetesi na sajili pia zote tunazo, lakini kimataifa zaidi ni katika mwendelezo wa zile sajili, lakini kuangazia katika chani na maanisha Sekafa, lakini kupatiwa pia ni mwendelezo katika ile wafuko na ambayo inaendelea kwa upande wa hapa Afrika, lakini usisahau pia sajili na michezo mbalimbali ya kirafiki inaendelea katika klabu mbalimbali katika mataifa ya wenzetu, msikilizaji. Hayo ni kwa uchache ambao tu tumekuandalia kwa siku ya leo, yapo mengi, lakini kwa kunganasi kwa jumbe ni kupitia namba 0768 150 190. Namba hiyo utapiga simu, lakini utatuma arafa yako fupi na itaweza kutufikia na mambo atakuwa fresh sana. Mimi nikwambie kwa Alhamisi ya leo, karibu sana.
1: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
2: Ni Mashujaa.
3: Tapo za mashabiki.
4: Yaani hapa nimetoka Kigoma ndo nimeingia Mbeya na Ntege. Hata tukitaka tufunge matano tuna uwezo.
5: Mashujaa kwa sababu ni ya nyumbani. Mimi nyumbani ni huko. Lakini nashabikia Mashujaa kwa sababu na timu inayonipa raha.
1: Karibu na matokeo.
3: Na habari muhimu za michezo. Kila mchezo ni fursa ya ushindi. Tunakufungulia
1: dimba la michezo
3: kutoka Kigoma,
1: uwanja
3: ya nyumbani.
0: Yes, viwanja vya nyumbani. Vipi ndugu yangu, mambo yako vipi huko Buheri?
2: Namshukuru Mwenyezi Mungu Garincha. Niko vyema kabisa Alhamisi hii TBT. Tukiwa tunakumbuka masuala mbalimbali yale ambayo yalipita kwa kipindi cha nyuma, lakini katika upande wa usalama of course upo. Toka nilikotoka hadi kufika hapa makao makuu. Niko njema kabisa.
0: Sawa. Msikilizaji ni kijana wetu ule upadi tuko naye kwa siku leo tena. Halalamiki, yuko vizuri. Mahbub kabisa. Na mimi pia niko safi, niko njema, nipo gado kabisa. Na msikilizaji bwana, nikusii tu kwa kukumbusha kwamba unaungana nasi kwa namba 0768150190. Kama una swali, dukuduku, maoni tuandikie, tuweza kusoma pasipokuwa na shaka aina yote. Ni ya kwetu binafsi basi tuachukua na tutafanyia kazi. Kama ambayo yapo juu ya uwezo basi pia tutachukua na tutaenda kufanyia kazi. Kama kuhusiana na swala zima la usikivu, mambo kama hayo pia utuandikie na tutapata na mwitikio utakuja kufahamu hapo baadaye zaidi. Na tuingie katika yale ambayo yametufanya tuwepo hapa kwa siku ya leo, dakika ikiwa ni ya 15 moja kwa moja. Leopold bwana, Mashujaa wameendelea na maandalizi. Maandalizi kuelekea msimu 2026-2027 mpaka hivi sasa, kikosi kikiwa chini ya mwalimu Amani Josia. Lakini jambo ambalo nimeona linanitatiza. Mashujaa haina kocha fitness. Sijajua kwa wakati huo anasimamia mwalimu mwenyewe, japokuwa nimemuona mwalimu mwenyewe ndio anasimamia kazi, lakini
2: nilimuona Charles Fred.
0: Charles Fred ni kocha msaidizi,
2: lakini anahusika pia kwenye hayo masuala. Kuna picha moja niliona akiwa anapanga zile koni za mazoezi.
0: Sasa hiyo ni session.
2: Session, lakini sasa pengine hata pia Masawe ambaye alikuwa ni kocha wa
0: fitness na alikuwa anafanya kazi hiyo pia.
2: Anafanya kazi
0: ya usaidizi
2: akiwa na Jamhuri Kiwelo Julio.
0: Kwa hiyo pengine
2: Mashujaa ameamua pia kupiga 2-in-1 katika mazingira kama haya, tofauti na misimu ya nyuma ambayo walikuwa wamesheheni benchi zima la ufundi ambalo limekuwepo hapo. Na hii sometimes pia inaweza ikawa ina faida ama ina hasara, hasa kwenye upande wa physicality kwa wachezaji, kwa maana utimamu wa mwili kwa kile ambacho watakielekea kwa msimu unaofuata. Tunafahamu kwamba miongoni mwa shida kubwa ambayo tumekuwa tunaizungumzia Mashujaa ni pale ambako linapokuja suala la match back to back, and then wao wanatumia usafiri ambao of course tunafahamu jinsi gani ambavyo unavyochosha. So lazima pia wawe na kocha wa fiziki ambaye ana uzoefu mkubwa na ana uwezo pia mzuri wa kuweza kuwapatia mazingira mazuri ya wachezaji, ili mnali kuweza kuwapunguzia ule uchovu, kwa maana fatiki sambamba na injuries ambazo zinakuwa hazijategemewa katika uwanja wa mazoezi. Msimu uliopita tulishuhudia kwa kiasi kikubwa kulikuwa hakuna majeraha mengi ya hapa Nepal, ni yale majeraha madogo ambayo mchezaji alikuwa anakaa benchi siku mbili siku tatu, ukimtoa Istanbul ambaye majeraha yake ya ndio alikuwa makubwa wakati msimu unaanza kabisa huko, na hadi msimu unamalizika bado alikuwa ajawa katika ule ubora ambavyo watu wengi walikuwa wanamfahamu. Kwa hiyo eneo la ukocha wa utimamu wa mwili, kwa maana fitness coach, anachangia pakubwa hasa kwenye upande wa kuendeleza ile fomu ya wachezaji, lakini pia kuwatengenezea mazingira mazuri wachezaji katika upande wa utimamu wa kimwili, kwa lengo la kujiandaa na msimu mpya wa kimashindano, msimu ambao utakuwa na kukarakara nyingi, back to back match na masuala mengine ambayo yanaihusisha Mashujaa Football Club.
0: Sawa, msikilizaji, ni kuhusiana na mwenendo, lakini kikweli Leopard ni mikaa kweli, nikana natafakari kwenye hilo, kwa sababu unajua kocha akiwa ni msaidizi wakati huo pia ni kocha wa viungo timamu, najuza wakati fulani kazi yake taifa anaifanya namna gani, ile ya utimamu anaifanya muda gani.
2: Just ndio wale wamesema kwenye session pengine asimamia vitu viwili,
0: kwa maana kwa kuangalia utimamu hapo hapo,
2: lakini pia anazingatia physical, lakini pia yani sio mbaya sometimes. Tumekuwa tukizishuhudia,
0: au sio kitengo muhimu sana?
2: Ni muhimu, lakini sometimes pia kama timu imekuwa ina pesa inaweza pia ikakodi wale ma trainers ambao wanapatikana, wanaweza pia wakahusika katika hilo eneo. Mara kadhaa nimekuwa nikitokea kwenye uwanja wa mazoezi wa Mashujaa kwa msimu uliomalizika sasa. Nilikuwa nashuhudia physical coaches akiwemo pia akishirikiana na Masawe ambaye tayari amekwisha timka kwenye kikosi cha Mashujaa kwa msimu ujao, walikuwa wanafanya zile training. Kwa hiyo pengine tusio tunamjua ule kocha pasei wa fitness, lakini klabu kama klabu ikawa ina yule trainer wake binafsi, either ana jimu yake binafsi, wanamwalika kwa kuweza kwenda kuongoza kile ambacho wanakuwa nacho. Na hiyo mara kadhaa tumekuwa tukishuhudia kwamba hata pia wachezaji wanakuwa wana get kitu kipya katika upande wa mazoezi ya utimamu wa mwili, kwa sababu hata hawa pia ma trainer au hawa ma fitness coach wamekuwa pia wanatofautiana na zile session zao ama aina ya mazoezi ambayo watakupatia wewe kwenye timu yako kulingana na kile ambacho mwalimu atakuwa anakihitaji moja kwa moja. Lakini pia sio mbaya kwa makocha mkuu na yeye pia kujiridhisha katika upande wa usimamizi wa mazoezi ya wachezaji wake katika upande wa utimamu. Tumeshuhudia hapa baadhi ya video ambavyo zinasambaa kwa klabu ya Young Africans zikimthibitisha kocha wa Young Africans Mangoba akiwa amesimamia ile training session kwa klabu ya Young Africans, na imeweza kuzungumka kwa kiasi kikubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwa hiyo kwa Mashujaa pengine wao ndio au style yao ambayo wameamua kuishi moja kwa moja kufuatia kile ambacho wanakiamini wao kuelekea msimu unaofuata.
0: Sasa msikilizaji, hilo ni kuhusiana na kikosi chetu cha Mashujaa ambacho maandalizi yanaendelea katika session mbalimbali kuelekea msimu ujao wa 2026-2027. Ndio msimu ambao tunaenda kutazama na kuona yale mengine ambayo yanatakiwa kuweza kuyaona kwa wakati huu hapa moja kwa moja msikilizaji. Na tukitoka hapo kwenye mpira miguu, sijui kama utakuwa na maoni, tutatuandikia hapo kwa namba yetu 0768150190. Kwenye kikapu leo katika hatua robo finali, leo tunashuhudia timu ya wanawake ya mkoa wa Kigoma inashuka uwanjani, na nikiangalia hapa inacheza kuanzia muda huu ambao tunazungumza hapa, timu hii kwa uwanjani inacheza dhidi ya mkoa wa Manyara kwa hivi sasa ambapo tunazungumza, lakini matokeo bado sijayapata ya moja kwa moja ili tuweze kupatia uone, kwa sababu mchezo wenyewe huu haupo mbashara kwa siku ya leo, yani hauonyeshwi. Kwa hiyo ni ngumu moja kwa moja kupata ya matokeo ambayo yanajiri ili uweze kufahamu msikilizaji katika upande mzima huo hapo. Lakini tua robo finali ndio hiyo imeanza leo, ambapo mchezo imekuwa asubuhi pale tumeshuhudia mchezo wa Tabora na Pwani, tukashuhudia pia mchezo wa Dodoma na Mara, lakini tukashuhudia pia mchezo wa Geita na Kilimanjaro. Jioni sasa tukaanza kushuhudia mchezo wa Arusha na Dar es Salaam. Lakini mchezo wa Geita na Kilimanjaro wenyewe ni wa wanaume ambao ulifanyika majira ya saa 4 asubuhi, lakini mchezo ile miwili ambayo nimetaja mwanzo ya Tabora na Pwani ni kwa wanawake, Dodoma na Mara ni wanawake, wakati Arusha na Dar es Salaam pia ni wanawake, Manyara na Kigoma utakuwa ndo mchezo wa mwisho kwa wanawake ambao mchezo huu unafanyika muda huu ambao tunazungumza, na umeanza majira saa 11, wakati mchezo wa wanaume inaenda kuanza majira saa 12 hivi sasa hapa ishaanza, ambapo kuna Pwani anacheza na Songwe. Lakini mchezo mwingine utaanza majira saa 1, Unguja atakuwa anacheza na Mwanza, wakati Tabora atakuwa anacheza na Dodoma, na mchezo huu utakuwa mbashara kabisa kwenye television. Kwa hiyo ni wewe tu kwenda kutazama, lakini niko naendelea kuwatafuta wa matokeo kwa upande mzima wa timu ya Kigoma ili tuweze kufahamu timu ya Kigoma ipo namna gani. Na zaidi hapa namtafuta Ulama Babu Ramso, tuambie mambo yanayojiri katika michezo hiyo mpaka hivi sasa, maana kidogo mwenendo umekuwa ni mzuri kwa upande mzima kwa wanawake, kwa sababu miaka kadhaa ilikuwa timu ifiki huku katika hatua ya robo finali, kuwa kwenye makundi nje, kwenye makundi nje. Kwa awamu hii timu inafika, na tuone mambo atakuwaje katika hatua hiyo. Na Babu Lamso Tali tumempata hapa. Ulama, habari za jioni ndugu yangu.
6: Barika.
0: Mambo vipi bwana?
6: Poko watu bwana zawe.
0: Hapa ni njema kabisa. Vipi buheri wa afya?
6: Ah bwana, Mwenyezi Mungu bwana mkubwa.
0: Naam.
6: Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo. Ila lote alokupa bila kwake. Kwa hiyo nastahili pia kumshukuru.
0: Sawa. Ulama bwana, hebu nitamani kufahamu kuhusiana mwendelezo wa kikapu kama endelea kufuatilia kwa wakati huu hapa. Paka sasa hivi hatua ni ya robo finali kwa wanaume na kwa wanawake. Umebahatia kutazama michezo mingi mbashara zaidi. Katika hatua ya makundi unaweza kutuambia tathmini yako, umeitazama vipi licha ya kwamba Kigoma tumeishia hapo kwa wanaume?
6: Unajua so far msimu huu ulikuwa na utofauti wake kidogo tofauti na msimu uliopita. Kama awali tulikuwa tunazungumza michuano hii, kuna baadhi ya wachezaji wengi ambao walienda kuchukuliwa na mikoa mingine. Nikizungumza mikoa mingine ni kama vile Songwe, Unguja, wanaweza kudominate pia wachezaji, lakini haikujalisha pia Dar es Salaam pia walikuja kuingia baadaye wakajoin katika zile timu, lakini kwa bahati mbaya hawakuwa na ile nguvu kama tulikuwa tunaiona katika misimu mitatu minne nyuma iliyopita Taifa Cup. Kwa hiyo so far kwa hiki ambacho kinaendelea katika tour robo finali, unaweza kuona kuna timu kama Geita imekuwa ni surprise package. Ni timu ambayo mpaka leo katika mechi yake imecheza leo ya robo finali. Ni timu ambayo haijapoteza mchezo wowote ule. Ukimuondoa Unguja na Geita, ndio timu pekee ambazo hazijapoteza mchezo wote ule tangia michuano ya Taifa Cup imeanza. Kwa hiyo unaweza kuona Geita, ukisikia Geita inaweza kukushangaza kwa sababu Geita ndio timu ambayo imekuja na premium wachezaji ambao wengi wanacheza katika mkoa ule wa Geita.
0: Ni
6: Unguja wana mchanganyiko wa wachezaji kutoka sehemu tofauti. Na baadhi ya wachezaji kutoka Unguja na baadhi ya wachezaji wengine kutoka sehemu tofauti. Ndio maana unaweza kuona ile nguvu ya Unguja kidogo imekuwa kubwa tofauti na msimu uliopita. Kwa hii ni ishara kabisa kwamba kwa msimu huu kuna baadhi ya timu ambazo ni threat. Jeu kuangalia mathalani hata timu ya Tabora ambayo mara mwisho waliweza kuifunga Kigoma kwenye mechi ya makundi. Hao pia ni timu nzuri ambayo pia ni challenge hapo pia, lakini kuna timu kama Manyara nao waliingia katika robo finali pia, na ni timu iliyokuwa bora pia. Lakini kitu kikubwa ambacho pia kimeacha maswali mengi juu ya hizi timu ambazo zinaita ushiriki, kwa mfano hapo umesikia nikizungumzia Songwe.
0: Yes.
6: Songwe wana wachezaji hapo asilimia kubwa ni A-list, yani wachezaji ambao wamecheza katika vilabu tofauti tofauti, na wachezaji hao wengine washazunguka katika mikoa tofauti tofauti. Ukimzungumzia mchezaji kama Tyrone Edward, ni mchezaji ambaye ameshacheza Taifa Cup. Hii Taifa Cup yake mathalan kama ni ya 5 au ya 4 kama sikosei, lakini kwa Taifa Cup moja alimuona akiwa Arusha, kwa Taifa Cup nyingine alimuona akiwa Tanga, Taifa Cup nyingine alimuona akiwa Kigoma, Taifa Cup nyingine ya mwaka jana alikuwa anachezea Dar es Salaam kama sikosei, na Taifa Cup iko Songwe. Kwa hiyo angalia mchezaji mmoja ndani ya mikoa mitano ushie kuona akicheza katika vilabu tofauti tofauti. Kwa hiyo yote hii haikuzi ile kitu ambacho tunakitaka kutegemea kwenye kwenye kikapu. Kwa mfano ukija kuangalia, tulikuwa tunapata cream kila mkoa utoe cream ya wachezaji wake ambao wanachezea ile ndani ya mkoa husika, alafu tupewe option hata mbili au wachezaji wawili au watatu wachukue ambao ni wachezaji wenye asili ya mkoa fulani, lakini hata kama wachezee katika mkoa husika, yaani wachezee katika vilabu ya mkoa husika, itasaidia kukuza wachezaji na kuongeza wachezaji wengine na kuongezeka. Lakini hiki ambacho kinaendelea kwa sasa hivi ni kama vile it's just bonanza, kwamba leo watakuja hata sisi wenyewe Kigoma tukiamua msimu ujao tuingie kwenye domination tena, tunachukua tena sababu tukafanya recruitment ya usajili wa baadhi ya wachezaji list tukawaleta na wakatupa nguvu na tukaweza kuchukua. Tumechukua mwaka juzi tulichukua wachezaji ambao wengine japokuwa ndio wana ule uhalisia wa Kigoma, lakini asilimia kubwa wachezaji Kigoma ndio wana wao walituboost pia tukaweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo ni kitu ambacho pia kinatakiwa kiangaliwe kuelekea katika Taifa Cup zingine. Hii sio tija tu peke yake kwa sasa hivi tulivyo, kuna hiyo changamoto pia. Kwa hiyo sione kama naisifia sana Geita, sababu Geita ni timu ambayo nimeona imekuwa na cream ya wachezaji wake halisi ambao ya mkoa wa Geita.
0: Sasa ulamaa kwa hicho unachokizungumza, labda umeona na kufahamu siri ya Geita katika mwaka huu wa Taifa Cup ni ipi katika mkoa huo na kuweza kufanya vizuri mpaka sasa akiwa ni hajapoteza mchezo wote unbeaten yani.
6: Geita hawana tofauti na sisi ambacho Kigoma pia tumekifanya. Unajua Kigoma pia tumepeleka wachezaji ambao ni cream, wachezaji wetu ambao hapa wako hapa wanacheza katika vilabu vyetu hapa hapa, sio vijashwa si wapi. Wao wanaenda kutupeleka kwenye ushiriki, lakini wao kichoongezeka ni kuongeza ile maturity ya wachezaji wao ambao wao wameenda kupush zaidi. Na in case kwa sisi wenyewe ni bahati mbaya tulipoteza michezo miwili ambayo mchezo dhidi ya Kilimanjaro nakumbuka na mchezo dhidi ya Tabora.
0: Tabora yes.
6: Upande wa kiume ndio uliweza kudestroy kutofikia katika malengo yetu, lakini kama ingekuwa tungeweza kukaza kiniangalia hata zile tofauti ya Red Cup tuweza kufungwa. Mchezo ule wa Kilimanjaro tulifunga vikapu kama 95 kwa 91 ile tofauti ya vikapu viwili kama sikosei yani points 4 tu pale katikati ndio ya kutofautisha. Lakini hata mechi ya juzi tulifungwa ya Tabora kwa 58 kwa 50. Unaweza kuona chicho kwa kufanya Geita sisi tunajua tujaribu kufanya kwa msimu huu. Inawezekana pia maandalizi kama hakuwa bora kwa upande wetu, ndio maana pia imeenda kuchangia matokeo tulipata. Geita wao walifanya maandalizi makubwa zaidi, walipanga, walikuwa organized kwa muda mrefu. Hata mwalimu Katembo jaribu kuzungumza naye siku moja kwa anipa siri. Mwalimu Katembo ni mwalimu wa basket ya kiume ya Kigoma yaani ya Geita. Nilikuwa naongea naye akaja ipo angalia kwamba wao walifanya organization mapema, mazoezi mapema waliyafanya kwa muda mrefu, kitu ambacho kiliweza kuwachagiza pia kuweza kufanya vizuri mpaka hapo alipo. Na wao mwenyewe ukimtimiza kwa Tembo anakwambia malengo yao makubwa Geita ni kwenda kufika nusu finali. Na nusu finali wao wamepata tiketi ya kufika nusu finali. Sasa ogopa sana timu ambayo anakuambia kwamba sisi malengo yetu ni hapo tu. Hata wajua walipoelekea katika robo finali walikwambia wasema yote ataikuja
0: aje tu.
6: Yaani timu ambayo ni threat iangalie haiji jambi, lakini inaongea lugha za
0: kumchezo.
6: Malengo yao ilikuwa kufika nusu finali, wamefika nusu finali. Kuogopa timu namna hiyo kwa wao tena kucheza na wao wakiwa hana pressure.
0: Sawa, ulama
6: shangaa ndio pale gate unaweza kuona katika finali.
0: Sawa. Tumeona leo timu yetu ya Naki imeshuka uwanjani hivi sasa. Nadhani utakuwa unafuatilia huko. Unaonaje hali ya mchezo, matokeo yako vipi?
6: Kwa sababu mchezo wenyewe haupaui mubashara kwenye zile television ambazo tumeizoea ambao kirusha mchezo wenyewe mubashara. Kwa hiyo inabidi mda mwingine nipate follow up ya kufuatilia matokeo. Kule. Kwa hiyo ndio kile kitu ambacho tunaweza kufuatilia kutokea huko. Kwa hiyo nadhani hiyo ndio chaneli kubwa ambayo naweza kuifuatilia. Lakini so far kwa kile ambacho nimekiona katika ile mchezo wa wanawake ambayo tulicheza ile mchezo almost mitatu, hatukuwa na performance nzuri sana kwa timu yetu wanawake, na kubwa tulipoteza mchezo kama miwili. Nadhani best loser kutokana na wingi uchache wa timu za wanawake na kutupa tiketi pia ya kufuzu hatua robo finali. Lakini kwa ile hali ya timu ya wanawake haikuonesha kwamba ina ubora mkubwa zaidi tofauti na timu ya wanaume. Kwa hiki ambacho mchezo ambao umeanza majira haya saa 12 na unaendelea, tutakuwa tunazidi kutajua kuhabarisha wasikilizaji wetu kwa kila pande tutakuwa tunapata matokeo ya timu yetu ya Gomba na wake. Lakini so far in case kama ataweza kufuzu kwa nusu finali, kwangu mimi itakuwa ni surprise. Kwangu mimi ni imani yangu kubwa, niliona timu ya wanaume ilikuwa better zaidi kuliko wanawake. Kwao hata kama atapata matokeo ya kufika nusu finali, basi wanastahili pongezi kwa timu ya wanawake, basi itakuwa ni surprise pia kwetu.
0: Sawa sawa, shukrani sana ulama bwana.
6: Bwana
0: nashukuru
6: sana na
0: tikia
6: kazi njema
0: baba. Sasa shukrani sana. Naam, msikilizaji huyo ni ulama Babu Rams ambao tulikuwa tunazungumza naye moja kwa moja akiwa kule Dodoma, jicho letu kwa wakati huu katika hapa ni mzima wa Taifa Cup ambayo inaendelea kule Dodoma, ambapo timu yetu yanawake hivi sasa ipo uwanjani inacheza dhidi ya Tabora, dhidi ya Manyara. Je, itavuka hapo? Ni swala ambalo tunasubiri kuona katika muktadha huo wa michezo, na sasa katika mchezo huu wa kikapu. Endelea kuungana nasi hapa kwa namba ya 0768150190 tuweze kupata na kuona jumbe yako. Na kiangalia jumbe ambao umetufikia hapa, huyu anasema anaitwa asema shujaa wapambane, maana ligi ya msimu huu ni hatari sana wasipo fanya maandalizi ya kutosha. Sema naweza kucheza playoff. Anaitwa Kantara Spriani wa Nyankoroko anatuambia hivyo. Asante. Sema mmependa mashujaa kwa kuwa ni timu inayoonekana kuwa na muunganiko na maelewano mazuri kuanzia kwa viongozi, benchi la ufundi na wachezaji. Tunasubiri matunda wao kama mashabiki, yasema anaitwa Mahmudi Jumanne ndayanze kutokea Machazo. Hapo asante sana. Huyu anasema anaitwa Efeso kutokea Nyankorongo, anasema Dube bado yupo Yanga, ameondoka bwana. Dube ashaondoka.
7: Mbona muda mrefu?
0: Ashaondoka bwana. So jamani, Kajuna ipo Kigoma sehemu gani? Mbona tushakujibu ndugu yetu. Inapatikana manispa kata ya Gungu. Yaani ukifika stendi ya mkoa unauliza tu bwana 77 ni wapi? Ukifika tu pale 77 basi pale pia utaambia bwana natamani nione uwanja wa Kajuna kwa sehemu gani, hapo hapo utapelekwa na ndipo utakuwa rahisi kwa wewe kuweza kufika na mambo taona katika uzuri huo. Anaitwa Maria Rosa, anapatikana Sogeni, asema naomba Simba umeshampata namba 9 original. Bwana si upo Dumbia.
7: Dumbia Osimhen.
0: Bwana una mashaka na Dumbia? Ashatuambia hapa leo pati kwamba usio na mashaka na Dumbia. Goli 10 plus kuanzia goli 10 atazitoa. Huyu anasema so Kigoma na basket wapi na wapi bwana, wewe ndio ufahamu bwana. Kigoma tumechukua ubingwa wa basket bwana mwaka juzi 2024 ndugu yangu. Taifa Cup hii kwa pande nzima wanaume. Kwa hiyo kama ufahamu utakuwa inabidi tukupe siku moja darasa hapa tumuite katibu aje izungumzie hili, maana kuna watu wafahamu, lakini pamekuwa pia kuna mambo mengi yakiendelea katika pande nzima wa kikapu kwa Kigoma yetu bwana. Zipo mambo mengi sana katika pande mzima huu. Tuende kidogo break hapa. Tukirejea tutakuwa tunaingia katika pande mzima wa kitaifa ambapo huko yako mengi sana. Leo tunaenda kucheza na kanuni tu za TFF.
8: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
9: Taka sio mwisho wa fursa ila ni mwanzo wa fursa.
10: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
11: Sasa hapa kwenye mradi kila taka naiona ni fursa kwangu.
8: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
10: Boma ni mwisho wa reli ila ni mwanzo wa fursa.
8: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
12: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
13: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV kamera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
14: Kwa majina naitwa Mary
7: Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
14: Kwa majina anaitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nilikuwa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na amenipa ofa ya kusoma udereva bure.
15: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
16: Bana shuti la mbali, Nabi Kamara.
17: Yanga, Yanga si timu yetu tunamwachaje? Tuna msemo wetu, Mlungu Shibidu. Kwa kunani kawia pasi? Kwa pasi agenda kunani?
18: Wewe unasemaje, unajitaka ujitaka?
17: Mungu anageuka.
19: Tunakiri Simba timu kubwa.
3: Takwimu na rekodi zinatupeleka kwenye ushindi.
20: Hawa mabwana bado tutaendelea kwa funga.
21: Yanga tunatangaza ubingwa kabla ya mechi tatu.
22: Asiniguse Yanga, naweza ngampige kichwa.
3: Ile ni difalo. Na hapa ni mahali pa mabingwa.
23: Kujitia kwa Max Gol kipa kadaba. Max.
16: Hey, kipa na kichaza. Bado!
3: La michezo 2026 tunakufungulia anga za kimataifa.
0: Yes, ni dakika ya 40 na anga ni la kitaifa. Msikilizaji, bado hujachelewa sana. Bado hujachelewa kabisa kuungana nasi. Ndio kwanza tunapasha mili joto. Tunafanya warm up kwa wakati huu hapa ili tuingie zaidi ndani na ndani. Na vikosi tushapanga, lakini nadhani sabu itakuhusu pasipokuwa na shaka aina yote. Yote utakayechoka basi utakuwa ni sabu muhimu sana. Kwa siku leo kuingia ndani. Na hapo utahusika kupitia namba yetu 0768 150 190, ambapo utakuja tuone madini yako kupitia kupigia simu ama kupitia jumbe, ili tupate na wewe maoni kwa hiki ambacho tutakuwa tunakijadili kwa wakati huu hapa. Leopard bwana, tuendelee na tusipoteze sana muda, maana leo tutakuwa tunatangaza matosi ya mambo ya muktadha. Muktadha kwa mapana marefu. Na kubwa zaidi ni tuikide pale Karume katika makao makuu ya TFF, ambapo leo rais wa TFF tulizungumza jana atakuwa na mkutano ama kikao na waandishi wa habari kuanzia majira ya saa 5 za asubuhi. Na kweli kimeweza kufanyika tena, msikilizaji, kikao hicho ambacho kimekuwa kitoa ufafanuzi wa mambo ambayo yamefikiwa kwa siku ya jana, ambapo jana walikaa kikao tendaji na mambo yakawa ni mengi sana. Lakini kabla sijaendelea zaidi, mimi natamani kidogo nikuulize swali Leopard, na hata msikilizaji pia tusaidie. Ligi ni ya TFF, ligi ni ya bodi ya ligi.
2: Ligi yetu inasimamiwa na wote wawili. Kwamba ndio imekuwa kama vile format au mfumo ambao tumekuwa tunauishi, kwamba TFF ambaye ndio baba wa soka la nchini kwetu Tanzania amekuwa akishirikiana na TPLB, ambao hawa ndio bodi ya ligi kuu soka Tanzania bara. Ni kama vile tuseme kwenye yani TFF yeye anahusika kwenye kusimamia michezo yani kwenye football katika maeneo yote, lakini katika uwanda mpana ukija kutafakari, ligi kuu soka Tanzania bara ndio naweza kusema kwamba ndio ile icon kwa kiasi kikubwa, ambayo TFF pia kuna facilities ambazo inabidi azisimamie ile kama baba wa soka nchini Tanzania.
0: Ni kama
2: kuna ule ushirikiano baina ya TFF na TPLB ambao umekuwa hauwezi kuachana katika masuala mbalimbali ya uendeshwaji.
0: Kazi ya mwenyekiti wa bodi ya ligi ni ipi?
2: kusimamia uendeshwaji wa ligi kwa kuzingatia kanuni na sheria za ligi kuu soka Tanzania bara, kwa kile ambacho walikizingatia na kuweza kukielekea kama kanuni ya ligi husika, na yeye kuwa kama vile mratibu wa hali ya juu katika kuzingatia masuala muhimu yakiwemo masuala ya kiuendeshaji, lakini pia masuala mengine ambayo yanahusu ligi kwa ujumla, kwa maana kusimamia kamati nyingine ambazo zinahusika pia kwenye ligi ikiwemo kamati ya waamuzi ambayo kwenye TPLB inapatikana huko, kamati pia ya usimamizi na uendeshaji wa ligi ndio hii ambayo watu wengi wanaiita kamati ya masaa 72 nayo pia inahusika humo kwa kiasi kikubwa. Lakini pia kuja kutazama TPLB ndio imekuwa inahusika kwa kiasi kikubwa kwenye upande wa kusimamia ligi, japokuwa TFF yeye kama vile mzazi wa soka nchini Tanzania naye pia amekuwa hayupo mbali kwenye kukaribiana ama kushirikiana kati ya TPLB kwa lengo la kufanya sasa mpira uweze kuglow moja kwa moja, kwa sababu leo CAF wakija nchini kwetu hawaji kuhukumu direct TPLB, wataanza kwanza kwa TFF ambao hawa ndio wanaratibu masu-

0: nazungumzia Botola Pro wamekuwa wana ule ushirikiano binafsi mbali na Royal Moroccan Football, kwa maana RMF kuita kuingilia katika upande wa Botola Pro. Wao wamekuwa wanaingilia katika masuala mazima ya usimamizi wa mpira wa miguu katika hayo masuala moja kwa moja. Sasa Garincha, mimi pengine mantiki yangu haujaielewa katika upande wa TFF na bodi ya ligi, the way ambavyo wamekuwa wanafanya kazi. Twende polepole. Kwa mfano, leo hii tunaona kuna uwekwaji wa kanuni mpya ambayo TFF wamejaribu kuziestablish
1: msimu ujao.
0: Katika mazingira kama hayo, kwenye usimamizi wa kanuni hiyo, bodi ya ligi anakuwa ameratibu sambamba na vilabu ambavyo vinakwenda kushiriki kwenye ligi husika kwa msimu husika. Sasa TFF wao kazi yao inakuwa ni nini? Ni kumaintain zile kanuni ambazo TPLB wao tayari wamekwisha wakabidhi TFF, kwamba kwenye ligi yetu ya nchi kuna kanuni moja, mbili, tatu ambazo ni muhimu katika upande wa kuzingatia vilabu ambavyo vinakwenda kushiriki na wale wote ambao wanahusika kwenye ligi ya msimu mwaka 2026-2027. Kwa hiyo TPLB sambamba na TFF wamekuwa wakifanya huo uwiano kwa hizo asilimia, kwa lengo la kufanya sasa kutokuwa na ule ukiukwaji wa masuala mazima ya kanuni za TPLB ambazo wameziweka, sambamba na kufuata zile ethics ambazo TFF na bodi ya ligi watakuwa wamezikaa kwa pamoja kuweza kuzijadili, kwa lengo la kufanya ligi iweze kuwa bora na kuweza kufikia pale ambako kama taifa wamekuwa wanahitaji kuweza kufanikiwa moja kwa moja. Kwa hiyo mimi nafikiri hakuna ubaya kati ya TFF na TPLB kuweza kuwa na ushirikiano wa karibu kama hivi ambavyo tunashuhudia kunako ligi yetu ya NBC Premier League kwa misimu ya hivi karibuni, the way ambavyo wamekuwa tunaelekea moja kwa moja.
1: Sawa, nimekuuliza kwa sababu nilikuwa natazama hapa kwamba bodi ya ligi kikatiba ilianzishwa kwa na kupewa mamlaka ya kuendesha na kusimamia ligi kuu ya madaraja mengine chini ya ibara ya 55 ya katiba ya TFF. Hivyo inapaswa kufanya maamuzi yake ya kila siku bila shinikizo. Nimegusia tu hapo ili uweze kufahamu, ambapo hicho kimekuja ambapo leo tumemsikia rais wa TFF akizungumzia kanuni ambazo zinaenda kutekelezwa katika ligi kuu Tanzania bara. Jambo ambalo mimi niko na waza kwamba ni swala ambalo atakayozungumzia mwenyekiti au CEO wa ligi kuu,
0: bodi ya ligi.
1: Kwa sababu ndio inahusu wao, sio timu za taifa. Na hapo hapo sasa niko na waza mimi hivyo sasa. Na moja kwa moja, msikilizaji, tuingie tukasikia yale ambayo ameyazungumza ndugu Wallace Karia, rais wa TFF, katika swala zima ni kanuni ambazo zimependekezwa, ambapo kuna kanuni bwana ya kutofanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi. Hii iliguswa guswa, ikasema huenda itakuwepo, na ni kweli sasa ni rasmi itakuwepo na ni marufuku kwamba siku moja kabla ya mechi hautaruhusiwa kwenda kufanya mazoezi. Na hii inaaminika ni katika mataifa yote duniani inafanya kazi.
2: Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza. Na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi, hamna. Hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Kufill pitch tunaondoka. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakapogundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutaambia ukatafute kiwanja kingine.
1: Hiyo ni kuhusiana na uwanja, na tumesikia hapo kama utakuwa pia hauna uwanja wa mazoezi msimu huu bwana, basi itabidi utafutie tu sehemu nyingine, ukatafute uwanja wa kufanyia mazoezi. Mkoa ambao patakuwa hakuna uwanja wa mazoezi ni marufuku. Yaani
0: uwanja wa mechi unabaki uwanja
1: wa mechi, na viwanja vya mazoezi viwe vingi.
0: Kigoma kwetu hii
1: vipo. Kwa sasa hivi sitakuwa naenda kama ni Kajuna. Tunapiga pale training timu ambao wamekuja wageni siku ya mechi wanaenda kucheza.
0: Sijua wao wafanyia kule.
1: Kule kwa wao, yes. Fresh kwa kidogo hii yenyewe sasa hivi sisi inatuepuka hii.
0: Inatuepuka. Kama usinge kuwepo ule
1: Ngibidi tupambane.

0: kama wasinge wasipo mameno ingekuwa kawaida. Watu wangeenda kule kule kwa na train zamani. Kama ni wapi Kigoma sekondari au kama ni kwenda kule kwenye ile shule hivyo.
1: Ndio hivyo, kanuni zimekuwa zikifanywa marekebisho na kuletwa kwa kanuni mpya ambazo zinakuwa zina maslahi ya kuboresha na kupunguza mapungufu mbalimbali ambayo yalikuwa yanajitokeza. Na hii kanuni imekuwa sometimes inahusisha pia masuala kama haya ya ulozi kwenye ligi yetu, kwamba timu mwenyeji ikienda kufanya mazoezi au mgeni wamekuwa pia wanapata hiyo taarifa kwamba wakati timu fulani imekuja kufanya mazoezi walimwaga vitu fulani au walifanya kitu fulani, jambo ambalo kuwepo kwa kanuni hii pengine kutapunguza masuala mazima ya ulozi na masuala yanayohusu ushirikina kunako mpira wa miguu kwenye ligi yetu kwa msimu unaofuata. Kwa hiyo wewe sasa hivi ukija Kigoma utafikia zako hotelini, utafanyia mazoezi ambako wewe unajua. Lakini utakuja kuona uwanja ulivyo.
0: Kutazama uwanja tu ulivyo, zile kona zipo vipi, majani yamekatwaje, basi.
1: Hamna kusema sijui ufanye dakika 15 ngapi, hiyo inakuwa
0: inaweza kuwa na athari yote labda hii.
1: Athari ipo kwa sababu tunafahamu kwamba training katika ile uwanja wa mechi unakujengenezea pia confidence kama mchezaji, lakini pia mwalimu, the way ambavyo unaweza uka approach game yako kuelekea katika mchezo husika kutokana na aina ya uwanja ambao utaushuhudia kwa kile ambacho wachezaji watakuwa wanakipata. Lakini kama kuruhusiwa kwenda kufanya field pitching itakuwepo, hiyo pengine inaweza ikapunguza ile athari ya moja kwa moja kwamba hatufanyi kabisa, yani hiyo haipo. Wewe bwana ukifika mkoa fulani unakaa zako hotelini unasubiri muda wa mechi ndio uende ukafanye field pitching sambamba na mechi husika. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kiasi kadhaa inaweza pia ikaathiri katika upande wa kimbinu, hasa walimu kile ambacho watakuwa wanakihitaji katika upande wa kuandaa mpango kazi wa mechi, ikiwa tu imebakia siku chache kabla ya mechi husika kuweza kupigwa moja kwa moja.
0: Sawa, huyo anatuambia bodi ya ligi na TFF ni kama Feti na Fatuma. Sema hawa ni ndugu Shebe na Shabani. Sawa, asante sana bwana Ramadhani Musa kutoka hapo Gungu mtaa wa Mwenge kwa jumbe yako hiyo. Tumeiona hii inagusia kile ambacho tulianza nacho kuhusiana na TFF, mamlaka haya ambayo kiatazama bodi ya ligi imekuwa na mashaka sana na utendaji kazi. Lakini kwa ile kanuni ambayo nimeisoma, kanuni ya 55 ambayo inaipa mamlaka bodi ya ligi ambayo kwa sasa moja kwa moja ukiatazama vizuri kuwa na walaki na rais wa TFF, msikilizaji wa Rasikalia bwana, na kazungumzia kanuni ya kuvaa nje ya uwanja ambayo hii bwana imekuja na adhabu yake. Kwa hiyo kama kitokea hivi na hivi yatatokea yapi, tumsikie hapa kwanza akianza kuelezea.
2: Kanuni jana tumesipitisha, mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu si watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini, imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja, huwezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa, adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tanunua vifaa hivyo vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba tutapima, tukiona kwamba hakina matatizo mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko. Aliona kama hana pointi 5 tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo, tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia, wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga, tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha.
0: Yes, kuna vitu ambavyo vinarekebishwa, lakini kanuni hiyo ya kuvalia nje ya uwanja basi nenyewe tumeisikia hapo adhabu yake hiyo. Ukiona kwamba bwana timu Leopard FC ni kama alifanya janja tu basi, lakini sijasikia ile ya imani za kishirikina ile adhabu yake imekuaje, imebaki ile ile milioni ngapi? Lakini hii nyingine ndio hiyo ambayo tumeisikia moja kwa moja. Hii adhabu na yale ambayo matukio ambayo tumeshuhudia msimu uliopita.
1: Ah, tumezungumza sana kwa msimu uliopita makosa kama haya ambayo yamekuwa yakijirudia pasipo kuwa na ukomo, kwamba mtu alikuwa anatozwa faini ya milioni kadhaa, lakini ni kama vile ilikuwa yani haimsumbui kwake yeye, kwamba
0: haumii
1: mno, anarudia tena kufanya. Lakini kwa alama tukawa tunazungumza kwamba pengine inaweza kuwa adhabu ambayo itamfanya hata yeye ambaye amefanya hilo kosa aweze kujutia kwa kile ambacho amekifanya. Na wazi kwamba TFF wamethibitisha hilo na wamesema kwamba kanuni ambayo kwa msimu ujao itakwenda kutumika ni hiyo hapo. Na wamezungumza kwamba kutakuwa kuna vifaa maalumu ambavyo wataviweka kwenye vyumba vya kubadilishia nguo kwa kupima zile oxygens, kwa maana hewa ambazo zitakuwepo kule. Kama kuna timu ambayo itakuwa inalalamika kile kifaa kimethibitisha kwamba hakuna hewa chafu ambayo imewafanya watu washinde kukaa vyumbani, basi ndio hiyo adhabu ambayo itawakuta kwa kunyang'anywa alama tano. Yani wewe hata kama hauna utakuwa una ile negative, kama vile tupo kwenye hatua ya makundi. Kwa hiyo hii ni sehemu tu ya kufanya hii sheria iweze kuzingatiwa, kwa sababu timu ambazo zimekuwa zinatoka katika huu taratibu zimekuwa zinafanya makosa yakijirudia, jambo ambalo limewafanya sasa kamati kuu ya TFF sambamba na bodi ya ligi kuweza kuona jinsi gani ambavyo wanaweza wakafanya, na adhabu yake sasa itakuwa ni kunyang'anywa alama tano. Mimi sidhani kama kwa msimu ujao tutashuhudia hili garincha. Kwa hicho ambacho kimepitishwa. Yaani msimu ujao hata wakichezea pale Mbweni wataingia vyumbani. Yaani hawezi kukaa kwenye lile jumba. Sila garincha situpo. Unaona? Tuombe uzima Mwenyezi Mungu atujalie mechi ya timu fulani na JKT ikipigwa katika uwanja wa Isamuyo, lazima waingie.
0: Lazima waingie.
1: Tano mechi mbili.
0: Mechi mbili hiyo. Inabidi uzifidie hizo.
1: Mechi mbili hapo naona shambulaji wangu kashafunga goli 10 kule juu.
0: Sawa, msikilizaji bwana, hiyo ni kanuni ambazo tumeisikia hapo akielezea kanuni ya kuvalia nje ya eneo mahususi la kwenda kuvalia pale uwanjani. Kwa hiyo ukienda kuvalia nje, basi kazi mtaenda kuipata ninyi vilabu ama kilabu ambacho kitafanya na kukeuka kanuni hiyo. Lakini tumesikia pia kanuni ambayo nyingine imetengenezwa hapo, zote zikiwa ni kuhakikisha maneno ama mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yafanyiki kwa uzuri yanafanyika vizuri. Lakini tumesikia pia aliweza kwenda walipata nafasi ya kuwahoji viongozi wa Yanga ambao walitajwa liitwa na bodi ya ligi, wakamwambia shida ni nini, mbona majirudia ya mambo. Kaelezea mambo yao pale, nimesema wao pia watanunua vifaa TFF kwa ajili ya kwenda kupima na kuchunguza kama ni kweli kwenye chumba fulani hiki bwana palikuwa kuna viashiria ama palikuwa kuna vitu vimekiwa vya kupuliziwa harufu ambayo haieleweki. Jamaa wao pia wamesema wataenda kulifanya, ambalo tunaamini pia itaenda kuongezea ubora wa ligi na mambo kuwa katika ambao muktadha ambao utakuwa ni mzuri. Lakini akagusia pia kuhusiana kanuni ile ya kusajili wachezaji 40, ambayo hii inagusia wachezaji wa kigeni, lakini wachezaji ambao pia wapo kwa hivi sasa, wachezaji 40 wapo kwa hivi sasa, lakini wachezaji wa kigeni, je, wanapaswa kuwa wachezaji wa namna gani? Ni yote yote tu au kuna namna muktadha ambao jinsi ulivyo? Tumsikie tena hapa.
2: Nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuati. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi wakati wa uongozi wa Mzee Tenga, kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika yanatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi. Tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu, kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu, kwamba mchezaji katoka huko quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya.
0: Yote wanafanyika hivyo ndugu yangu Leopard. Kwa hiyo wale wachezaji ambao ni wa kigeni tumesikia hapo chukizungumza. Tamani waje ambao wanacheza kwa hivi sasa. Tumegusia kwa ni jana kama sio jana ni juzi.
1: Juzi. Hii inawapa thamani sana nyota wa wazawa na kuweza pia kuwatambua thamani yao, kwa sababu tunategemea kuweza kuona nyota wa kigeni akija kwenye ligi yetu awe na kitu kipya kuwazidi nyota wetu hawa wakizawa katika wengo ya ubora na ushindani. Sasa tukikuona umetuletea mchezaji wa kigeni ambaye ubora wake tu una yani tukaanza kumcompare na nyota wa kizawa, tunaweza pia tukakiri kwamba sio jambo ambalo ni zuri. Ndio kanuni yake kama hii ambayo inazingatia jinsi gani ambavyo nyota wa kigeni itawapasa ama itawabudi waweze kuwa na hiyo CV ambayo ni ya timu ya taifa, either chini ya umri wa miaka 17, under 20, under 23, sambamba na senior timu yenyewe huko ambako nyota huyo atakuwa ametokea, kwa lengo tu la kufanya sasa ligi yetu hiyo imesheheni wachezaji wa kigeni ambao wana rekodi na wenye kutumainiwa kunako timu zao za taifa. Sio tu anakuja ili mradi mchezaji, lakini katika upande wa ushiriki wa national team amekuwa hana huo ushiriki. Just imagine tukiwa kwenye ligi yetu tuna wachezaji aina ya kina Jigi Diara ambao mara kadhaa wamekuwa wakijumuishwa kwenye timu zao za taifa. Matirio kama hayo ambayo tumekuwa tukiishi nayo ni sehemu pia ya icon kwa ligi yetu, kwamba pale ambako wakiwa wanawakilisha timu zao za taifa, ligi yetu pia inakuwa inawakilishwa kwa kile ambacho timu zao zikiwa zinatajwa moja kwa moja. Leo hii tukienda pale katika ligi kubwa barani Afrika, hasa kusini mwa jangwa la Sahara, ikiwepo ligi kuu soka nchini Afrika ya Kusini, ni sehemu ama ni mahala ambako kume contains takriban nyota wengi ambao wamekuwa hapo katika lile eneo ambao wamekuwa wanaitwa kwenye timu zao za taifa mbalimbali. Hata pale Masandawana, asilimia kubwa ya nyota wa Kiafrika ambao wako pale kwenye timu yao ni wachezaji ambao ni national team material. Hakuna mchezaji ambaye ni wa kigeni ambaye ni Mwafrika ambaye haitwi kwenye timu ya taifa lake ambalo alikuwepo. Akina Divine Lunga hawa Zimbabwe wamekuwa wanajumuishwa hapo, ukitoa akina Marcel Alende hawa na akina Arthur Selsey ambao hawa ni watu kutoka bara la Amerika ambao tunafahamu kule ushindani wao jinsi ulivyo. Lakini hata Shalulile alivyokuwa na Mamelodi Sundowns alikuwa ni sehemu ya kikosi cha timu taifa ya Namibia kwa ule ubora wake ambao alikuwa nao. Kwa hiyo hii pia inakuwa inatoa taswira ya ubora wa ligi yetu kuwa na wale international players ambao wamekuwa wana faida kwenye timu zao za taifa, na sio tu kuwa elimradi wachezaji lakini hawana takwimu wala hawana ile mchango kwa jezi ya timu ya mataifa yao ambayo watakwenda kuyatumikia.
0: Sawa, manufaa yake ni yapi msikilizaji? Unayaona manufaa yake kuwa na wachezaji ambao wakija ndani huku chachu yake ile? Tuandikie maoni hapo na baadaye tutakuja kupata uchambuzi wa kina kutoka kwako, tuambie hizi kanuni kwa ujumla zitatuletea manufaa yapi kwa ligi ya msimu ujao. Jumba la dhahabu, masuala zima ya wachezaji wa kigeni hawa kuja wale ambao wanatakiwa, lakini kagusia pia kuhusiana na kutofanya mazoezi siku moja kabla ya mechi. Na hii imekuja kulingana na yale ya Simba na Yanga. Bwana huyu ameingia mzulia hivi na hivi, mamekuwa ni mengi sana katika baadhi ya michezo kwa upande mzima wa timu hizo husika msikilizaji. Na tuangalie jambo lingine, ikiwa ni saa moja dakika tano za usiku, ni kualike kabisa hapa kama ndo kwanza unaungana nasi kwa wakati huu hapa. Na pia kagusia kuhusiana na swala zima la wachezaji 40. Rais wa TFF pia na maanisha wa Rais Kalia bwana akaelezea hao wachezaji na manufaa yake kwa timu husika kwa msimu huu.
2: Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha. Ilikuwepo toka nyuma huko. Ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa. Msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi. Kwa sababu tuwe na wigo mpana, mtu asije akasema mchezaji anachoka kama una wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia, mnasajili vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20 na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye lineup na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze. Na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi. Tumeweka makusudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa.
0: Kwenye timu za taifa, msikilizaji, hiyo ndiyo ambayo pia imegusiwa hapo. Msaada amegusia vijana, ndugu yangu. Vijana wale ambao waliopo wasishie kukaa tu pale wanatazama wengine.
1: Ile kanuni ile kwamba
0: wale wawili wakae pale tukiwaacheze pia, kwamba amesema 10%, na maana kwenye mechi 30 basi angalau kuna mechi fulani hivi inakuwa ni tatu wacheze.
1: Najua leo hii tunamzungumza Hussein Mbegu, mlinzi wa kati Mzanzibari huyu kutoka kwenye klabu ya Simba, ambaye leo hii amekuwa na kiwango bora na ukomavu kwenye timu ya taifa ya vijana. Ni kutokana na experience pengine ambayo alikuwa anaipata wakati akiwa bench, and then anawashuhudia mtu kama vile Rushine De Reuck na Olivia Ture wakiwa wanaweka pacha katika lile eneo la ulinzi wa beki wa kati. Lakini pia mara kadhaa mwalimu amekuwa anamwamini, anampa nafasi hiyo, jambo ambalo linamtengenezea ukomavu na levels za kiushindani katika mechi ambazo amekuwa akishiriki. So ni sehemu ya mkakati ambao bodi ya ligi na TFF waliutumia kwa lengo la kuongeza ukomavu na kuweza kutoa sasa ile hata experience way kwa hawa vijana kuweza kuipata pale ambako wanapokuwa benchi kunako mechi kadhaa za ligi kuu soka Tanzania bara. Leo hii timu kama Azam wamekuwa pia wana muhimili wa vijana wa aina hiyo, kwamba wamekuwa tu hawaweki nyota wawili. Yani Azam sasa hivi imefika wakati hadi wale wachezaji wa kigeni wamekuwa wanakaa hawapo katika mchezo husika, and then wanakaa vijana kutokana tu na ule ubora ambao tayari wameshaupata na ile experience way ambayo wako nayo, kufuatia tu mazingira kama haya ambayo tayari wameshayapata na kutengenezewa katika ligi kuu soka Tanzania bara. Leo hii kuanza kwa mtu kama vile Taribu Nuru katika eneo la beki wakati, and then kuna mtu kama vile Yolo Diaby na Fuentes ambao wanamtazama yeye, ni sehemu tu ya achievement kwa upande wa huu mpango, hasa kwa vijana kwa kuweza kuendeleza ile experience na kuweza pia kuwajengea ile spirit ya ukomavu katika kujiandaa pia kwa timu bora ya taifa kwa miaka huko ambayo ni mbeleni.
0: Sawa, hiyo ni kuhusiana, msikilizaji, moja kwa moja na mwenendo wa ligi, lakini hasa katika swala zima la kanuni zile za wachezaji ambao watakuwa wanatumika na kutumikia katika zile timu zao. Na tumesikia hapo kwa upande mzima wachezaji 40, lakini ombi la rais likiwa pia ni kanuni ambayo inaenda kuwekwa 3% wacheze, na timu ambayo itakeuka, sijasikia akisema itapata adhabu gani, lakini kuna mambo ambayo huenda akaangalia huko mbeleni kama ni onyo au vipi, ili angalau sasa uiano pia uwepo, vijana nao wapate nafasi ya kuenda kucheza katika timu za wakubwa, ili uzoefu upaweze kupatikana moja kwa moja. Nikitazama kidogo jumbe mbili tatu hapa, anasema kwani Libasi na Aula wanacheza timu zao za taifa, mbona wanakiwasha tu?
1: Ya, Ribase na Ansetiura nyuma wameshawahi kuzitumikia timu zao katika ngazi tofauti tofauti, ikiwemo mashindano ya CHAN. Tulimshuhudia Ribase akiwa hapo katika kikosi hiko. Ura pia misimu ya nyuma ameshawahi, lakini pia hii kanuni haitogusa sana wale nyota wa msimu uliopita. Yani ni hawa ambao sasa hivi
0: wapya wanaleta
1: kuja wakina Sheikh Toure ambao wanaingia hawa, ndio waweze pia kuangaliwa katika huo uwanda na kanuni pia iweze kutumika. Na kama amemmsikia vizuri rais wa TFF amezungumza kwamba ilikuwepo hii kanuni, lakini ilikuwa haitulii mkazo kama vile ilikuwa imepuuziwa, lakini kuanzia msimu huu watakwenda kuwa yani sambamba kuweza kuzingatia ama kuweza kuifuata hii kanuni, kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba kila mchezaji wa kigeni awe ameshawahi kuitumikia au anaitumikia timu za taifa lake kuanzia hiyo level ambayo wameizungumza hapo. Yani wewe ushindwe senior team usiwepo. Yani senior team maana yake mbili kwenye ile chani simama na ile ya ujumla ya wote, lakini pia chini ya umri wa miaka 23 sambamba na chini ya umri wa miaka 20, lakini pia chini ya umri wa miaka 17. Kwa hiyo ni option ambayo vilabu nafikiri vya ligi kuu huenda vikaweza kutokana na kile ambacho wanakwenda kukielekea moja kwa moja.
0: Sawa sawa, sawa sana msikilizaji. Na tokea hapo tukatazame takwimu bwana. Nimeona Opta, nadhani unafahamu wale Opta wale wale wazee wa takwimu bwana, wametaja ligi bora duniani, ambapo ligi yetu bwana na pia imetajwa ligi yetu pia imetajwa miongoni mwa ligi bora, na katika orodha hiyo Tanzania imeorodheshwa kwa ninachokiona hapa. Yes, kiangalia hapa naona imeorodheshwa nafasi ya 51 ya Tanzania, imeorodheshwa nafasi ya 51 duniani, ikiwa ni miongoni mwa ligi kubwa katika level ya kidunia. Hii kwako unaona ni namna gani hii?
1: Inathibitisha ile namna ambavyo tumekuwa tuna ligi ambayo takriban siku hadi siku imekuwa katika upande wa maendeleo kadha wa kadha. Tunashuhudia sasa hivi teknolojia kadha wa kadha zikiwa zinahusishwa kuelekea msimu ujao, ni sehemu tu ya nakshinaksi na kuweza kuipamba ligi yetu kuelekea msimu ujao, jambo ambalo pia linathibitisha jinsi gani ambavyo tumekuwa bora katika mazingira ya namna hiyo moja kwa moja. Lakini kwa barani Afrika naona kama vile tume drop kutoka nafasi ile top 5 sasa hivi hatupo kwa mujibu wa hawa Optus. Naona kuna Morocco nambari 1,
0: yes,
1: kuna Algeria nambari 2, kuna Misri nambari 3, kuna Afrika ya Kusini nambari 4, na ligi kuu soka nchini Nigeria ikiwa imeshika nafasi ya 5. Nigeria ambayo hawa tulikuwa tuna wa underrate wakina Enyimba hawa wakina Rivers
0: bila kushuka kwao,
1: lakini sasa hivi naona wamesogea, na hii sio kwa mujibu wa CAF. Ili ni hawa ni Optus ambao wamethibitisha hichi ambacho kinahusu baadhi ya ligi kuu soka katika bara la Afrika moja kwa moja.
0: Sawa, ligi hizo ambazo ni kubwa utakuja pia kutazama baadaye kuangalia muktadha wenyewe wa ligi jinsi zilivyo paka hivi sasa katika eneo hilo ambalo zinaendelea kwa upande huo. Lakini ni kujuza tu kwamba leo pia msemaji wa timu za taifa Haji Sande Manara bwana ameweza kuzungumza na yeye kubwa zaidi ya kulagusia kuhusiana na watu wanaobeza mchango wa serikali katika tasnia ya michezo na burudani, kinda kwa kukumbusha kwamba serikali licha kuwa ni mdau, lakini amekuwa na mchango mkubwa sana katika kuhakikisha michezo inasonga mbele kwa kiasi kikubwa sana. Tumeshuhudia timu za taifa za judo juzi tu hapa zimeondoka, timu ya taifa ya riadha pia imeondoka, zimeelekea kule Glasgow nchini Scotland. Zote zinaenda kushiriki michuano ya Jumuiya Madola, lakini zimeenda kwa nguvu ya serikali, sio kwa shirikisho wa mashirikisho yenyewe, kwa sababu hiyo nguvu kupeleka timu imekuwa ni ngumu moja kwa moja. Kwa hiyo tumsikia hapa chokizungumza pia kikemea kile ambacho Tanzania imekuwa kifanya katika baadhi ya maeneo, kwamba wakati ambapo serikali inaweza kupongeza, watu wanajiuliza kwa nini wanapongeza, wakati serikali inapaswa kupongeza kile ambacho inakifanya kwa wakati wake.
3: Guys, timu ya taifa sasa hivi ni ladies and gentlemen zote. Vyama vyetu hivi unategemea kina uwezo, kwa mfano chama cha kuogelea au chama cha ngumi au chama cha riadha, inategemea kina uwezo wa kupeleka team Scotland bila mkono wa serikali? Hasa kishinda kule medali, waziri akitoa tamko la kupongeza au mheshimiwa rais akasema imeshinda mechi ya kwanza, kawapongeza, unalaumu, ulikuwa wapi? Wewe ndio ulitoa hela. Sikatoa rais, sababu authority. Sasa mimi niwaombe muielewe hiyo, na dhamira ya serikali hii ni kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inaendelea kuimarika siku hadi siku. Michezo, burudani, ndio maana umeona tunakwenda kuandaa AFCON mwakani, Mungu akipenda tunaandaa Miss World.
0: Sasa ndio hivyo bwana, tumemsikia hapo Manara akizungumza hivyo, kiwakumbusha wa Tanzania kwa kile ambacho kimekuwa kifanyika na serikali moja kwa moja. Lakini hapa pia akazungumzia umuhimu wa michezo. Licha kwamba Tanzania siasa ipo, watu wanazungumza hiki wanabeza hiki na hiki, lakini kwenye swala la michezo tusiingize siasa. Wacha michezo jiendeshe yenyewe, masuala ya siasa tuyaweke kando, maana ni tasnia ama ni upande mwingine ambao watu wake wanatamani kufurahia yale ambayo yanaendelea ili kupata burudani na raha, kwa sababu wakati fulani zimekuwa zinakosekana, ila wanazipata kwa upande huku wa michezo, hasa mpira wa miguu.
3: Chini ya utawala wa Dr. Samia Suluhu Hassan, mwakani tuna host Miss World, kitu ambacho hata sikufikiria. Sisi kuandaa Challenge Cup tu hapa ilikuwa ni mtihani. Tunaenda host AFCON. Na ni kwa sababu tu ya jamii hata zilizofarakana. Inapokuja michezo, inapokuja mpira, kuna wakati wanasimamisha mifarakano yao kupisha matukio makubwa ya kisports na kiburudani. Yaani tusitumie opportunity ya kuzungumza na watu kutaka kuharibu hata jambo letu. Sisi ndio furaha yetu. Tofauti zenu za kisiasa, ningeomba endeleeni nazo, lakini msihusishe mpira wetu. Jamani, mpira ni kitu kingine. Mimi niwaombe sana katika hili. Si vizuri kujibizana na wanasiasa katika jambo la kimichezo. Tunawahitaji wote.
0: Nahitaji wote. Jalishi ni chama gani, dini gani, kwa michezo sisi tunawahitaji wote ili twende pamoja tuweze kulinyanyua soka, lakini kiwanda hiki cha kimichezo na burudani kikienda juu. Tukumbuke mwakani nje ya AFCON tuna shirikisho ama ile Miss World ndipo Tanzania, ndugu yangu, jue pia hiyo.
1: Ile mlimbwendo wa dunia.
0: Mlimbwendo wa dunia itafanyikia hapa.
1: Na wizara ilipambana.
0: Wataamua iwe Arusha, Dodoma, Mwanza au Dar es Salaam.
1: Mbeya haipo.
0: Mbeya haipo.
1: Kigoma?
0: Hapana. Bado Kigoma yetu bado. Labda aje kutalii tu. Jumatulini kuna mkuu tukatalii. Yes,
1: kwa Migebuka.
0: Kwa Migebuka. Pata ladha mawese.
1: Wajua ni sehemu pia ya kitu ambacho
0: tendele
1: wanakifanya moja kwa moja kupitia kile ambacho kina kuwepo. Kwa hiyo ukijaribu kuzingatia
0: tendele ndio acheka. Sasa ni hatari sana. Kuna sema
1: unajua umezungumza hapo Kigoma Garincha, nimekumbuka bwana mawese ukiawekea na maharage bwana, ndio maana nimefurahi ndugu yangu
0: Amando
1: Amando hapa bwana ndio mambo yake ya. Sawa, kwa hiyo unajua katika uwanda mpana wa wizara ya utamaduni, sanaa na michezo ni sehemu pia yenye uwanda mpana ambao unatoa wigo mpana wa watu kuweza kuburudika na kile ambacho wanakipenda, kuweza kupata fursa ya kuhodhi hii situation kama hii ya kumpata mlimbwende wa dunia, sehemu ambako ulimwengu utakuwa unaangalia, pia ni sehemu ya mafanikio kama taifa, kwa sababu pia kuna ile challenge ya mataifa mengine ambayo na wao pia watakuwa wanahitaji kwa umoja wao kuweza kushiriki. Kwa mimi nafikiri ni sehemu ya achievement kwa taifa na ni swala pia la kujivunia kutokana na kile ambacho tumekipata kwa mwaka 2027. Na hapa ambako tunasema kwamba tunapiga 2-in-1. Yaani huku AFCON, huku pia wale wapenzi wa masuala ya burudani watakuja pia kuona masuala yao mazima ya walimbwende wale ambao watakuwa wakishindania hiyo tuzo ya mlimbwende wa dunia moja kwa moja.
0: Sawa, msikilizaji, ni swala hilo ambalo tumegusia hapo la ulimbwende, lakini tumegusia kuhusiana swala zima la siasa katika michezo. Tulitamani liwepo, siasa ziwepo, lakini lisiguse kwenye uwanda ama kiwanda cha michezo ambacho kimeendelea, lakini pia kipishe mambo ambayo tunakuwa tunafanya kwa wakati huu hapa moja kwa moja. Msikilizaji, tuungane nasi hapa kwa namba 0768150190. Unaweza pia kutupigia simu kwa hivi sasa. Unaweza kutupigia simu sawa, bado kidogo kwanza, tutapokea baadaye. Dakika na 21. Lakini natamani kwanza tutazame tetesi ambazo zimejitokeza kwa siku leo. Tukimaliza tetesi hapa, tutapokea simu sasa ambazo zimetufikia moja kwa moja. Nimeona tetesi ambazo zinatajwa. Tajwa bwana Jefte Kitambala Bola bwana. Sijui hii ni deal done. Bwana yaaminika amejiunga na Faraba ya Morocco kwa mkataba wa miaka miwili, kipengele cha kuongeza mkataba mwaka mwingine mmoja.
1: Na huyu Kitambala Bola msimu uliopita alikuwa na Azam FC kwa mkopo. Anatoka kwenye kikosi cha AS Manyema ya huko nchini kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako ndiko alitokea akiwa ni kinara wa ufungaji wa pili kwenye ligi kuu soka nchini huko nchini kwa Kongo, nyuma ya Horso Mwaku ambaye alijiunga na klabu ya Singida Black Stars. Ni mshambuliaji ambaye ana rekodi nzuri umbile lake, na kwa mataifa mengi ya kaskazini mwa Afrika wamekuwa pia wakihusudu aina washambuliaji ya Jefte Kitambala Bola.
0: Sawa, inaonekana Singida bwana tendelea kubaki na Andre Kofi Sereli ambao aminika ameongeza mkataba wa kuendelea kuitumikia hapo mpaka mwaka 2028, yani ni miaka miwili. Wakati huo pia inaaminika hapa Polisi Tanzania bwana imekamilisha usajili wa mshambuliaji Habibu Haji Kiombo kama mchezaji huru, na tukumbuke huyu bwana aliweza kuchezea timu ya Mbeya City pamoja na Napsa Stars ya nchini Zambia kuenda kujiunga huko na mafande wa Polisi Tanzania. Wakati huo pia Omari Buzungu ni mali ya Ogunga Nyundo wa Mbeya, ni rasmi na hii ni deal done kabisa. Na wakati pia tukikumbuka pia Jimson Mwanuke na Toba Ruben Kutisha wakiwa watatambulishwa kwa muda wowote, lakini hiyo ni taarifa ambayo pia nayo ikufikie. Azam na Dodoma Jiji zimeshindwa kufikia makubaliano, ndio ile ambayo tuliipata kuhusiana na William Edgar, ambapo Edgar kwa tayari ashakubaliana na Azam kwenda, lakini mambo yamekuwa tofauti. Lakini nikwambie Dodoma Jiji bwana imekamilisha usajili na taratibu zote za kumpata Darwish Salboko kutoka KMC, na KMC wamelipwa pesa ili kuvunjwa kwa mkataba wa mwaka mmoja uliokuwa umesalia.
1: Na amesha mtambulisha Dodoma Jiji.
0: Yes.
1: Saliboko msimu uliopita akiwa na KMC amefunga magoli 5 akiwa ndiye kinara wa ufungaji kwenye timu hiyo ya KMC ambayo tayari imekwishashuka daraja. Lakini ambacho kinanishangaza, asilimia kubwa nyota wengi wa KMC
0: wamebaki ligi kuu.
1: Timu ameiacha
0: Wao wamebaki ligi kuu ikiwa timu yenyewe imeteremka. Lakini naona hapa Geita Gold bwana imekamilisha usajili wa kiungo fundi Twalibu Muhenga Chicharo miaka 27 kwa kandarasi ya miaka miwili kutoka klabu ya Mtibwa Sugar baada ya kufikia makubaliano ya pande zote mbili kuachana na klabu hiyo. Na nyota huyo mwenye uwezo kutoka Morogoro bwana ataenda kujiunga na timu hiyo, lakini kumbuki huyu bwana ameshawishiwa na kocha Zuberi Katwila ambaye tayari yolei kumfundisha pale Mtibwa Sugar. Kwa hiyo Chicharo anaelekea huko, lakini ni kujuze pia ni rasmi na aminika Fabrice Ngoi wa Ngoi tayari ameweza kukamilisha usajili wa kujiunga na Geita Goldi kwa mkataba wa miaka miwili kutokea klabu ya Namungo FC ambayo alikuwa nayo, na mkataba wake umetamatika kama mchezaji huru. Hiyo ni taarifa. Yes, lakini
1: Geita Garincha wana boi wanachirwa.
0: Eh, hey, amemongeza pia Chirwa. Yes.
1: Wasimuladi wao kwa msimu unaofuata.
0: Chirwa pale
1: ni Chirwa ambaye alikuwa kinara wa ufungaji msimu uliopita kwenye championship akiwa na Kagera Sugar. And then una Fabrice Ngoi ambaye kwa msimu uliopita amefunga magoli zaidi ya 10 kwenye msimu huu. Nafikiri itakuwa ni miongoni mwa safu ya shambuliaji ambayo itasheheni washambuliaji wenye ubora mkubwa, na itampatia uwanda mpana mwalimu Zuberi kwa Twira kuweza kuchagua nani ambaye atamfaa kwa mechi ambayo italingana na game approach au mpango kazi ambao atakuwa ameuelekea kwa mechi husika.
0: Sawa, tumalize na hii hapa. Coastal Union bwana hapo karibia kumpata Tiba John miaka 26 ambaye kwa sasa ni mchezaji huru. Huyu bwana Tiba na ashaye kucheza timu kama Ndanda FC, Singida United, kisha kucheza timu kadhaa za nje kama Baniyas ya UAE, kule Abu Dhabi pamoja na Masfoot ya huko pia Saudia, bila kusahau pia hata ambao nayo hii timu Halta inapatikana kule UAE. Kwa hiyo Tiba John huenda kajiunga nao hao Coastal Union, kwa hivi sasa ikuwa anafanya nao mazoezi maandalizi katio pia maongezi yakiwa yanaendelea zaidi kuendelea nao kwa msimu ujao.
1: Akpan Victor anatajwa kwanza huenda akarejea nchini kujiunga na Coastal waajili wake wa zamani, nyota huyu ambaye pia ameshawahi kupiga kwenye klabu ya Simba kwa misimu iliyopita, raia wa Nigeria. Huyu ndiye ambaye alikuwa anaunda ile Coastal ya moto
0: ya moto kweli kweli, ile ya
1: finali ile iliyomsumbua Yanga kocha mkuu akiwa ni Juma Mgunda.
0: Juma Mgunda, yes.
1: Katikati pale alikuwa anakaa Victor Akpan, alikuwa anakaa na yule I think alikuwa ni
0: sio bwana mdo huyu nani huyu tipojia kwemu tipoji
1: nafikiri tipoji pamoja na huyu Gustavo Simon nafikiri
0: Gustavo, yes,
1: Gustavo Simon, afu kuna Mubaraka
0: Hamza, yes, Bakaramza, Sopu, yes, Sopu, yes.
1: Bwana ilikuwa Coastal ya moto kweli kweli,
0: kwepo pia maji mengi,
1: Hamadi maji mengi.
0: Kipa
1: kwepo ni huyu ambaye alikuwa prison msimu uliopita,
0: nani
1: huyu anamuita golikipa, alikuwepo ni msimu uliopita, alikuwa na kikosi cha
0: Tanzania Prison,
1: cha prison.
0: Oh, nimesahau. Sawa, la ina shida, tukimjua tutamjuza msikilizaji akumbuke naye pia. NTBT itabidi tupite tuangalie angalia iliyopita pita hapo.
1: Ile cost ya moto, kwa hiyo
0: cost ya moto hiyo. La, ile cost
1: bwana. Anatajwa bwana. Kwamba huenda akarejea Simba hapa.
0: Alijiunga na Simba bwana.
1: Alijiunga na Simba.
0: Sasa mustakabali akisema ndio hivyo zikataa.
1: Musambisa bwana.
0: Musambisa, yes. Sasa msikilizaji, tunaenda break hapa. Tukirejea tutakuja kupokea simu yako na kusema jumbe ambazo zimetufikia kutoka kwako. Naandaa madini, maana wakati huu ni wewe sasa kuingia kama sabu kutupa uchambuzi wako.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kuna sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
7: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasu kasulu mnjini. Temitop Animal Fix ni kasulu mkabala na Lightness Hall. Na kahama ni DS Livestock Stendia Mabasi. Mkua Mwanza Afrik Fits Tanzania Limited na Rock City Animal Fix. Eneo ni mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
8: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
9: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
8: Hizo zinakuaje?
9: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
8: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
9: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
10: Kutoka viwanja vikubwa vya dunia.
11: Afrika,
10: America, Asia,
11: mpaka Ulaya.
10: Wekezaji sisi
11: hatukuangushi.
10: Uchambuzi safi na baada ya mechi
11: ni shangwe tu.
10: Wewe
11: Anga za kimataifa.
0: Yes, tunapanda sasa msikilizaji moja kwa moja kuangazia yale ambayo tunayo dakika kionye ya 33. Lakini kabla basi atujiendelea, ni lazima tutazame jumbe ambazo zimetufikia kutoka kwako. Asema, anauliza hawa wachezaji wa nje ambao hadi wacheze timu za taifa, je, wachezaji wa Tanzania wote wanacheza timu za taifa? Pius Nyegeza Kaponda Nkungwe moja. Sisi ni wazawa, hii ni kwa ajili ya kulinda wazawa. Ndugu yetu. Kwa hiyo ni jambo
1: hili. Akija nyota wa kigeni aje kweli kweli
0: kamilika. Sio kuja wewe mwenyewe na mzidi.
1: Pesa wadogo.
0: Safari anatajwa anaenda wapi? Yupo Azam. Japokuwa kuna mambo mengi anatajwa kwenda Simba, mambo kama hayo, lakini hivyo. Huyu ana sawa. Tapokea simu, anazungumza kupokea simu. Tapokea simu, subiri tu muda kidogo hapa. Nipitie jume mbili tatu, sema tu sheria hizo wanaweka sioni lakini zinabana timu ndogo na sio timu kubwa. Haya. Sawa, unaweza kutupigia simu hapa pia tukaongea, na nitapokea simu angalau ama walau tu simu kama tatu ama nne, tupate uchambuzi kutoka kwako moja kwa moja. Sema hapo Coastal kipindi hicho msisahau na Vincent Abubakar. Ya kweli, sema nimsome kama Walidi dogo la Kiside.
1: Hiyo Coastal ilikuwa ya moto hiyo.
0: Moto kweli kweli.
1: Inampa Yanga mechi tough kweli kweli 2021 2022.
0: Hiyo Coastal ilikuwa ina pia alikuwepo kapteni Mwamnyeto alikuwa pia yule
1: Mwamnyeto alikuwepo Yanga tayari
0: alikuwepo na Ame alikuwepo
1: yani ile ni coastal ambayo tayari Mwamnyeto alikuwa
0: ameshaondoka baki alikuwa mabaki hivi amekosha jiunga na Simba
1: alikuwa ipo Simba baada hapo akaenda Mtibwa
0: basi kwa ni mtenje albano
1: mtenje kina sopu wale
0: ilikuwa ni mtenje mtenje albano sawa. Yes, tuangalia jumbe hapa. Naona so Yanga Day lini? Yanga Day tarehe 9 ndugu yangu. Tarehe 9 mwezi wa 8 ndio itakuwa hivyo wasema. Hiyo ya kusajili wachezaji wa kigeni wanaocheza haiwezekani, mfano Kongo, Morocco na hizi nchi nyingine wanaocheza timu ya taifa wanachezea Ulaya. Sawa. Lakini si kwetu bwana, tuna wapo wanaocheza humu ndani. Lakini walao wameshacheza timu yake ya taifa kwa miaka ya hivi karibuni, sio wamecheza miaka 10 imepita bwana. NOC Jonas Gabrieli kutokea kumshua bule Kibondo asema je, anauliza CAF Champions League itaanza mwezi wa ngapi? Pia kubwa ambazo zimekataa tiketi ya kucheza ni zipi? Ndio kwanza itakuwa ni mwezi wa 9, si ndio?
1: Lakini draw ya awali, zile mechi za awali, first round sambamba na preliminary round itakuwa ni tarehe 6 mwezi wa 8. Tutafahamu Simba na Yanga, Azam na Singida wataanza na timu zipi katika zile mechi za awali za kufuzu makundi.
0: Stefano Nasho nimekuona sema yuko na sisi akiwa pale pande za Kisiwani. Asante sana bwana. Akiwa hapo Kisiwani. Musa Mwinjiro naye nimemuona akiwa pale Kalela. Sema yeye yake ni Yanga tu, bingwa tu. Haya. Anasema je, siku ya leo usajili wa Yanga hawajatambulisha mchezaji mwingine Samuel Tobias wa Erujiu Kasulu. Yanga kuna mtu kule ametambulisha leo?
1: Hapana. Yanga bado.
0: Yanga bado.
1: Sio namba 6 hiyo.
0: Namba 6 sio kwa nani? Sawa. Za vipi mashujaa wameshusha vyuma vingapi? Vyuma ni Ramadhani Kivai bwana, ni vyuma 11 mpaka sasa kutoka pande cha Chagwe pale. Sasa haya tupokee hii hapa. Na malo. Hello? Oh, amekimbia huyo. Amekimbia. Sema mambo ni aje hapo? Safi, asema mashujaa wameleta leta kocha fitness, maana tutashindwa kujua mchezaji ambaye yupo sawa baada ya majeraha. Oscar Mbwija kutoka Muhunga. Sawa, ni swala kusubiria kuona, lakini wanaamini kwenye kocha waliopo naye kwa wakati huu hapa. Hello? Hello? Hello? Yeye naona kidogo tayari kwake. Hujakaa sawa sana, ni tamani tumpate hapa, lakini naona mambo hayakaa vizuri kwa huyu msikilizaji ambaye anatupigia hapa. Sema ni adhabu gani atapewa timu mwenyeji endapo itagundulika ndiye kaweka hali isiyo ya kawaida katika vyumba vya kubadilishia nguo? Aitwa Amiri Juma Wakatete. Umesikia hiyo? Kama yaba kweli utagundua kwamba kwenye vile vyumba bwana kuna hali tete
1: kupitia iko kifaa chao,
0: itakuwaje sasa zaidi yake
1: kwa rais kile ambacho amekizungumza, amethibitisha kwamba kifaa chao ndicho ambacho kitawaridhisha wao jinsi gani ambavyo wanaweza wakachukua hatua. Sasa kwa asilimia kubwa kifaa ndicho ambacho kitakuwa kina maamuzi. Sasa kama kifaa kika sense kweli kwamba kuna hewa ambayo sio nzuri, yes, inaweza ikafanyika hivyo.
0: Hello, hello.
12: Baja studio.
0: Salama, unaongea nani kutoka wapi bwana?
12: Unaongea wapi kutoka Mandiga hapa.
0: Bwana, hebu tuambie kwenye kanuni ambazo tumezitazama zimezungumzwa na rais wa TFF, unaona vipi kuelekea msimu unaokuja?
12: Kwa kweli kwa hizo kanuni mimi nawapongeza sana, na itakuwa na wasema sana hii timu ndogo. Na nimefurahi sana, ila walizozingua ni kuhusiana na hawa wachezaji ambao inatakiwa wacheze timu za taifa. Kwenye hapa hiyo wamekusikia, wangewachia tu hata kama wacheze kwenye timu za taifa, yeye wangewaruhusu wakafanyaje wakacheza.
0: Sawa, shukrani sana. Yes, maoni yake ni hayo. anaona hivyo kwamba ni sawa tu. Pia anasema anauliza timu ya Mashujaa sijui wangapi, Ibrahimu Nuru Ibrahimu wa Kasimbu Ujiji, wachezaji 11 ndugu yangu. Ramadhani Sondoye patikana kijiji cha Lusaba Manyuva. Yeye ni mshabiki wa Simba, sema pongeza viongozi wa Simba kwa kupiga adili la kuwasajili wachezaji wachezaji wabovu. Sema umeupiga mwingi kwa wachezaji wabovu hao. Kila timu ijiandae kichapo tu na kikombe cha mwaka huu. Sema ni chao kwa na Simba. Haya bwana. Asante sana bwana. Anasema asante sana. Lakini Fonsi TZ nimekuona akiwa pande za Mwanga, sema kila laheri Mashujaa kwa msimu ujao, tuko pamoja. Asante sana bwana kwa jumbe. Sema asante sana. Sema haya, asante pia nimekuona. Sixbert nimekuona pia kwa jumbe yako, sema natakia maandalizi timu ya Simba kuelekea msimu ujao. Haya, Peter Sharukan. Bwana we, haya bwana. Sasa sima Yanga wasajili wangapi? Nimeshakujuza ni wangapi Yanga wasajili mpaka sasa?
1: Ni 6 9.
0: 9?
1: Eh.
0: Sawa. Mr. Mgumi nadhani umetupata hapo vizuri. Off-rack nimekuona pia kwa jumbe. Asante sana. Bwana tuelekee katika ubao wa kimataifa ambao upo na sisi kwa wakati huu hapa, na kubwa zaidi bwana ni kuendelea kwa michuano ya CECAFA ambapo baadaye itakuwa inapigwa majira ya 2 kamili. Ni dakika 10 na ngapi hapa? 18 zimesalia msikilizaji. Twende kutazama hiyo michezo hapo baadaye baadaye. Lakini kwa siku ya leo nikikupatia ratiba ya CECAFA leo bwana, Vipers atakuwa anacheza na APR, wakati Gor Mahia atakuwa anacheza na Garde de Republican. Kesho pia itakuwa ni Simba dhidi ya Singida Black Stars, Jamus dhidi ya Mogadishu City. Ndio michezo hiyo, wakati mchezo wa kumalizia itakuwa ni Al Hilal Omdurman dhidi ya Lion Sport na Tusker dhidi ya KVZ. Hii ni michezo ya CECAFA kwa siku hii ya leo, msikilizaji, mambo yamekuwa hivyo. Lakini leo kwa upande mzima wa WAFCON, majira ya 2 kamili Senegal itakuwa inacheza dhidi ya Kenya, wakati Morocco watakuwa wanacheza dhidi ya Algeria, itakuwa majira ya 5 za usiku. Na kwa siku ya jana kwenye matokeo, Ghana bwana waliofunga Cape Verde bao 2-0, wakati Kameruni wakaifunga Mali bao 2-1. Na nikwambie Leopard bwana, jana Cape Verde bwana licha kupoteza mchezaji bora kutoka kwao bwana kwa siku ya jana, na eneo lao la kujilinda kikweli lilikuwa liko vizuri katika kikosi cha Cape Verde kwa siku ya jana. Lakini ndio hivyo, Mali wakawa wamefungwa na Kameruni kwa siku hiyo pia ya jana. Lakini pia tukashuhudia michezo mbalimbali ya kufuzu kwa nia na kushiriki UEFA Champions League. Hiyo ilikuwa pia kwa siku ya jana. Kileo pia kuna michezo mingine ya kwa nia kufuzu Europa League. Kuna michezo 9, lakini kuna michezo 42 ya kwa nia kushiriki UEFA Conference League, nayo pia inafanyika kwa siku hii ya leo, msikilizaji. Tutoke hapo, twende tukatazame taarifa nyingine. Sijui labda kuna ingia la Afrika.
1: La Afrika garisha kama ni nambari, kesho bwana timu ya taifa ya Tanzania itakuwa ina mechi kwenye haya mashindano ya
0: WAFCON yes,
1: ya taifa la Burkina Faso. Na ni mchezo ambao tunakwenda kuelekea tukiwa na mwanzo mzuri mara baada ya kupata ushindi kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Afrika ya Kusini. Kwa hiyo maandalizi yanaendelea kwa mujibu wa kile ambacho amekizungumza kocha mkuu wa timu hiyo, kwa maana Bakari Shime, na kuna baadhi ya nyota ambao tayari wamerejea ambao walikuwa wana majeraha na wale ambao waliukosa pia mchezo wa kwanza. Kwa hiyo ni mechi muhimu ambayo tunaielekea Tanzania dhidi ya Burkina Faso kwa siku ya kesho katika mashindano ya WAFCON ambayo inaendelea huko nchini Morocco. Na dua ni kitu muhimu kwa timu yetu taifa ya wanawake, ili mradi iweze kufanya vizuri na kuweka rekodi kwenye haya mashindano na kuifanya pia kuweza kukata tiketi ya ushiriki wa mashindano ya kombe la dunia kwa upande wa wanawake.
0: Sawa, tuna takia kila la heri kwa timu yetu hiyo ya taifa Twiga Stars, ambapo kwa siku ya kesho utakuwa hapo uwanjani. Bwana, tukatazame lile kupitia moja kwa moja lile jarida la Opta ambalo tumeona limetoa orodha ya ligi kuu bora duniani kwa mwaka 2026, ambapo ligi kuu ya Uingereza bwana imekamata nambari moja.

0: Uholanzi ipo nafasi ya 20. Hizi miongoni ya ligi ambazo ni kubwa, lakini iko huko, lakini ligi ya Uturuki Super League yenye ipo nafasi ya 12. Kwa hiyo ni hivyo. Ligi ya Marekani bwana iko nafasi ya 18 MLS. Kama pia imepanda kweli kweli.
1: Imepanda.
0: Imepanda sana.
1: Kutokana na pia ufuatiliwaji, lakini pia aina wachezaji ambao
0: sasa wanashawishika kweli.
1: Tumashuhudia kina Lionel Messi hawa, kina Casemiro,
0: kina Griezmann.
1: Kina Griezmann ambao wamejiunga na Orlando City. Kwa hiyo kwa namna hiyo ligi imekuwa kwa contains wale nyota ambao tayari wana majina makubwa barani Ulaya ambao wamejiunga na timu mbalimbali kunako ligi kuu soka nchini Marekani kwa maana ya MLS.
0: Sasa yanayochangia haya ni kitu gani?
1: Nafikiri ni ile tunasema kwamba ni ushawishi ambao umekuwepo, ndio ambao unafanya kuweza kukua ama kuonekana kwa masuala kama haya, kwa sababu ligi kukua inategemeana pia na facilities, kwa maana miundombinu, jinsi ambavyo ushindani ulivyo, timu ambazo zimekuwa zikitoa ushindani, lakini pia namna ambavyo wachezaji wanaoiunda hiyo ligi, ubora wao upo kwa kiasi gani. Leo hii MLS inamiliki Lionel Messi ambaye ni mshindi wa finali za World Cup mwaka 2022 ambaye pia ametoka kucheza finali mwaka huu 2026. Pia ni sehemu ya watu wengi pia kutaka kufuatilia katika masuala mazima ya kibiashara, mchezaji ambaye anaongoza kuwa na tuzo za Ballon d'Or nyingi, Ballon d'Or 8. So katika mazingira kama hayo unaweza ukaona jinsi gani ambavyo kumekuwa kuna ushindani na ubora wa aina yake katika ligi kuu soka nchini Marekani na ligi zingine ambazo zimekuwa katika sehemu nzuri.
0: Sawa sawa, nimetazama na kujaribu kutafuta ligi ya Saudi Pro hapa, ambapo pia maswali yamekuwa ni mengi. Kwa nini Saudi Pro haimu hata kwenye top 20? Saudi Pro haimo, sijaiona hapa kwenye zile ligi 20 bora, licha kwamba pamekuwa na msimko mkubwa sana. Hii inasema ina kisi kitu gani labda zaidi?
1: Nafikiri
0: Saudi Pro ni kisemani, Saudi Pro bwana iko nafasi ya 41. 40 ni Botola Pro ya Morocco. 41 ndio Saudi Pro.
1: Hivi timu za Saudia kwenye mashindano yale ya Kombe la Dunia la vilabu 2025. Ushiriki wao ulikuwa namna gani?
0: Ulikuwa Al Hilal kule.
1: Ushiriki lakini haukuwa mzuri.
0: Haukuwa sawa.
1: Pengine pia hata kile pia imezingatia kwa sehemu moja kwenye upande wa kulink hizi timu, hizi ligi katika ubora wa namna hiyo, kwa sababu ukiniambia ligi ya Saudia the way ambavyo be contains nyota mbalimbali, namna ambavyo ligi yao ipo katika kampeni ya kuifanya kuwa bora na kuweza pia kushawishika watu wengi kuanza kujiunga na timu mbalimbali, ni sehemu pia ya ligi ambayo haikustahili kuwa hapa. Pengine labda kuna kitu ambacho wanakiangalia pia. Sasa Botola ligi kuu soka nchini Morocco, tumeshuhudia timu zao ambazo zimekuwa zikishiriki mara kadhaa, hawa Raja, Red Casablanca na AS FAR, hawa ndio wamekuwa majiant kunako ligi kusoka nchini Morocco. Lakini ligi ambayo katika upande wa facilities na kufuatiliwa imekuwa ina huo ubora mkubwa barani Afrika kutokana na kile ambacho wamekuwa nacho. Leo hii barani Afrika Botola Pro ndio ligi ambayo inashika nambari moja kwa mujibu wa hiko chanzo ambacho ameripoti kwa siku ya leo. Kwa hiyo pengine pia wameipa hadhi ya aina hiyo, lakini katika muktadha wao ambao wanajua kitu gani ambacho wamekizingatia.
0: Sawa sawa. Sawa sawa msikilizaji. Hayo ni kuhusiana na swala zima la zile takwimu, lakini wakati tupo bado katika anga hilo la kimataifa, tutoka hapo nimeona bwana taarifa inahusiana na timu ya Brescia ya kule Italy bwana, ambayo timu bwana ni kongwe, iko na zaidi ya miaka 115 bwana. Hii timu bwana imebidi ivunjwe rasmi, na hii ni baada ya mahakama kuamuru iweze kusitisha shughuli zake kutokana na deni la karibu euro milioni 20 ambalo halikulipwa. Kwa hiyo hii timu bwana inaondoka, na nikwambie ni miongoni ya pigo kubwa kwa timu hiyo, kwa sababu ni timu ambayo, kwa mtu ambaye labda afahamu, ni timu ambayo mchezaji kama Andrea Pirlo ametokea huko kuweza kuchezea, lakini mchezaji pia kama Roberto Baggio aliyo kupita katika timu hiyo, lakini sasa pia ni timu ambayo pia hata Pep Guardiola naye aliyo kuenda kuichezea wakati yupo katika nchi ya Italy. Kwa hiyo

0: Brescia nayo haina chake, kwa hiyo ni mwisho wa enzi kwa upande wake. Nimeona jumbe hapa ambazo pia nazo zimetufikia hapa kwa wakati huu hapa, sema ngao ya jamii itakuwa lini? Tarehe 12, si ndio?
1: Tarehe 12 Agosti.
0: Asema kilicho haribu mpira wa Tanzania ni siasa, tukupaswa kuwa hapo kwani hatuna vita. Fredrick Matulike wa Rusaba Manyovu. Ndio kusema hivyo ndugu yangu, na pia ukaweza kueleweka kwa muktadha huu ambao umeweza kugusia. Lakini tukienda kutazama tetesi, ama kuna taarifa nyingine? Nitamani tukatazame tetesi za huko majuu.
1: Tukatazame tetesi ambako pia kuna habari kubwa kubwa kwa siku ya leo.
0: Yes, na tukianzia tetesi msikilizaji bwana, ama kabla ya tetesi kuna ile taarifa ambayo msiju umeiona, ile ya UEFA ambayo ina mpango wa kuungana na vyama vingine kupinga kile ambacho FIFA wanataka kukifanya, kuuza zile haki. FIFA sasa hivi inaangalia fedha, kitu ambacho mashirikisho yanasema hii swala vipi? UEFA anasema hii swala vipi?
1: Na hapa inahusisha pia marais wa mashirikisho mbalimbali, ikiwemo rais wa CAF Patrice Motsepe, rais wa UEFA Saffarin Alexandra, na mashirikisho mengine ya ASF na mengine mengi kama na CONCACAF, kwa lengo pia la kufanya hichi ambacho amekifanya. Kumekuwa pia kuna ukosolewaji mkubwa wa Gianni Infantino kwa hichi ambacho kimekuwa kinaendelea, hasa kwenye World Cup, masuala mbalimbali ambayo watu wengi walikuwa hawayafikiri, lakini ni sehemu tu ya ukosoaji ambao kwenye football pia tumekuwa tukiushuhudia kwa kile ambacho kimekuwa kinafanyika. Na bara la Ulaya wamekuwa kama vile kuna kitu ambacho hawakielewi, hasa kwa maneno ambayo yamekuwa kizungumzwa juu ya Gianni Infantino na kile ambacho amekuwa nacho, licha ya kwamba yeye mwenyewe pia Infantino kiasili anatokea huko barani Ulaya.
0: Uingereza bwana wana mpango kupitia FA watazungumza na wao. Watazungumza.
1: Kwa maana Uingereza kama
0: Uingereza. Watazungumza na wao. Kupitia FA kwa hicho ambacho kinaendelea cha FIFA kutaka kuuza baadhi ya haki kwa wafanyabiashara. Kitu ambacho tunaona mbona kama mpira sasa unaenda kuuzwa kutoka kwa chike mchezo pendo na kuwepa baadhi ya watu. Lakini ni kujuze Pape Thiaw. Umeona idili ya Pape Thiaw ndugu yangu, ambaye inatajwa paka sasa bwana timu yake ya taifa ya Senegali bwana imegoma kumlipa fedha. Ambao ni kama dola 183,000 ambazo anadaiwa, ambao ni kulingana na mshahara wake kwa miezi 8. Hii ina tunaona vipi hii swala hili?
1: Nafikiri SFF, chama cha soka nchini Senegal kwa maana ya FSF, inabidi sasa wazingatie kile ambacho kipengele cha kimkataba. Pape Thiaw ni kocha ambaye ameiongoza Senegal kuanzia kwenye mashindano ya AFCON, akaiongoza pia kwenye mashindano ya World Cup ambako Senegal alifika hadi kwenye hatua ya 32 bora, lakini baadaye wakawa hawana mpango kuendelea naye hadi kamiti ikakaa chini kuweza kulizungumza hili, kwani kuna baadhi ya nyota ambao walikuwa hawaridhishwi na namna ambavyo kocha alikuwa anaiendesha timu, wakimtuhumu kwamba anaendesha kimabavu. Lakini katika upande wa fedha imekuja kutokea hili, na hii sio mara ya kwanza kwa taifa la Senegal kuweza kuhukumiwa katika masuala ya aina hii. Hata pia alipokuwepo mkongwe aliusisi masuala kama haya, pia yalitajwa kwamba mwamba alikuwa amekaa zaidi ya miaka mitatu pasipo kupokea chochote kitu, na akawa anafanya kama vile uzalendo tu kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa Pape Thiaw ameamua kuakalia kooni akiwa anahitaji kile ambacho yeye mwenyewe anakidai kutokana na kipengele cha kimkataba.
0: Sasa Manchester City bwana anamtazama Guillermo Rulli kwenda kuwa ekipa wao kama backup pale kwa ajili ya kusimama kama ikitokea Italiano yule
1: Donnarumma
0: akiweza kuwa na injury, basi aingie yeye. Wakati huo pia nimeona Spurs wanamtazama winga wa Manchester United Marcus Rashford kwenda kumuongeza katika timu yao katika dirisha hili kubwa, na hivyo hivyo nimeona Chelsea wanamtazama mlinzi wa Crystal Palace Daniel Munoz kwenda kujiunga nao, na inaaminika pauni milioni 52 ndio ambazo huenda zikaenda kumchukua kati ya mchezaji huyo, ambao pia Chelsea huenda wakatazama pia kumpata Maxence Lacroix kutoka pia hapo hapo Crystal Palace. Na kati pia Barcelona bwana wanamtazama pia huyo beki wakati Munoz kwenda naye kujiunga naye huyo Mkolombia. Kwa hiyo ni swala ambalo tunasubiria kuona na kujua itakuwa ya kile. Manchester United wenyewe wanamtazama beki wa kushoto wa Newcastle United Lewis Hall kwenda kujiunga nao, ikiwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatamani ama wanataka kuwapata katika kipindi hiki cha dirisha kubwa. Leopard, muda umetuacha ndugu yangu, sisi tuondoke hapa na dakika 3 msikilizaji zimesalia. Kwa hiyo tuseme tu sisi hatuna la ziada. Saa 2 kamili itakuwa ni habari kamili itakuwa inakuja kusomwa kwa usiku wa leo. Leopard John alikuwepo hapa, lakini Daniel Mando alikuwepo, lakini pia nikushukuru wewe msikilizaji kwa kutuandikia jumbe na kupiga simu kuongea nasi kwa siku hii ya leo. Tuseme tu uwe na wakati mwema, lakini nikusiendelea kuwa nasi.

0: When every issue matters. When every minute matters. Listen to local, national, and international news on Radio Joy 90.5 FM. Kigoma.
1: Imetimia saa 2 kamili usiku.
2: Hii ni habari kutoka Radio Joy FM.
3: Hujambo na karibu katika habari kutoka Radio Joy FM. Mimi ni Timotheo Leonardi. Miongoni mwa habari utakazo zisikia ni pamoja na wakazi ulani Kibondo wametakiwa kupima na kurasimisha ardhi ili kuongezea thamani. Jeshi la polisi linamshikilia binti mwenye umri wa miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi. Kimataifa, Pakistan imesema inaendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu katika mzozo wa Irani na Marekani. Na katika michezo, rais wa TFF Wallace Karia amesema timu itakayokataa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo inaweza kupokwa pointi 5. Habari za kitaifa, tuanzie hapa mkoani Kigoma. Wakazi wa kata ya Kumwambu wilayani Kibondo mkoani Kigoma wametakiwa kupima na kurasimisha ardhi ili kuongezea thamani. Afisa mtendaji wa kata ya Kumwambu bwana Bendiliba Jumanne amesema hayo wakati akiongea na wananchi wa kata hiyo kwenye mkutano wa hadhara. Bendiliba amesema kupima ardhi huongeza thamani yake na wamepanga kuitisha mkutano ambao utahusisha maafisa kutoka idara ya ardhi kwa ajili ya ufafanuzi wa umuhimu wa jambo hilo.
4: Lazima turasimishe ardhi ili tuiongezee thamani, lakini pia watu wapate hati miliki. Ukishaipanga na kuirasimisha, kinachofuata ni kupata hati miliki. Maeneo mengi hapa watu wanamiliki maeneo lakini hana miliki ule wa kisheria. Sasa kupitia mpango huo ni fursa ambayo imekuja kwa vitongoji vyetu hivi vitatu. Kwa upande wa Buhima zoezi hilo lishafanyika, bado kipande kidogo tuchapo Nyawela ndio bado. Nao watakuwa sehemu ya urasimishaji huo kwa ajili ya kumalizia kata zima ya Kumwamu. Tutapanga siku moja ambayo tutawaarifu wananchi muweze kuhudhuria huo mkutano wa vitongoji vyote vitatu, na ambapo pia tutakutana na wataalamu kutoka idara ya ardhi.
3: Naye diwani wa kata ya Kumwambu bwana Yusuf Molton amesisitiza wananchi kuhudhuria mkutano utakaoitishwa ili waweze kupata ufafanuzi wa taratibu za kupima na kurasimisha ardhi. Kamati kuu ya ulinzi na usalama wilaya ya Kigoma ikiongozwa na katibu tawala wilaya ndugu Mganwa Nzota na waratibu wa mwenge wa uhuru mkoa imefanya ukaguzi wa miradi na maendeleo inayotarajiwa kutembelewa na mwenge wa uhuru 2026. Ukaguzi huo umelenga kujiridhisha na ubora wa utekelezaji wa miradi, thamani ya fedha zilizowekwa pamoja na utayari wa manispaa katika kupokea mbio za mwenge wa uhuru 2026. Manispaa ya Kigoma Ujiji imeeleza kuwa inaendelea kukamilisha maandalizi yote muhimu ili kuhakikisha miradi inayotarajiwa kupitiwa na mwenge wa uhuru inakidhi vigezo vinavyotakiwa na kuonesha mafanikio ya serikali katika kuwahudumia wananchi kupitia utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani linamshikilia binti mwenye umri miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi Hadija Shaha miaka 51 katika kijiji cha Msoga wilaya ya Chalinze baada ya kuzuiwa kuhudhuria sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake. Kamanda wa polisi mkoa wa Pwani Salum Morikes amesema leo Alhamisi Julai 30, 2026 kuwa tukio hilo lilitokea saa 5 mili usiku wa Julai 28, 2026 katika kijiji cha Msoga. Amesema mtuhumiwa Rahma Tito anadaiwa kumshambulia mama yake ambaye alikuwa na ulemavu wa miguu yote miwili kisha kumchoma kichwani kwa kutumia kitu chenye ncha kali. Kwa mujibu wa Morkes, uchunguzi wa awali umebaini chanzo cha tukio hilo kuwa ni ugomvi ulioibuka baada ya marehemu kumzuia binti huyo kwenda kwenye sherehe ya siku ya kuzaliwa ya rafiki yake iliyokuwa ikifanyika karibu na hospitali ya Msoga. Kwingineko, naibu katibu mkuu wa wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Saidi Shaibu Musa, ameshiriki mkutano wa tatu wa tume ya pamoja ya kudumu JPC kati ya Tanzania na Angola utakaodumu kwa muda wa siku mbili. JPC hiyo imeanza katika ngazi ya maafisa waandamizi ambapo wajumbe kutoka pande zote mbili wamejadili utekelezaji wa maazimio yaliyofikiwa katika JPC iliyofanyika Zanzibar mwaka 2024 pamoja na kuweka mikakati mipya ya kuendeleza ushirikiano kwa manufaa ya nchi zote mbili. Akizungumza wakati wa kufunga mkutano wa ngazi ya maafisa waandamizi, Balozi Musa amesisitiza umuhimu wa pande zote mbili kuhakikisha yote yanayoafikiwa katika JPC hiyo yanatekelezwa. Kupitia JPC hiyo, Tanzania na Angola zinatarajiwa kuimarisha na kukuza zaidi ushirikiano katika maeneo mbalimbali ikiwemo diplomasia, ulinzi na usalama, biashara na uwekezaji, maendeleo ya jamii, afya, elimu, sayansi, teknolojia na ubunifu. Mkutano wa ngazi ya mawaziri unatarajiwa kufanyika leo Julai 30, 2026 ambapo pande zote mbili zitapokea na kujadili taarifa ya wataalamu kupitisha maazimio ya mkutano wa tatu wa JPC pamoja na kuweka mwelekeo wa utekelezaji wa maeneo mapya ya ushirikiano kati ya Tanzania na Angola.
2: Unasikiliza habari kutoka Radio Joy FM. Na sasa ni habari za kimataifa.
3: Tuanzie huko Mashariki ya Kati. Pakistan imesema inaendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu katika mzozo wa Irani na Marekani kuhusu mlango bahari wa Hormuz na usitishwaji mapigano, lakini mataifa hayo mawili hasimu bado yanaendelea kushambuliana. Pakistan, ambayo ni mpatanishi kwenye mzozo wa Marekani na Irani, imethibitisha hivi leo kwamba mazungumzo kati ya mataifa hayo mawili hasimu yanaendelea licha ya kuzuka tena kwa mashambuliano kwenye eneo la Mashariki ya Kati. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Pakistan, Tahiri Andrabi, amewaambia waandishi wa habari mjini Islamabad kwamba majadiliano yanaendelea na yakijikita zaidi kwenye swala la mlango bahari wa Hormuz pamoja na usitishaji mapigano. Hivi leo wizara ya ulinzi ya Kuwait imeripoti kwamba mashambulio ya Irani yamelenga kampuni moja ya Kichina kaskazini mwa Kuwait na kusababisha kifo cha mfanyakazi mmoja na uharibifu mkubwa. Misri nayo imefahamisha kwamba meli mbili katika bandari ya Damietta zimeshambuliwa jana kwa droni na kuwaka moto ingawa hakuna aliyejitokeza kudai kuhusika. Kwingineko, takribani watu wanane wauawa na wengine kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyofanyika dhidi ya miji mbalimbali ya Ukraine, huku Rais Zelensky akiwashinikiza washirika wake kumtumia mifumo ya ulinzi wa anga. Umoja wa Ulaya umeikosoa Urusi kwa kuishambulia tena Ukraine na kusema kwamba mashambulizi hayo yamekiuka anga ya Poland. Maafisa wa Ukraine wamefahamisha kwamba Urusi ilianzisha mashambulio makubwa usiku wa kuamkia leo dhidi ya nchi hiyo na kusababisha vifo vya takribani watu wanane na kujeruhi wengine wengi. Miji kadhaa ya Ukraine ikiwemo ya upande wa magharibi kutoka mpakani mwa Urusi ililengwa kwa makombora na mamia ya droni, huku tahadhari za mashambulizi ya anga zikitolewa kote nchini humo.
2: Na sasa ni michezo na burudani.
3: Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia amesema timu itakayokataa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo bila sababu za msingi inaweza kupokwa pointi tano. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, Karia amesema TFF imeboresha kanuni hiyo na kuandaa vifaa maalum vya kupima uwepo wa gesi hatarishi katika vyumba hivyo. Amesema endapo timu itakataa kuingia kwenye chumba cha kubadilishia nguo na ukaguzi ukabaini hakuna tatizo lolote, hatua ya kuipokonya pointi tano itachukuliwa. Mwisho wa habari za michezo na burudani. Katika habari na miongoni mwa habari tulizokuletea leo ni pamoja na wakazi wilayani Kibondo wametakiwa kupima na kurasimisha ardhi ili kuongezea thamani. Jeshi la polisi linamshikilia binti mwenye umri wa miaka 16 kwa tuhuma za kumuua mama yake mzazi. Kimataifa, Pakistan imesema inaendelea na mazungumzo ya kutafuta suluhu katika mzozo wa Irani na Marekani. Na katika michezo, raisi wa TFF Wallace Karia amesema timu itakayokataa kutumia vyumba vya kubadilishia nguo inaweza kupokwa pointi 5. Mwisho wa taarifa ya habari, punde ni kipindi cha Radio J Matukio. Utasikia taarifa kwa undani zaidi. Mimi ni Timotheo Leonardi, usiku mwema.

Na mhu jambo msikilizaji na karibu katika kipindi cha Radio Joy Matukio kiwa ni dakika 30 za kuangazia matukio mbalimbali yaliyojiri kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Na tulionayo usiku ya leo ni pamoja na madereva wa pikipiki wameomba serikali kuendelea kutoa elimu ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Madiwani wametakiwa kutoa mrejesho kwa wananchi juu ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Mwandaji wa kipindi hiki Tryphon Odas utakuwa nami Urida Sayuni, karibu sana.

0: Ni kukumbushe msikilizaji pia unaweza kufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia tovuti yetu ya www.radiofm.co.tz. Na mkaribu sasa tuanze kuangazia yale tulio nayo. Madereva wa pikipiki mkoani Kigoma wameiomba Wizara ya Afya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi hadi maeneo ya vijijini kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Josephine Kiravo na ripoti kamili.
1: Wakizungumza na kipindi hiki, madereva hao wamesema licha ya wao kuchukua tahadhari, lakini serikali inapaswa kuendelea kutoa elimu kuhusu ugonjwa wa Ebola na athari zake.
2: Serikali kuwaongezea vifaa na kuwaweka kuwa wengi katika nyanja hiyo ili kuwasaidia wasiwe na nili, yani wasiwe wanachoka sana, kwa sababu sasa hivi meli zinaingia mara kwa mara. Kwao ziweke vijana wawe wengi na vifaa viwepo na dawa ziwepo.
3: Kwa majina naitwa Juma Shabani Juma, ni mkazi wa Kikungu. Kiukweli ni kwamba tu serikali izidishe elimu kwa wananchi wake kama inavyoendeleza. Watu wazidi kuwa makini, kama ni kunawa na maji tiririka waendelee kunawa na umakini uendelee mipakani. Madaktari wawe makini vile vile. Mimi nadhani tutakuwa salama zaidi.
4: Wewe kama dereva unajilindaje sasa?
3: Mimi nakuwa makini. Kwanza naangalia aina ya abiria, na isitoshe muda mara kwa mara huwa nanawa. Na mara nyingi naamini abiria wengi tunawabeba wanaokuja kutoka nchi jirani. Kulingana na serikali imeweka madaktari mipakani.
1: Kwa upande wake, mganga mkuu mkoa wa Kigoma Dr. Damasi Kayera amesema amechukua tahadhari mbalimbali za kujikinga na milipuko ya magonjwa ya kuambukiza ikiwemo Ebola na magonjwa mengine yanayofanana. Amesema kutokana na jiografia ya mkoa wa Kigoma kuwa ni miongoni mwa mikoa inayopakana na nchi jirani, serikali ya mkoa imechukua hatua za tahadhari mara baada ya kupokea taarifa za tishio la mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani.
5: Najua mkoa wetu wa Kigoma mpaka sasa hivi hatuna ugonjwa wa Ebola, lakini tunaendelea kujenga utayari wetu kuona kwamba tunaweza kuzuia, na bahati mbaya kama ukitokea tuweze kukabiliana nao. Tumefanya mambo mengi ya kujenga utayari wa mkoa wa Kigoma. Cha kwanza, kuhakikisha mipaka yetu iko salama. Tumejenga uwezo wa watumishi wetu walioko katika mipaka yetu, lakini pia tunawapa vifaa kwa ajili ya kuweza kupima na kuweza kugundua kama kutakuwa na mtu yote ambaye ana dalili zinazohusiana na magonjwa ya mlipuko ikiwemo Ebola. Kwao na wapo kazini, wanafanya kazi, tunashukuru eneo hilo, tuko vizuri. Ni kwa mipaka yote, mipaka iliyo rasmi, lakini hata ile mipaka ambayo sio rasmi tumeboresha kwa kuweka viongozi wa vijiji, lakini na wahudumu afya walioko katika maeneo hayo kuweza kuratibu na kuona kwamba mtu yote anaingia anaangaliwa hali yake, na kama ana changamoto yote anaendelea kufuatiliwa ili asije kaingiza ugonjwa na tusishindwe kugundua mapema.
1: Naye mratibu wa elimu ya afya kwa umma mkoa wa Kigoma Bedi Michael amesema hadi sasa zaidi ya wataalamu 300 wa afya kutoka vituo mbalimbali vya kutolea huduma wamepatiwa mafunzo ya kujikinga na kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Kutoka mkoani Kigoma, jina langu ni Josephine Kiravu.
0: Namshukuru sana Josephine Kiravu kwa undani wa taarifa hiyo. Madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Kasulu wametakiwa kuhakikisha wanatoa mrejesho kwa wananchi juu ya shughuli mbalimbali za maendeleo zinazotekelezwa na serikali ya awamu ya sita. Taarifa zaidi na Emmanuel Kamango.
6: Amebainisha hayo katibu utawala wilaya ya Kasulu Bitelesia Mtewele kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kasulu Kanari ya Isaac Mwakisu katika kikao cha baraza la madiwani cha robo ya 4 ya mwaka wa fedha 25-26, ambapo amewasihi madiwani kujenga utaratibu wa kuzungumza na wananchi ili kutambua kazi nzuri za maendeleo zinazoendelea kufanywa na serikali katika kata zao.
7: Serikali imeidhinisha bajeti na utekelezaji wa miradi mbalimbali inaendelea katika maeneo yenu. Hivyo ni muhimu kila diwani ahakikishe anawapa wananchi mrejesho kuhusu miradi inayotekelezeka katika maeneo yao. Hatua hiyo ya utekelezaji manufaa ya miradi hiyo, lengo liweze kuongeza uwazi, ushirikishwaji wa wananchi na kuimarisha imani yao kwa serikali katika kuwaletea maendeleo.
6: Aidha, mwenyekiti wa kikao hicho ambaye ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu Bwana Benjamin Charles amewataka madiwani wenzake kuendelea kushirikiana na wananchi kikamilifu katika kuhakikisha wanawaletea maendeleo.
8: Tushirikiane kusaidia kuendelea kukusanya mapato, hapa tulipofikia tusirudi nyuma, zaidi tuzidi kusonga mbele. Yote yatafanikishwa kwa ushirikiano kati ya sisi wananchi na serikali kwa ujumla. Kila mmoja kwa nafasi yake ahakikishe anawajibika vile inavyompasa, ili kuhakikisha analeta maendeleo yake mwenyewe binafsi, lakini maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla.
6: Kwa upande wao, baadhi ya madiwani, mmoja wake bwana Edison Hanyuma, wameipongeza serikali ya awamu ya sita kwa namna inavyoendelea kutekeleza maendeleo katika kata mbalimbali za wilaya hiyo, jambo linaloakisi utendaji kazi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika kuwaletea wananchi maendeleo.
9: Kwa majina anaitwa Edison Hanyuma, ni diwani wa kata ya Kurugongo. Katani kwangu tuna sekondari ya Nyenge, tumepata almost zaidi ya milioni 46 hivi, ambapo tunakamilisha vyumba viwili vya madarasa, na kwa sasa hivi tumefika kwenye hatua ya ukamilishaji na tumesubiri hata mwengi nafikiri utapita pale kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi au kuzindua kwenye au kufungua hivyo vyumba viwili vya madarasa. Kile pia zipo za serikali kuu pia zimekuja pale, tumepata fedha almost zaidi ya milioni 290 kwa maana kwa ajili ya kujenga vyumba sita vya madarasa pale shule ya msingi Migunga. Tunaenda kuiboresha ili iweze kuwa na hadhi kidogo, watoto waweze kusomea kwenye maeneo mazuri zaidi.
10: Mimi naitwa Elia Charles Kagoma, diwani wa kata ya Kitanga. Kwa hali ya fedha za miradi ya maendeleo zinazofika kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Kasulu inalizisha. Nikiangalia kwa mfano kwenye kata yangu, kwa asilimia 90 miradi ya maendeleo ya wananchi imefika kwa uhakika. Kwa kweli Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan amejitahidi sana kwa kiwango kikubwa kuleta maendeleo.
6: Kikao hiki cha mwisho cha baraza la madiwani kwa mwaka wa fedha 25-26 kimetanguliwa na baraza taarifa za kila kata na kufuatiwa na baraza la madiwani, ikiwa ni sehemu ya kujadili shughuli mbalimbali za maendeleo zinazoendelea kutekelezwa na serikali ndani ya halmashauri ya wilaya ya Kasulu. Kutoka hapa wilani Kasulu, Emmanuel Kamangu, Radio Joy.
0: Na tukisalia huko Kasulu, tunaelezwa kuwa waendesha bodaboda wilani Kasulu mkoani Kigoma wametakiwa kuhakikisha wanakuwa na leseni halali za udereva na kutumia kofia ngumu, yani helmet, wanapokuwa barabarani na kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zinazoweza kuepukika. Agairu Yagila ametuandalia taarifa ifuatayo.
11: Wito huo umetolewa na mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Kasulu, mrakibu wa polisi Patrick Damas, wakati akizungumza na waendesha bodaboda mjini Kasulu. Amesema ni muhimu kwa waendesha bodaboda kupata mafunzo ya udereva yatakayowawezesha kupata vyeti na baadaye leseni za udereva. Ameongeza kuwa wale wasiokuwa na uwezo wa kifedha wanapaswa kuungana na kuchangishana ili kusaidia wenzao kupata mafunzo na leseni.
12: Tumeona mara kadhaa tumekuwa tunakamatana, hauna helmeti, hamna jezi, hauna leseni. Mnaweza mkaangalia namna nyingine ya kuungana wote. Kitu cha kwanza ambacho siku zote mimi huwa naamini dereva anaweza akajiamini au asijiamini ni leseni ya udereva. Ukishakuwa na leseni ya udereva, hata ukimuona askari mbele unaona kabisa nayo leseni nitamuonyesha. Na kama ninayo tayari, pia hata picha inayopatikana pale ina maana umehudhuria mafunzo. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho utafanya tofauti. Haya mengine yanakuja ni baada ya hapo. Kwa hiyo ni vema mkaangalia utaratibu ambao angalau mkao mnachangiana, watu watatu watatu, watu wanne wanne, wanakwenda wanapata mafunzo, wanapata cheti, wanakuja wanafuata taratibu za kupata leseni, wanapata, ili tuondoe kundi hilo la watu ambao hawana leseni wala hawajahudhuria mafunzo.
11: Mkaguzi msaidizi wa polisi na polisi kata Wanyamnyusi, Will Lupa, amewasisitiza waendesha bodaboda kuzingatia sheria za usalama barabarani pamoja na kufanya kazi kwa weledi na uadilifu ili kujiepusha na vitendo vya uhalifu na kuendelea kuwa raia wema.
13: Sambamba na hilo, ni muhimu sana tuendelee kuheshimu sheria, taratibu na kanuni ambazo zipo, kwa sababu miongozo ipo kama alivyotangulia kusema afande Edi, kwamba ni muhimu kuendelea kuzingatia taratibu zote zinazohusu masuala ya usalama barabarani. Hilo jambo ni la muhimu sana. Lakini mwisho na muhimu, ni vema tukajiepusha na vitendo vya kihalifu. Sitegemei kwa muunganiko mlioonyesha kesho nije nikutane na mmoja wenu ameingia kwenye magenge ya uhalifu. Fanyeni kazi hiyo ambayo Mungu amewajalia kuifanya kwa wakati huu, muendelee kuithamini kwa nguvu zenu zote, kwa sababu ndio kazi ipo na ndio kazi ambayo Mwenyezi Mungu ameamua muifanye. Mkifanya kazi hiyo kwa ustadi na weledi wa hali ya juu, hamwezi kuingia kwenye vitendo vya kihalifu. Kinyume chake, kama tutashindwa kuifanya kazi hii na tukatambua umuhimu wake, ndio pale kwamba mtu lazima ataingia. Utasikia huyu amebeba bidhaa za magendo, huyu kafanya uhalifu, kaiba mali za watu.
11: Baadhi ya waendesha bodaboda wilayani Kasulu wamesema umiliki wa leseni unawapa uhuru wa kufanya shughuli zao na usafirishaji wa abiria kwa kujiamini, sambamba na kuzingatia matakwa ya sheria. mpya.
14: Naitwa Hussein Omari, ni bodaboda stand mpya. Tupo kweli wote ni bodaboda. Ila bodaboda tupo tofauti. Mwingine yupo kwa ajili ya kutafuta maisha yake, kuna mwingine yupo kwa ajili ya uhalifu wa namna hiyo. Ila tunachokiomba tu ni sisi kuangaliana sisi kwa sisi, kufahamiane na tuweze kusimamiana vizuri, amani iweze kupatikana wilaya yetu ya Kasulu na mambo yaende vizuri. Kwa sababu unapokuwa na leseni, kwanza unakuwa unajiamini, huwezi kuogopa kwenda sehemu yoyote.
15: Naitwa Samson Jumaine. Wengine wanakuta sio kazi yao rasmi. Mwisho wa siku hicho kitu kinadukumba wote kwamba na sisi tu, na ndio maana tunaamua kuvaa jezi kufahamiana kwa kila watu wanayetuona. Na ndio maana leo ngi tunazingatia na hilo swala. Na hisi hata hapa afande amelisema. Kwa hiyo tutalivalia njuga tuweze kutimiza hiyo ahadi.
11: Nikiripoti kutoka wilaya ya Kasulu mkoani Kigoma, Hagai Ruyagila wa Radio Joy FM.
0: Na mshukrani sana Hagai Ruyagila kwa kutuandalia taarifa hiyo. Na shukrani msikilizaji kwa kuendelea kuchagua 90.5 Radio FM, kituo cha bora cha matangazo hapa mkoani Kigoma. Asante zaidi na zaidi kwa kuendelea kusikiliza Radio Joy Matukio, inayokuletea matukio mbalimbali kutoka hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Upande wa wakati saa 2:25 za usiku, bado upo nami Urida Sayuni. Tunapata mapumziko mafupi na tukirejea, moja taarifa utakazozisikia ni pamoja na jamii wilayani Kibondo imetokea kutoa taarifa za vitendo vya uharifu na udokozi.
16: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
17: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
18: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
17: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
18: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
17: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
19: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
16: Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Na tumerejea tena msikilizaji baada ya mapumziko mafupi. Sasa tuangalie taarifa nyingine. Jamii wilayani Kibondo mkoani Kigoma imetakiwa kutoa taarifa za uharifu kwa wakati, hali itakayosaidia kudhibiti vitendo vya wizi na udokozi. Mwanahabari wetu Samuel Masunzu na ripoti kamili.
20: Majariwa Geoffrey, mwenyekiti wa kitongoji cha Kumwambu kata ya Kumwambu, amesema zipo changamoto za baadhi ya wananchi kutoa taarifa za kuibiwa vitu vyao siku kadhaa baada ya tukio, hali ambayo inaathiri jitihada za kukabiliana na matukio ya wizi na udokozi.
21: Leteni taarifa za uhalifu muda mwafaka. Habari ya kutana mimi Jumapili na niambia Jumatano niliibiwa, mimi sina msaada. Wananchi wanatabia na kwambia una habari Jumatano walibeba maharage. Hii ni Jumapili, nakusaidiaje kureki jambo au kufuatilia jambo? Huwa ni nyayo mbichi, yani kuna namna ya ugada kufuatilia jambo likiwa bado lina muda sahihi. Kwa hiyo ukigundua umekutana tukio la uharibifu, ukakaa siku ya kwanza ya pili, weka nalo, endelea nalo, usiwasilishe kwenye mamlaka, sababu utatupa utata wa kulitafutia ufumbuzi. Kwa kwenye hilo tuelewane, hiyo ripoti wewe nipe tu kama rafiki. Bwana niliibiwa mbuzi lini? Jumatatu. Leo tulikuwa na Jumatano, nakwambia pole. Kuna watu wanaacha milango wazi, wana imani siji aje, anaenda na kuenda kirudi. Yaani nilikuwa nimepandisha hapo, nimekuta mtu amebeba sufuria. Hajavunja mwizi, hajafanyeje? Huo ufuatiaji ni mgumu. Kuna wajibu wa kufanya ili kupambana na usalama. Weka basi kufuri ili kwamba kuta imevunjwa, ulalamike kwa haki.
20: Kamanda wa jeshi la akiba kata Kumwambu, Sabianka Gideon, amesema ili kudhibiti uharifu katika jamii, kila mmoja anapaswa kuwajibika hata kama wanaofanya hivyo ni watoto wa nyumbani.
21: Je, mna tabia za kupenda wewe? Yaani wasiofanya kazi yoyote. Yaani naamka asubuhi, anaenda sijui wapi kwenye pombe, sijui kwenye madude gani. Afu tukimgusa sisi sasa, hao mgambo nao wamezidi, wamekosa cha kufanya. Wao na watoto. Watoto wako wanazurura tangu asubuhi mpaka usiku. Na sisi tunawaona. Tukiwakamata, eti mwache mtoto wangu. Waona mtoto ulimtoa wapi? Hao watoto wameumbwa na Mwenyezi Mungu kupitia kwako. Kwa hiyo sio wa kwako peke yako. Na watoto ni mali ya serikali. Kwa hiyo serikali tunapokuwa tunaonya, wewe kama mzazi ungana na sisi.
20: Polisi kata kata ya Kumwambu, Sivaloni Mwakatete, amesisitiza kuwa kutokutoa ushahidi kwa wakati dhidi ya matukio ya uhalifu ndicho chanzo cha malalamiko ya baadhi ya wananchi kuwa serikali kupitia vyombo vyake vya ulinzi na usalama haiwajibiki ipasavyo.
21: Kwa sababu
2: usipotoa taarifa kwa wakati unaharibu ushahidi. Kesho kutwa unaanza kusema serikali haijanisaidia. Kumbe wewe mwenyewe uliharibu ushahidi. Kesi yoyote ili mtu atie hatiani ni ushahidi, sio kunongonezwa kwa maneno, ni ushahidi ulionyoka. Hakimu anaposoma hukumu kwa anasema na kutia hatiani pasipokuwa shaka yoyote ile. Kwa maana ushahidi kwa nini umenyoka? Sasa nyewe wananchi, tukio linatokea tusikilizia kwanza. Huyu mjomba wangu amenibia mkungu wa ndizi, mjomba wangu nitampeleka kwa hiyo polisi huyu au nitapeleka kwa mwenyekiti wa kitongoji? Sasa baada ya ile ambacho ulikuwa unakitegemea ukipate kwake atatekeleza, ndio unakuja kwa mwenyekiti. Sasa unataka kwa mwenyekiti niliibiwa. Sasa uliibiwa lini? Mkungu wa ndizi umeshaondoka, kielezo hakipo. Kilikuwa na ndizi kabisa, baada kumkamata ulimpeleka wapi? Kwa hiyo tuchukie uhalifu kwa vitendo na tushirikiane kwa pamoja wote. Uhalifu sio mzuri na uhalifu kwenye jamii ni wachache, sio kwamba ni wengi, ni wachache mno.
20: Nikiripoti matukio kutoka hapa wilayani Kibondo mkoani Kigoma, mimi ni Samuel Masunzo.
0: Na maafisa lishe wilayani Kibondo wameshauriwa kuboresha taarifa zao za lishe katika kila kijiji kwa kuonyesha idadi ya watoto wenye udumavu na wasio na ustawi mzuri ili waweze kufuatiliwa na kusaidiwa, ikiwa ni sehemu ya kuendelea kuwafanya watoto wakuwe wakiwa na afya njema. Dr. Josephati na taarifa hii.
4: Hao yamesemwa na mkuu wa idara ya rasilimali watu kwa niaba ya mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo, bwana Oswald Dispin Lozaule, katika kikao cha kugea taarifa za utekelezaji wa shughuli za lishe kwa robo ya nne ya Aprili hadi Juni 2026.
22: Nashukuru sana watu wa lishe kwa sababu taarifa wanazoziibua hizi ni taarifa ambazo zina lengo la kujenga na lengo la kutengeneza taifa lijalo lenye afya na utulivu na wenye vijana, au taifa lenye wazee wenye uwezo wa kuamua. Kama inawezekana ungepata taarifa ya kina kwamba au watoto wanatokea maeneo yapi, tunapoyachukua kama ni ya Kibondo tunakwenda nayo tu Kibondo kama Kibondo, lakini tukipata labda yawezekana kutengeneza kizazi ambacho au wa baba wasiojiweza au wa mama wasiojiweza, ni gharama fulani ambayo mimi naiona haileti afya kidogo. Kiliacha hivi naweza tusifike kwenye lengo la serikali.
4: Akitoa taarifa ya hali ya lishe katika kipindi hicho cha mwezi Aprili hadi Juni, afisa lishe wa halmashauri ya wilaya ya Kibondo Faudhia Simba amesema katika kipindi hicho watoto 140 kati ya 3442 waliozaliwa walipimwa na kukutwa na uzito pungufu kutokana na sababu mbalimbali.
23: Kati ya watoto 29555 watoto 5788 sawa na 19.58% walikutwa na udumavu, urefu wao na umri wao haviendani. Lakini pia kati ya watoto 277 walikutwa na uzito pungufu sana sawa na 0.9%.
4: Vile vile afisa huyo katika taarifa hiyo ya lishe amebainisha hali ya utoaji wa chakula katika shule za msingi na sekondari, huku akiwataka wazazi kuendelea kuona umuhimu wa kuchangia chakula mashuleni kwa ajili ya watoto wao ili kuendelea kuboresha afya zao.
23: Lakini pia tuna kiashiria kingine cha ulaji chakula mashuleni katika shule za msingi na katika shule za sekondari. Jumla tuna shule 132. Shule zetu zinatoa angalau mlo mmoja chakula au uji mashuleni. Lakini katika shule zote zinazotoa sawa wanafunzi wote wanayepata chakula hicho mashuleni. Katika wanafunzi 79769 wanayepata chakula angalau mlo mmoja uji au chakula ni wanafunzi 63431 sana 79.5%.
4: Ripoti kutoka wilayani Kibondo, mimi ni Dr. Josephat.
0: Na msikilizaji, tuhitimishe kipindi cha Radio Joy Matukio kwa ripoti inaelezwa kuwa Rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye amehudhuria ibada ya kuwekwa wakfu kwa mapadri na mashemasi wa Dayosisi Katoliki ya Gitega katika parokia ya Mukobe, ambapo amewahimiza watumishi hao wapya kutekeleza wito wao kwa uaminifu. Bukuru Daniel na taarifa kamili.
24: Katika hotuba yake baada ya ibada hiyo, Rais Ndayishimiye aliwapongeza waliowekwa wakfu na kuwahimiza kufuata mafundisho na maelekezo waliopewa wakati wa maandalizi yao ya utumishi. Alisema viongozi wa dini wana nafasi muhimu katika kuimarisha maadili, amani na mshikamano wa kijamii, akiwataka kuendelea kuwa mfano wa uadilifu na upendo katika jamii wanazokwenda kutumikia.
25: Ego nivyo bikorwa vy'amaboko yacu, turazi kwa bikorwa biruhisha kandi kesho avuga ko binagayitse.
24: Tunajua kama kazi zetu za mikoa mikono zinachosha na wakati mwingine kudharauliwa, kwamba mfinyazi hawezi kuwa karibu na wanaochukua maamuzi. Mkulima ni mtu wa chini, au mjenzi hawezi kuwa mshauri katika mambo kadha wa kadha. Na ndiyo maana sote tukazikimbia kazi za mikono, tukidhani kwa msomi anakuwa amepona hata kama anakuwa hana shughuli yoyote. Ndiyo maana mnapaswa kutufundisha namna ya kutokomeza na kupambana na njaa. Pia msije kudhani kuwa tuna kitu chochote. Tuweni mafundisho yaliyo mema ili muwe kioo cha jamii. Miili yetu ni hekalu la Mungu. Mtufundishe namna ya kuitunza na kuenenda katika matakwa ya Mungu. Na katika nyakati hizi kuna mafundisho tofauti tofauti. Kuna mafundisho ambayo ni kinyume na tamaduni zetu za Burundi. Ndio maana mnatakiwa kutuonya ili tuwe na moyo wa utu, kuacha husuda na tuwe na upendo katika nchi yetu, ili mnapopita tuwaone kama ndugu zetu. Tuwaone kama ndugu zetu ambao ni Warundi, kwa sababu sisi sote ni Warundi.
25: Barundi kona twe turabarundi.
24: Ibada hiyo ilihudhuriwa na viongozi wa kanisa Katoliki, waumini pamoja na maafisa mbalimbali wa serikali na wageni kutoka maeneo tofauti ya nchi. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli.
0: Na msikilizaji, kwa taarifa hiyo kutoka huko nchini Burundi, niseme kipindi cha redio Juu ya Matukio kwa siku ya leo hakina la ziada. Na miongoni mwa habari ulizozisikia ni pamoja na madereva wa pikipiki wameomba serikali kuendelea kutoa elimu ya kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Madiwani wametakiwa kutoa mrejesho kwa wananchi juu ya shughuli mbalimbali za maendeleo. Na jamii wilayani Kibondo imetakiwa kutoa taarifa za vitendo vya uharifu na udokozi. Kwa niaba ya wote uliowasikia, lakini pia mwandaji wa kipindi hiki Rifan Odyssey, msimamizi wa matangazo na fundi mitambo ukiwa ni Daniel Amando, jina langu ni Urida Sayuni, nikutakie usiku mwema.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ofa. Lupimo Sanitarium Clinic ni kituo kinachotoa matibabu kwa kutumia mimea, mboga mboga na matunda. Kuelekea siku kuu ya 88, Lupimo Sanitarium Clinic tunapenda kukutangazia ofa ya vipimo vya mwili mzima bure, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%. Yani utalipia shilingi 5000 kama pesa file kwa ajili ya kuhifadhia taarifa zako. Baada ya hapo utafanyiwa vipimo vya mwili mzima bure, na endapo utabainika kuwa na tatizo lolote la kiafya, basi utapatiwa matibabu kwa gharama ya punguzo la 30%. Ofa hii itambatana na ushauri wa kiafya juu ya changamoto mbalimbali zinazokusumbua kutoka kwa matabibu wabobezi kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa hii itaanza tarehe 20 mwezi wa 7, 2026 hadi tarehe 8 mwezi wa 8, 2026. Hivyo unakumbushwa kuwahi mapema kupata ofa hii ili kuepuka usumbufu utakaoweza kujitokeza siku za mwisho. Karibu Lupimo Sanitarium Clinic kwa huduma bora na za uhakika.
3: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu.

0: kupiga keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo.
1: Kwa majina naitwa Mary Gabriel Gailanga, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nipo kwenye kozi ya saluni, kozi ambayo inatoa mafunzo bora, mitindo mbalimbali kwa bei nafuu. Karibuni sana chuo cha Victory.
2: Kwa majina naitwa Samuel Steven Msongo, ni mwanafunzi wa chuo cha Victory. Nasomea kozi ya umeme na hapa nilipo nishamaliza kozi ya umeme, wamenipa ofa kozi ya udereva. Mimi naishi Andeni Tanga, nikawa nafikiri labda atoi ofa. Nilipokuja hapa chuo cha Victory, nikuja nikasoma miezi sita ya umeme na wamenipa ofa ya kusoma udereva bure.
0: Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0 20. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

Kichwa cha neno la leo, nguvu katika kustahimili. Haijalishi mtu anaishi mazingira gani, jambo lilogumu zaidi mara nyingi ni kuendelea mbele wakati moyo wako unataka kusimama. Kuna nyakati mtu anachoka, anaumia, anavunjika moyo na anajiuliza kama bado inafaa kuendelea. Je, ni lini uliwahi kufikia mahali hapo? Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Mwaka 1968, katika mchezo wa Olimpiki uliofanyika Mexico City, mwanariadha kutoka Tanzania aitwaye John Stephen Akwari alianguka vibaya wakati wa mbio za marathon na kuumia sana mguu wake. Wengi walidhani angeacha mashindano. Lakini baada ya washindi wote kuwa wamemaliza mbio, Akwari bado alikuwa njiani. Hatimaye aliingia uwanjani akichechemea. Amejeruhiwa vibaya, amechoka na kuvuja damu, lakini bado alikuwa anaendelea. Walipomuuliza kwa nini hakusalimu amri, alitoa jibu ambalo limeendelea kukumbukwa duniani kote. Taifa langu halikunituma kuanza mbio tu, bali lilinituma nimalize. Huo ndio moyo wa kustahimili. Na ndio maana maneno haya yana nguvu sana. Ukisoma Waebrania sura ya 10 mstari 35 hadi 36 inasema, basi msiutupe ujasiri wenu, kwa maana una thawabu kuu, maana mnahitaji saburi, ili kwamba mkiisha kuyafanya mapenzi ya Mungu mpate ile ahadi. Kuna nyakati maisha yanatupiga sana. Mtu anaomba lakini majibu yanachelewa. Anaamini lakini mambo hayaeleweki. Anaendelea lakini nguvu zinaisha kabisa. Lakini Mungu hajatuita kuanza safari tu. Ametuita kuimaliza. Na jambo la kutia moyo ni hili. Si lazima utegemee nguvu zako mwenyewe. Yesu mwenyewe alitangulia mbele yetu. Alivumilia mateso, dhihaka na maumivu, lakini hakusimama njiani. Na sasa nguvu yake ndiyo inayotuinua sisi. Kwa hiyo usisalimu amri. Hata kama umechoka, endelea hatua moja hadi nyingine. Hata kama machozi yapo, endelea kumtumaini Mungu, kwa sababu ndani ya Kristo mwisho wa safari yako hauko gizani. Kuna ahadi mbele yako. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

Bwana Yesu asifiwe. Pendwa msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku wa rehema, kwa jina ninaitwa mchungaji Amos Elisha Etanim. Namshukuru Mungu sana kwa ajili yako wewe ambao unasikiliza kipindi hiki kutoka hapa Radio Joy Kigoma. Usiku wa leo tuna somo nalosema kubomoa madhabahu ya kugombana na kutolewa kwenye kifungo cha kugombana. Kitabu cha Mwanzo sura 25, Mwanzo 25:21, nasoma haraka. Isaka akamwomba Mungu kwa ajili ya mke, maana alikuwa tasa. Naye Mungu akamwitikia. Rebeka mkewe akachukua mimba. Mstari 22, watoto wakashindana tumboni mwake. Naye akasema, ikiwa ni hivi, kuishi kwanifaa nini? Akaenda akamuuliza Mungu. Mungu akamwambia, mataifa mawili yako tumboni mwako, na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiku wa leo naenda kubomoa madhabahu ya kugombana, roho ya kugombana, kifungo cha kugombana. Wewe una roho ya kugombana, nisikilize, nikusaidie kwenye eneo la hii roho ya kugombana. Kitabu kile cha Methali, Methali 23, mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu anataka kugombana. Mtu kujitenga na ugomvi ni heshima kwake, bali kila mpumbavu anataka kugomba, anapenda kugombana. Sikiliza nikwambie, saa unagombana na mwenzio, saa mnagombana Mungu hayupo, na saa mnagombana baraka zinaondoka. Kwa hiyo roho ya kugombana inafukuza baraka, roho ya kugombana inafukuza amani. Na ndani ya kugombana mtashikiliana, ndani ya kugombana hamtasameana. Yesu akasema,

3 mstari 25. Sikiza anavyosema. Anasema nikagombana nao, nikawalaani, nikawapiga baadhi yao na kung'oa nywele zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sasa kwenye ugomvi kuna laana. Sasa ninachotaka unielewe ni kwamba hii roho inatoka kwenye familia mlikozaliwa. Unakuta umezaa watoto wanagombana, watoto hawaelewani, wanagombana. Sasa hii roho ya kugombana inaleta madeni. Utaenda kujikopa pesa mahali, ile pesa kwa sababu na roho ya kugombana itaharibu mipango yako ya fedha. Ili uanze kugombana aliyekupa hela, watu wengi wana madeni hayalipiki, watu wengi wana shida zinazotokana na hii madhabahu ya kugombana. Sasa usiku wa leo ninakwenda kukufungua kwenye kifungo cha kugombana. Kuna mtu uligombana naye amekufunga, kuna mtu uligombana naye hajataka kukusamehe. Nitakwenda kumuinua Mungu ndani mwake. Mungu atasema naye kwa habari ya kukusamehe, atakusamehe, atakuachilia. Kitabu cha Luka 7:37 anasema achilieni nanyi mtaachiliwa. Kwa mtu ambaye hataka kukusamehe amekushikilia. Mtu ambaye hataka kukusamehe amekushikilia. Huwezi kufanikiwa, huwezi kwenda mbali. Mtu aliyeshikiliwa ni sawasawa na gari ambalo linatembea kwenye matope. Gari ambalo linatembea kwenye matope halina spidi. Gari linatembea kwenye mchanga halina spidi. Kwa mtu aliyekushikilia anapunguza kasi, ile kasi yako ya kiuchumi, kasi yako ya maendeleo, hauendi. Umeshikiliwa. Unaposhikiliwa una magonjwa yanakuja, unaposhikiliwa unakuwa na hasira, unaposhikiliwa unakuwa hauna amani, hauna baraka. Sasa leo ninakwenda kukufungua kwenye hizo madhabahu, na baada ya hapo utakwenda kubarikiwa. Nitakwenda kurudisha baraka, baraka zako nitazirudisha, kila kitu chako nitakurudishia, kutoka kwa aliyekuwa amekikamata, kutoka kwa aliyekuwa amekushikilia, katika jina la Yesu. Sema amina. Basi naomba nianze maombi. We amini tu, amini kupitia mtumishi wako, kupitia mtumishi wa Mungu ambaye ndio mimi hapa. Hunafunguka kupitia mtumishi wa Mungu, hunafunguliwa, hunaachiliwa. Kilicho kushikilia kinaondoka, magonjwa yanaondoka, matatizo yanaondoka, madeni yanaondoka, milango yako inafunguka. Sema amina. Basi naomba nianze maombi, mwisho nitatoa namba zangu za simu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji huyu ambaye Mungu anakusikia kutoka Radio Joy hapa Kigoma. Mungu nakushukuru kwa ajili ya kila moja amesikia na ameelewa kwa habari ya madhabahu ya kugombana. Mungu nakuinua ndani ya kila moja ambaye ana roho ya kugombana. Mungu nakuja kwako, nisamehe kwa ajili ya wote ambao wana roho ya kugombana kutoka kwa baba, wana roho ya kugombana kutoka kwa mama. Baba na mama aliyewazaa hakupatana naye, baba alikuwa anampiga mama, mama anapigwa na baba. Mungu nakuja kwako, ninatubu kwa ajili ya madhabahu ya kugombana iliyowakamata wengi, roho ya kugombana iliyowafunga wengi. Wanagombana kanisani hawapatani, wanagombana kwenye kwaya hawapatani, wachungaji kwa wachungaji wanagombana hawapatani. Baba, ninasimama na wewe, nisamehe kwa ajili ya roho ya kugombana walionayo hawa watoto. Wamenyonya ziwa moja, lakini Mungu hawapatani, wamefarakana, wanagombana. Ni kwa sababu ya madhabahu ya kugombana kutoka kwao walikozaliwa. Mapambazuko ya leo, Mungu nakataa roho ya kugombana walionayo, nakataa roho ya kugombana alionayo baba huyu, nakataa roho ya kugombana alionayo mama huyu. Mapambazuko ya leo, naituma damu ya Yesu na kukomboa we baba, na kukomboa we mama. Naipiga madhabahu ya kugombana ulionayo, naivunja madhabahu ya kugombana kutoka kwa baba yako, kutoka kwa mama yako. Baba yako alikuwa mgomvi, baba yako alikuwa mkorofi. Hata na wewe leo una roho ya kugombana, unagombana na wafanyakazi wenzio, unagombana na bosi wako, unagombana na majirani, mnagombania mipaka, mnagombania shamba, mnagombania familia.
Baba, katika jina la Yesu, naivunja madhabahu ya kugombana kwa kila moja, madhabahu ulionayo ya kugombana inayokutesa, naipiga, naivunja usiku wa leo katika jina la Yesu. Na mino Mungu uliko kamata

0: kwenye madhabahu ya kugombana, ninakukomboa kwenye madhabahu ya kugombana na kutoa kwa wale watu mliogombana. Kuna mtu uligombana naye, na kutoa kwenye moyo wake kwanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Mungu, nakuinua kwa huyu msikilizaji ambaye kuna watu aligombana naye hawajasameana. Usiku wa leo natuma neema ya kusamehe, napeleka roho ya kusamehe. Namwinua Mungu kwa anayekuchukia, namwinua Mungu kwa aliyekushikilia hajataka kukusamehe. Usiku wa leo napeleka neema ya kusamehe kwa wale wote waliokukamata kwenye mioyo yao, ninawatamkia neema ya kukusamehe na kukuachilia kuanzia sasa. Namwinua Mungu ndani yako, wewe unaonisikiliza, ninakuombea kibali na kutamkia kibali cha kusamehewa na kuachiliwa kuanzia sasa hivi. Yoyote aliyekukamata, yoyote aliyekushikia kwenye moyo wako, moyo wake, natamka usiku wa leo akusamehe, akuachilie, kama Mungu alivyosema, hata 70 times 70 mtu akikukosea akusamehe na akuachilie. Usiku wa leo Mungu, nakuinua ndani ya baba huyu, mpe moyo wa kusamehe, mpe roho ya kusamehe, awasamehe waliomkwaza, awasamehe waliomkosea. Mungu, nakuinua ndani ya mama huyu, mpe roho ya kusamehe, amsamehe mume wake, awasamehe waliomkosea kwanzia sasa hivi. Mungu, nakuinua ndani ya kila mmoja aliyekuwa hana roho ya kusamehe, hana moyo wa kusamehe, na kuombea moyo wa kusamehe, na kuombea roho ya kusamehe kwanzia sasa hivi katika jina Yesu. Ninafuta roho ya mafarakano ulionayo, nafuta roho ya mafarakano waliokutupia, roho ya mafarakano kwenye ndoa yako, roho ya mafarakano kwenye nyumba yako, roho ya mafarakano kazini kwako. Ninafuta roho ya mafarakano waliokutumia, roho ya mafarakano waliotuma kwa watoto wako, wewe na watoto wako mpatani, wewe na watoto wako mwelewani. Usiku wa leo naifuta roho ya mafarakano kwa jina Yesu. Ninatamka kinachokufarakanisha na mume wako kitoweke, kinachokufarakanisha na mke wako kiondoke kwanzia sasa hivi. Walichokuwekea kinakufarakanisha na majirani, ninakipiga kwa mamlaka ya jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani yako, ninakutamkia na kutamkia amani na kutamkia upendo na kutamkia kupendwa kwanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Namwinua Mungu ndani yako, nakomboa baraka zilizoondoka kwako, narudisha baraka zako, na kurudishia baraka, na kutamkia baraka, na kutamkia amani, na kutamkia kupendwa kwanzia sasa hivi kwa jina la Yesu. Mungu wetu ni upendo, Mungu wetu ni amani. Namwinua Mungu ndani yako, wewe ambaye huna amani, pokea amani. Namwinua Mungu ndani yako, wewe ambaye huna baraka, pokea baraka, na kuombea baraka, baraka ya kuishi, baraka ya uzima, baraka ya amani. Pokea baraka kazini kwako, pokea baraka kwenye nyumba yako, pokea baraka kwa watoto wako kuanzia sasa kwa jina la Yesu. Laana yoyote iliyotokana mtu mliogombana akakulaani, usiku wa leo naifuta laana, naifukuza laana. Laana toka kwa huyu mama, laana toka kwa baba huyu, laana toka kwa kila moja kuanzia sasa hivi, na kufukuza laana. Ninaondoa laana kwenye nyumba yako, naondoa laana kazini kwako kuanzia sasa. Mungu, nakuinua ndani ya kila moja anayekusikiliza kupitia Radio Joy. Mungu, namtamkia baraka, ninakuombea baraka wewe. Mungu wa mbinguni, nakushike mkono na akubariki na ufanikiwe kwenye maneno yako yote kuanzia sasa hivi. Magonjwa yote yatoweke, yakuachie. Matatizo yatoweke, yakuachie. Madeni yatoweke, yakuachie kuanzia sasa. Mungu ndiye nuru ya ulimwengu, na kutamkia nuru kwenye mambo yako, na kutamkia nuru kazini kwako. Pokea nuru kila maeneo, pokea nuru unakoishi, pokea nuru kwenye maeneo yako yote. Natamka ulichokuwa hujakiona, na kutamkia kibali cha kuona, na kutamkia kibali cha kupokea. Pokea unachokitaka, pokea ulichokiomba kwa Mungu kuanzia sasa hivi katika jina la Yesu. Naomba nikupe namba zangu za simu. Namba zangu za simu ni 0784 98 33 26. Namba nyingine ni 0621 977
1: 0784-6667. Naomba nirudie tena 0784-983-26 na namba nyingine 0621-97-76-67. Nikutakie usiku mwema, usiku wa baraka, usiku wa kufunguka, usiku wa kuachiliwa, usiku wa kusamehewa kila maeneo, ukasamehewe kama nilivyokuombea, ukabarikiwe kama nilivyokuombea. Na kupenda, usiku mwema. Asante sana.

Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi pekee, kipindi maalumu cha kujifunza kanuni za afya. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Leo tunakwenda kujifunza juu ya somo la pekee sana ambalo limekuwa ni shida katika jamii zetu, lakini hasa katika kundi la wanawake. Wanawake walio wengi wamekuwa wakipata shida ya kitu kinachoitwa chango la uzazi. Chango la uzazi. Tatizo hili linawapata hasa watu wa kuanzia umri wa miaka 28 na hasa weupe. Naposema weupe nina maana ya wazungu. Lakini sasa hata Waafrika. Na wakati mwingine pia linawapata hata mabinti wadogo, hata waliovunja ungo tu na kuendelea. Lakini sehemu kubwa, kadiri umri unavyoendelea ndivyo mtu anaweza akaathirika zaidi. Tatizo hili linaweza likapelekea mtu asiweze kupata ujauzito, au binti asiweze kupata ujauzito, au mwanamke yote. Unapokosa tatizo hili linakuwaje? Unaweza kukuta kuna vitu vingi ambavyo unaweza vikasababisha na ikawa tofauti kati ya mtu na mtu. Si lazima wote wafanane vyanzo. Vyanzo vinaweza vikawa ni tofauti. Na ndio maana unaweza kukuta huyu anaweza kusema mimi nilipona dawa kwa kutumia dawa fulani. Lakini mwingine akatumia ile dawa asipone. Kwa ndio maana huwa ni vizuri pia kuweza kupima. Kwa nini? Mtu ambaye ana shida ya chango la uzazi anaweza katokewa na mapungufu mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha sasa hata ule ujauzito wake asiweze kupata ujauzito vizuri. Lakini si kwamba tunashughulika na tatizo hili la chango tu la uzazi. Tunashughulika na magonjwa yote. Na tunapatikana katika maeneo mbalimbali. Katika manispa yetu ya Kigoma Ujiji tuko ujenzi. Ukiwa tu ujenzi, telemka tuna hiyo barabara kama naelekea Nazareti, nyumba kama ya 9 hivi ya 10, kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka tu kwenye gorofa, nyumba inayofuata tuko hapo, utakuwa umefika. Lakini walioko Kasuru tunapatikana karibu na uwanja wa shule ya msingi Murubona, au katika jengo la Kauranga la Murubona, au ilipokuwa Upendo dispensary ya zamani. Kwa hiyo utakuwa umefika, au barabara ya Mausen. Kishuka kidogo hapo utaona uwanja wa mpira, alafu jengo linalofuata utakuwa umefika. Lakini vile vile tunapatikana Mwanza, tunapatikana Sengerema, Bunda, Msoma, Koba, Geita na maeneo mengine. Kama nilivyokwisha kueleza kwamba tunachukua magonjwa mbalimbali. Na namba zetu za simu, ukitaka kufanya mawasiliano na sisi au kuweza kutupata mahali tulipo kwa ajili ya ushauri au kufika kwa ajili ya kuweza kupata huduma za tiba, unaweza ukatupigia kwa namba hizi: 0763 44 01 49. Tarudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Tarudia: 0713 44

chango la uzazi linaleta simanzi. Unakuta mtu mwingine anapatwa na maumivu hasa pale kama siku tatu hivi kabla ya kuingia kwenye siku zake, anaanza kupata maumivu paka zile siku zote atakapokuwa yuko katika siku zake, anaendelea kuumia sana. Anaweza akashindwa kujizuia kwa sababu ana mwingine anaumia paka paja, wengine paka anafikia hatua anakonda kwa sababu anaathirika sana kisaikolojia pia. Unaweza ukakuta yeye tarehe tu zinapokaribia anasema Mungu wangu itakuwaje. Wengine wanashindwa hata kuweza kufanya kazi. Tatizo ni kutokujua. Kuna vyanzo vingi ambavyo vinaweza vikapelekea, aidha wakati mwingine kwa sababu ya kinasaba huenda akazaliwa hivyo. Lakini pamoja na hayo, kuna uwezekano wa kurudi katika hali yako vizuri. Kwa hiyo unakuta hili tatizo linaathiri vitu mbalimbali katika mwili. Kwa mfano, hata kama tu mwanamke au binti ana mapungufu ya madini ya zinki, hata kama ni mwanaume au mwanamke, mwanaume au kijana au binti au mwanamke, madini haya yanahusika sana na mfumo wa uzazi na yanasaidia kuweza kuzalisha hata ile hormone ya testosterone ambayo inahusika katika mfumo wa kizazi ili iweze kufunction vizuri, iweze kufanya kazi vizuri. Na mtu anapokuwa amekosa hayo ambayo ndio anaozalisha hata kwa wanaume, ndio kwenye korodani mule ndio anaozalisha.

mwana kupima kila mwana kwambia wewe ni mzima eh tuna malaria eh suna nini, lakini kumbe kuna mapungufu ya vitu katika mwili wako. Bahati nzuri Star of Jerusalem Clinic tunamshukuru Mungu kwamba tutagundua, tutajua kama ni shida madini ya zinki, tutajua tu kwamba wewe hauna zinki, wewe hauna sijui labda hiki, wewe umepungukiwa hivi, au wewe mfumo wako wa uzazi aidha labda cervix yako haiko vizuri, au sijui ni fallopian tube zako huenda labda kuna uvimbe wa majimaji mle, au sijui ni chochote kile, tutajua. Tukishajua tutajua namna kuweza kukusaidia, kwa sababu tatizo hilo linaathiri vitu vingi. Matokeo yake unaweza usizae au usinase mimba. Kwa hiyo ukakuta unajilaumu. Wengine mtaanza na kwenda kutambikia sijui mababu walifanyaje, wasikudanganye. Mtu akisha kufa amekufa, hana akili tena huyo, hajui lolote. Wewe umefukiwa kwenye mchanga tani saba, halafu wewe ndo bado uende kulalamika eti unalaani watoto waliobaki. Sijui unataka nini. Ni uongo mkubwa, ni imani zisizo na ukweli wowote. Unapokuwa unaumwa, nenda hospitali, pima, ujue tatizo lako ili uweze kupata matibabu vizuri. Na uzuri wa Bahati Star of Jerusalem Clinic, tupo kwa ajili ya kutoa huduma. Ninyi ni ndugu zetu, ni jamaa zetu, ni rafiki zetu. Ndio maana tuko tayari kukaa na mtu yote, hata kama hauna pesa, unahitaji kupata ushauri, njoo, ni bure. Lakini kama mtu anakuja kwa ajili ya kupata matibabu, huyo ndo atalipia. Hata faili, tukufungua faili yake, atalipia shilingi 5000. Atalipia 5000 pia kuna na daktari. Lakini uchunguzi, kukuchunguza, kwa sababu tuna mifumo mingi ya kuweza kugundua magonjwa ya binadamu. Tuna mfumo wa reflexology. Tunaweza kuchunguza na tukajua kwamba kwa mfumo wa viungo tukajua magonjwa yako vizuri yanayokusumbua. Lakini pia tunayo mifumo pia hata ya tiba, mifumo mbalimbali. Kuna mifumo hiyo pia, kuna reflexology kwa mfumo wa kupima, kuna reflexology kwa mfumo wa tiba bila hata kutumia dawa. Kuna mfumo hot foot bath kwa kutumia maji na mtu anapona, si maji ya kunywa. Kuna mfumo wa tiba, kuna mfumo wa tiba kwa njia ya lishe. Kwa nini? Kwa mfano una zinki, utapata lishe nzuri ambayo itakurudisha hiyo zinki na vitu vingine. Kwa mfano ukuta mtu anaweza kawa amepungukiwa na madini labda ya potassium. Kuna vitu vingi tu vingi. Potassium. Unakuta mtu kama huyu anaweza kawa kutumia tana hasira. Anaweza kawa. Kuna vitu vingi sana vinaweza vika jitokeza kwa ukosefu tu wa madini mbalimbali. Na ukashangaa. Na inawezekana ukawa unafungulia redio yako, unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Kigoma hapa, tuko Ujenzi. Ukifika tu Ujenzi, shuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Mkono wa kulia nyumba kama ya 9 hivi kuna nyumba ya gorofa. Ukitoka kwenye hilo jengo la gorofa, nyumba tu inayofuata hapo ndo hapa tulipo, na utaona maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunafanya kazi siku zote kasoro Jumamosi. Ina maana tunafanya kazi kuanzia Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa. Kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na Kasulu tunapatikana Murubona au shule ya msingi Murubona. Ukifika tuko kwenye kiwanja cha mpira cha shule ya msingi Murubona, nyumba inayofuata tuko hapo, au katika jengo la Upendo Dispensary ya zamani ya Dr. Bujiji
alipokuwa za

zamani, acha alipo kwa sasa, au jengo la Kahurananga lililoko Murubona, hapo utakumefika, au barabara ya Mausen, kishuka tu kidogo utaona bango letu. Na namba zetu za simu ni 0763 44 01 49. Narudia, 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Magonjwa yanayoweza kusababisha mfumo wa uzazi wakati usiweze kupata ujauzito huwa ni mengi, ni mengi. Mojawapo pia ni tatizo la mirija kuziba, ambao nimekwisha kueleza toka mwanzo. Au kuna tatizo kwenye ovari zako, kuna uvimbe au kuna nini kwenye mayai au kwenye uterus, na vitu mbalimbali. Lakini kuna watu wengine pia wana shida ya hormone za uzazi, hazikubalansi vizuri, aidha ziko chini au ziko juu. Watu kama hawa ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na unaweza kujuaje kwamba wewe shida yako ni hormones? Mtu mwenye shida ya hormones anaweza kawa haingii kwenye siku zake. Yeye anaweza kakata mwaka mzima. Au akiingia ni kidogo tu. Ndio maana inaitwa ni tatizo la hedhi ndogo au kukoswa hedhi. Aminorea. Sasa tatizo hili na lenye ni ngumu kuweza kupata ujauzito. Na mwingine anapokuwa na tatizo kama hili, unaweza kujikuta ili kuweza kugundua pia kwamba mimi labda nina shida pia ya mfumo wa uzazi. Unaweza kukuta wakati mwingine akiingia kwenye siku zake, akawa matiti yanajaa au yanatonesha. Yaani hata kuyagusa ni ngumu. Mwingine akiminya yanatoka majimaji au maziwa kabisa. Na hana mtoto wala hajawahi kuzaa mtoto. Kwa hiyo ni dalili kwamba kuna shida ya kizazi, inatakiwa ushughulikie hilo tatizo. Na kama ni wazazi, unajua una binti ana shida hiyo ya mfumo wa kutoingia kwenye siku zake katika hali ya kawaida, jitahidi kumsaidia mapema, kwa sababu akishaolewa na akajigundua kwamba yeye amekaa muda wa mwaka mzima, hicho huwa ni kipimo pia kwamba wewe kuna shida ya ugumba, aidha ni kwa mwanaume au mwanamke. Walio wengi pia huwa wanarushia mpira kwa wanawake tu kwamba ndio wenye shida. Hapana, shida inaweza kutokea kwa mwanaume au mwanamke. Ndio maana ni salama kupima. Kwa hiyo ni vizuri kumchughulikia mapema, kwa sababu akishajigundua kwamba ana tatizo huko mbeleni, tayari anaanza kuwa na wasiwasi na mashaka, anapata msongo wa mawazo. Na unaweza kukuta anaanza kubezwa, kwa sababu jamii zetu kwa kweli ustaarabu huwa ni mdogo. Hatujui kwamba mtu anapokuwa na tatizo si yeye, ni tatizo. Na kwa sababu kama hii anahitaji ahurumiwe, asaidiwe, ajengwe kisaikolojia, atibiwe. Watu wanambeza, unajaza choo. Kwani wewe huwa hujazi choo? Wewe unajazaka kwenye ugali? Huo ni ugonjwa. Na ugonjwa unampata mtu yeyote. Na ni kiungo chochote kinaweza kaugua. Na ujue hivi, hata kama ulishazaa unaweza kupata ugumba.
Kwa hiyo unaweza kumcheka huyo, lakini baadaye akakurudia wewe. Hafu yeye akapona akaendelea kuzaa. Kwa hiyo usimbeze mtu ambaye ana tatizo la uzazi. Sawa sawa na wewe, wewe ukiugua, wewe unapenda mtu akubeze, akushambulie, badala ya kukusaidia kupeleka hospitali. Kwa hiyo zile shida za mawifi, nini na nini, maneno yasiyo na maana, usifanye hivyo kwa mwenzako. Na hivyo basi, wazazi tukumbuke kuwasaidia mabinti tukiwa bado tunaishi nao. Unaweza kukuta kosa msaada kwa sababu ya upuuzi huenda wa mume wake au familia hiyo, kwa sababu hawana uelewa. Wataanza kumpeleka kwa waganga kuweza kupiga machari na kufanya hivyo, watamwambia na mikosi, watamwambia sana nini, vitu ambavyo ni uongo. Kwa hiyo jitahidi sana kuweza kumsaidia binti yako, au ni mke wako au ni mume wako, msaidie ili apate tiba na kuweza kukaa vizuri. Inawezekana. Msikilizaji, inawezekana ndo unafungulia redio yako. Unayemsikiliza ni Tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic, ambayo tunapatikana katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu hii. Na katika manispaa yetu ya Kigoma Ujiji tunapatikana ukiwa Ujenzi, barabara kubwa hii ya rami ya kuelekea Mwandiga au kuelekea Mwanga kwenye Kiprefti, ukiwa tu hapa karibu na kanisa la Wesa wa Sabato, au barabara hii inayoteremka kuelekea Nazareti ukitokea Ujenzi, mkono wa kushoto tu kuna kanisa la Pentecost Moto Moto. Teremka kidogo, nyumba kama ya 9 utaona kuna gorofa, hakuna gorofa nyingine hapo. Nyumba inayofuata tu kutoka kwenye gorofa ndiyo hiyo, wewe ingia. Utaona na maandishi yameandika Star of Jerusalem Clinic. Tunashughulika na magonjwa mengi. Usisumbuke, usihangaike kana kwamba hakuna msaada. Utapona na utakaa vizuri. Na namba zetu za simu ni hizi: 0763 44 01 49. Narudia: 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. 0713 46 42 90. Baada ya kusema hayo, ni pende kukujuza hivi. Mfumo wa uzazi, kama nilivyosema, inaweza ikatokea hata kwa mwanaume. Kwa mfano, mwanaume ambaye ana tatizo na yeye la kukosa hata madini ya zinki, yaki ina maana kwamba kuna uwezekano, maana mwanaume anatakiwa mbegu ziwe ni mamilioni kwa mshindo mmoja. 39 mpaka kuendelea ni mamilioni. Yaani zinapopungua tu, yeye kama kiwango ni kidogo, huyo hawezi kuzaa au kuzali au kutungisha mimba. Lakini anafanya kazi vizuri, lakini hawezi kutungisha mimba. Lakini kuna mwingine, yawezekana mbegu hazina mikia. Uwezo wa kuogelea hakuna. Huyu pia hawezi kutungisha mimba. Na mwanaume ambaye, kuna wengine wanajiharibu ujanani. Vijana tunajua mashureni huko, masturbation, kujichua, kuna athiri sana. Wengine kunaweza kukawapelekea hata ugumba. Na hata usipokuwa mgumba, huwezi kufanya kazi vizuri. Na utajuta wakati nafasi yako umeshaipoteza, au utarudi katika hali yako kwa gharama. Epukeni sana vijana swala la masturbation.
ni baya sana. Litakuletea shida kubwa. Na hivyo nalo linasababisha kukosesha pia uwezo wa kutungisha mimba au kuwa na uwezo mdogo. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kujitahidi usiwe katika hali ya namna hiyo. Na ndio maana ni vizuri pia mara zote tunashauri kwamba ni vizuri kutokuwa na chakula cha aina fulani tu. Kwa sababu miili yetu inajengwa na chakula. Kwa jitahidi kubadili. Tunavyo vyakula vya namna mbalimbali. Kuna njugu mawe na hatuzitumii walio wengi. Na hizo ni nzuri sana. Kuna karanga, kuna vitu gani, kuna nini, kuna walnuts, kuna almonds, na vitu mbalimbali. Kuna mboga za majani, hatuzitumii. Wengine unakuta sasa ni mboga ya majani, ndiyo hiyo amelundika pia kwenye maharage hapo aliyokuwa amepika maharage mazuri. Vuruga humo, unaharibu tu. Unakula unakutakula utapafaidika ile radha tu unayohisi wewe unayoipenda. Lakini hautafaidika kwamba ni mboga ya majani. Lakini maharage pia kila yani chochote kile unachoona chakula chochote kinachoona kwamba rangi iko tofauti na kingine. Kwa mfano maharage meupe yana kitu fulani ambacho ni tofauti na maharage ya njano. Maharage meusi yana kitu kingine pia tofauti na maharage ya njano au meupe. Maharage mengine yanaitwa si rangi ya kitenge. Yana kitu fulani pia. Kuna maharage sijui ya wengine wanaita maharage sijui ya soya. Ya rangi ya kaki. Yana kitu tofauti na kitu na mengine. Kwa hiyo ni vizuri pia kuweza kutumia rangi hii, siku nyingine ya rangi nyingine, siku nyingine ya rangi katika milo yetu kubadili. Ni jambo zuri sana. Mbaazi ni kitu kizuri sana. Ina protini ya kutosha nzuri sana. Lakini wengi tunazichukia ati ni chungu. Watu wanapenda vitu vyenye ladha tamtam. Kwa hiyo kubadili vyakula, kuna mihogo, kuna viazi. Sasa wengine viazi tunaharibu, tunavimenya, unapika vimemenywa, ni sawa. Lakini ni vizuri upike na maganda yake. Hata kama ingelikuwa ni viazi mviringo, ni bora sana ukipika na maganda yake. Menya wakati unakula. Ni jambo zuri sana. Na viazi vina faida kubwa tu, ila watu wanavidharau na kuvibeza. Kuna ugali wa mtama, kuna ugali wa ngano, na ngano iwe isiyokoborewa. Kuna dengu, kuna choroko, kuna kunde na kadhalika. Vyote hivyo tumia vyakula kwa kubadili badili. Kuna cabbage ni nzuri sana. Na kuna ile red cabbage, ile cabbage nyekundu, ile ni vizuri hata kiitumia kama saradi. Itumie kama saradi, ni kitu kizuri sana. Lakini watu hatufanyi hivyo. Matunda yapo, tuyatumie, sio mpaka ushauriwe. Ni vitu ambavyo umepewa uvitumie. Mungu anasema ametupatia hivyo, tuvipokee kwa shukurani, tuvitumie. Sisi tunaviacha harafu tunatumia vitu vingine visivyofaa. Matokeo yake ndiyo hayo, miili yetu inabadilika. Inapobadilika tunaugua. Tunapougua, tunagarimika kwenda kujitibisha na kuanza kuraumiana na kurushiana maneno ya kichawi. Kwa hiyo, jitahidi sana kuwa katika mfumo mzuri ili kuweza kulinda afya yako. Unayemsikiliza ni tabibu Sylvester Ruhamba kutoka Star of Jerusalem Clinic. Tunapatikana Mwanga au Ujenzi. Ukiwa Ujenzi, telemuka tuna barabara kuelekea Nazareti. Nyumba kama ya 9 hivi,
utaona kuna gorofa. Katika gorofa hiyo kitoka tu nyumba inayofuata, ingia hapo. Ndipo tulipo. Lakini Kasulu tunapatikana Murubona. Karibu na uwanja wa mpira wa Murubona. Au katika jengo la Kahurananga lililoko Murubona. Tunapatikana Mwanza pia, tunapatikana Sengerema, Geita, Bukoba, Soma, Bunda, Singida na sehemu mbalimbali. Na tunafanya kazi kuanzia Jumapili asubuhi saa 2 hadi Ijumaa kila siku. Kasoro Jumamosi tu ndo huwa hatufanyi kazi. Jisikia kuja, jisikia kutufikia, hata kama huna fedha. Kama unahitaji ushauri, ushauri tunatoa bure. Kwa tukifika reception, kama unahitaji ushauri, umesema tu nahitaji kumuona dokta, nahitaji ushauri tu, sikuja kutibiwa. Utaruhusiwa kumuona daktari, utakaa naye vizuri, utaongea naye bila shida. Lakini kwa wale ambao unahitaji matibabu, utaratibu mapokezi ni shilingi 5,000 na kumuona daktari ni 5,000, lakini vipimo vyote ni bure. Iwe moyo, iwe vidonda vya tumbo, sijui ugonjwa gani, macho, chochote kile ni bure. Na ukishafungua faili yako ukalipia hiyo, hata iwe baada ya miaka mingapi, wewe ukija ni bure, haulipii tena, faili yako ipo. Kwa hiyo hata ukitaka kupima, wewe unakuja tu unapima. Sasa mimi nimekuja kupima tu. Unapima tu na haulipii chochote. Kwa hiyo ni vizuri sana uweze kutufikia ili uweze kupata huduma na kurudi katika hali yako ya zamani. Jisikie huru na uwe na amani, tufikie bila shida. Tupo kwa ajili yako. Nipende kukumbusha kwa mara ya mwisho namba zetu za simu, uziandike kwa usahihi. Ni 0763 44 01 49. Narudia 0763 44 01 49. Namba nyingine ni 0713 46 42 90. Narudia 0713 46 42 90. Mungu akubariki. Karibu sana.

0: η Radio Joy. Τη Σύνη Νουκτετάνο FM.
1: Kampuni ya Koudice Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed, Kigoma Mwanga kwa Mchaga, Jengo la Zanzibar Lodge, Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds, ni Kasulu mkabala na Lightness Hall, na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi, Mkoa Mwanza, Africa Feeds Tanzania Limited, na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi, 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
2: Star Times leo kuna raha, tunajiamulia
3: Star Times, tumejiamulia kukupa raha. Lipa nyota kwa shilingi 11 tu tukubusti mpaka mambo, na ufurahie chaneli zaidi ya 65 zikiwemo zile zilizoshushwa kutoka kifurushi cha juu cha uhuru kuja nyota, kama vile CBB zenye katuni pendwa ya blue kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 1 asubuhi, saa 7 mchana, saa 1 usiku. Wapenda tamthilia, usikose Kings of Manila kila siku saa 3 kamili usiku, pamoja na tamthilia ya kibabe The Brief kila siku saa 3 dakika 45 usiku kupitia SS Swahili. Weekend hii usikose Bongo Movies kali, Baba Wawili kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie ya kibabe Delivery Boy kuanzia saa 1 kamili usiku, na watoto kupitia SS Swahili pekee wanaenjoy katuni kali ya Bonnie Bears kwa Kiswahili kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 10 kamili jioni. Kama wewe mteja mpya wa Star Times, decoder ya antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu. Star Times, tumejiamulia kukupa raha.
0: Unasikiliza Joy FM.
4: You're not you.
0: Usiondoke.

0: Ni kusalimu msikilizaji unayenisikiliza ukiwa mkoa huu wa Kigoma pamoja na viunga vyake. Bila shaka uko salama kabisa. Natumaini muda huu utakuwa nyumbani umepumzika na familia yako. Pole na majukumu, lakini kwa wewe pia ambaye bado uko kwenye utafutaji, mizunguko ya hapa na pale, lakini hujaacha kufungulia redio yako, basi ni kushukuru sana na nikwambie tu kwamba umefanya chaguo lililo jema sana, kwa sababu kipindi hiki cha Ijue Afya Yako ni kipindi ambacho kinatupa fursa ya kuweza kufahamu mambo mbalimbali ya usuyo afya zetu. Lakini pia huwa tunapata elimu kutoka kwa wataalamu wa afya ambao huwa wanafika hapa, na mara zote umekuwa ukimsikia Dr. Madila kutokea Lupimo akiwa sambamba na Dr. Huseni. Na muda huu nikiwa nazungumza msikilizaji, tayari Dr. Madila yuko hapa. Hii ni kuhakikisha elimu ya afya inakufikia kwa uzuri kabisa. Lakini kabla sijawakaribisha hapa waweze kuzungumza na wewe, basi nikukumbushe kwamba ile ofa ya vipimo vya mwili mzima bure kabisa, yani bila malipo, pamoja na punguzo la gharama za matibabu kwa 30%, bado inaendelea pale Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa kwa wewe ambaye bado hujafika, bado hujachangamkia fursa hii, nikwambie kwamba siku bado zipo. Kwa hiyo inawezekana leo hujaenda, basi jitahidi hata hiyo kesho ufike kwa ajili ya kupatiwa vipimo vya mwili mzima. Kumbuka ni bure kabisa, lakini unachotakiwa kufanya ni kufika na shilingi 5,000 tu kwa ajili ya faili, lakini baada ya hapo utapatiwa vipimo vya mwili mzima, na endapo kibainika kuwa na tatizo lolote, matibabu yapo na ni punguzo la 30%. Lakini kwa wale ambao watawahi kufika kuanzia pale 2 kamili hadi 2:30, kuna elimu mbalimbali ambayo inatolewa na wataalamu wa afya wa Lupimo. Kwa hiyo ukifika hapo mapema utafaidika pia na elimu hiyo. Kumbuka ofa hii msikilizaji ilianza tarehe 20 mwezi huu wa 7, na kuna watu ambao tayari wameshafika Lupimo na wameshapata huduma hii ya ofa. Baadaye pia tutapata wasaa wa kuwasikiliza. Tamati ya ofa hii ni tarehe 8 ya mwezi wa 8. Hivyo basi unakumbushwa kuwahi mapema ili kupata ofa hii, lakini pia kuepukana na ule usumbufu ambao unaweza kujitokeza zile siku za mwisho, mambo ya foleni na masuala mengine mengi. Lakini kwa wewe ambaye upo Kigoma mjini, Lupimo wanapatikana jengo la CRDB floor ya pili. Lakini kwa wewe ambaye upo wilayani Kasulu, pengine uko maeneo ya jirani, wale walioko Mwilambia, wale walioko Kumnyika, wale walioko wapi pale Mlimani, lakini pia na maeneo mengine, basi unaweza kuwafikia moja kwa moja. Wanapatikana mtaa wa GTZ mkabara na fensi ya chuo cha walimu. Lakini pia unaweza kuwapigia kupitia 0715 944 941, 0715 944 941. Namba nyingine ni 0693 664 848, 0693 664 848. Mimi nisiwe mwongeaji sana, kwa sababu tayari niko na timu ya Lupimo. Kama nilivyokuambia, Dr. Madila yuko hapa, Dr. Huseni pia yuko hapa. Leo natamani nianze na Dr. Huseni. Dr. Huseni, bila shaka uko salama?
1: Ah, nipo salama kabisa. Kwa majina naitwa Dr. Huseni Msagati kutoka Lupimo Sanitarium Clinic. Lupimo Sanitarium Clinic tunatoa matibabu kwa kutumia tiba asili, mboga mboga pamoja na mimea. Pia nipende kuwapongeza na kuwashukuru watu wote ambao wameshafika kuanza vipimo na matibabu kwa kipindi hiki chote cha ofa, lakini pia nipende kuwakaribisha wengine ambao wanatamani kuja kufanya vipimo pamoja na kupatiwa matibabu kutokana na changamoto ambazo zinawakabili. Lakini pia mbali na kwamba wakaribie kufanya vipimo, inawezekana wana matatizo tofauti lakini bado hazijajitoa dalili. Hivyo endapo watafika, tutafanya vipimo vya mwili mzima kwa ajili ya kujua matatizo ambayo bado hayajajitoa kwa dalili.
0: Okay, sawa sawa. Na huyo msikilizaji ni Tabibu Huseni. Lakini Dokta Madila pia yuko hapa. Karibu dokta. Nimeshaka uko salama eh?
2: Mimi niko salama na mshukuru Mungu. Mungu ametupa afya njema. Tuongee tena na Watanzania siku hii ya leo. Mimi nipende kuwashukuru wasikilizaji wetu kwanza kabisa kwa kufuatilia vipindi vyetu vya afya ambavyo tumekuwa tukivitoa. Simu za pongezi ni nyingi, lakini pia niwashukuru kwa kuitikia wito na kufika katika ofisi zetu kwa ajili ya kuchangamkia fursa hii ya ofa ambayo tumeianza toka tarehe 20 ya mwezi wa 7 na tunatarajia kuhitimisha tarehe 8 ya mwezi wa 8. Wamejitokeza watu kwa wingi sana, niwashukuru. Tumepokea watu kutoka maeneo ya Buhigwe, kuna watu wametokea maeneo ya Nguruka, kuna watu wametokea Uvinza, kuna watu wametoka sehemu mbali sana kwa ajili ya kufata ofa hii. Mimi ni washukuru sana na niwakumbushe wale ambao hawajafika. Ofa hii ni ya kwetu sote. Iwe ni kwamba ulishawahi kufika ukapata matibabu, ofa hii na kuhusu. Iwe uliwahi kufika bahati nzuri au mbaya ukufanikiwa kuanza matibabu, ofa hii na kuhusu. Iwe ni ule ambayo hujawahi kufika kabisa, ofa hii inakuhusu. Ofa hii ni yetu sote. Tumeamua kuungana na wakulima katika kusherehekea sikukuu hizi za 8/8 ili kuhakikisha afya ya mkulima na afya ya Mtanzania inaimarika na inaongeza inatusaidia kuweza kuongeza uzalishaji katika shughuli zetu za shamba.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kwa hiyo mbaye ndo kwanza unafungulia redio yako na unajiunga nasi, kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Na kama ulivyowasikia Dr. Madila pamoja na Dr. Hussein, kipindi ndo kwanza kinaanza. Kwa hiyo mambo mazuri bado yapo. Kwa hiyo kwa wewe ambaye ndo kwanza unafungulia redio yako, hujachelewa. Ndio kwanza tumeanza, lakini nakusisitizia tu kuhusiana na ofa pale Lupimo Sanitarium Clinic. Ofa inaendelea. Ofa ya vipimo vya mwili nzima bure kabisa. Na ikiisha imeisha. Ndio
2: kabisa kabisa.
0: Mwingine anaweza akasema labda labda itaongezwa, mimi nisubiri.
2: Ni kweli. Kuna wengine wamezoea kwamba ofa inapoisha inaongezwa, lakini tumeamua kuwaweka wazi mapema kwamba ofa hii hatutaongeza. Kwa hiyo ni vyema sana unapopata taarifa hizi umjulishe na mwingine ili asije akasikia au akapata taarifa hizi siku za mwisho wakati tayari siku zimeshaisha. Kwa hiyo mjulishe mapema aweze kuwahi mapema apate huduma hii ya punguzo la gharama za matibabu pamoja na vipimo vya mwili mzima bila malipo.
0: Na kiukweli msikilizaji, mambo ni mazuri sana. Na mimi hapa nazungumza ni mmoja kati ya wale ambao tayari nimeshachangamkia fursa hii, nimeshapata, nilifika.
2: Kwa kweli nilifurahi kukuona.
0: Na nilisema kipindi kile tunaanza kutangaza, nikasema mimi mapema tu nitafika.
2: Nilifurahi sana kukuona. Sasa inabidi waambie na watangazaji wengine waje.
0: Watakuja.
2: Sao.
0: Na ujue daktari, fursa kama hizi ni chache sana.
2: Kabisa.
0: Zinatokea kwa nadra. Ukisikia ofa ya vipimo vya mwili mzima, imagine unaenda kupima mwili mzima.
2: Kabisa.
0: Maana ukitoka hapo unajua kabisa kama hauna changamoto.
2: Ndiyo.
0: Unaishi kwa kujidai.
2: Na kama una changamoto, unapatiwa matibabu, kwa punguzo la 30%. Na unaruhusiwa kulipa kwa awamu kidogo kidogo kulingana na ambacho Mungu amekujalia. Kwa hiyo haina haja ya kuogopa, haina haja ya kuendelea kukaa nyumbani. Nafasi hii ni ya kwako. Changamkia fursa hii, fika uweze kupata huduma za matibabu, huduma bora kwa gharama nafuu, lakini vile vile vipimo bure bila malipo. Lakini endapo tarehe 8 kisha pita, tutarudi kwenye utaratibu wa kawaida. Tutarudi kwenye
0: kwa vipimo 20,000.
2: Vipimo 20,000 na huduma za matibabu zitarudi katika gharama zile za kawaida. Kwa hiyo ni vyema ukachangamka sasa hivi ukaweza kufika kwa ajili ya kupata huduma hii ya ofa ya vipimo pamoja na punguzo la gharama za matibabu.
0: Mimi naomba tu tukumbushe ni wapi vipimo mnapatikana.
2: Naam, msikilizaji wetu, pengine unahitaji kuweka appointment ya siku ya kesho. Naomba nikutajie namba zetu za simu, lakini kabla sijataja namba zetu za simu, nikukumbushe kwamba Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana sehemu mbili katika mkoa wetu huu wa Kigoma. Sehemu ya kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, gorofa ya pili, hatua chache kabla hujafika stesheni. Lakini kwa wakazi wa Kasulu tunapatikana mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi, mkabala na fence ya chuo cha TTC. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Sasa msikilizaji, chukua simu yako, chukua kalamu na karatasi, andika namba hizi, zitakusaidia sana utakapokuwa unakuja, usije ukapotea ukaenda sehemu nyingine, kwa sababu sasa hivi wajanja ni wengi. Namba yetu ya simu msikilizaji wetu ni 06 96 66 68 48 48. Nitarudia tena 06 96 66 68 48 48. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 07 07 15 15 94 94 49 41 41 moja. Nitarudia tena, yani 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41 moja.
0: Msikilizaji, namba hiyo pia, kama utakuwa na swali lolote la kiafya, pengine wewe unataka ulizie kuhusiana na ofa ya vipimo vya mwili mzima, basi tuma swali lako kupitia namba hizo ambazo tumekuchajia hapo, na baadaye muda ukifika, mimi nitawasilisha swali lako kwa dokta na atakujibu kabisa kikamilifu. Na siku ya leo daktari amesema kwamba ana kikao na sisi wanawake, lakini unaruhusiwa pia hata yeye mwanaume kuendelea kusikiliza. Ujue kuna mwingine akisikia kikao na wanawake anasema kumbe sisi wanaume haituhusu. Hapana, hii ni kikao kweli wanawake, lakini unaruhusiwa pia hata wewe mwanaume kuendelea kusikiliza kwa niaba ya mke wako, mtoto wako wa kike, dada
2: kabisa,
0: yako
2: kabisa.
0: Kwa faida yake. Sasa ni kweli daktari, kwenye jamii sisi wanawake tumekuwa tukisumbuka sana na masuala yale ya hedhi.
2: Ndiyo.
0: Kuna mwingine unaweza kukuta anapata maumivu makali sana wakati wa hedhi.
2: Ndiyo.
0: Kuna mwingine hedhi ile inabadilika, yani haieleweki. Mwingine siku zake zile za kuingia hedhi anaingia kuanzia siku 3 mpaka 7, mwingine 7 mpaka 12, mwingine yani mambo ni tafrani. Sasa nafikiri tuanze moja kwa moja kwanza. Hii tatizo la mabadiliko ya hedhi, daktari, huwa linapelekewa na nini hasa?
2: Kwanza ni mada nzuri sana kwa sababu wakina mama wengi sana wanapata changamoto hizi za mvurugiko wa hedhi. Lakini niseme kwamba utaratibu wa hedhi ni utaratibu wa kawaida kabisa katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Mwanamke ambaye hana changamoto yoyote katika afya ya uzazi, tunatarajia awe na mzunguko mzuri wa hedhi. Tunatarajia kila mwezi awe anaingia hedhi. Na anapoingia hedhi iwe ni hedhi ya kawaida. Yanapoingia hedhi iwe ni kwa muda

0: Mungu, nilishakata tamaa ya maisha
1: kabisa,
0: na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo, yani sijui nisemeje. Yani namshukuru sana huyo Mungu wa mlindwa.
1: Amina, amina.
0: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
1: Ndio.
0: Nawaambia wawai
1: wakaribie katika madhabahu ya
0: mji wa makimbilio. Mji wa makimbilio ndio kila kitu.
1: Amina, amina.
0: Ndio.
1: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
0: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
1: Kabisa.
0: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
1: Ndio.
0: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
1: Ndio.
0: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani. Nikamwambia karibu, hujachelewa.
1: Ndio, ndio.
0: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
1: Kabisa.
0: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
1: Ndio, ndio.
0: Lakini kutokana na neema hii.
1: Ndio.
0: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji wa makimbilio.
1: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika, hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikuambie, ukija katika madhabahu ya mji wa makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. yako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa, amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia.

0: kuamsha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho Mungu inaujiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema zarani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu. Mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Haya, tumechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni ibilisi mwenyewe. Hata ibilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kipindichi tutaombea maji, na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe. Na tutakapoombea, nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji, na kuambia ndugu yangu, hayo maji akishaombewa, akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyo atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
1: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya redio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake si mfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunuo wa neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno polepole vile ulinituma kulisema, na umewafungua memwaru, na waambia haiwezekani mtu aendende mrudini afuatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna wengine wajibeba misalaba bakasahau na Yesu wa mkeke, kuna wengine bameamini vyenye havieleweki na wamesema uongo kwamba wana Kristo aliyetufia msalabani, na kumbe ni bongo, sababu mahali wewe Kristo uko unatenda, unafungua. Na leo Bwana, naamini unaenda kufungua watoto wako. Ndio maana na kualika Kristo, ingia mnyumba ya umama anayenifuata, ya ubaba, kutana na wavijana na wasichana, iwe wa authority wa inchi. Ingia Bwana maji yote ya inchi, ingia maji yote, hata lake, hata marobine, ingia hata maji maji ya mvua inaponyesha e Bwana, maji yote kwa mama gaze, maji yote na yenye msikilizaji wangu ameshika, ingia ndani Bwana, sababu wewe ni maji ya uzima. Nguvu zako ziingie, sababu msalabani ulisema yote imekwisha. Mwanaume gani ulipigwa mkuki mbavu baba, maji kadondoka kutoka bavuni mwako na damu. Kumbulishwa tutahitaji yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, hako anakunywa damu ya watu njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji yaliyobubujika pale Kalvari bavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vye ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mwiko nanifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, ya kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha. Ingia maji yote, watoto wako akiatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunyoka imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo pako amvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu vimeisha. Watoto wako wanaingia mdhuru sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini? Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa na mule hakuna kitu. E Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko. E Bwana, fungua watoto wako. Ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi. E Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajita wakubwa wa madini wako nadanganya watoto wako, maana kuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mwiko nanisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwegzeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue. E Bwana, na jeshi letu ulifungue, na wa politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu hakuna aliye juu yetu. Ndiyo maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli, walikuwa wamemwekelea uongo mwingi ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabelle alimkimbiza aende kumuua. Lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usijanie ni mie, ni hawa watu wa Isabelle, mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali, kuna tatizo taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga. kuganga na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji ipo wana ndani ya inchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako kunywa wala kwa kunawa. E Bwana, nyota kirudi. Mwata ya mimina kwa kazi yake hata sokoni kama ilogo afunguliwe. Wanafunzi wakiatumia akili zao ziwe timamu. Basi libaki anao apate ndoa. Wewe walishindwa waende kuweza. Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana, uligeuza maji kuwa divai. Maji yote yanageuza kuwa damu yako. Kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote nageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili. Kila mmoja akitumia Bwana, hata aligonjwa Ebola ya kulogwa iishie pale, hata iwe sida iishie pale, iwe wazimu iishie pale, iwe tansio, hata mbona nataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedia kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia. Asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako akadivie mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha balozi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu. Mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Kampuni ya Koudijs Animal Nutrition Tanzania Limited inakuletea bidhaa maalum inayoitwa Concentrate. Huu ni mchanganyiko wa virutubisho muhimu vya kutengenezea chakula cha mifugo. Ukiwa na Concentrate, unaweza kuandaa chakula chako kwa kuchanganya na mahindi na malighafi zingine chache zinazopatikana kwa gharama nafuu. Ewe mfugaji, tembelea maduka yafuatayo ili kujitengenezea chakula chako. Kigoma mjini, Temitop Animal Feed. Kigoma Mwanga kwa Mchaga, jengo la Zanzibar Lodge. Kasulu mjini, Temitop Animal Feeds. Ni Kasulu mkabala na Lightness Hall. Na Kahama ni DS Livestock, stendi ya mabasi. Mkoa wa Mwanza, Afric Feeds Tanzania Limited na Rock City Animal Feeds. Eneo ni Mafoili ya Nyegezi na Buzuruga. Kwa mawasiliano zaidi 0718 16 51 85 au kwa nambari 0796 06 17 48 na mwisho kwa nambari 0754 31 12 24. Watu wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: Taka sio mwisho wa fursa, ila ni mwanzo wa fursa.
5: Yaani kupitia taka nimeona mambo mengi sana.
6: Fika hapa kwenye mradi, kila taka naiona ni fursa kwangu.
3: Vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji.
5: Boma ni mwisho wa reli, ila ni mwanzo wa fursa.
3: Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Anza leo. Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
0: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio
7: Jabu. The radio is on. Hope Juice, Hope Juice, Hope Juice inayopatikana katika ujazo wa aina tofauti ni juisi ya matumaini yenye utajiri wa vitamin, madini na viinilishe vinavyotibu aina 78 ya magonjwa ya binadamu. Hope Juice iliyothibitishwa na mkemia mkuu wa serikali inapatikana katika kituo cha tiba asili wa Beloya Natural Therapies, zamani kikijulikana Antipa. Sasa tunapatikana Kigoma mjini,
8: barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Hope Juice huondoa sumu mwilini na kusaidia mifumo ya upumuaji, umengenyaji wa chakula, moyo na uzuia kuziba kwa mishipa ya damu. Huondoa maumivu wakati wa hedhi, huongeza nguvu za kiume na kuimarisha mbegu za kiume. Hope Juice yenye antioxidant inaimarisha afya ya ngozi kwa kuzuia mikunjo, chunusi, madoadoa na kuzuia uzee wa haraka. Hutoa uchafu kwenye mfumo wa haja ndogo, huondoa mawe kwenye figo na kibofu cha mkojo. Hutibu vidonda vya mdomoni na kooni. Hope Juice hutibu gauti, kusagana kwa mifupa ya uti wa mgongo na kwenye maungio. Utibu meno na kuimarisha kucha, kuimarisha ubongo na kuongeza uwezo wa kutunza kumbukumbu, na kutibu tatizo la kukosa usingizi. Huondoa uchafu na utoka kwenye via vya uzazi vya mwanamke. Hope Juice husaidia kupunguza kiwango cha sukari kwenye damu kwa kuakisi insulin na kusharabu sukari. Hope Juice yenye vitamin C utibu mtoto wa jicho na tatizo la kuona karibu au mbali. Huondoa tatizo la kukosa choo, choo kigumu, utibu bawasiri na kuongeza damu. Huimarisha kinga ya mwili dhidi ya magonjwa na inaua bakteria na virusi vya magonjwa mbalimbali. Hope Juice hupunguza uzito pamoja na kusawazisha shinikizo la damu. Kwa ushauri na maelekezo zaidi,
8: fika ofisi za Wabeloya Clinic zilizopo barabara stesheni kuelekea ofisi za posta jirani na dampo.
7: Kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0618 29 20 44.

0: msikilizaji wa kipindi cha Ijue Afya Yako, nikukaribisha popote ulipo unapokuwa unatupata vizuri kupitia redio yako pendwa. Nikushauri unaweza kumpigia simu jirani yako na rafiki yako, mwambie afungulie Joy FM aweze kufurahia kipindi chetu cha Ijue Afya Yako, kipindi makini kwa wakazi wa kanda ya Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Kabla tujaanza mada yetu ya leo, tuombe. Baba mbinguni, wewe ni mwema, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umekuwa mwema kwetu katika siku hii. Umetulinda na kutuongoza na kuturudisha salama katika majumba yetu na katika familia zetu. Tunapoanza kujadili juu ya neno lako la afya, tunaomba wewe kama tabibu mkuu na kiongozi wetu mkuu uongoze kipindi hiki chini ya mikono yako, katika jina la Yesu, amena. Msikilizaji, ni kukaribisha popote ulipo. Mada yetu ya leo inazungumzia chakula kwa ajili ya mfumo wa neva. Mfumo wa neva, chakula chake kikubwa ni almond, njugu za kibradhiri, korosho, saladi shairi, njugu za msonobari, yani pina nut. Hizo zote zinaweza kuwa ni chakula bora kwa ajili ya kuimarisha afya yako, msikilizaji wangu. Ubongo unahitaji vitu viwili ili uweze kufanya kazi: hewa safi na sukari ambayo ni glucose. Hata hivyo, bado unahitaji virutubisho vingine pia kwa ajili ya kufikiri, kutunza kumbukumbu na kujitawala. Vitamini katika madini kundi la B ndio haswa zinazochangia kwa kiwango kikubwa kuboresha utendaji wa ubongo na mishipa ya neva. Ukosefu wa vitamini B1 kwa mfano huweza kusababisha watu kuwa na jazba pamoja na sonona, na ukosefu wa vitamini B6 husababisha wasiwasi pamoja na uchovu wa mwili wa mara kwa mara. Madini huhusika moja kwa moja katika utendaji kazi wa mishipa ya neva. Mathalani, ukosefu wa magnesium husababisha mfadhaiko na wasiwasi. Mafuta yasiyo kifu kama vile linoleic acid yanayopatikana kwenye karanga ni muhimu kwa ajili ya ustawi wa mishipa ya neva na ubongo kwa watoto. Kwa upande mwingine, matumizi ya sukari yaliyopindukia na bidhaa za vitunguu vinavyoongezwa kwenye chakula kama vile rangi huathiri utendaji wa mishipa ya fahamu na kuchangia kuharibu tabia. Kwa hiyo, wasiwasi. Mfumo wa ufahamu hufanya kazi kulingana na kile ambacho ni kawaida pale anapokuwa umesisimka au pale unapokuwa umevurugwa. Vyanzo: dawa zote zinapofanya kazi katika mfumo wa fahamu hufanya kazi kwa kuleta wasiwasi au kwa kudhuru. Hata hivyo, wakati mwingine dawa hizo zinaweza kuonekana kutoa nafuu ya muda, ingawa madhara yake muda si mrefu hujitokeza yakiwa makubwa zaidi. Tumbaku, pombe, vinywaji kahawa au vinywaji vingine vya kusisimua ni chanzo ndani ya mfumo wa fahamu kikubwa na wasiwasi pamoja na kukosa uyano. Kuna kuta kwamba mtu unapokuwa unakunywa tumia vinywaji ambavyo vinasisimua misuri ama inasisimua neva, inasababisha kuendelea kupata tatizo la kitu kinachoitwa kiherehere cha moyo. Kiherehere cha moyo ni uwezo wa moyo kufanya kazi kusiko kuwa kwa kawaida. Kwa sababu ya kudhibiti mfadhaiko unaokutokea ndani ya mwili, ndiko kunaweza kusababisha ukapata kuongezeka kabisa, kuwa na hasira nyingi, kujisikia kuchovu uchovu, kutofanya kazi kwa ufanisi, kufanya vitu kwa makosa. Yaani unajikuta unaendesha gari unashangaa unaingia polini. Hiyo ni nini? Mara nyingi inasababishwa na msongo wa mawazo na kutokufika mahali kujitawala kunakohitajika. Upungufu wa viinilishi na virutubisho kwenye misuri unaweza kusababisha neva zako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika. Kwa hiyo kumbukumbu zinaanza ku lose connection. Kwa mfano, umetoka nyumbani kwako, umegombana na mke wako, mmetusiana na kulishana maneno makali. Halafu unaenda kuchukua gari, unaondoka unaenda safari ya mbali. Kitendo kile unapotembea ndani ya ile gari unapoiendesha, unakuta mwili wako unashindwa kujiamini. Unapokutana labda na traffic amekusimamisha barabarani kwa uzuri tu ili akague tairi zako ziko salama, akague labda bima yako iko vizuri, akague labda uko safe, unajikuta unamjibu visivyohitajika. Mwisho anakuweka ndani. Lakini nini kimesababisha? Ni kwamba kile ulichotoka nacho nyumbani kimekusababisha kuwa katika mazingira yasiyokuwa sawa. Matibabu. Zaidi ya vyakula vinavyopendekezwa hapa kwa ajili ya utendaji mzuri wa mishipa ya fahamu, ukizingatiwa kanuni za afya zifuatazo husaidia kufikia mafanikio. Pata kifungua kinywa kizuri kuepuka kushtuka kwa sukari, hypoglycemia, ambako huchangia kuleta hali ya wasiwasi na kukasirika kwa haraka wakati wa asubuhi. Kwa mfano, unapochukua kikombe cha kahawa na wewe unaenda safari ya mbali unaendesha chombo cha moto, kahawa inazuia kulala usingizi, lakini ina stimulate neva zako na mishipa yako ya mwili. Inatengeneza mishtuko isiyokuwa ya kawaida. Ukitaka kuamini kinachokuambia, kwa mfano saa hii umetoka kunywa kikombe cha kahawa ama utaamka asubuhi unaenda kunywa kikombe cha kahawa mahali fulani, fanya hivi: kabla hujaanza kunywa kikombe cha kahawa, chukua mkono wako wa kulia, weka kwenye titi lako la kushoto. Hautasikia kitu chochote, msikizaji wangu. Lakini bahati mbaya sana, ukikaa hapo ukachukua kikombe cha kahawa ukanywa ukamaliza, halafu chukua tena mkono wako wa kulia, weka tena kwenye titi lako la kushoto, utasikia moyo unalia ti ti ti ti ti ti. Halafu baada ya hapo unakuta kajasho kana kutoka kwenye ngozi. Halafu unasikia kichwa kama kuna kitu kinapita kwenye ubongo. Hii ni tatizo la zile caffeine zilizoko kwenye kahawa, ndizo zinaweza kuleteleza madhara hayo na matatizo hayo. Kahawa by nature, kwa jinsi ilivyo kama mmea, una tatizo la kuwa na vitu vinavyosisimua misuli na kusisimua moyo na kusisimua mishipa ya damu, na kusababisha moyo wako kutokufanya kazi kwa ufanisi unaohitajika, kwa sababu inasukuma damu kufanya kazi kupita kawaida. Kula kwa wakati, kuepuka kushuka kwa ghafla kwa sukari, pata usingizi wa kutosha mara kwa mara, fanya mazoezi ya mara kwa mara hususan ya kutembea na kupanda milima, inasaidia sana. Vinywaji mahususi vya kusisimua vinywaji, kwa mfano aina ya pombe, sukari nyeupe, kini cha ngano, mbegu za alizeti, njugu za Brazili, jozi, saradi, parachichi, korosho, njegere za kijani, tunda la passion, aprikoti, na vitu hivi ni vyakula bora ambavyo vikiingia ndani ya mwili vinaweza kujenga kinga yako nzuri ya kuzuia vitu vinavyoweza kushambulia mwili wako. Licha ya kuwa na athari za passion katika kutuliza mishipa ya fahamu, ni ndogo kuliko zile za maua na matunda ya jamii yake, lakini bado ni kubwa. Ugonjwa wa kukosa usingizi. Chakula au virutubisho. Aina ya vyakula alavyo mtu huwa na mchanganyiko mkubwa katika kumwezesha kupata usingizi mzuri. Kwa minajili hiyo, vyakula vina jukumu kubwa mwilini. Lishe nzito, hata hivyo, licha ya vyakula kuwa na manufaa mengi kiafya, bado vinaweza kumharibia mtu usingizi. Vyakula vizuri ni vile vinavyosaidia katika mmeng'enyo wa chakula na katika kupata usingizi mzuri, na sio vile vinavyoliwa sasa saa mbili au tatu kabla ya kulala. Kitu pekee kinachoweza kutusaidia watu wanaokosa usingizi ni kutumia kikombe cha kinywaji cha malta au mmea uletao usingizi uliochanganywa na asali kabla ya kulala. Shairi, vinywaji vyenye kimea, asali, carbohydrate na saradi. Vinywaji vya kusisimua ni chocolate, viungo viungo vya jibini iliyosindikwa, protini, vinywaji vya baridi, ugonjwa, magonjwa hayo yanaweza yasipate kumalizika kabisa. Lakini kuna matatizo pia ya sonona. Vyakula au virutubisho ambavyo vinapaswa kuliwa ili kudhibiti sonona. Watu wenye sonona ni watu wanaopenda kushambulia vyakula vitamu sana na vinywaji vya viwandani, tambi, peremende, chokoleti na kadhalika, ambavyo kuwa na virutubisho vichache sana, na pia huwa hawatamani mafuta kifu yanayopatikana kwenye sausage na hata kwenye vyakula vingine vya jamii ya nyama. Vyakula vyote hivyo humweka mgonjwa mwenye sonona katika hali mbaya na kumfanya hali ya sonona kuwa ya kujirudia rudia. Jitihada za ziada zinahitajika kwa mgonjwa mwenye tatizo la sonona, na kisha kwa watu wanaomzunguka, ili kumsaidia kuona vyakula vingine vinavyovutia. Kama tamaa kwenye vitu vitamu kama pipi ni ya kupindukia, basi asili molasses pamoja na matunda matamu yaliyokaushwa yanaweza kuwa msaada mkubwa, kwani vitu hivyo vina vitamini na madini mbalimbali yanayohitajika katika kumengenya sukari. Nafaka nzima, vyakula vya jamii ya kunde, jamii ya kalanga pamoja na mboga za majani ni muhimu kwa ajili ya uhai, kwa kuzalisha nguvu ambayo vyakula vya kisasa haviwezi kutoa. Mtindo wa maisha, dawa za kutibu sonona sio mbadala wa kutofanya lishe yenye afya, na ni muhimu kujitenga na aina zote za dawa zinazoshambulia mfumo wa fahamu, ikiwemo hata zile zinazohararishwa. Shairi, kiini cha ngano, mbazi, lozi, jozi, njugu za bradhiri, korosho, njegere na parachichi, kimea, loyo jeri, vitamini B1, B6 na vitamini C, vyote hivi vinaweza kuwa ni msaada mkubwa wa kudhibiti tatizo la sonona. Zaidi, ukitembelea pale wa Beroya Clinic, tuna juisi ile ya matumaini ambayo inaitwa Hope Juice. Juisi hii imekuwa na msaada mkubwa sana kwa watu wenye changamoto ya kutopata usingizi, wenye tatizo la sonona, wenye tatizo la mawazo yaliyopindukia, pressure zisizoeleweka. Hii inaweza kudhibitiwa vizuri sana na juisi kutokana na vinilishe na vitamini zinazopatikana kwa wingi ndani ya mmea huu wa Muraraba Meliobaran, ambao juisi yake imetengenezwa vizuri sana inayopatikana pale wa Beroya Clinic, inaweza kuleta mwafaka wa changamoto zote za magonjwa ya sonona na magonjwa mengine mengi. Ugonjwa wa kukosa hamu ya kula. Hii ni tatizo la kisaikolojia linalosumbua vijana walio katika umri wa kubalehe, ambao hujinyima kula kwa ajili ya kupunguza uzito. Tatizo huanza pale vijana hawa wanapoona kuwa muonekano wa maumbo yao sio mzuri kama walivyotegemea. Hivyo huanza kujinyima kula na hatimaye kusababisha wakonde na hata kupata utapiamlo au matatizo ya kuwa na uzito pungufu. Chakula au kirutubisho vinavyochangia kuzuia tatizo hili: lishe bora toka utotoni, kula vyakula rahisi kama vile kachumbari, nafaka jamii ya kunde, viazi na kadhalika, na vyakula vichache vya upande wa vyakula vya kufungasha, fast food, sandwich, chokoleti, pipi na koni za bladhiri. Lakini punguza au sitisha sukari nyeupe, mafuta kamili na pumba za ngano. Hizi zinaweza kusaidia sana. Lakini pia kuna changamoto kwa wale watu ambao wana tatizo la msongo wa mawazo. Vyanzo vya msongo wa mawazo huu hutokea pale ambapo uwezo wa mtu kupambana na majanga, yawe ya kisaikolojia au ya kimwili, ni ndogo. Msongo wa kisaikolojia unaweza kuwa chanya pale ambapo mtu amepata kazi au hasi, kama mtu akafukuzwa kazi. Katika aina zote hizo za msongo, athari huwa ni sawa. Lakini pia kufika mahali kukosana na mtu mliye naye kwenye mahusiano, kwa mfano mke wako ndani ya nyumba, kushindwa kuelewana vizuri na kukaa kuwaza kwa muda mrefu, inaweza kusababishia kupata mpaka kiharusi. Athari: ingawaje msongo unaweza kuathiri viungo vyote vya mwili pamoja na mifumo yake ya kiutendaji, ila athari kubwa huwa zinatokea katika moyo na mfumo wa mishipa ya usambazaji wa damu, kuzifanya kufanya kazi kupita kiasi. Kinga ya mwili ambayo hudhoofika ili shughuli za mwili za kiutendaji zifanyike, hii hupunguza uwezo wa mwili kupambana na maradhi na hata pengine saratani. Vyakula vya virutubisho, baadhi ya vyakula vinaweza kusaidia mwili kujimudu kupambana na msongo, wakati mwingine hudhoofisha uwezo huo. Punguza au sitisha unywaji wa vitu vya kusisimua kama pombe, sukari, chai. Tumia sana carbohydrate, jozi, rozi, njugu za msonobari, mbazi, kiini cha ngano, vitamini B na vitamini C zinazopatikana kwenye matunda kwa wingi zinaweza kusaidia kurutubisha na kurekebisha tatizo lako la msongo wa mawazo. Lakini zaidi ukifika Waberoya kliniki kwenye tatizo hili la msongo wa mawazo, tuna dawa nzuri sana ambayo inaitwa Hope Juice. Inarekebisha tatizo lako la pressure za kupanda, pressure za kushuka, pressure za ghafla, pressure zinazotokana na msongamano wa changamoto kadha wa kadha, na ile dawa nyingine nayo huitwa pressure yenyewe inafanya kazi vizuri sana. Lakini kana kwamba itoshi, tuna dawa nyingine pale nayo inafanya kazi vizuri sana, inaitwa Enjoy. Ina fight kupambana na changamoto ya pressure za ghafla na kuzirudisha nyuma kabisa na kufanya mwili wako uweze kuwa mzuri. Maumivu ya kichwa na kipanda uso cha mara kwa mara. Maelezo: kipanda uso ni moja ya maumivu maalum ya kichwa. Maumivu ya kichwa yanayochoma na kugonga huwa yanatokea ghafla na yanaweza kuambatana na kichefuchefu, kutapika pamoja na kuona nyota nyota wakati unaendelea kuumwa. Vyanzo na visababishi ni nini? Sababu za maumivu ya kichwa ziko nyingi. Zinaweza zisiwe muhimu, lakini zikawa dalili za kwanza za ugonjwa wa saratani au tatizo lingine kubwa la ubongo. Licha tatizo la maumivu ya kichwa au kipanda uso kuchangiwa na vyakula vilivyoelezwa hapa chini, bado linaweza kusababisha vyanzo vingine kama vile mzio, yani allergy, mbio na neva na msongo, hedhi hususan siku kadhaa kabla ya mama kuingia kwenye hedhi, vyakula au virutubisho. Hakuna vyakula vinavyoweza kuzuia maumivu ya kichwa au kipanda uso, ila baadhi ya vyakula vinaweza kusababisha hivyo. Kuepuka vyakula hivi kunaweza kuwa ni njia mwafaka katika kuyaepuka maumivu ya kichwa, baada ya kuwa vyanzo vingine kama vile uvimbe au kutuna na kutokeza nje kwa sehemu dhaifu ya mishipa ya damu na ateri kuenguliwa. Punguza au sitisha vinywaji vya pombe, mvinyo, jibini iliyosindikwa, chokoleti, samaki kamba, nyama, karoti zenye jamii ya carotin, vitu vilivyoongezwa, vinywaji vya kusisimua, sukari nyeupe, bidhaa za maziwa, barafu ya koni, matunda jamii ya chungwa. Haya, lakini ukitumia limau inaweza kudhibiti tatizo lako la kichwa. Unaweza kutumia karoti, unaweza kutumia vitu mbalimbali vikakusaidia kuondoa tatizo hilo. Juu ya wasiwasi: kuna watu wanakuwa na wasiwasi tu muda wote. Hii ni hali ya kihisia, primary na isotonic, isiyo njema na isiyo hitajika. Huanza kwa kuathiri ubongo na viungo vingine vya mwili na kusababisha moyo kwenda mbio, maumivu ya tumbo, kuvurugikiwa kwa tumbo likiwa limebadilika. Visababishi vinavyozidisha wasiwasi huzidishwa na lishe isiyo bora katika kushusha uzito ambao husababishwa kushuka kwa carbohydrate, vitamin na madini katika viwango kisichotarajiwa. Licha ya kuwa vitu hivyo ni muhimu kwa ajili ya afya ya mfumo wa fahamu, licha ya kuwa matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe, vinywaji vya kusisimua kama vile kahawa, tumbaku, Coca-Cola huleta nafuu muda katika kutuliza wasiwasi, lakini hali ya wasiwasi hurudi tena kwa nguvu kabla zaidi au baada ya kitulizo kuisha. Hii ni kwa sababu dawa zote hizi ni dawa za uraibu. Athari zake kwenye mfumo wa fahamu ni mkubwa. Kwa hiyo, kiini cha ngano, ngano isiyokobolewa, ndizi, karanga, mtindi, vitamin B6 na magnesium vinaweza kuwa na msaada wa kuleta mafanikio ya afya bora kwa mtumiaji na kumfanya arudi vizuri. Bulimia. Hili ni tatizo lililo kinyume na tatizo la kukonda sana kutokana na kukosa hamu ya kula. Bulimia ni ugonjwa wa kuwa na hamu ya kula iliyopitiliza. Ugonjwa huu una kawaida ya kubadilishana na ugonjwa wa kukonda kutokana na kukosa hamu ya kula. Na ni tatizo linalojitokeza zaidi katika nchi zinazoendelea. Vyakula au virutubisho. Ondoa vyakula vyote vitamu na vyakula vya mafuta kwenye lishe ya magonjwa ya bulimia. Badala yake mpatie nafaka nzima, kachumbari na vyakula vinavyofaa kwa afya vitakavyotosheleza hamu yake ya kula. Ongeza ngano isiyokobolewa, saradi, tunda, fiber. Tunda ndicho chakula kitamu pekee kinachofaa kwa mgonjwa wa bulimia. Zaidi ya sukari, matunda yana vitamini nyingi na madini, ufuwele na vinilishe vinavyolinda mwili dhidi ya maradhi ambayo kwa ujumla wake husaidia kudhibiti hamu ya kula pamoja na kuleta uyano wa mishipa ya fahamu kuwa madhubuti yenye afya njema. Punguza sukari nyeupe au ondoa kabisa sukari. Mafuta kwa ujumla wake hayahitajiki. Tumia matunda kwa wingi, yatasaidia kurekebisha matatizo yako. Maumivu ya mishipa ya fahamu. Huu ni ugonjwa wa mishipa ya fahamu unaosababisha mwili kuwaka moto pale mishipa hiyo inapopita. Kwa baadhi ya maumivu ya mishipa ya fahamu huwa kuna vyanzo vinavyojulikana vinavyosababisha, lakini kwa baadhi ni hakuna. Virutubisho vinavyoweza vitu vinavyoweza kusababisha tatizo la kuuma kwenye mishipa ya fahamu. Kubwa ni kukoboa vyakula. Unakuta mtu kimminya kidogo kwenye mkono, ukimminya kwenye paja, unauliza ni nini hiki? Ni kwa sababu mtu amekula kwa muda mrefu vyakula vilivyokobolewa ambavyo vimesababisha mishipa ya fahamu igusane kule ndani, ishindwe kutunza ile ngozi ya ndani ambayo inatenganisha mshipa na mshipa. Kwa hiyo inapogusana unakuta kwamba inatengeneza maumivu yasiyoisha ya mwili mzima. Kile unapogusa popote pale, mtu aliyekula sembe kwa muda mrefu, aliyekula wali kwa muda mrefu, mtu aliyekula chapati na maandazi kwa muda mrefu, anapoteza kabisa uwezo wa mishipa yake wa kuwa na ile emblem security inayozuia mshipa na mshipa usigusane. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa. Tuzungumzie kidogo kifafa. Huu ni ugonjwa wa mfumo wa fahamu unaojidhihirisha kwa degedege za viwango tofauti, kuanzia kupoteza kumbukumbu, kuzubaa, kupoteza fahamu kwa muda mfupi, au degedege inayoambatana na kupoteza fahamu. Vyakula au kirutubisho. Ukosefu wa vitamini za kundi B na ukosefu wa baadhi ya madini, msongo, uchovu, homa na matumizi ya vinywaji vya jamii ya pombe ni sababu zinazochangia degedege kuanza. Lakini unashangaa degedege hii inawapata wengine ni watoto, wengine ni vijana wa umri wa kati, wengine ni vijana wa umri wa juu. Viko visababishi vingi. Nishakwambia hapa kwamba matumizi makubwa ya vyakula ambavyo unakuta kwamba Mungu katika Biblia amesema usivile. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 14 aya ya 2 inasema, kwa kuwa u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako, na Bwana amekuchagua kuwa watu wake hasa kuliko mataifa yote yaliyo juu ya uso wa nchi, usile kitu chochote kichukizacho. Mungu anaeleza kwamba kuna kitu, vitu vingi vinavyomuuzi Mungu. Kwa hiyo unapofikia hatua ya kula vitu vinavyomuuzi na vitu ambavyo amejua kwamba kuna nini ndani yake, ni hatari zaidi. Mungu anahitaji tule kilicho chema. Hahitaji tule vitu vinavyouzi, vinavyokadhiricha na kadhibisha, vinavyofanya Mungu awe na hasira na sisi. Kwa hiyo magonjwa yako mengi ambayo tunaweza kuyapata kwa sababu ya kula vibaya na kunywa vibaya na kufanya kazi ya kula vitu ambavyo vinaweza kuharibu kinga zetu ili isikae vizuri. Kwa nikushauri tu msikilizaji ya kwamba vyakula vinavyoweza kusaidia kurudisha mfumo wa mwili wako kurudi kwenye hali ya asili. Namba moja ni vyakula vya asili kwa 100%, kama njugu, kalanga. Nimekuambia kwa mfano, unajua watu wengi tumezoea kwamba chakula bora ni kula ugali, ni kula wali, ni kula kivunde, ni kula mikate, ni kula hivyo ndio tunafikiria. Lakini chakula bora, kwa mfano Kigoma tuna chakula bora kizuri sana, huwa nakipenda sana. Hii ni vyakula ambavyo vina vitamini kwa wingi sana ndani ya mwili wa binadamu vinapoingia, na vinarutubisha sana mfumo wa mwili kukaa vizuri, na zinaimarisha na kutengeneza kinga. Kuna yale maharage mnaita nini, yale mnapanda yanakaa huko mashambani mwenu humo. Hayo yamekuwa msaada mkubwa sana, inaitwa mbaazi. Mbaazi ina vitamini nyingi sana. Nchini India unaweza kukuta chakula cha asubuhi, mchana, jioni ni mbaazi. Sasa wewe kama ulizoea kusema nakula ugali tu, ukienda kwenye miji ya watu unaweza kujikuta kwamba unashindwa kuzoea kwa haraka haraka. Lakini kwambie kwamba mbaazi zina vitamini nyingi sana. Ukizipika, harafu baada ya kuzipika ukatumia kama chakula, zina virutubisho vingi sana. Nitakuja siku moja nikueleze mti wa mbaazi, namna ambavyo mizizi yake ni dawa, majani yake ni dawa, na maharage yake ni chakula bora na dawa. Maharage yake, kwa kila kitu kilichoko kwenye mbaazi ni dawa. Kwa hiyo vitu hivi namna hii, msikilizaji, ni vizuri sana kuzingatia na kuvila kwa wakati na kuvifanya kuwa sehemu ya chakula katika familia zetu. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto kwa mfano za kifafa, nishafundisha kifafa unaweza kujitibuje. Niliwaambia kwamba mnaweza mkatumia ule mmea unaoitwa kuna miti, mimea mingi na miti mingi. Lakini ubaya wa kifafa au ugonjwa wa kushtuka ama degedege inaweza kushindwa kuisha kwa sababu ya wewe kuendekeza kula vyakula ambavyo Mungu amekataza. Nisha kuambia kwa mfano wale wanaokula nyama ya nguruwe lakini ana kifafa, huyu hawezi kupona maisha yake yote. Hata tumia dawa ya aina gani, ni ngumu sana. Ni mpaka atakapoamua kuacha hizo nyama za nguruwe, akaacha kula sungura, akaacha kula kambale, akaacha kula bata, mwili wake utakaa vizuri. Na hasa ikimsaidia zaidi mtu mwenye changamoto ya kifafa cha kudumu ambacho kimekuwepo kwa zaidi ya miaka 10-15, akae mbali na wafugaji wa mnyama nguruwe, kwa sababu mnyama nguruwe mavi yake tu yale yakikauka yanatengeneza cyst ambazo zinapeperuka kwenda mpaka kwenye mashamba ya majirani na kuendelea kusababisha kwamba mtu unapoenda kuchuma mboga, wale cyst wanakaa wanajibanza kwenye majani mle. Unapoenda kuosha, unaosha vizuri kwa sababu hujatumia maji moto, wale cyst wanabaki mle, baadaye wanaingia kwenye mwili, wanaendelea kutengeneza bakteria na virusi au minyoo hatarishi ya jamii ya Tonia Solium, Praganimus cori, Trichilla, Trichinosis. Vyote hivi vinaweza kushambulia mfumo wa neva na fahamu, kufanya kwamba machangamoto ya kifafa isiwe mwisho. Kwa hiyo utatumia dawa nyingi na kushindwa. Kwa hiyo unakuta kwamba ni kweli umeweza kuacha nyama ya nguruwe, lakini bado unakaa na jirani yako ambaye labda ni mfugaji wa mnyama anaitwa nguruwe. Ni rahisi kuendelea kupata tatizo hilo. Kisayansi, wanasayansi wamefanya utafiti, wamegundua kwamba hata kukaa karibu na mtu anayefuga nyama ya nguruwe, kufuga nguruwe ni hatari. Unaweza ukaambukizwa maradhi mbalimbali yanayoweza kusababisha kurudisha kwenye magonjwa ambayo yanashambulia mfumo wa kinga ya ngozi. Unakuta unapata ukurutu usioisha inayosababishwa na sisti wa nyama ya nguruwe. Lakini pia unapata wale bakteria wa trichinosis na wale minyoo jamii ya Paragonium sicori na wale minyoo ambao ni jamii ya Tonia sorim, ambao na sayansi wanasema kwamba hata ukipika kuanzia asubuhi mpaka jioni nyama yake haiwezi kufa ule mnyoo. Na hiyo kazi imekuwa ni kazi kubwa sana. Haya, tumekuwa tukizungumza mara kadha wa kadha kuelekezana na watu ambao wamekuwa wakitembelea pale ofisini kwetu kwa ajili ya zile semina za kiafya. Hata kesho tutakuwa na muda mchache wa kuzungumzia semina za kiafya, kwa hiyo unaweza ukaja kuanzia mida ya saa 2:30 mpaka saa 3:30. Nitakuwa pale nikielezea mambo kadha wa kadha kwa undani zaidi, kwa undani zaidi. Kuna vitu vingine ambavyo siwezi kuviongea hapa, naweza nikakufundisha pale, nikakuelekeza pale vikakusaidia zaidi. Lakini ni kuase tu kwamba kama unanipata kupitia mahali popote duniani, popote ulipo duniani, unaweza ukanipigia kama una swali la kiafya au linalokutatiza kuhusiana na mambo ya kiafya kupitia namba hii ya 0618 0618 29 20 44. Namba hiyo iko hewani, unaweza kunipigia tukaongea moja kwa moja, tukajengana na kusaidiana namna gani tuweze kushughulikia changamoto zako. Lakini pia kama unatamani kutembelea Waberoya Clinic, tuko Kasuru, eneo la Nyasha, eneo la Kilombero, Nyasha Kilombero. Kifika pale Nyasha, mwambie bodaboda yoyote nipeleke Waberoya Clinic, atakuleta ofisini kwetu. Kuanzia saa 2 kamili ofisi zetu zinakuwa zimeshafunguliwa tayari. Kwa hapa Kigoma mjini tuko maeneo ya station ya treni. Ukifika hapo station ya treni, unakuja na kabarabara kama unakuja hapa posta. Before ufike pale posta, mkono wa kulia posta, mkono wa kushoto kuna dampo la takataka zimekaa hapo, utasikia harufu fulani ka dampo lile. Ukishavuka tu kile kidaraja kile mkono wa kushoto, utaona kile barabara cha vumbi kinakuja hapa ofisini kwetu. Kwa hiyo unaweza ukaja na hicho kibarabara, ukalikuta hilo bango liloko hapo karibu na ofisi yetu, ukaingia hapo ukapata huduma bila shida yoyote. Tuko Kigoma hapa kwa muda mrefu sasa, na wengi mmekuwa mkitembelea pale Waberoya Clinic. Ile Hope Juice, juisi ya matumaini, bado ipo. Vile vitu, dawa zingine ambazo zinatibu. Na ukumbuke Waberoya Clinic, Mungu ametujalia neema, tumefanikiwa kusajili dawa kuu 4 kwenye kitengo cha tiba asili na tiba mbadala, baraza la tiba asili na tiba mbadala. Tumesajili dawa 4. Dawa inayoitwa Urusekero, na dawa inayoitwa Jocha, na dawa inayoitwa Omega namba 1, na dawa nyingine inayoitwa Zancha. Jocha, Urusekero, halafu na dawa inayoitwa Indumbura. Hizo dawa 4 zimesajiliwa kabisa, zimepata kibali cha serikali na zimeonyesha umakini wake na ufanisi wake wa hali ya juu sana. Halo?
1: Halo.
0: Naam, tunaongea na nani kutoka wapi? Naona huyu aongei. Kama unahitaji kuniongea na mimi, ukipiga simu, halafu kiona huko nimepokea, zima redio yako, halafu tuongee kupitia simu yako. Tuongee kupitia simu yako. Nipigie kwa namba 0618 29 20 44. 0618 292 044. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, tunaweza tukaongea na wewe msikilizaji bila tashwishi yoyote. Kwa hiyo ukiwa na swali la kiafya, tupigie kwa namba hiyo. Hello?
1: Hello?
0: Ndio, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na Festo kutoka hapa Kasuru ya Raya, kijiji cha Nyenge.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya, kuna swali gani?
1: Mimi haraka haraka, mimi niko na nataka nijue kwa hapa, maana mke wangu ana tatizo sana la yani uwaga madonda yanatoka sehemu za siri sana.
0: Kuna dawa ukifika Waberoya Clinic zinatibu hiyo, inamaliza kabisa bila shida yoyote.
1: Ah, gharama ni shingapi?
0: Kuna dawa za 10,000, za 30,000, 50,000 nafuta na ukubwa wa tatizo.
1: Ah.
0: Eh.
1: Yaani kila kibeba mimba waka mimba zinaporomoka.
0: Mzee, ukifika Waberoya kila kitu kinatatuliwa bila shida yoyote.
1: Basi Jumaine lazima aje.
0: Mungu amjalie neema kuja naye.
1: Basi hamna shida.
0: Ayaya.
1: Nilikuwa nataka aje peke yake.
0: Ah, ni vizuri msindikize mzee.
1: Na mpaka sasa huyu naye tuko naye huyu hapa.
0: Mimi nasema umsindikize uje naye ili ninapowahudumia niwahudumie, kunikuulize maswali, unisaidie maelezo, na yeye nimuulize maswali, mnisaidie, kwa sababu kiwa wote wawili kuna vitu vingi sana mtapata vije faida.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Basi nashukuru sana.
0: Haya mkwamo. Kipindi ni juu ya afya yako, endelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo?
2: Habari.
0: Nzuri kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
2: Naongea na Yusa Elemani.
0: Karibu kwenye kipindi cha juu afyako.
2: Mimi nilikuwa na shida kuwaona tu hapa ofisini, maana siwezi kujieleza kwa kweli kwa sababu sikuelewana.
0: Umefanya vizuri.

0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Salum.
1: Asante sana. Wewe bana, nina tatizo moja.
0: Ndio.
1: Kwanza nina asili ya kusahau sana. Alafu nina asili, yani nina asili zinakuwa zinanijia mara kwa mara.
0: Pole sana Salum. Kuna vitu vingi vinasababisha tatizo hilo. Moja, matumizi makubwa ya vyakula vingi vinapikwa kwenye sufuria. Ile asbestos na kitu kinaitwa arsenic na zile redi ambazo ni madini yanayounda hiyo sufuria, zinapokuwa zinamomonyoka kuingia kwenye chakula unachokula, zinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa 100%. Na ndizo zinazotengeneza ile cerebral brain kumbukumbu zipungue, na ikiwezekana nafika mahali zinatengeneza mpaka kiharusi hizo madini. Na kwa namna hiyo nakuta watu wengi ambao waliacha kutumia sufuria, waliacha kutumia viungu, kwa kweli tatizo la kumbukumbu ni kubwa sana. Lakini namba mbili, mawazo. Kuwaza sana juu ya vitu fulani au watu fulani wanakukasirisha, unakasirika haraka haraka, kinasababisha kupoteza kumbukumbu kwa haraka zaidi. Hiyo inaongeza sana. Kwa hiyo namba tatu, mtu aliye na vidonda vya tumbo. Unakuta kwamba anapokuwa na vidonda vya tumbo vinasababisha mfumo wa usagaji wa chakula kutokuwa mzuri, kutokuchuja zile vinilishe ziingie kwenye kurudisha kumbukumbu kwenye ubongo. Kwa hiyo vile vinilishe vinavyohitajika viende kwenye ubongo vinashindwa kwenda. Na kwa namna hiyo inasababisha kuwa na hasira nyingi sana. Na kwa namna hiyo inasababisha hizo tatizo zote zinaweza kutatuliwa pale Waberoya, ukabaki vizuri mpaka mwenyewe ukacheka shangaa.
1: Sawa, nashukuru. Tatizo lingine
0: ndiyo
1: ni anatoka sana na mate mdomoni.
0: Kesi zote zinaweza zikatatuliwa ukifika pale ofisini wa kwetu.
1: Basi na shida.
0: Tuombe Mungu. Asante sana. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, tuko hewani moja kwa moja. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Unaongea na Kasim Ahmad kutoka Kigoma Bichale.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
2: Asante. Mimi tatizo langu
0: ndio
2: ilikuwa juzi kati, niko natembea tu kwenye matembezi ya kawaida. Baadaye kilichoendelea sikukifahamu, nilikuja kujikuta ni wameshanibeba.
0: Pole sana.
2: Baada ya hapo. Asante. Baada ya hapo
0: ndio
2: hadi sasa bado na maumivu kwenye upande wa kulia.
0: Hizo kesi ukifika Waberoya zinaanza zikashughulikiwa vizuri sana. Ndio haya nilikuwa naeleza hapa, upungufu wa vitamini fulani ndani ya mwili na kula vyakula ambavyo vinapunguza kinga ya mwili vinaweza kusababisha mtu kuanguka ghafla barabarani, kwa mfano kama sonona. Nimeelezea hapo kwa mapana na marefu juu ya sonona, nikaelezea uchovu wa akili unaweza kusababisha hayo, kuanguka ghafla, kile kifafa kile cha mishtuko. Vyote hivyo nimejaribu kuvieleza hapa siku ya leo kwa upana wake na urefu wake. Kwa hiyo ukifika Waberoya kesi hizo zinaweza zikatatuliwa vizuri sana na dawa tulizonazo pale.
2: Basi haina shida, nitajitahidi nifike.
0: Karibu sana, Mungu akujalie neema.
2: Na utakia kazi njema.
0: Asante, usiku mwema wenye baraka tele.
2: Asante.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Endelea kututafuta kwa namba 0618 292 044. Haya, twende kwa huyo hapa. Hello. Hello. Haya, huyo naona amepiga simu lakini amepotea ghafla haraka haraka. Msikilizaji, endelea kututafuta. Hello. Hello. Habari ya kwako, tunaongea nani kutoka wapi?
3: Unaongea na Julius kutoka Msimba.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Julius.
3: Nimesikia unatamka kuhusu njugu Brazilian. Sasa njugu Brazilian ni njugu ya aina gani?
0: Hizo ni jamii ya karanga, ziko kwenye maduka. Kwa mfano ukifika Mwanza, ukifika kwenye maduka ya supermarket, zinapatikana kwa wingi sana sasa hivi. Ziko nyingi sana, zinaletwa. Kwa hiyo ukihitaji hata kuzipanda, ni jamii ya karanga. Ila sio karanga kama unavyozifikiria. Zenyewe ni makubwa kweli kweli.
3: Mawe.
0: Hapana, sio hizo. Njugu mawe siningezitaja tu kwamba njugu mawe. Njugu mawe ni chakula kizuri na ni kina vitamini nyingi sana.
3: Aha.
0: Baba.
3: Sawa.
0: Asante, usiku mwema.
3: Asante.
0: Msikilizaji.

0: unaweza kuendelea kutupigia. Kumbuka Wabeloya Clinic, kitabu chetu cha Ijue Afya Yako kiko pale, kinauza shilingi 15,000 tu, kitabu ambacho kinatoa elimu namna ya kujitibu ukiwa nyumbani kwa urahisi na kuzingatia tiba inavyoweza kusaidia kuondokana na maradhi. Halo?
1: Halo, samahani mheshimiwa.
0: Naam kaka.
1: Na tatizo langu moja.
0: Ndiyo.
1: Yani nikikaa naongea kwa muda mrefu mwili unatetemeka sana. Ni shida nini?
0: Hii nimejaribu kuelezea vitu vinavyosababisha, mojawapo ni sonona, mbili pressure, tatu kutojiamini kunakotokana na upungufu wa vitamin B1, vitamin B6 ndani ya mwili, vinaweza kusababisha matatizo kama haya. Ukija pale Wabeloya, tukifanya scanning ya kukupima, tutajua ni nini kinachosababisha tatizo hilo lijitokeze kwenye mwili wako kaka yangu.
1: Amna tatizo, amna tatizo.
0: Mungu akujalie neema.
1: Amen.
0: Msikizaji, kuna magonjwa mengi ambayo unakuta kwamba tunapoishi katika dunia hii, unaweza kuwa unafikiria ni mzimu, unatembea tu barabarani, lakini you never know. Iko siku unajikuta umeanguka ghafla barabarani. Hiyo ni changamoto kuonyesha kwamba ulikuwa unatembea lakini ukiwa ujijui kwamba unaumwa. Kwa ni vizuri sana kutembelea madaktari, kutembelea vipimo mbalimbali, kuchunguza mwili kwa ufanisi zaidi. Halo? Halo, halo? Zima redio yako.
2: Zima redio yako. Halo?
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Tunaongea na Dubai kutoka Kirando.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako.
2: Ndiyo. Mimi nataka kujua changamoto ya tezi dume.
0: Ndiyo.
2: Inahusiana na changamoto ambayo ni ya ugonjwa ule ambayo unakaa kwenye sehemu za siri upande wa haja kubwa.
0: Bawasiri.
2: Au bawasiri.
0: Bawasiri ni ugonjwa unaosababishwa na vidonda vya tumbo. Wale bakteria jamii ya H. pylori wanapokuwa umetafuna ile emblem security ya utumbo kule ndani, inasababisha ile mishipa ya vent kufyatuka. Moja, kwa sababu ya kupata choo kigumu. Mbili, kwa sababu ya kukalia vitu vya jamii ya chuma. Tatu, kukaa kwenye sementi muda mwingi. Nne, kukaa muda mwingi ofisini bila kufanya kazi nzito zinazoshughulisha mishipa yako ya fahamu. Vyote vinaweza kusababisha. Kwa wanawake wengi, mishipa ya venti inaweza kufyatua ile njia ya bawasiri kwa sababu ya kujifungua, kwa sababu ya kula vyakula laini visivyokuwa na vitamini au vinilishe vya kutosha, au visivyokuwa na fiber za kutosha. Kwa inafyatua zile venti na kuzifanya zitokee nje. Lakini tatizo la tezi dume ni ugonjwa tofauti kabisa na bawasiri, na wala vikaribiani. Kwa sababu hii tunaposema tezi dume, tezi ni kiungo ndani ya mwili. Ni sawa na mwanamke kuwa na matiti, ni kiungo ndani ya nini? Ya mwili. Lakini kuna wakati unakuta titi hilo hilo lina bulimia, lina sisti, lina malignant, zimevimba ziko humo ndani. Sasa zinapokuwa zimevimba, sio kwamba eti titi lile ni baya. Ni ugonjwa umejitokeza pale ndani. Kwa hiyo unapokuja kwenye tezi ya mwanaume, kwamba tezi zile zinakuwa kutokana na umri. Umri wako kwa mfano una miaka 30 kuelekea 40. Kwa namna unavyokula vyakula visivyokuwa na fiber kwa wingi, ni rahisi kupata tezi dume. Kwa sababu tezi dume ni gland inayosukuma nguvu ya mbegu za kiume kusababisha mtoto apatikane kwa mwanamke. Sasa ikifika mahali, ukifikisha miaka 50 kwenda juu, inavimba kiasi ambacho inasukuma mrija wa ureta. Kama ulikuwa zamani ukienda kwenye short core, unatoa maji kama bomba la maji na sukuma kwenda kuangukia kule mbali. Saa hii utakuta inadondokea karibu na suruali hapa chini. Kwa hiyo ni kuonyesha tayari umeanza kuwa na tezi dume. Kwa hiyo hiyo ni gland inayovimba kutokana na maradhi, kwamba ni ugonjwa kwa sababu ya zile nani zako za thyrotestine hazimeshindwa kufanya kazi ya kwa ufanisi kwa sababu ya ile gland imevimba. Mungu akujalie.
2: Na nyongeza kidogo hapo kwa kumalizia. Kwamba wakati mtu kama anajisaidia halafu haja ndogo, mkojo unakuja njia mbili. Lakini pia wakati mtu akijisaidia, anajisaidia kinyesi kigumu halafu kimetangamana na damu kwa kiasi kidogo.
0: Nikuonyesha. ni kuonyesha kwamba ana bawasiri za ndani kwa ndani bado hazijatokea nje. Kwa hiyo kuna ulegevu wa sababu ya kula vyakula vingi vilivyokobolewa na kukaa kwenye kwenye vitu jamii ya chuma kwa muda mrefu na kukaa kwenye sementi sana kunasababisha bawasiri itokee nje.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili usiku.
4: Hey Kigoma, we've got Sangala, Mikebuka, Daga, and we've got Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
5: Ka hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
6: Mimi wewe takufana wewe mimi.
7: Nuru ya mahusiano. Ukifanikiwa kujenga mahusiano yenye upendo wa kweli, unatengeneza hazina ya furaha maishani mwako. Imarisha mahusiano kwa kusikiliza kipindi cha Nuru ya Mahusiano kuanzia saa 6 kamili usiku mpaka saa 7 kamili usiku
8: kila siku,
7: Jumatatu mpaka Jumamosi. Utamwagiwa maua ya elimu ya mahusiano ili kujenga familia imara, jamii imara na taifa imara. Kwa nini uteswe na mahusiano yako? Jifunze jinsi ya kufurahia mahusiano kupitia Nuru ya Mahusiano. Nuru ya Mahusiano.
9: Namna hii msikilizaji wa 90.5, kiashiria hicho tayari kinatupeleka moja kwa moja kuendelea ama kuanza kabisa kipindi chetu cha Nuru ya Mahusiano katika siku ya leo. Jina langu ni Prisa Kizeba, nipo na mtaalamu wetu, mwalimu wetu Samuel Matole, niko naye hapa. Tunakuletea mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na masuala ya mahusiano. Na leo tutazungumzia kuhusu nguzo za mwanaume. Mwanaume ana nguzo gani kama mwanaume? Na mtana matatambia mwanaume ni nani haswa? Jina langu nimekuambia ni Prisa Kizeba, namba yetu ni 0768 150 190. Ni namba hiyo ambayo tuko nayo hapa. Kama tutakuwa na swali, tutumie kwa namba hiyo. Tunapata kwanza burudani ya wimbo hapa kutoka kwake Celine Dion, wimbo kwa jina When I Need You. Tukirudi, mwalimu wetu ama mtaalamu wetu atatupa maujuzi.

0: wake huo Celine Dion ngo kwa jina wewe ni anidio unatupa nafasi ya moja kwa moja kuendelea na kipindi chetu au mada yetu ya leo anasema kwamba nguzo za mwanaume. Salamu habari.
1: Nzuri.
0: Majukumu ya hapa na pale ama kutwa nzima.
1: Na tunamshukuru Mungu majukumu yako vizuri. Mungu ametusaidia kwa kweli.
0: Ni usiku huu.
1: Usiku.
0: Usiku huu. Unapomwaga sasa mwenza wako ama mke wako sijui anajisikiaje. Unajitoka asubuhi uje kuwepo. Ndio umerudi mda mchana mchana jioni jioni afya na usiku ndio muda wenyewe mambo yenyewe. Kutwa nzima hujakuwepo vipi?
1: Maisha ya ndoa yanaomba kuaminiana. Yaani ukiondoa imani kwenye ndoa, hiyo ndoa haiwezi kuendelea tena. Mtaishi kwa mashaka, wasiwasi mkubwa, mtakuwa mnawindana na kuchungana. Lakini ukikubali tu, ukiamini kwamba mimi namuamini mpenzi wangu, mimi namuamini mume wangu, mke wangu, ukiamini tu yuko salama, anapokuwa unaishi kwa amani na unaishi kwa furaha.
0: Unajua kuna kitu najifikiria hapa. Unaweza kuna mtu alikuwa anamwamini mume wake, yani hakuwahi kutegemea.
1: Okay.
0: Yani alimpa asilimia zote mume wake.
1: Sawa.
0: Lakini kitu ambacho alikuja kugundua, yani alishika mtoto alikuwa anachezea tu simu. Akasema, "Hebu sichezee simu, hebu leta kuna nifunge." Ila hataka kufunga. Kitu kinaingia kimeseji ti ti ti. Hivi ni huyu mume wangu au kuna ni mtu mwingine? Ikoje hapa?
1: Kuna wakati mtu anaweza kuaminiwa alafu akatumia uhuru vibaya. Lakini haiondoi ukweli kwamba kwenye ndoa tunapaswa kuaminiana. Kwa hiyo huyo tunamuingiza kwenye kundi la watu wanaotumia uhuru wao vibaya. Na mimi niseme kwa yeyote ambaye umepata imani kwa mume wako au kwa mke wako, usitumie uhuru wako vibaya. Kwa sababu wewe ukitumia uhuru vibaya utakuja kutuharibia na sisi wengine kesho. Lakini ni muhimu sana kuaminiana, ni muhimu sana kumwamini mwenzi wako. Ili uweze kumwamini unapaswa kujiondoa miongoni mwa haya ambayo tunayazungumza, yani miongoni mwa hayo matukio. Usiwe mtu wa kusikiliza kwamba fulani alimwamini mpenzi wake ikatokea hivi ikatokea hivi. Kwa sababu ukikumbatia ule ukweli, hata kama ni taarifa za kweli zikiingia ndani yako, kuna kitu zinakutengenezea wewe ambacho sio kitu salama, yani kitakuondoa kwenye ambacho kinapaswa kuwa msingi wa ndoa ambacho ni kuamini. Ukishatikiswa tu kwamba fulani bwana alimwamini lakini alipokuja kukutana naye, maana yake tutakuwa na mashaka. Na kwa kusema hivi simaanishi kwamba kwenye ndoa kwa maana ya kuaminiana haina maana kwamba hatuwezi kuwa na wakati wa mtu kuangalia simu ya mwenzake au kuangalia mawasiliano ya mwenzake. Na ni uhuru fulani hivi kwa kwenye ndoa na tunapaswa kuwa nao, lakini haimaanishi kwamba kuna sheria ya moja kwa moja usishike simu yangu. Yaani tunafikia wapi mpaka kusema usishike simu yangu? Nisikuone kabisa. Kuna kitu kinakuwa hakiko sawa. Kama tunaweza kuchangia kitanda, kama tunaweza kuchangia chakula, kama tunaweza kuchangia chochote, kwa nini simu ziwe na masharti, ziwe na sheria? Si kitu sawa. Unayepewa uhuru ndani ya ndoa, upasi kupitiliza kwenye uhuru. Usivute mipaka kwa sababu una uhuru. Kwa mfano, mimi ninaamini kwamba kuna muda ukifika hatupaswi kutumia simu ndani ya ndoa. Tunapaswa kuweka simu zetu pembeni na tupate muda wa faraga sisi kama wawili. Sasa inapotokea unaona mpaka saa 7 usiku, saa 8 mume yuko kwenye simu, alafu kiangalia vitu anavyofanya, yuko mtandaoni na hafanyi vitu vya maana, si jambo sahihi. Unakuta mwanamke saa 4, saa 5, saa 6 yuko ana chat. Mwanamke una chat na nani ndani ya ndoa muda huo? Na huko kwenye ndoa una chat na nani? Ni matumizi mabaya ya uhuru ambao tunakuwa tunao. Kwa mfano, sisi wanaume hatuna uwezo mkubwa sana wa kuhimili mikiki mikiki na changamoto zile kulinganisha na mwanamke. Ndio maana nasema mwanamke huwa ni mstahimilifu, ana uwezo mkubwa sana wa kuvumilia changamoto sana kulinganisha na sisi wanaume. Na ndio maana mwanaume akiona vitu ndani avieleweki, anavurugwa na nini, hatua inayofuata ni kukimbia nyumba. Ila mwanamke huwa anakaa kwenye hiyo hiyo au anabaki na watoto wake. Ila mwanaume amekimbia. Hii issue kwa kisaikolojia hivyo hivyo. Na kwenye battles sisi tunaweza tukaanzisha vurugu, tukaanzisha ni, lakini sisi ndo wa kwanza pia kukimbia. Sijui unanielewa vizuri. Sisi ndo wa kwanza kukimbia. Ila mwanamke ana uwezo wa kupambana na kupambana na kupambana na hicho mpaka akamfanya mwanaume. Sasa sisi hatujaumbwa kuishi kwenye mazingira ya fujo na kelele. Hatuwezi, hatuna huo muda mrefu. Tukipata stress kidogo, usalama wetu unafu wetu, tunataka tupate sehemu ya uhuru ya free ili tutulie. Maanake ndio maana tunakimbia kwenye miji ili kutafuta uhuru na amani ya moyo. Kitu ambacho mwanamke ameumbwa anaweza kusurvive kwenye hayo mawimbi kwa muda mrefu, hasa ametegwa tu kidogo, kapiga baadaye unagundua
0: ni mbona hujaniambia
1: ukitulia kwa hiyo unaona. Ndio maana tunapaswa kujifunza nguzo za za mwanaume.
0: Za mwanaume, yeah. Sawa. Msikilizaji, tulikuwa na mawili matatu hapa, lakini baada anasema kwamba nguzo za mwanaume. Tuanzie hapo. Namba yetu 0768150190.
1: Yeah. Kwanza tunapozungumza nguzo, tutokea tu katika mazingira ya kawaida. Unaulizwa, hii nyumba umeiwekea nguzo? Ndio, hii nyumba maana yake kazi kubwa ya nguzo ni kuhakikisha uimara wa hiyo nyumba, isiteteleke, isipate shida yote au isiende popote, iwe imara. Kwa tunaposema nguzo za mwanaume, hizi ni kama fimbo au beam zenyewe zinazomsaidia mwanaume kushikiliwa pande zote bila kupoteza nafasi yake au kudondoka au kupoteza hata kitu kimoja. Kwa tunaposema nguzo, ni vitu ambavyo vinamshikilia mwanaume aendelee kuwa mwanaume. Na akivikosa huyu mwanaume, anaweza akapoteza nafasi yake ya kujihisi kuwa ni mwanaume au kusimama kama mwanaume katika jamii. Na kumbuka nimewahi kufundisha somo linasema mwanaume halisi. Nikaongea mambo mengi pale. Leo pia nitazungumza kwa namna tofauti kidogo na kile ambacho nilifundisha pale. Nguzo za mwanaume. Kwanza, tunaposema mwanaume ni mtu mwenye jinsia ya kiume aliyefikia hatua ya ukomavu, ambaye yuko tayari kuwajibika kwa ajili ya maisha yake. Na tunaposema ukomavu hapa, tunaangalia swala zima la kukomaa kitabia, kukomaa katika utayari wa kuwajibika na kubeba mambo fulani katika maisha yake. Tunapoongelea kuhusu mwanaume, actually hatuzungumzi sana katika muktadha wa umri, kwa sababu unaweza ukawa na miaka 40, miaka 45, 50, lakini tukikuleta kwenye vigezo vya mwanaume kweli, ukawa bado unachea. Kwa hiyo wanaume au mwanaume halisi hapimwi kwa umri, lakini anapimwa kwa hizi nguzo ambazo inazozizungumza hapa. Unaweza ukawa na jinsia ya kiume, sawa, hiyo namba moja. Lakini je, una vitu vingine vinavyokuzunguka vinavyohalalisha wewe kweli kuwa ni mwanaume? Kwa mfano, ni rahisi sana ukimwona mwanamke katika jamii anajenga nyumba peke yake, anasomesha watoto, anafanya vitu fulani vigumu, ni rahisi sana watu kusema yule mwanamke ni mwanaume. Sima umesikia kitu ni mwanaume. Sasa unaanza kuelewa hivi wanaume ni nini sasa, kwa sababu huyu ana jinsia ya kike, lakini wanasema yule mwanamke ni mwanaume. Kumbe unagundua, okay, kumbe mwanaume inaomba vitu zaidi ya jinsia. Kama kuna mwanamke amepewa sifa au ameitwa kuwa mwanaume, kumbe mwanaume sio jinsia tu, mwanaume ni sifa, mwanaume ni cheo, mwanaume ni nguzo fulani ambazo unatakiwa uwe nazo. Ukizikosa, akizipata mwanamke, anaweza kukuta au unaweza kujikuta anakuja kuivamia nafasi yako, alafu baadaye tunaanza kulalamika na kulaumiana.
0: Kwa hiyo mwanamke anapochukua nafasi yako,
1: yes, yeah, si amebeba sifa zako tayari. Ni inaonekana mwanamke ana nguzo ambazo wewe ulipaswa kuwa nazo, lakini sasa hauna. Kwa hiyo mwisho wa siku inakuwa ni changamoto. Asa ziko nguzo nyingi, lakini leo nitazungumza kadhaa, na tukipata nafasi basi tutamalizia hizo ambazo zitakuwa zimesalia.
0: Sawa.
1: Nguzo ya kwanza ambayo inamfanya mwanaume kuwa mwanaume ni nguzo tunayoita maono, vision. Maono ni picha halisi ambayo anakuwa nayo mtu, inayozungumza yeye ni nani au anaenda wapi na atakuwa nani baadaye. Ile picha, unakuwa na picha ndani, unajua, inakuambia wewe ni mtu, alafu unasema unakoenda ni sehemu fulani na baadaye wewe utakuwa ni mtu fulani. Unaona kabisa, ukifumba hata macho au ukipata muda wa kukaa chini na kutulia, unaona, unajielewa na unafahamu kwa kina unakoelekea. Na sasa hii inasaidia kwamba ukiweza kuwa na maono, ukiweza kujua picha inayozungumza wewe ni nani na unaenda wapi, itakusaidia sana katika maisha yako. Kama ya kwanza, inakukompliment, inakufanya kuwa mwanaume halisi, kwa sababu lazima mwanaume uwe na jicho, uwe na uwezo wa kuona. Yani kama vile tunaposema kazi ya macho ni kutusaidia kuona ili tusipotee njia. Manake maono sasa, kazi yake na yenyewe ni kama jicho la ndani linalokupa shabaha ya kule unakoenda, kukuambia unaelekea sehemu fulani, wewe ni mtu fulani, usiende kulia wala kushoto, unatakiwa ujue. Maana yake mwanaume akikosa maono ni sawa na kuwa na jitu kubwa ila halijui linakoenda, hajui anakoelekea. Yani ni mtu unakutana tu, ana mwili mkubwa, ana mbavu, ana misuli, ila unaenda wapi bwana, sijui vipi. Yani kwa hiyo utakuwa unazunguka zunguka tu, hujui unakoelekea. Ndio maana nasema maono ni moja kati ya factor kubwa, ni kitu kikubwa kinachomshikilia mwanaume kuendelea kuheshimu sifa yake au kuendelea kushikilia ile nguzo ya mwanaume. Maono yanakupa mwelekeo, yanakusaidia kujua unaenda wapi. Maono yanakusaidia kuweka vipaumbele katika maisha, kujua nianze na kipi na kipi nisianze nacho. Maono haya haya yanakusaidia kujua ni nani unatakiwa kuambatana naye, nani anapaswa kusogea katika maisha yako awe rafiki yako. Maana yake sifa ya rafiki, anatakiwa angalau ajue kile ulicho nacho na awe tayari kusupport, au kuna namna fulani anakuwa na mchango wa kujua kule mnakoenda, na anafahamu na anaweza kukusaidia kuchangia. Mtu mmoja alisema kwamba katika marafiki watano ulionao wanaokuzunguka, tabia wanazoweza kuwa nazo au vile walivyo, basi wewe ni mshiriki wa sita katika tabia hiyo. Maanake ukiwa na marafiki watano ambao ni wezi, wewe ni mwizi wa sita. Maanake ni nini? Wale wanaokuzunguka wana nguvu kubwa sana ya kuamua wewe utakuwa nani. Sasa maono yanapiga kelele, anasema no, huyu amekuja, haendi unakoenda, haendani na wewe, muweke mbali huyu. Yes, huyu umvute. Yani kinachovuta, kinachopiga kelele ni maono. Usipokuwa na picha ya unaenda wapi, unataka kufanya nini, unataka kuwa nani, unataka kufikia nini maishani mwako, maana yake utaruhusu uzungukwe na mtu yeyote yeyote, na chochote kitakuzunguka, na mwisho wa siku ni rahisi sana kutoka kwenye leli. Lakini maono pia, kwa nini nasema, najaribu kufanua ili uone ni muhimu sana mwanaume kuwa nayo, kwa sababu ukikosa maono umekosa muhimili, umekosa nguzo inayokushikilia. Maono yanamtengenezea mwanaume kuwa kujiwekea sheria katika maisha yake, au kujiwekea nidhamu fulani katika maisha. Ukikosa maono umekosa, uwezi kuwa mtu wa sheria, uwezi kuwa mtu wa nidhamu, kwa sababu si hauna picha ya unakoelekea. Manake chochote kitakuja, popote utaenda, chochote utafanya, hauna taratibu ambazo zinakuongoza wewe kama mwanaume. Kwa mfano, Wanaume walioingia kwenye ndoa ni rahisi kumwambia mke wake, ninataka watoto wangu wafate mambo yafuatayo. Moja, sheria ya kwanza, kufikia saa mbili kamili, saa moja wao wameoga. Mbili, wapate nafasi ya kupumzika. Zile ni taratibu mwanaume anaziweka. Mimi mfano labda nachukulia mfano, mke wangu saa moja isigonge haujarudi nyumbani, jitahidi sana. Zile ni taratibu. Sasa hizi taratibu zinatokea wapi? Hizi taratibu zinatokea kwenye moyo wa mwanaume baada ya kuwa na picha ya aina ya ndoa anayotaka kuijenga. Manake kama hauna maono ya ndoa unayotaka kujenga, hakuna sababu ya kutunga sheria kwa mke wako au taratibu. Kama una picha ya aina ya watoto unaotaka kujitengenezea au kuwatengeneza, hakuna sababu ya kuwawekea sheria. Ndio maana ukikosa maono, umekosa sheria, umekosa taratibu zitakazo kuongoza. Mtu asiye na maono anaishi vyovyote anavyotaka. Ukikosa maono, ni rahisi ukipata 10,000, hiyo 10,000 kuila yote na ikaisha, au 30,000, 50,000, unapata pesa, unaenda, unagawanya, unakunywa bia, unafanya nini, unarudi jioni, pesa yote imeisha. Manake hauna picha ya unachotaka kukifikia katika maisha yako. Ndio maana nasema mwanaume halisi ni yule ambaye ana picha inayoeleza yeye ni nani, anataka kufikia nini, anataka kupata nini, anaona nini mbele yake. Kwa sababu uwepo wa hii picha inaanza kutengenezea sheria. Na kwa upande wa ndoa nizungumze kwamba mwanaume mwenye maono ni rahisi sana hata kujua aina ya mwanamke anayetaka kumwoa. Kwa sababu mwanamke anapokuja kwenye maisha yako, anakuja kukusaidia kukamilisha picha ambayo unayo. Licha ya wako pia wanawake ambao hata wao wanaweza kuwa na maono, wanaweza kuwa na picha. Lakini napoingia ndani ya ndoa, ili ndoa iendelee iende vizuri, ni lazima hayo maono yashabihiane, yaendane. Sio vizuri kwenye ndoa mwanaume ana maono haya, alafu mwanamke ana maono haya, alafu hata hayahusiani, yani hamuingiliani hata kidogo. Mtu mmoja aliwahi kusema kwamba when a marriage has got two vision, then division is ahead. Ukiona ndoa ina maono mawili tofauti, basi mgawanyiko uko mbele, hapo utaenda kutokea. Sasa najaribu kueleza kwamba mwanaume akiwa na maono, ni rahisi kujua hata aina ya mwanamke wa kuoa. Si unajua picha yako, unaelewa ni nani? Kwenye mazungumzo tu ni rahisi kujua huyu binti atafaa kwenye haya maono yangu, au huyu binti hafai kwenye maono yangu. Mfano, it's like joking lakini serious. Wewe labda unajiona ni mwizi fulani hivi, ni mwizi mashuhuri, yani utakuja kuwa bonge la mwizi. Maanake unapoenda kuchumbia, uendi kuchumbia kabinti binti yote yote. Unapoenda kuchumbia, lazima utafute moja mwanamke mwenye jasiri, yani mwenye moyo mgumu. Sasa yani unatakiwa upate mwanamke ambaye kwanza yuko makini, anajua kusensi hatari. Akisikia kama hata mwi, alafu ni karibu na nyumba yake, anajua huyu ni mume wangu. Ana utayari wa kufungua mlango pap, afu anajua mume anaingia, anafunga, afu kenyendo kanatokea mlangoni. Nini? Hayupo hapa mna mtu. Anatakiwa awe mjanja. Umejua kwamba mimi najiona ni mtu fulani baadaye. Kwa hiyo hiyo ndo inakuwa ni mwongozo wako kwenye kutafuta aina ya mwanamke. Leo hii kuna vijana wengi wanatafuta wake, wanataka kuoa, lakini ukiwauliza wewe una picha gani ya maisha yako, hana. Sasa unabaki unapata mke kama bahati nasibu, ule mchezo wa kuchagua chagua, unachanga changa tukaratasi afu unaweka, itakayodondokea ndo hiyo hiyo. Lakini ukweli ni kwamba swala la kupata mke sio swala la kubahatisha. Ni swala ambalo unatakiwa kujua kabisa kwamba mimi ni mtu fulani. Nahitaji nipate mwanamke ambaye ana sifa moja, mbili, tatu kwa sababu ya picha nilionayo. Na upande mwingine naweza kusema kwamba wapo wanawake ambao wanapitia msongo wa mawazo kwenye ndoa kwa sababu wameolewa na wanaume ambao hawajui wanataka kuwa watu gani au kufikia nini kwenye maisha yao. Unajua mwanamke kwa asili amewekewa uwezo mkubwa sana wa kusaidia. Ndio maana anaitwa ni msaidizi. Yaani mwanamke anataka kusikia mume anafanya nini, alafu afike pale aanze kusaidia, aanze kusupport, aanze kufanya nini. Sasa mwanamke anapokosa mwanaume mwenye mawazo, mwenye maono, mwenye mikakati, mwenye nini, anahangaika ndani kwamba mbona kama anataka kusaidia alafu huyo akusaidiwa sasa haonekani. Na mtu mmoja akasema, unaona wanawake wengi unawakuta makanisani, unawakuta wapi? Yaani alafu ukiwakuta kule na kwako biza kubiza, anasema wanawake wamezaliwa kusaidia maono makubwa makubwa. Kwa anapokosa nyumbani, akimaliza kazi za nyumbani alakaka ndogo ndogo, anaondoka anaenda kanisani. Utamkuta kanisani kule anadeki, anafanya nini, anafurahia kwa sababu anajua ni maono makubwa. Kwa hiyo anaenda kule ili kusupport, kusaidia. Angalia hata wakati wa ujenzi nini na nini, vibaru. Unakuta wanawake wanakuwa wengi wakati mwingine kuliko hata wanaume. Wameumbwa hivyo kwa ajili ya kusaidia.
0: Na kuna mwanamke mmoja mtaalamu hapa alimsaidia mume wake. Alimwambia alikuwa hana chochote kile. Akampusha, akamuinua, akafungua duka kubwa kwenda mbali. Mwanamume naye akaenda, aliyofunguliwa duka akawa mwanamke mwingine akafirisika. Aliyofirisika ndo akarudi nyumbani sasa.
1: Agatulia.
0: Kwa hiyo mwanamke sasa chakifanya kaza sasa tulia nyumbani.
1: Ukoso mwanamume akawa ni mtu wa nyumbani.
0: Wa nyumbani.
1: Alafu mwanamke ndo anaenda dukani.
0: Ile duka la kwanza ilifilisika. Yale walikuwa mbalimbali. Mwanamke alikuwa na duka lake na mwanaume alikuwa na duka lake. Kwa hiyo duka la mwanamke ndio limepamba moto, liko moto moto. Lakini la mwanaume lifanyaje? Lishafilisika na alioa mwanamke mwingine.
1: Okay.
0: Na akazaa mtoto mwingine.
1: Okay.
0: Akamtelekeza huyu wa huko. Kwa alivyoona kule vimambo vimekuwa magumu, akamwacha yule mwanamke wa kule na mtoto, akarudi kwa mke wake huyu wa kwanza ambaye alimfungulia duka.
1: Okay.
0: Kwa mwanamke alichokifanya akasema, sasa ni kufanya kitu fulani, kumbe unakuwa hivyo. Sasa utaka.
1: Kwa hiyo akampa, akamwadhibu. Lakini okay, nikiongea kwa dakika chache hilo ambao umezungumza, labda mimi nitumie nafasi hii kuzungumza kwa upande huu kwamba miongoni mwa kitu hatari sana, si tu huyu ambaye alimpa mume mtaji, lakini ni jambo hatari sana kwa mwanaume ambaye umetafuta na mke wako ikianza sifuri au ulikuwa na asilimia kadhaa, alafu vitu mmevipata kwa pamoja, baada ya muda ukafanya maamuzi ya kwenda kutafuta mwanamke mwingine, na ilhali unajua kabisa kwamba hakuna changamoto kubwa sana iliyokusukuma. Aidha, hata kama ipo changamoto hii, uliweza kuivumilia wakati mko sifuri, ila umepata sasa hivi ndio huwezi kuivumilia. Huko unakoenda uwezekano wa kufanikiwa ni mdogo sana. Hata kama unaweza kuona kama vitu vinakunyokea, lakini laana utakayoibeba ndani itakutesa, kwa sababu unasababisha maumivu makubwa kwa mtu ambaye mlianza naye, alikuvumilia katika mazingira ambayo yalikuwa duni, mlikuwa mko chini. Leo umejipata unaanza kufanya maamuzi yasiyo sawa. Ni kitu hatari sana, na machozi ya mwanamke pia ni machozi hatari sana mwanamke akianza akianza kulia. Lakini katika upande mwingine, huyu mwanamke ambaye alimsaidia duka na nini, ndio kile kile ninachozungumza. Hatukatai kumsaidia mwanaume pesa, inawezekana. Lakini huyu mwanaume anatakiwa awe na vision, anatakiwa awe na maono. Yaani ndio maana mtaji wa kwanza wa mwanaume, nguzo wa mwanaume yoyote, unatakiwa uwe na maono. Hata kama huna pesa, basi angalau kwanza uwe na picha, uwe na maono. Sasa fedha ni vitu ambavyo vinakuja. Yaani ni sawa na kuwa na fedha ila hauna wazo la biashara. Sio, na nila vizuri. Maana yake wewe tayari sio mfanyabiashara hata kama ukiwa na pesa. Ila kama una wazo la biashara, wewe sio mfanyabiashara. Kwa sababu kinachokufanya wewe mfanyabiashara sio pesa. Kinachokufanya wewe mfanyabiashara ni wazo kwanza la aina ya biashara unayotaka kuifanya. Ndio maana kumsaidia mwanaume asiye na wazo kwa kweli au asiye na maono sio kwa kumpa pesa. Kwanza ni kwa kumpa maono au mawazo, kaa naye chini mpaka afikie hatua ya kuwaza na kufikiri vizuri na kuwa na maono, then ukimpa pesa itakusaidia. Kuna mtu mmoja alikuwa na changamoto na nini, akapewa pesa kama 500,000. Akaambia, fedha hizi hapa, nenda jitahidi upambane pambane maisha yaende vizuri. Lakini alipopewa zile 500,000, baada ya kama miezi 3-4 ile pesa ilikuwa imeshaisha. Afumeza, ulifanya nini? Mimi sikuwa na cha kufanya. 500,000. Kuna mtu anahitaji 150,000 tu. Aanze biashara fulani. Na mtu anabeba kama maombi kabisa, anaenda madhabahuni, anaenda kuomba. Ila kuna mtu ana 500,000. Hajaona cha kufanya na hiyo 500,000. Maana yake maisha yanaanza na picha, maono kwanza, wazo au maono kabla hata ya kuhitaji fedha. Vivyo hivyo, mwanaume kabla ya chochote unahitaji kuwa na maono. Hii ndio nguzo inayoweza kufanya usimame kama mwanaume. Ukikosa maono mwanaume utayumba, unaweza kukosea hata aina ya mwanamke, au hata kama kwenye ndoa unaweza ukahangaika, unaweza ukajikuta unakuwa na mianya mingi paka kumpa mwanamke nafasi ya kuanza kuongoza. Sasa angalia kama hapa mwanamke ndo anaanza kwenda kuuza duka, inabidi mwanaume ukae bali. Sisi hatujadesigniwa kukaa nyumbani. Sisi tumedesigniwa kuwa watu wa michakariko hapa na pale.
0: Sasa hivi wanaume baadhi ya wanaume sisi ni wote, lakini wanapenda kuwa wanawake wenye vipato.
1: Ninaweza kusema inaweza kuchangiwa na wanaume kukimbia majukumu yao kama wanaume. Inaweza kuwa ni miongoni mwa sababu. Yaani sasa hivi ni kama hatutaki mahangaiko na sisi. Sasa kuna wimbi kubwa la wanawake kuinuka kiuwezo kulinganisha na ilivyokuwa mwanzo. Kwa mwanaume anapiga hesabu masuala ya kujitesa na kupambana, nimepata mwanamke ananipenda, basi ngoja niingilie hapa hapa kama fursa. Lakini mimi ninachoweza kusema ni kwa mwanaume kukimbia kuolewa, kuamini kuoa mwanamke mwenye uwezo kwa ajili ya kukwepa majukumu, ni kukwepa au kukimbia nafasi yako. Sio, unanielewa vizuri?
0: Ninakuelewa. Na kuna kitu najifikiria hapa ambacho unisaidie. Ni kwa nini sasa hivi wanawake wamekuwa wakichakalika sana na kutamani kuwa na vitu vingi vikubwa vya kumiliki? Chanzo ni nini hasa? Ni kwa sababu wanaume wamekuwa labda wamekosa nafasi yao, wanawake wakachukua nafasi yao, mashida iko?
1: Kunaweza kuwa na mambo mengi, lakini kubwa zaidi ninaweza kusema ni elimu ya kujitambua ambayo wanawake wameipata kwa sasa. Kuna elimu kubwa, kuna mafundisho mengi yanayoendelea sasa hivi yakimfundisha mwanamke kwamba ulikuwa umelala, sasa hivi amka. Kwa hiyo wanawake wanaamka sana kwa kasi kubwa. Ndio hii tunaona wanaingia kwenye masuala mbalimbali. Lakini pia tutakuja kuona zamani wanawake walikuwa hata shuleni sio wengi, yani kuattend masomo, kukuta chuo kikuu advance wanawake ni kama walikuwa wako nyuma. Sasa hivi wengi wamehitimu vyuo vikuu, wengi wamesoma, wana ule ufahamu au uelewa wa kawaida. Sasa mwanamke hawezi kukaa anasubiria ndoa ambayo hajui inakuja lini, lazima naye maisha yake yaendelee. Kwa unakuta amemaliza chuo kabla hajaolewa, atakuwa anajishughulisha. So mpaka anaingia kwenye ndoa tayari ana ile spirit ya kufanya kazi. Sasa hivi anaajiriwa serikalini, anafanya nini, anajishughulisha. Na kwa hiyo unaona sasa inabeba picha ya tofauti mwanamke kuna nama. Isipokuwa kitu ambacho mimi ninakitahadharisha na mara nyingi wanapenda kuzungumza hata nikipata nafasi ya kufundisha katika makongamano ya wanawake, ni vizuri wakati tunafanya kazi tufanye kazi kwa lengo la kuyatengeneza maisha yetu na kushindana na sisi wenyewe. Yani mwanamke, shindana na wewe mwenyewe. usisome, usifanye kazi kwa lengo la kushindana na mwanaume. Yani ukiona unafanya kitu alafu kinachokufanya ushindane ni kitu kiliko, kilicho nje ya wewe, tayari hapo kuna kitu ambacho hakiko sawa. Nikiwa na maana kwamba si vizuri mwanamke kufanya kazi kwa lengo la kuja kufanya majukumu kama mwanaume, lakini fanya kazi kwa lengo la kufanya majukumu kama mwanamke. Usije ukapambana kuchukua nafasi ya mwanaume kwa sababu wewe unafanya kazi. Kufanya kazi sio vibaya.
0: Na ikiwa mwanaume yeye hana maono ama sio nguzo ndani ya familia.
1: Ndio hapa na endelea kuzungumza kwamba mwanamke kufanya kazi haipasi kuwa mbadala wa mwanaume kutokufanya kazi. Wote tunaweza tukafanya kazi na kila mmoja akiwa amekaa kwenye nafasi yake ile ile ya mwanaume. Mwanaume usirelax kwa sababu mwanamke anafanya kazi. Na mwanamke asiache kufanya kazi kwa sababu mwanaume anafanya kazi. Tunaweza tukafanya kazi wote na bado tukawa tuna lengo la kuja kuyatimiliza maono yetu kwa pamoja. Ndio maana nimesema ndoa inapaswa kuwa na maono ya aina moja. Yaani mke na mume wajue namna ya kusaidizana na kutegemezana kwenye maono yao na wote wafike kule wanakoelekea. Wow. So hapa tulikuwa tunaangalia nguzo za mwanaume. Moja nimesema ni maono. Nguzo ya pili ya mwanaume ambayo mwanaume anatakiwa kuishikilia ni kitu tunachoita uwajibikaji. Mwanaume halisi au ili mwanaume asiteteleke kwenye nafasi yake, lazima mwanaume akubali kuwajibika. Hapa katika uwajibikaji kuna mambo ninaweza kueleza. Mwanaume lazima akubali kuwajibika kuhusu maisha yake. Mwanaume lazima awe tayari kujua kwamba haya yanayoendelea kwenye maisha yangu ni ya kwangu. Natakiwa nipambane kuhakikisha ninayatengeneza na yanakuwa na maana. Mwanaume kwenye maisha yake anapaswa kuwajibika kubeba majukumu. Yaani huyu sasa ndo mwanaume ndo nguzo. Mwanaume lazima akubali kubeba majukumu yake kama mwanaume. Kwa sababu baada ya muda huyu mwanaume akienda kwenye nafasi ya kuwa mume, ameenda kubeba jukumu zito sana ambalo hatokuja kulitua katika maisha yake. Kwa hiyo kama hakujifunza kuwajibika na maisha yake kwanza, kubeba majukumu yeye kama yeye kwanza, ni ngumu sana kubeba jukumu la pili. Unajua kuoa au kuwa na mwanamke ni jukumu lingine la pili ambalo halitaisha leo wala kesho. Ndio maana tukiwa na mabinti tunawafundisha kwamba usiolewe na mwanaume ambaye bado hajawa na uwezo wa kubeba majukumu yake yeye kama yeye. Kusema hivi simaanishi mwanaume awe na mamilioni, awe na mabilioni. Lakini yeye kwanza anaweza kubeba majukumu yake. Unaona anapambana, anajishughulisha, anaelewa kama yeye anaishi na ndio anayepaswa kuwajibika na maisha yake kwanza kwenye majukumu. Sasa ukisema naenda namuonea huruma, hana mtaji, amekaa tu, yupo, hana ili wala lile, naenda, ninyi wanawake sasa ndio mnaenda kukosea zaidi. Yaani unahisi unaenda kumsaidia mwanaume, lakini kumbe unaenda kumuharibu zaidi. Kwa sababu mwanaume anatakiwa kuwa mwanaume kwanza kabla hata ujio mwanamke. Yeye anatakiwa ashtuke na aelewe kwamba yeye ndio mwajibikaji wa kwanza wa maisha yake. Yaani ni bora mwanaume aje kupewa push lakini akiwa anaendelea. Yaani akutwe njiani anaendelea. Mtoto wa kiume sio kulala ndani asubuhi mpaka jioni. Amka, pambana, jibidishe. Msaada utaukuta nje, msaada haukuti ndani ukiwa umelala. Kwa hiyo mwanaume halisi yeyote unayemkuta unamuona anajibidisha, anajituma, anapambana, huyu anaanza taratibu kutoka kwenye nafasi ya kuwa nani, tunasema kuwa mvulana wa nyumbani, anaenda kwenye nafasi ya kuwa mwanaume. Kwa sisi tunapokea majukumu yetu na tunakubali na tunayafurahia. Na mwanaume halisi kwenye swala ila majukumu ni yule anayefanya, wakati anafanya bila huzuni. Yes. 1 2 1 2 Nimewasha ni kazi. Nimezima. Huko au huko. Yeah, ninakumbuka. Mm-hmm. Imelia huko, imelia. Serious.
0: Haya, continue.
1: Ni muhimu sana kuelewa jambo hili kwamba mwanaume halisi au katika nguzo ya mwanaume, unafanya kitu, unafanya kazi pasipo kujichukia au kuchukia nafasi yako ya wewe kuwa mwanaume. Unajua kuna wanaume ambao wanafanya kazi, wanafanya majukumu, lakini wanatafsiri kama mateso. Pengine inawezekana ni kweli kazi unayofanya ni ile ya kuchosha, kazi ngumu, lakini haijakuzuia kufanya mabadiliko ya kazi. Unaweza ukachagua, kuna kazi nyingi zinazoendelea. Kwa hiyo unaweza ukachagua kufanya ile kazi ambayo unaipenda, unayoifurahia. Lakini wakati unafanya uwe na amani, uwe na furaha, usifanye kama mateso. Ukiona unafanya kazi fulani alafu unafika nyumbani unalalamika, yani unamwambia, unalalamikia mke wako, mimi bwana mimi nimechoka, yani hufurahi unachokifanya, unaondoka kwenye nafasi ya kuwa mwanaume.
0: Mm.
1: Mwanaume halisi anafurahia anachokifanya, anapenda kazi.
0: Hata kama ni ngumu kazi inachotoka. Kwa mfano mtaalamu, mtu anafanya kazi ngumu, alafu anafika nyumbani badala ya kupokelewa vizuri, anapokelewa kwa kejeli, hathamini kile ambacho amekileta. Mwanaume labda kwanza kusema mimi nafanya kazi ngumu kwa ajili ya kushughulikia familia, afu anafanya moja mbili tatu, anakuwa anakosea. Anakosea mwanaume
1: mwenye maono. Okay. Sasa huyu tayari amekutana na shambulio linalotoka nje kuja ndani. Sina shida na huyo. Ninachozungumza ni mwanaume anafanya kazi, alafu wakati anafanya kile anachofanya ana manunguniko yeye mwenyewe. Sikia, unaelewa vizuri. Anajichukia. Anahisi kama ameumbwa kwa ajili ya mateso,
0: Yaani
1: tumeumbwa kwa ajili ya mateso. Sasa hayo mateso sisi tunayafurahia kwetu. Sawa. Kama yani kile unachokifanya ukiwa mwanaume, kile unachokifanya unakifurahia. Na huwa napenda kufundisha katika masomo pia, nimeandika hata kwenye kitabu kimoja cha kuyaishi maono, kwamba Mungu alituumba kila mtu afanye kazi kutokea kwenye eneo la maisha yake, eneo la kusudi, eneo la wito wake. Wakati mwingine kinachofanya tuone maisha kuwa ni magumu ni kwa sababu watu wengi hatufanyi vitu vinavyotokana na sisi. Nikiwa na maana kwamba unaweza kuchagua kufanya kazi kutoka kwenye eneo la kipaji chako. Unaweza kufanya nini? Una uwezo gani ndani? Mungu alitaka maisha yetu haya, tunapokuwa tunafanya kazi, fanya kile unachoweza kukifanya kwa urahisi na kwa wepesi. Kuna mtu anaishi kwa kuchora hapa duniani. Sio, unaelewa vizuri. Anachora tu picha ya rais nzuri, anachora picha za viongozi, afu maisha yanaenda. Wakati anachora huyu mtu anafurahia. Kuna mtu anaishi kwa kucheza mpira. Anafanya kazi kwenye eneo la kipaji chake. Anacheza mpira, anafurahi. Unajua unapokuwa unacheza mpira kuna raha unaisikia, alafu unalipwa na maisha yanaendelea. Kuna mtu ni mwalimu, anasimama tu darasani, ana present, anafundisha, anafurahia kila anachokifanya na maisha. Ndio maana nimesema hivi, msingi wa kazi ukweli ni kwamba unapaswa kutokana na furaha ya ndani kile unachokifanya. Ndio maana nimesema mwanaume halisi ana kawaida ya kufurahia kile ambacho anakifanya. Ukiona unafanya kitu afu unahuzunika, una mateso, unahangaika, una stress nyingi, unapaswa kuangalia mara mbili mbili. Huenda unafanya kazi kwenye eneo ambalo sio la kwako, au sio kitu chako kinacho ambacho umezaliwa kukifanya, au una nafasi ya kukifanya ukiwa hapa duniani. Kwa hiyo hoja hapa ni kwamba mwanaume nguzo yake ya msingi ni uwajibikaji, lazima akubali kubeba majukumu yake kama mwanaume. Lakini pia kwenye uwajibikaji hapa ni kipengele cha kwanza, nimeongea kuhusu maisha, nikaongelea kubeba majukumu yake kama mwanaume. Lakini pia mwanaume anapaswa kukubali kuwajibika hata kwa makosa yake. Mwanaume halisi ni yule ambaye akikosea anajua kabisa kweli mimi nimekosea, na anaweza kujua hatua gani afanye ili kuepukana na yale makosa. Mwanaume halisi sio yule ambaye amekosea alafu anaenda kumtengenezea kosa hilo mtu mwingine. Unakuwa kama shushushu. Sasa ni kitu ambacho unaondoa kwenye wanaume. Sisi mwanaume real man anakubali ni kweli nilichofanya sio sahihi, ninaomba nafasi ya pili. Na, so umefika ndani labda kwenye ndoa unakosea kabisa, afu unakataa makosa yako, unamtupia mke wako, si kitu sawa. Manake unakataa nafasi yako, unakataa kile ambacho ulichokifanya. Mwanaume halisi anakubali majukumu yake. Lakini nguzo nyingine ya mwanaume halisi, ni aliye na uwezo kufanya maamuzi. Maamuzi, yani kuna vitu vingi vinaendelea. Unaona, matokeo tulio nayo leo ni yameamliwa na maamuzi tuliowahi kuyafanya. Sasa mwanaume anatakiwa kuwa na uwezo wa kusema hichi ndio, hichi hapana. Una uwezo kabisa wa kufanya maamuzi na kusimamia yale maamuzi ambayo umeyafanya. Haujawa mwanaume halisi kama unayoyafanya kwenye maisha yako yanaamriwa na mtu mwingine nyuma yako. Yani kwamba wewe huna hiari na hauna uwezo wa kufanya maamuzi katika maisha yako, ila kuna mtu mwingine wa pembeni anakufanyia maamuzi. Maana yake yule wa pembeni ndio mwanaume, alafu wewe ni kiwakilishi cha huyo mwanaume. Mwanaume halisi lazima akue na kufika kwenye hatua ya kufanya maamuzi. Yani ule tu uwezo kusema hapana, siendi. Kama ni kitu sahihi, hiyo tuko siendi, inafunua kitu ndani yako. Ndiyo, itafanya. Uwezo tu wa kusema ikauli inakuweka wewe kuwa kulia au kuwa kushoto. Mwanaume ni aliyejipambanua, anayejua kwamba inaweza nikafanya hichi, naweza nikasimama hapa, hapa siwezi kusimama, hapa naweza kufanya hivi. Lazima ujifunze. Leo kuna watu ambao tunaona wanaingia kwenye ndoa na hawawezi kufanya maamuzi wao kama wanaume, na badala yake yuko kwenye ndoa lakini maamuzi ya ndoa yake yanategemea sauti za watu wa nje, baba yake au mama yake. Sasa uliingia kwenye ndoa lakini bado hukupita kwenye daraja la mwanaume halisi, ya a real man. Kuna nguzo ya msingi umeipoteza, kwa sababu hata baba yako mpaka anamuoa mama yako, manake na aliwahi kufanya maamuzi. Kuna mengi yanaendelea. Kwa hiyo mwanaume ana uwezo wa kusema yeye kama yeye, kuchukua maamuzi akiwa peke yake, akiwa yeye na mke wake na nini. Na unaona kwenye masuala ya ndoa kuna wakati inaweza kuja swala la kufanya maamuzi ambayo mnaobaki ni wawili tu, yani wewe na mke wako, na mnatakiwa msimame. Na msimame. Wakati wengine wote hawaelewi, mnatakiwa msimame. Baada ya muda wanaweza kuja kuwaelewa mbele. Lakini ukiona huwezi kufanya maamuzi, unaogopa watu watasemaje, unaogopa huyu atasema nini, unaogopa, manake kuna kitu ambacho unakipoteza wewe kama mwanaume. Kuna kitu ambacho hakiko sawa. Manake ni nini? Yani wanaume wa mwanaume umefungamanishwa na uwezo wa kufanya maamuzi.
0: Sawa sawa.
1: Ukikosa kufanya maamuzi, maana yake umepoteza nafasi yako ya msingi. Lakini jambo lingine la mwisho niseme, kwa kumalizia niseme kwamba nguzo nyingine inayomfanya mwanaume kuwa mwanaume ni kitu tunachoita ujasiri. Ujasiri. Ile hali ya mwanaume kujikubali, hali ya mwanaume kujiona kuwa mwanaume, hali ya mwanaume kukubali na kuamini kwamba mimi ni mtu fulani na kesho nitakuwa mtu fulani, inawezekana na siogopi chochote, naweza nikapambana. Una uwezo wa mwanaume kuface chochote katika maisha, huo nao ni wanaume. Yani naweza nikakubali kupitia hali zozote, mazingira yoyote, ili mradi nifike kwenye ambacho nataka kufikia. Lakini naongelea yale mambo ambayo ni mema. Mwanaume haoni changamoto kidogo afu akakimbia. Mwanaume ni yule ambaye anaiona changamoto alafu anasema njoo. Wewe ukifika kwangu changamoto hutaamini, nitakutafuna tafuna na nitakugeuza kuwa matokeo. Huyu ni mwanaume. A real man is strong. Ni imara, ni jasiri, anakubali, acha changamoto zije, acha mambo yaje, lakini niko tayari kukabiliana nayo, na unakuwa na tumaini kwamba katika hili nitavuka. Wanapenda kusema kwamba kuna wakati kwenye ndoa au katika maisha ya kawaida zinatokea changamoto za hapa na pale. Mwanaume halisi halii mbele ya mke wake. Kwa sababu gani? Miongoni mwa kitu ambacho kinaweza kumkatisha tamaa mwanamke ni kuyaona machozi ya mume wake akiwa analia na analalamika hadharani mbele ya mke wake. Sisi wanaume sio kwamba hatulii, huwa tunalia. Mm. Yaani ukweli ndio huo. Lakini sasa

0: kirudi ndani, kwa sababu kisaikolojia mwanamke akiona mwanaume analia, hata kama anaweza kumtia moyo, lakini kuna kitu kikubwa sana mwanamke anakipoteza kwa mwanaume wake, kwa sababu mwanamke alitegemea mume atasimama kama faraja, atasimama kama jasiri na shujaa, ila anaona machozi hadharani. Lia pembeni, ukija huku ongea maneno ya faraja, maneno ya kujenga. Manake wewe ukilia ukapoteza tumaini, huyu mwanamke mawazo yake atahitaji apate mwanaume mwingine wa pembeni aje ili kumpa ujasiri, wakati wewe ndio unatakiwa kumpa huo ujasiri. Sasa pointi yangu ya msingi hapa ni nini? Kwamba mwanaume ili aendelee kuwa mwanaume ni lazima akubali kuwa jasiri na kuwa tayari kukabiliana na chochote kinachoweza kutokea. Jipige kifua na ujiambie, mimi ni mwanaume na hii ni nguzo yangu, siko tayari kuipoteza. Chochote kitakachotokea uko tayari kusimama nacho na kuhakikisha unavuka ngambo ya pili. Unayenisikiliza, seme wewe ni mwanaume halisi. Simama kama mwanaume, simama na hizi nguzo ambazo nimezungumza, na utaona mambo yanakuwa rahisi sana.
1: Asante sana mtaalamu wetu. Ni matumaini yangu mwanaume amejitambua vizuri kabisa yeye ni nani. Na kuna wale wanaume kutokuwa na nguzo ama kutokuwa na maono kwa mwanaume, mtaalamu, labda unisaidie kidogo hapa kwa sekunde kadhaa. Je, kuna tegemea na malezi aliyolelewa nyumbani ama ni automatic mtu anazaliwa tu hana maono?
0: Kukosa maono kwanza ni kitu ambacho kinajengwa pia na maarifa. Yaani huyo mtu wakati anakuwa amepata maarifa ya aina gani kuhusu maisha yake. Of course malezi anaweza kuwa na nafasi, lakini kuna malezi mengine ni mazuri. Kwa hiyo kama mtu wakati anakuwa alikuzwa katika mazingira ya kupewa kila kitu bila kujishughulisha, bila kuambiwa hata hapana. Unajua kuna wale watoto akilia kidogo amepata, akilia kidogo amepata. Kuna wakati huyu sasa asiposaidiwa atakuwa, hata akiwa mkubwa atakaa katika namna ya kusubiri kusaidiwa. Lakini ukimlea mtoto katika mazingira ya kupambana, wakati mbili unamwambia hichi hakipo, au unamjengea mtoto mazingira ya kufikiri namna ya kupata kitu fulani na nini, hata kama kipo sio mbaya. Kuna mzee mmoja nilimsikia anasema yeye watoto wake hawapi pesa, ila anawapa kazi zake. Yaani yeye baba ndo anawaajiri watoto wake afu anaanza kuwalipa fedha. It's okay, ni same tu ya malezi pia. Unawaandaa watoto wako kuwa wanaume sahihi baadaye.
1: Sawa, asante sana. Msikilizaji, tunapata wimbo hapa, tukirudi tunapita na jumbe, tunapata wimbo kutoka kwa Kemboso, ndio kwa jina Power.

Okay, Mbosso huo ndio kwa jina Power unatupa nafasi ya kuendelea na kipindi chetu katika kipengele kile cha jumbe. Kumbuka tu namba yetu ya simu ni 0768150190 hii ni 90.5 Radio Joy FM na kipindi hewani nuru ya mahusiano. Jina langu ni Pesa Kizeba, bali nipo na mwalimu wetu mtaalamu wetu Samuel Matole.

0: Tunapita na jumbe mtaalamu. Huyu anaitwa Joyce, hajasema anatokea wapi, anauliza, je, nitajuaje kama huyu mwanaume ana maono?
1: Namna rahisi ya kujua mwanaume mwenye maono, kwanza ukipata nafasi ya kuwa naye, msikilize mazungumzo yake. Kwa sababu namna rahisi ya kumjua mtu ni kwa kusikiliza kile anachoongea. Mtu mmoja yule kusema kwamba kila mtu ni mwenye hekima akiwa kimya. Lakini pindi mtu anapoanza kufungua kinywa chake, hapo ndipo unaelewa kwamba huyu na yeye kichwani kuna vitu dishi limeyumba, kuna vitu havijakaa vizuri. Manake ni ngumu kujua mwanaume mwenye maono kwa kukaa tu kimya. Ila unapozungumza naye ataanza kukueleza mipango, yale malengo. Unamuuliza mwanaume, hivi unajiona wewe ni nani? Au unapenda unafikiri baada ya miaka mitano utakuwa unafanya nini? Majibu anayokupa, unajua huyu mtu kweli anajijua na kuna sehemu anakuelekea. Na miongoni mwa maswali ambayo ni ya muhimu sana mabinti kuuliza wakati unachumbiwa, ni swali hili: wewe unanitaka mimi nije kuwa msaidizi kwako, ila wewe ni nani na unajiona umebeba nini? Hii miongoni mwa maswali muhimu sana, japo kwamba huwa wadada wengi hawaulizi, ila anaangalia tu ana nini basi, ila haangalii ndani amebeba nini au ana maono. Kwa hiyo kwa kupitia kuuliza maswali na kujua, kutaka kujua malengo yake, utaelewa huyu kama ana maono au hana maono. Jambo lingine, angalia anatenda nini, anajishughulisha na nini muda, kwa sababu maneno peke yake hayatoshi. Ile namna anavyojishughulisha, nenda rudi, anapambana, unja, okay, huyu mwanaume angalau kuna namna anapambana, kuna sehemu anaelekea. Ni rahisi kumjua kwa kuobserve vile anavyofanya.
0: Sawa, huyu anasema, anaitwa John, anauliza kwamba je, nitawezaje kurudi ili kuwa mwanaume mwenye nguzo au mwanaume mwenye maono wakati niliathiriwa na malezi ya nyumbani?
1: Jambo la kwanza ni kwa kupitia mafundisho. Kukubali kwa mafundisho hapa, huwezi kurudi kwanza kabla hujakubali. Kuna kitu uliuliza pale kwamba inakuwaje wanaume kwa sasa wanakimbia kuoa wanawake ambao wana pesa na nini. Maanake mwanaume mwenye mtazamo huo, sio rahisi kumzuia asioe binti mwenye fedha au mwanamke mwenye fedha, wengine watamshanga, si ngumu. Mpaka ukae naye chini, umsaidie na kumfundisha kwamba mwanaume halisi haudumiwi na mwanamke. Mwanaume halisi ni anayehudumia. Kwa sasa ili huyu mbadilishe, kwanza anatakiwa akubali, ajue ni of course kuna kitu kwangu mimi hakiko sawa. Kwa hatua ya kwanza ni kukubali, kwa sababu anapokubali ni rahisi kuja sasa kuanza kupata msaada. Na msaada wenyewe anatakiwa aanze kupewa ushauri, counseling, mafundisho yanayomjenga kwenye utimamu wake wa kurudi kwenye nafasi ya kuwa mwanaume. Ukipata nafasi ya kukaa na mshauri, akafanya kipindi cha kwanza na wewe, kipindi cha pili akakuonyesha athari, nini kinatokea ukihudumiwa na mwanamke, nini kinatokea ukikaa, kuna vitu nilikuwa nazungumza pale, unakosa ule utoshelevu wa ndani, unakosa ule uhuru kama mwanaume, kuna maamuzi huwezi kuyafanya kama unalishwa na mwanamke. Uwezi kabisa kuyafanya, manake unapoteza nafasi yako, kuna heshima unaipoteza. Akiambiwa hivi huyu mwanaume, ni rahisi kuanza kumuona ana ndani kuna kitu kinaingia, anajitutumua, alafu anadu. Kwa hiyo ushauri ni njia bora sana ya kumrudisha mwanaume kwenye nafasi yake ya wanaume.
0: Sawa, muda tumeenda sana. Mtaalamu, tutaje namba kwa simu, nadhani kuna wanaume watakutafuta.
1: Ah, okay. Asante. Unaweza kunipata kwa 0622244375. 0622244375.
0: Nikushukuru sana, karibu tena kwa wakati.
1: Asante, nashukuru sana.
0: Msikilizaji, nikushukuru kwa kuwa nasi tangu mwanzo wa kipindi chetu hiki cha Nuru ya Mahusiano. Mada ilikuwa inasema utajuaje nguzo ya mwanaume. Nguzo ya mwanaume. nguzo za mwanaume. Tuko na mada hiyo. Ni matumaini yangu wewe mwanaume umejielewa. Je, jitathmini hapa ulipo, wewe ni nguzo, una maono au ndio wale wenzetu hapa pembeni? Lakini mtaalamu achazungumza, kama unatamani kurudi katika nafasi yako ya kuwa nguzo ama kuwa na maono, amefanua kwa hatua ya mwisho kwamba utafuta washauri mbalimbali, unaweza kumtafuta tayari akakusaidia ili kufika kuwa na ujasiri, uwe na nguzo, uwe na maono kama mwanaume ulivyoombwa. Mwanaume umeombwa na Mungu kuwa mtawala, kuwa kiongozi, kuwa na nguvu, kuwa na maelekezo ili kufika kule ambako familia yako endelee kutawala, kuitawala. Usipokuwa na nguzo bwana, lazima utatawaliwa. Jina langu ni Priscilla Kizeba, nikutakie siku njema.